To bol, milí poslucháči, včelí tanec smrti Vita Žuraja. Rok zaletel Černoš a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu ďalej prednesú huslový koncert E-moll Félixa Mendelssohna Bartholdyho v troch častiach, opus 64.

časkiach Allegro molto appassionato, andante a allegretto non troppo doznel husľový koncert E-moll Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Hrali rock zaletel Černoš a symfonický orchester Slovinského rozhlasu. Prídavkom solistu bude Estrelita Manuela Ponseho.

Po krátkom prídavku Estrelite Manuela Ponceho si v nasledujúcich minútach v interpretácii Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu vypočujeme 5. symfóniu E-moll Petra Ilíča Čajkovského, časky Andante Allegro con anima, Andante cantabile, Valčík a finále.

Symfonický orchester Slovinského rozhlasu uviedol 5. symfóniu e-moll Petra Ilíča Čajkovského. Dirigovala Catherine Larsen-McGuire. Jane Coopová z archívu kanadského rozhlasu uvedie pieseň benátskej gondoly Félixa Mendelssohna Bartholdyho z piesní Bez slov.

Doznelo Venecianischen Gondolied alebo pieseň benátskej gondoly Felixa Mendelssohna Bartholdyho, hrala Jane Coopová. Sláčikové kvarteto Temel z archívu švédskeho rozhlasu do 4. hodiny uvedie kvarteto číslo 1 D-dur Petra Ilíča Čajkovského, opus 11.

Milí poslucháči, počúvate aj naďalej Rádio Devín a v ňom nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC Euroclassic Nocturno. Budeme počúvať diela Pierre de la Rue, Franza Schuberta, Janeza Gregorša a Károja Goldmarka. Druhú časť otvoríme omšou Sancto Job Pierre de la Rue, žijúceho v rokoch 1452 až 1518. Predstaví sa súbor Orlando Consort z archívu austrálskeho rozhlasu. Príjemné počúvanie.

Umelecký súbor Orlando Consort predniesol misu Sancto Job Pierre de la Rue. Zo Schubertovej tvorby si teraz vypočujeme sonátu číslo 17 D-dur, Deutschov zoznam číslo 850. Predstaví sa Francesco Piemontesi.

Francesco Piemontesi dohral štvorčasťovú sonátu číslo 17 D-dur Franca Schuberta. Od autora 20. storočia Janeza Gregorca si teraz vypočujeme San respire, san supi. Účinkuje slovinské dychové kvinteto. Príjemné počúvanie.

Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Po krátkej ukážke Janeza Gregorča, ktorú prednieslo slovinské dychové kvinteto, si ďalej z tvorby Károja Goldmárka vypočujeme skerco E-moll opus 19. Hrá Symfonický orchester Maďarského rozhlasu.

Symfonický orchester Maďarského rozhlasu a Ádám Medvecký uviedli Skerco e-mol Károlya Goldmárka. Nasledujúce minúty vyplní dielo Cipriána Porumbeska s názvom Balada pre husle a klavír. Hrajú Razvan a Andrea Stojkovci.

Baladu pre husle a klavír Cipriana Porumbeska uviedli Razvan Stojka a Andrea Stojka. Leslie Howard z archívu austrálskeho rozhlasu teraz uvedie svadobnú pieseň Severskej princeznej. Autorom je Percy Grainger. Príjemné počúvanie.

Kompozícia Percio Grangera, ktorú sme si práve vypočuli, mala názov Two Nordic Princes, hral Leslie Howard. Pokračujeme pochodom hračiek z operety Babes in Toyland Viktora Herberta. Hrá Edmontonský symfonický orchester, diriguje Uri Mayer.

To bol pochod hračiek z operety Babes in Toyland Victora Herberta. Hral Edmontonský symfonický orchester. Profesorka Valerie Tryon teraz uvedie baladu číslo 3 Azdur z tvorby Friderika Chopéna, jeho 47. opus.

Doznela balada číslo 3 Azdur Friderika Chopina opus 47 v umeleckej interpretácii Valerie Tryon. Na záver Euroklasik Nocturna sa predstaví súbor Muzika a drénom. Uvedie koncert D-dur Viléma de Fecha.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna, nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC, sme si vypočuli koncert D-dur Viléma de Fecha, autora prvej polovice 18. storočia. Účinkoval súbor Muzika Drénom. Príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Výber z poviedkovej tvorby Marka Twaina, 5. časť. Mark Twain z anglického zápisníka.
1: Roku 1872 navštívil Mark Twain Anglicko a ako vraví Mr. Paine, zamýšľal napísať knihu o anglickom národe a jeho inštitúciách. Z viacerých dôvodov knihu nenapísal, ale za to sa zachoval z jeho cesty zápisník a tieto úryvky sú prevzaté z neho. BDV. Albertov pomník. Viezli sme sa cez Hyde Park a z ničoho nič sa pred našimi očami vynorila nádherná stavba. Vystúpili sme a zmeraveli sme v nemom úžase. Bola to vysoká, cifrovaná vežička s mnohými oblúkmi a obklopená vznešenými súsošiami. A táto vzdušná, ladná vežička hýrila zlatom a pestrofarebnými mozaikami od podstavca až po vrcholec. Je to najsvetlejší, najsviežejší a najkrajší obrovský drahokam v celom tomto ošarpanom, zčernetom meste. Očarené slnko sa s ním maznalo, láskalo a velebilo ho. Ešte i zábradlie, ohraničujúce priestrannú mramorovú plošinu, na ktorej pomník stojí, je bohato pozlátené. V štyroch kútoch pri zábradlí stoja na veľkých mramorových piedestáloch štyri hlavné súsošia, ktoré som spomínal. Všetky čisté, biele a nové. A všetko mohutné, impozantné postavy. A tak dokonale vypracované, tak šťastlivo zoskupené, že vyzerajú súmerne, harmonicky a bezchybne. Nech sa na ne pozeráte z hociktorej strany. Jedno súsošie predstavuje Áziu. Na ležiacom slonovi sedí dôstojná ženská postava a obklopujú ju Peržania, Číňania, indickí bojovníci a Arab čítajúci Korán. Druhé súsošie znázorňuje Európu. Žena sedí na bíkovi a obkolesujú ju iné ženské postavy, predstavujúce Anglicko a štáty na pevnine. Tretia skupina predstavuje Ameriku. Indiánka sedí na bizónovi cválajúcom vo vysokej prérínej tráve a okolo nej postáva zo pol tucta svoch znázorňujúcich Spojené štáty, Kanadu, Južnú Ameriku a podobne. Štvrtá skupina predstavuje Afriku. Egyptská princezná sedí na ťave a obklopujú ju ďalšie typické postavy. Majestátnosť týchto kamenných výtvorov sa nedá vyjadriť slovami. Vyžaruje z nich priam kráľovská nenútenosť, dôstojnosť a vznešenosť. A na nič sa nezabudlo. Aj tie najmenšie drobnosti sú dokonalé. Strapce, ktoré visia z ťavej prikrývky, splývajú tak mäkko a poddajne, ako keby neboli vytesané, ale utkané. Nikde ani stopy po nejakej učňovskej robote.

0: Pobrali sme sa a vstúpili do ohrady. Zamiešali sme sa medzi pohybujúci sa dav, aby sme si dôkladnejšie obzreli monumentálnu vežičku. V rohoch stáli štyri ešte krajšie súsošia. Celý podstavec zdobil mramorový vlys. V sprievode tu kráčali všetci slávni básnici, maliari, architekti, akí uzreli svetlo sveta, najvynikajúcejšie osobnosti. Homer, Vergílius, Dante, Michelangelo, Rafael. Všetci v životnej veľkosti. Pod parádnou klenbou stojí masívny piedestál a cez pozlátené oblúky ho zalieva slnečný jas. Opäť sme šli ďalej a zastali sme za zábradlím, aby sme sa popásli zrakom na celkovom pohľade. Oslovil som priateľa. Povedz mi, čo to je?
1: Pomník, pamätník.
0: Hej, viem, ale komu?
1: Hádaj.
0: Hádaj? Veď to každý uhádne. Len jedno meno si ho zasluhuje. Len jedno jediné. A ja ako cudzinec sa skromne korím a ďakujem národu, ktorý si tak ctí svojho veľkého syna, veľkého učiteľa ľudstva, Shakespearea. Sláva starému Anglicku. Nebuď naivný. To je princ Albert. A bola to pravda. Napoleónova hrobka v Paríži sa dlho pokladala za najnádhernejšiu poctu, akú vzdala Európa zašlej sláve. Aká bezvýznamná je v porovnaní s pomníkom, ktorý postavilo Anglicko, aby udržalo lásku a obdiv budúcich pokolení k najznamenitejšiemu cudziemu gentlemanovi, ktorý bol šťastným typom dobroty, láskavosti, dobromyselnosti, priemernosti, všednosti. Nevykonal pre svoju vlasť viac ako 500 remeselníkov, ktorí žili v jeho čase a na prácu ktorých sa zabudlo. Je to najskvelejší pomník na svete, aký kedy ľudia postavili na oslavu všednosti. Je to najlepší vtip, za kým som sa stretol v tejto vážnej krajine. Zakrátko postavia na monumentálny piedestál aj sochu toho dobrého, láskavého, dobromyselného gentlemana. Aká satyra na ľudskú slávu to bude? Vidieť Homéra, Shakespearea, Miltona, Michelangela a všetkých tých polobohov sveta na dlhom mramorovom vlise okolo podstavca, ako podopierajú plecami toto geniálne dielo a nesú svojho spolubrata na tomto vysokom tróne. Ešte vždy ma mrzí, že tento kráľovský pomník nepostavili Shakespeareovi. Ale veď on ho možno ani tak veľmi nepotrebuje. Ako ten druhý. Otočili sme sa a uvideli sme veľkolepú budovu postavenú zo žltobielého kameňa. Každý jeden kameň na budove nezvyčajne a starostlivo vyzdobili dlátom. Sú tam kvety, vtáky, plazy, všetky vytesané až do únavných podrobností. Budova pojme 10 000 ľudí a usporadúvajú sa tam veľké koncerty. Kniežatá, vojvodovia, grófy, bankári si tam kupujú lóže na 999 rokov, ani čo by kupovali dajaké nehnuteľnosti. Platia 5 000 dolárov za lóžu a po nich ju zdedia potomkovia. Táto prepichová dvorana sa volá Albertov palác a vybudovali ho ako ďalšiu poctu nebohej priemernosti. Nuž radšej nech máme pomníkov do zásoby pre každý prípad. A ja si chcem zaobstarať kolekciu náhrobných kameňov. Prešli sme na medzinárodnú výstavu a objavili sme niekoľko búst a obrazov princa Alberta. Sláva je čudná vec. Zistil som, že pomníkmi tu hojne oslavujú len tri osobnosti z dlhého a veľkého zoznamu nesmrteľných anglických mien, a to mocného Wellingtona, neopakovateľného Nelsona a toho láskavého, cudzieho gentlemana, ktorý vychoval veľa znamenitých detí, fušoval do amatérskeho poľnohospodárstva, práva a vedy, rozdeľoval ceny strojárskym spoločnostiam a svojim obdivom dal pozoruhodný popud rozvoju priemyslu. Nápis na prekrásnom pamätníku obďaleč znie: Kráľovná Viktória a jej ľud, pamiatke Alberta, kniežaťa z konsortu,
1: na znak vďaky za život zasvetený verejnému blahu. Čudnejšie a prevrátenejšie vzťahy si ani nemožno predstaviť. Anglicku sa videl Albert veľmi neznámy a na svoje spoločenské postavenie dosť chudobný pozemskými statkami. Dalo mu teda bohatstvo. Oženilo ho s mladou a krásnou kráľovnou a pokým žil, vzdávalo mu hold ako druhej osobnosti v najväčšej ríši tých čias. A to nie sú maličkosti. Kde si musí byť chyba. Princ bez pochyby vymyslel tento pomník sám a chcel naň dať vytesať nápis Princ Albert kráľovnej a jej ľudu na znak vďaky za nespočetné dobrodenia jemu preukázané. Svätý Pavol. Kto by sa nerozcítil pri pohľade na túto starobilú budovu, opradenú spomienkami a starými povestiami? Kto by sa mimovoľne nepohrúžil do snov o minulosti, keď pozerá na zjazvené a zčerneté múry? Kto by sa opovážil znevažovať i tie najmenšie podrobnosti alebo súčasti tohto dôstojného národného svetostánku? Ostýchavo sa podujímam na jeho opis. Skromne predkladám myšlienky, ktoré sa mi natískajú. Keď návštevník príde k chrámu svätého Pavla, najprv mu udrie do očí zadné nádvorie. Táto jemná umelecká práca je 43 stôp dlhá a 34,5 stopy široká a uzavierajú ozajstné železné zábradlie. Dláška je z jemného oolitu, či zo svetlíka alebo z iného kameňa z onoho geologického obdobia, ktorý je miestami poukladaný skoro rovno. Kamene majú presný tvar štvorca a predpokladá sa, že ich do tejto podoby vytesali úmyselne. Hoci názory sa pravda, že značne rozchádzajú, ako to už býva vo vede o starožitnostiach. Architektom dlažby bol Morgan Jones z Piccadilly číslo 4, Cheapside, Islington. Zomrel za vlády Richarda III. V dôsledku všeobecných zmetkov. Dopadla mu na krk sekera. Dlažba je veľmi peknej farby a okamžite upúta na seba návštevníkovú pozornosť. Časť je biela a časť čierna. Tú bielu časť vydrhli pri príležitosti korunovácie Juraja II. A človeka, ktorý ju vydrhol, povýšili do rytierského stavu, ako si to čitateľ už iste domyslel. Železnému zábradliu sa ľudia nevedia vynačudovať. Navrhol ho a skonštruoval Ralph Benson z Grísčerskej ulice 9, Fenčerskej ulice, Horné terasy, Tottenhamskej dvorskej cesty, Felterovej uličky, Londýn CE, osobitný kováč jeho kráľovskej výsosti Juraja II. Blahej pamäti a vyhotovil ho vo vlastnej dielni vlastnými rukami a pod svojim osobným dozorom. Pamiatok po jeho veľkej umeleckej inšpirácii sa zachovalo veľmi málo a nesmierne vysoko sa cenia. Avšak v Britskom múzeu prechovávajú od neho dve lopatky a jednu podkovu. Žiadny cudzinec by nemal odísť z Londýna, kým ich nevidel. Jedna lopatka je nepochybne pravá, no tú druhú svorne pokladajú všetci odborníci za falzifikát. Nevie sa, ktorá to je, a to je škoda, pretože nič neslobodno pokladať za bezvýznamné, čo sa týka tohto veľkého muža. Vraj ho pochovali vo Westminsterskom opáctve, no za reštauráciu ho vykopali a v putách obesili na Tyburne. Nazdali sa, že ide o Cromwella. Po niektorí odborníci však o tom pochybujú, lebo v čase reštaurácie ešte ani nebol na svete. Zábradlie meria 9 stôp a 3 coly do výšky. A to od kamenej lomenice až po kopiovité hlavice tvoriace hroty. A 12 stôp 4 coly od zeme po hroty, keďže kamenná lomenica je vysoká 3 stopy a 1 col a je z tvrdého kameňa. Zábradlie nestojí vlastne na lomenici, ale je do nej zapustené, a to spôsobom priam úchvatným. Pôvodne chceli postaviť zábradlie o 2 coly vyššie, ale napokon sa tohto plánu vzdali, nevedno z akého dôvodu. Je to veľká škoda, lebo zábradlie nezodpovedá rozmerom ostatných častí chrámu a vážne narúša celkový dojem. Kopiovité hlavice na zábradlí pozlátili, keď zomrel Henrich VIII, z úcty k pamiatke tohto naozaj veľkého kráľa. Regent povýšil umelca, ktorý ho urobil, do rytierského stavu. A keď sa dostala k moci kráľovná Mária, dala ho obesiť. Ak si chcete zábradlie poobzerať, pozerať cezeň alebo ho preliezať, neplatíte nejaké vstupné. Aký výrazný a šľachetný to kontrast v porovnaní s ostatnými londýnskymi pamätihodnosťami. Stačí, keď si podáte žiadosť členovi mestskej rady, ktorý vám odovzdá list pre primátora, ktorý vám dá odporúčanie pre lorda hlavného správcu pokladnice a ten vám vydá priepustku platnú 2 dni spolu so spiatočným lístkom. Je to oveľa jednoduchšie ako poriadky, ktoré zachovávajú strážcovia iných londýnskych pamätihodností. Môžete sa tam vybrať pešo, ale radšej sa dajte odviesť taxíkom, lebo v celom Londýne nie je miesta, ktoré by bolo k nejakému inému miestu bližšie ako 2,5 míle. Netáram do vetra, ale vravím z vlastnej skúsenosti. Pred všetkými ostatnými verejnými budovami a parkmi v Londýne stoja obrovité a veľkolepé brány vyhradené kráľovnej. Sú 60 stôp vysoké a nedajú sa zatvoriť. Ale pri chráme svätého Pavla je to inakšie. Kráľovná tu nemá osobitnú bránu. Má veru, neviem, ako tam vchádza. Musí to byť veľmi znevažujúce vchádzať niekam po verejnej ceste, ak človek na to nie je zvyknutý. Kamenú lomenicu, na ktorej stojí zábradlie, navrhol a postavil William Marlowe z Trídlnískej ulice 14, Očenášový rad, Svetý Giles, Belgrávia, WC. A skladá sa z viacerých kamenných vrstiev nad sebou, pevne a obdivuhodne stmelených dohromady. V architektonickom štýle sa spájajú prvky predrafaelské a renesančné. Predrafaelských je práve toľko, že robia architektúru pevnou a solídnou, a renesančných práve toľko, že dodávajú celku vyrovnaný a pôsobivý výraz. V celom Anglicku sa nenájde nič podobné tomuto kamennému múriku. Dnes už nemáme takých umelcov. Ak chceme nájsť pravé umenie, musíme sa vrátiť do minulosti. Nech si návštevník všimne, aký má tento múr tón a cit. Ani jedno umelecké dielo si nemôžete inteligentne a s pôžitkom prezrieť, ak sa nevyznáte v tóne a v cite, a ak neviete povedať na prvý pohľad, čo je tón a čo je cit. A ak nemôžete rozprávať o tom so zatvoreným sprievodcom v rukách. Odvážim sa tvrdiť, že v tom kamennom múre je viac tónu, ako sa kedy podarilo vteliť do kamenného múru. A citom sa ten múr priam dusí. Ako celok nemá tento plot vôbec páru. Keby bol Michelangelo videl túto ohradu, bol by premárnil celé roky sedením na kameni a obdivovaním florenskej katedrály? Nie. Do smrti by nebol otrhol zrak od tej ohrady. A keď zomieral, bol by si zobral so sebou voskový otlačok ohrady. Možno budete pokladať Michelangela a mňa za čudákov, ale stačí spomenúť umenie a strácam rozvahu. Vrhol by som sa na kolená pred schátranými dielami starých majstrov, ktoré si musí človek označiť, aby vedel, na ktorú stranu pozerá, a nezatúžim po chlebe, nezatúžim po mese, nezatúžim po vzduchu. Budem žiť z tónu a z citu. Výraz. Výraz je to podstatné v umení. Nezaujíma ma, čo vyjadruje. A zväčša by som to ani nedokázal uhádnuť, ale ja zbožňujem výraz. Velebím ho celou svojou búrlivou dušou. A všetci cestovatelia akoby mi z oka vypadli. Marlowe, architekt a staviteľ kamenej lomenice, o ktorej som vravel, bol obľúbeným žiakom oplakávaného Hugha Millera a robili spolu v tom istom kameňolome. Turista si kladivkom ako zvyčajne môže ľahko naštiepať vzorky kameňa pre svoju zbierku. Poznamenávam, že kameň doviezli z kameňolomu na nábreží Temže pri Surrey, nedaleko Londýna. Dostanete sa tam buď po Dominikánskom moste, alebo po Westminsterskom moste, či cez Temžský tunel, cestovné 2 šilingy za taxík. Najkrajší pohľad sa vám naskytne pri východe slnka, hoci mnohí ľudia dávajú prednosť mesačnému svitu. Predné nádvorie chrámu svätého Pavla vyzerá presne tak ako zadné, iba že ho zdobí veľmi vznešená a impozantná socha akejsi černošky, ktorá sa vraj v istom ohľade podobala kráľovnej Anne. Je vysoká 5 stôp 4 cóly od temena sochy po podstavec a 9 stôp 7 cólov od temena sochy po zem, keďže podstavec meria 4 stopy 3 cóly a celý je z masívneho kameňa. Socha meria 11 cólov okolo pliec a 53 cólov okolo bokov. Veľkému obdivu sa teší pevná drapéria. Nejdem opisovať zvyšok chrámu svätého Pavla, lebo čitateľ sa o ňom dočíta v každej knihe o Londýne a preto má iste o ňom akú takú predstavu. Len chcem poučiť čitateľa o tom, čo iní turisti z nepochopiteľných dôvodov zanedbávajú. Dostatočnou odmenou mi bude, ak som zaplnil medzeru, ktorú sme iste neraz bolestivo pociťovali. Vynasnažil som sa obvyklým vzrušujúcim spôsobom uviesť presné rozmery v stopách a cóloch a takisto mená, časové údaje a výlevy o umení, ktoré poučia budúceho turistu, ako má cítiť, čo si má myslieť a ako má o tom rozprávať, keď sa vráti domov.

Britské múzeum. Každú sobotu zaplavia veľkú čitáreň Britského múzea kazatelia a kradnú kázne na nasledujúci deň. Tak vravel Mr. Woodward, šéf geologického oddelenia. Pozerali sme na ten ruch zhora z galérie. Aj to vyzeralo na ruch, lebo skoro pri každom stole sedeli dvaja ľudia, zapisovali si a prehrňali sa v príručkách. Ale Mr. V povedal, mali by ste to vidieť v sobotu. Nielenže odpisujú kázne, ale napospol ich vytrhávajú z kníh. A iní vandali zasa vytrhávajú listy z drahocenných kníh na iné ciele, hoci múzeum sa všemožne stará o svojich návštevníkoch. Ako zvyčajne, Mr. Lee ma zaviedol na riaditeľstvo a predstavil ma pracovníkom múzea. Hneď ma zahrnuli všemožnou pozornosťou a zdvorilosťou a Mr. Woodward nás hneď zaviedol do zlatej sály, do jednej z tých úzkostlivo strážených miestností, kde sa človek obyčajne dostane len keď unikne úradnému šimľovi. Lee odišiel za svojimi povinnosťami a s pánom V som prešiel 18 míľ po uličkách medzi vysokými knižnicami. Je to hotový labyrint kruhov a galérií. Prehliadku ostatných častí knižnice sme odložili. Avšak na odporúčanie dvoch počestných Londýnčanov dostal som vstupenku do čitárne a tá je otvorená stále, zatiaľ čo ostatné miestnosti múzea sú prístupné len 3 dni v týždni. Čo všetko je v tom múzeu? Spomeňte nejakú veľmi zriedkavú a čudnú kuriozitu, niečo, o čom ste sa voľakde dočítali, ale čo ste nikdy nevideli, a v múzeu vám ich ukážu tucet. Ukážu vám tú kuriozitu vo všetkých možných odrodách. Ukážu vám starostlivo vypracované, drahokamami vysádzané náhrdelníky stepaného zlata, ktoré nosili starí Egypťania, Asírovia, Etruskovia, Gréci, Briti, slovom všetky národy zabudnutých čias. Ukážu vám ozdoby všetkých kmeňov a národov, ktoré žijú alebo žili na svete. Potom vám ukážu Cromwellovú posmrtnú masku, potom prastarú vázu, ktorá kedysi obsahovala Xerxov popol. Potom zablúdite do dajakej inej miestnosti a natrafíte na svet predhistorických sekier z pazúrika. Naďabíte na črienky z osobých parohov, na úlomky kostí s jemne vyrezávanými figurkami zvierat, na dlhé rady vtedajších kostených háčikov a ihiel z kostí, naozaj na všetko, čo súvisí s domácnosťou jaskinných a jazerných ľudí. A každý predmet sa toľko ráz opakuje a vracia a znovu opakuje, že zrazu strasiete zo seba pochybnosti a uveríte, že tieto nástroje a ozdoby sa nenašli náhodou, ale že ich zadákých čudných čias naschvál a s námahou zhotovovali a celkom bežne používali. Mnohé sa vyskytujú v zrúcaných obydliach na dne švajčiarskych jazier, mnohé v jaskyniach v iných častiach Európy, zahrabané pod veľmi hrubými vápencovými vrstvami, ktoré sa ukladali postupne. Takže človek nemá odvahu tvrdiť, že títo ľudia sú našimi nedávnymi príbuznými. A potom sa pohnete ďalej a možno sa spýtate, či nemajú v zbierkach šatstvo múmie. A beda, zavlečú vás na hotový cintorín múmií. Sú tam staré múmie, mladé múmie, mužské múmie, ženské múmie, prepichové múmie, ošarpané múmie. Ťarbavé múmie, múmie v dobrých celých truhlách, múmie v truhlách bez veka, múmie s peniazmi, zničené múmie. Sú tam králi a vladári, povaľači a flákači, všetci šťastne a spokojne povystieraní v kresťanskom múzeu, ani čo by si boli zobrali so sebou pletenie, ani čo by boli hľadali celých 4000 rokov, ba i viac práve toto útočisko. A kým uvažujete, či aj títo neboštíci poznali ľudské city, ľudské sympatie, ľudské vzpruhy, ako ich poznáte vy, zamyslene sa otočíte a dostanete výrečnú odpoveď. Obrovský príčesok a skrinku, v ktorej si ho Egypťanka niesla na večierok. Najradšej by ste poboskali tú úbohú starú hrbu kučeravých a pospletaných vlasov. Najradšej by ste otvorili tú sklenú vitrínu a poplakali by ste si. Uvedomíte si, že za starých prastarých čias boli ženy práve také čudné,
očarujúce, výstredné naivky ako dnes. Akí čudní, čudní ľudia žili za oných dávnych, zabudnutých čias. Ale rád by som vedel, ako tie múmie chodili s toľkými obvezmi. Vrelo ďakujem Britskému múzeu. Nikto ma nevyrušuje, nikto sa nestará. Mám pre seba všetok priestor a všetko svetlo pod touto ozrutnou kupolou. Nerušia ma žiadne zvuky a ľudia pohotovo čakajú a doniesli by mi výtlačok hociktorej knihy, aká kedy vyšla tlačou, a ak sa mi zachce potulovať po dlhých chodbách a galériách veľkej budovy, odhalia sa predo mnou tajomstvá celého sveta a všetkých čias. Neviem, ako vyjadriť svoju vďačnosť Britskému múzeu. Zdá sa mi, že ovládam primálo slov, a len samé nevýstižné.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie. Výber spovedkovej tvorby Marka Twaina. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Jan Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní piatkového vydania relácie Preludium. Dnešný hudobný výber pozostáva z husľových sonát, respektíve ich prvých častí, ktoré v uplynulých rokoch naštudoval huslista Milan Paľa a klavirista Ladislav Fančovič. Z Rádia Devín vás zdraví hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. V úvode zaznie prvá časť Allegro con brio z husľovej sonáty číslo 1 D-dur opus 12 Ludvíka van Beethovena. Hrajú Milan Paľa a Ladislav Fančovič.

interpretácii Milana Paľu a Ladislava Fančoviča doznela prvá časť Allegro appassionato z prvej husľovej sonáty Johannesa Brahmsa. Na záver dnešnej polhodinky si vypočujeme prvú časť Allegro con brio z husľovej sonáty číslo 1 F-dur Edvarda Grieka. Hrajú Milan Paľa a Ladislav Fančovič.

0: podaní Milana Paľu a Ladislava Fančoviča doznela prvá časť Allegro con brio Husserlovej sonáty číslo 1 F-dur Edvarda Grieha. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Preludium je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný štart do nového dňa s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín.

0: Devín, Ladenie.
1: Piatok ráno vás po týždni opäť pozdravujeme z Banskej Bystrice, tentoraz v zostave Peter Mikloš od techniky a Martin Uram od mikrofónu. Prvá hodina prináša pravidelné rubriky ako listovanie historickým kalendárom či nahliadnutie do galérie veľkých diel, ale vrátime sa aj ku včerajšiemu rozhovoru o programe Teen Theatre Festu v Trnave a po pol 8 dostane priestor 9. na študovanie Figarovej svadby v histórii opery Slovenského národného divadla. Z ranného Ladenia Rádia Devín vám želáme nerušené počúvanie.
0: Rádio Devín, Ladenie.

0: Rádio 9, historický kalendár.
1: Dnes uplynie 95 rokov od narodenia herca a speváka Antona Baláža. Od roku 1957 pôsobil ako solista spevohry Novej scény v Bratislave. V rokoch 1983 a 84 bol aj jej šéfom. Účinkoval aj v hudobno-zábavných programoch Československého rozhlasu a Československej televízie. Vystupoval ako konferenciér, spevák a ľudový rozprávač v postave strýca Francka zo Záhoria. Pred 105 rokmi sa narodil jazzový hudobník, dirigent a hudobný skladateľ Gustav Brom. Hudobné základy získal na hudobnej škole v Kroměříži. V roku 1939 hral v študentskej kapele, v roku 1940 založil prvý orchester. V priebehu krátkeho času získal orchester pravidelné vysielacie časy v Brňanskom rozhlase. Po oslobodení získal angažmán v pražskej kaviarni Vltava. V septembri 1945 nahrali prvé tri platne. Postupne sa orchester rozrástol na big band, ktorý často účinkoval v zahraničí. V 60. rokoch priviedol toto teleso do prvej desiatky najlepších big bandov sveta, čím trvale vstúpil do histórie európskeho hudobného života druhej polovice 20. storočia. 105. výročie narodenia si dnes pripomenieme aj v prípade historičky Márie Vyvíjalovej. V rokoch 1952 až 1993 pôsobila ako vedecká pracovníčka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Venovala sa problematike slovenského národného obrodenia. Sústredila sa najmä na osobnosť profesora Juraja Palkoviča. V oblasti histórie ostávame. Dnes uplynie 205 rokov od úmrtia historika, spisovateľa a rodáka z Banskej Štiavnice Ján na Nepomuka Adamiho. V roku 1754 vstúpil do jezuitského rádu a študoval na univerzite v Trnave. Bol profesorom dejín a štatistiky v Trnave. Po rozpustení rádu v roku 1773 pôsobil ako profesor filozofie v Győri. V rokoch 1784 až 1797 bol profesorom vied o štáte a histórie a tiež knihovníkom Kráľovskej akadémie v Bratislave. Pred 10 rokmi zomrel výtvarník Adolf Born. Jeho doménou bola grafika, suchá ihla, lept a predovšetkým litografia. Ilustroval Macha Šebestovú, Miloša Macourka, či české preklady Žila Verna a Alexandra Dumasa. Je tiež autorom kostýmov a dekorácií k opere Antonína Dvořáka Čert a Káča v Národnom divadle. Jeho animácia vtipne glosuje dej vo filmovej sérii o básnikoch. Pred 15 rokmi zomrela speváčka a redaktorka Elena Príbusová. Bola prvou speváčkou tradičného jazzu, spievala s Revival Jazz Bandom a v súbore Traditional Club. Mala úspechy na jazzových festivaloch v Prahe i Českých Budejoviciach a absolvovala zájazd cez celé Španielsko. S Marcelou Lajferovou a Janou Belákovou naspievala pieseň Lampy už dávno zhasli. V roku 1966 ukončila žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a začínala ako eleuka v denníku Ľud. Od mája roku 1972 pracovala v Československom rozhlase ako redaktorka a aktívny jazz zanechala. Robila v rozhlasových novinách, v bývalom štúdiu 7 a od roku 1992 v popoludní s rozhlasom. 30 rokov dnes uplynie od úmrtia sopranistky Jarmily Vašicovej. Najprv študovala balet a neskôr spev na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Počas štúdia bola 2 roky solistkou lúčnice, potom solistkou spevohry Novej scény v Bratislave a od roku 1970 opery divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Na Novej scéne vytvorila vyše 30 postáv, v ktorých uplatnila svoj herecký a spevácky talent. Tento týždeň po historickom kalendári počúvame debutový a dodnes najúspešnejší album americkej pesničkárky Patty Griffin s názvom Living with Ghosts. Vyšiel 21. mája 1996. Odvtedy nahrala Patty ešte 10 štúdiových albumov, z ktorých viaceré získali Grammy za najlepšie albumy v žánrových kategóriách. Za svoj minuloročný 11. album Crown of Roses bola tento rok nominovaná na cenu Grammy v kategórii najlepší folkový album. My si však ešte naposledy pripomenieme jej debut. Zaznie balada Not Alone.

V rannom ladení doznieva Patty Griffin so skladbou Not Alone. Aj dnes popoludní môžete v Rádiu Devín počúvať galériu veľkých diel. Piatkový výber priblíži Jan Šimko.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Drámu Viera, láska, nádej napísal Eugen von Horváth v roku 1932 a patrí medzi najvýznamnejšie folkštyky z obdobia Weimarskej republiky. Das neue Volksstück sa rozvíjal ako špecifický žáner sociálno-kritickej hry z ľudového prostredia. Autor Eugen von Horváth sa narodil v roku 1901 do typickej rakúsko-uhorskej rodiny zmiešaného pôvodu, ktorá sa hlásila k židovstvu. Až do svojej emigrácie z Viedne v roku 1938 drámami z prostredia ľudí z nižších sociálnych vrstiev spolu vytváral špecifický žáner novej ľudovej hry. Dráme Viera, láska, nádej dal podtitul Malý tanec smrti v piatich obrazoch. Podtitul má symbolický význam. Stredoveký tanec smrti tradične znázorňoval podriadenosť každého človeka smrti. Horváth tento motív deleguje mechanizmom modernej spoločnosti. V hre tematizuje spoločenské vylúčenie, ekonomickú núdzu a morálnu odcudzenosť medzivojnového obdobia. Hlavnou postavou hry je Alžbeta, nezamestnaná mladá žena, ktorá sa zúfalo snaží zabezpečiť si živobytie. V dôsledku byrokratických prekážok, sociálnej nespravodlivosti a ľudskej ľahostajnosti sa dostáva do väčšej a väčšej izolácie, až napokon končí tragicky. Horváth v hre kombinuje spoločenskú kritiku s psychologickou analýzou. Ukazuje, ako život jednotlivca určujú ekonomické krízy a spoločenské normy. Nezamestnaná Alžbeta sa zúfalo snaží zarobiť peniaze, aby získala živnostenský list. Hoci jej naň prispieje viacero ľudí, peniaze od nich vždy minie na pokuty, ktoré musí splácať. Hneď na začiatku hry sa snaží predať svoje telo anatomickému ústavu na výskumné účely. Už táto úvodná situácia jasne ilustruje dehumanizáciu vtedajšej spoločnosti. Človek je zredukovaný na svoju ekonomickú užitočnosť. Sociálna nerovnosť sa prejavuje najmä v byrokratickom prístupe k Alžbete. Úrady s ňou nezaobchádzajú ako s človekom, ale ako s položkou v systéme. Horváth takto kritizuje byrokratizáciu a dehumanizáciu vtedajšej modernej spoločnosti. Alžbeta už v úvode preparátorovi anatomického ústavu vysvetľuje: Som človek, ktorý sa rýchlo vzdáva. Táto replika ilustruje jej vnútornú vyčerpanosť a stratu nádeje. Horváth ukazuje, ako chudoba postupne vedie k sociálnej neviditeľnosti. Alžbeta je neustále ponižovaná a vylúčená. Preparátor, policajti, sudca a ďalšie postavy sa k nej správajú s odstupom alebo nedôverou. Ani jej vzťah s jedným z policajtov jej neposkytne skutočnú istotu a ochranu. Policajt Alfons Klostermeier sa jej musí vzdať kvôli tomu, že jej pochybná povesť ohrozuje jeho kariérny postup. V zobrazovanej spoločnosti ľudská solidarita postupne mizne. Horváth kritizuje nielen individuálnu krutosť, ale aj spoločenský systém, ktorý vháňa ľudí do existenciálnej núdze. Nezamestnanosť, sociálna neistota a strach zo sociálneho pádu charakterizujú všetky postavy. Alžbeta v daných spoločenských pomeroch zlyháva, postupne stráca svoju dôstojnosť a perspektívu do budúcnosti. Obzvlášť nápadná je jej pasivita. Síce sa viackrát pokúša riešiť svoju situáciu, zostáva však uväznená v spoločenských štruktúrach a vlastných dlhoch. Ani po neúspešnom pokuse o samovraždu a opätovnom hľadaní riešení sa jej nepodarí nájsť pomoc v ľuďoch, ktorých stretáva, ani v tých, ktorí sa do nej zamilujú. Kľúčový pre ňu ostáva vzťah s policajtom Alfonsom Klostermeierom. Aj po neúspešnom suicidálnom pokuse ho stretáva na policajnej stanici. Jej tragický koniec v závere hry napokon ukazuje úplnú beznádejnosť jej situácie. Smrť v jej prípade nie je individuálnym rozhodnutím, ale dôsledkom spoločenskej bezvýchodiskovosti. V novej ľudovej hre na rozdiel od klasickej ľudovej hry neexistuje žiadne zmierlivé riešenie. Dráma končí tragicky a Horváth tak odmieta ponúknuť nádej v akejkoľvek forme. Adaptáciu drámy pre Slovenský rozhlas pripravila Martina Herbst podľa prekladu Evy Melichárkovej. Inscenáciu v roku 2012 režíne naštudoval Laco Kerata. Rolu Alžbety naštudovala Michaela Majerníková, v role Alfonza Klostermajera sa predstavil Vladimír Kobielsky, rolu preparátora naštudoval Přemysl Boublík, rolu Ireny Prantlovej Zuzana Kizeková, rolu Márie Edita Boršová. Zvukový dizajn vytvoril Andrej Klimič.
2: Drámu Ödönád von Horváta Viera, láska, nádej si v Rádiu Devín môžete vypočuť o 15. hodine.

0: Pekné piatkové ráno vám želáme z Rádia Devín. Trnava bude onedlho žiť druhým ročníkom Medzinárodného festivalu Nielen pre mládež. Divadelné bienále Teen Theatre Fest prináša to najodvážnejšie a najkvalitnejšie zo súčasnej tvorby pre mladé publikum. Festival vo včerajšom rannom ladení v rozhovore so Stanom Hudákom predstavili umelecká šéfka divadla Jána Palárika v Trnave Lucia Mihálová a výkonná riaditeľka festivalu Ivica Franeková.
1: To, že je to festival, ktorý sa venuje tvorbe pre mladých ľudí s mladými ľuďmi, sme vyprofilovali v tých rokoch 18 až 23 s tým, že z počiatku nebol festival úplne zamýšľaný ako ten medzinárodný, ale tak súbežne sme rozvíjali vlastne tie roviny. Rozvíjali sme tú rovinu to, že to bude pre mladé publikum a to, že bude medzinárodný festival. Zároveň sme sa snažili vlastne vytvoriť tú komunitu mladých ľudí v divadle Jána Palárika v Trnave a skombinovali sme vlastne tieto roviny. To, že chceme prinášať kvalitnú tvorbu medzinárodného charakteru a súčasne chceme pracovať v regióne, v lokalite, v meste a pracovať s mladými ľuďmi.
2: Ja by som dodala, že náš festival je naozaj unikát na Slovensku a dovolila by som si tvrdiť, že aj v strednej Európe, pretože naozaj väčšina divadelných festivalov, ktoré sú určené aj pre mladé publikum, tak nie sú len pre mladé publikum, ale väčšinou aj pre deti napríklad, čiže je to také spojené, že sú to detské festivaly, kde sa nájde akože v tom programe aj nejaký výber možno pre tých mládežníkov, alebo naopak, že sú to festivaly určené primárne pre to dospelé publikum, ale zo pár nejakých pár programových momentov je venovaných mládeži. A my sme si povedali, že poďme vlastne celý ten festival zamerať práve na toho mladého diváka, pretože celkovo aj na Slovensku je to taká trošku čierna diera, kde sa ten divák prepadá, že veľa divadiel vlastne je zamerané práve zameraných na tú tvorbu pre deti a potom pre dospelákov alebo poprípade pre seniorov a že väčšinou ten divák, keď sa ocitne v takomto citlivom veku dospievania tých 12-13 rokov, tak tam zrazu akoby tá ponuka je vždy strašne úzka, strašne malá. A to je práve ten vek, kedy je ten divák formovateľný, respektíve ten mladý človek si tak hľadá to svoje, že vlastne čo ho bude baviť, hľadá si nejaké skupiny kamarátov, nejakú komunitu, kam chce zapadnúť. A práve divadlo je fantastický priestor, ktorý sa mu môže otvoriť a ktorý mu môže povedať, že toto je tu pre teba a tu sa môžeš cítiť dobre a doma a tu sú všetci prijatí. Takže o takéto niečo sme sa pokúšali a tým, že sme sa stali v roku 2020 aj členmi Európskej divadelnej konvencie, tak nám to otvorilo zase dvere do tej Európy a do mnohých zahraničných spoluprác, čo sme vedeli využiť aj v organizovaní festivalu.
0: Teen Theatre Fest predstavili Lucia Mihálová, umelecká šéfka divadla Jána Palárika v Trnave a Ivica Franeková, výkonná riaditeľka festivalu. O programe festivalu, ktorý sa bude konať od 29. mája do 3. júna, hovorili vo včerajšom rozhovore so Stanom Hudákom, ktorý celý nájdete na webe Rádia Devín.

0: z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: V Rádiu Devín 2 minúty po pol 8 doznieva Slovnorama s piesňou Jazvy. Pozdravujeme vás z rádneho ladenia.
1: Rádio Devín, esej.
2: Juraj Briškár o význame. Význam odjakživa strháva ľudí. Radi preto vášnivo diskutujú, radia sa, vedú dlhé vojny. A to všetko kvôli tomu, čo si zvieratá, keď prechádzajú štátne hranice, ani len nevšimnú. Ľudia však potrebujú, aby ich činy a slová mali nejaký význam. S cestovnými kanceláriami kvôli tomu putujú po pamätihodných miestach. Už od detstva ochotne prijímajú chválu a ťažko sa zmierujú s kritikou. Ak sa niektorému človeku povzbudenia od iných ľudí nedostáva, často to končí tak, že obráti svoju pozornosť voči niekomu z nich a v úsilí znížiť jeho význam, keď už nevie ako ďalej, zhodí mu aspoň čiapku z hlavy. Náhrobné kamene potvrdzujú, ako veľmi si väčšina ľudí želá, aby mali význam aj po smrti. Ten je však priveľmi prchavým javom. Nedá sa chytiť do rúk ani vytesať do kameňa. No zároveň platí, že práve ľudia ním môžu jeden druhého obdarovať a môžu si ho, keď bez pozdravu prechádzajú vôkol seba, aj odoprieť. Najmä mať niečo alebo niekoho rád znamená znovu obnovovať na pozadí zreteľných rozlíšení potlačenú podobnosť javov. Takýto zhodnocujúci prístup si však vyžaduje aj zodpovedajúcu mieru osobného zaujatia a je preto vzácny. Naučiť sa kodifikovaným rozdielom, či dokonca nenávistne sa voči niekomu s pomocou hrubých slov alebo ostrých zbraní vymedziť, môže oproti tomu každý. Niekedy o človeku počuť, že sa robí dôležitým. Už samotné toto slovné spojenie naznačuje, že vlastný význam nie je ľuďom ľahostajný. Každý sa chce nejako volať, chce čosi znamenať, a tak si starostlivo češe vlasy, dlho vyberá auto, pekné šaty, do uší alebo okolo krku si upevňuje kúsky trblietavých lesklých vecí zvláštnych na pohľad. Ak by niekto hľadal, čím sa význam toho, ktorého človeka mení, od čoho závisí, potom zistí, že je to najmä dielo. Každý je hodnotený podľa toho, čo dosiahol, za kým úsilím a konaním sa v mysli iných jeho život spája. Ak mu však to, čo reprezentuje, stále nepostačuje, potom sa robí dôležitým. Správa sa, ako by zastupoval nejaký vzdialený, bližšie nešpecifikovaný úrad, ako by čosi veľké vykonal. Niektorí ľudia sú poverení udeľovať význam iným. Králi tak rozdeľujú svoje výsady a tituly, sudcovia vyhlasujú svoje rozsudky a učitelia dávajú deťom v škole známky. Z času na čas sa roli vymenia. A tí, ktorí boli marginalizovaní, odrazu môžu prísne posudzovať svojich bývalých sudcov. Nikdy však nenastáva taký stav, kedy by bol význam ich samých a sveta navôkol ľuďom úplne ľahostajný. Ten, kto má schopnosť objavovať ho aj v obyčajných veciach, stále vyvoláva údiv, ako by vedel privolať dážď. Najslobodnejšími sa ľudia stávajú vtedy, keď vo svojom význame nezávisia od pozornosti iných, keď si svoju vlastnú myseľ a z nej vyplývajúce možnosti uvedomia. V takých chvíľach prekonávajú závislosť od konkrétnych predmetov, javov a udalostí vôkol seba a začínajú vnímať svet ako súbor znakov. Prestávajú aj nerozumne konať, lebo to čitateľom neprislúcha. Biblický text dopisuje, ako bola objavená v dejinách ľudstva a zdá najefektívnejšia cesta v dosahovaní a distribúcii významu. Podáva svedectvo o tom, ako človek, ktorý sám nič nemal a žiaden úrad nereprezentoval, dokázal utíšiť obrovský hlad ľudí po vlastnom význame. Nasýtiť tých, na ktorých sa žiadnych vyberaných jedál, pekných šiat a budov nedostávalo. Keď spolu so svojím bizarným sprievodom plným otrhaných, bezmenných ľudí prechádzal krajinou, mohol z pohľadu niektorých pripomínať vajce, ktoré sa vybralo na vandrovku. Stačilo však, aby začal hovoriť. A diali sa zázraky. Nie len kráľ vo svojom vyzdobenom zámku, každý sa odrazu mohol stať synom Božím. Ak sa dovtedy hodnota každého odvíjala od jeho schopnosti víťaziť nad inými, preľstiť a prežiť svojich protivníkov ako Odysseus, odteraz už mohli ľudia jeden druhého uľahčene objať. Smrť viac už nebola medzi nimi potrebná a človeku v dosahovaní významu nemohla zabrániť. Stala sa jednoduchou bodkou, o ktorú sa ich slová mohli oprieť. Esej Juraja Briškára o význame čítal Juraj Zeťák. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, zvuk Peter Vaško. Rozhlas a televízia Slovenska 2014.

že život ten je krásny, tak sa píše v jednej písni.

splynuli do barev jako krev, vlastně jako jiný obraz krve.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: V piatok ráno vás z Banskej Bystrice pozdravujú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martin Uram. Do 9. vám ponúkneme ďalšie pokračovanie rádiofónu. Pridáme rozhovor o festivale Slovo alebo hudba, ktorý sa začne dnes v Banskej Štiavnici. Priestor dostane aj séria koncertov Hudba kráľov a o kráľoch a do štúdia prídu hostia z divadla z Pasáže, aby povedali o novej inscenácii, ktorú pripravujú. Želáme vám nerušené počúvanie Rádia Devín.

0: Rádiu Devín doznela Nina Rosa so skladbou Joy z rovnomenného vlaňajšieho albumu. Muzika Regis et de Regibus, teda hudba kráľov a o kráľoch. Takto nazvané koncerty sa uskutočnia v budúcom týždni v historických objektoch v okolí Banskej Bystrice. Za týmto projektom stojí doktor Pavel Martinka, s ktorým sa pozhováral redaktor Ľuboš Kovačech.
1: Kde ste čerpali námet, alebo teda kde ste sa inšpirovali k takémuto niečomu?
2: Náš orchester sa dlhou dobu snaží o rekonštrukciu slovenskej hudby a najmä tých starších období od renesancie cez barok, cez tie anonymné šľachtické tance, ktoré máme dochované v zbierkach. No a tentokrát sme sa pozreli tiež na historickú hudbu, ale s takým presahom do súčasnosti a spoločnou témou týchto koncertov je téma kráľa.
1: Téma kráľa nejakého konkrétneho?
2: Nie konkrétneho kráľa, je to jednoducho postava kráľa ako historická postava, ale aj ako postava z nejakých príbehov, či už neskôr rozprávok alebo nejakých fantázií príbehov. Táto hudba je spätá s tou postavou kráľa a buď je venovaná jemu, alebo máme aj skladbu, ktorú napísal sám kráľ, alebo o týchto kráľoch je bude historická, alebo je už taká romantická, alebo fantastická hudba o kráľoch.
1: Spomenuli ste, že náš orchester, tak teda prezradím, že nahrávame tento rozhovor na pôde Univerzity Mateja Bela, čiže ide o komorný orchester Univerzity Mateja Bela, čo sa zdá v tejto dobe až nepredstaviteľné, aby také niečo existovalo. Ešte si viem predstaviť spevácky zbor, lebo dá sa povedať, že spievať vie každý záujemca o štúdium hudobnej výchovy, ale čo orchester, kto je jeho súčasťou, kto ho tvorí?
2: Tvoria ho študenti a priatelia univerzity a najmä dobrej hudby. Sú to ľudia, ktorí sú ochotní venovať svoj čas, obetovať ho a to svoje umenie venovať tým ľuďom, ktorí túžia potom ich počuť a tak šíriť radosť a prostredníctvom takých zvláštnych alebo netradičných programov, tak špeciálne zameraných aj šíriť nejaké poznanie o našej hudobnej minulosti.
1: Takže študenti a priatelia, je viac tých študentov alebo viac tých priateľov?
2: Momentálne je to asi pol na pol. Lebo máme študentov, ktorí sú vlastne z celej univerzity. Nie sú len z našej pedagogickej fakulty, ale aj z ostatných fakult. No a potom tu máme priateľov. Niektorí sú už naši absolventi, teda pracujúci, ktorí nie sú študentmi univerzity. A niektorí ešte nie sú študentmi univerzity, čiže ešte sú študenti stredných škôl.
1: Poďme teda sa bližšie pozrieť na to, čo na týchto koncertoch, lebo koncerty budú dva, čo na týchto koncertoch zaznie.
2: Konkrétne zaznie výber našich skladieb, ktoré už máme tak v repertoári. Otvárať budeme našou známou Rundou Regis z roku 1730. To je šľachtický tanec, ktorý sa nám dochoval v uhrovskej zbierke piesní a tancov. Nebude môcť chýbať ani náš tradičný banskobystrický pochod od Antona Juliana Hiraja. Táto skladba je už takou našou tradičnou značkou, ktorú prezentujeme vlastne na každom našom koncerte. No a potom sa pozrieme aj ďalej do histórie a takým klenotom tohto koncertu budú také dve skladby. Tento rok si pripomíname 500. výročie bitky pri Moháči. A táto historická udalosť mala svoj ohlas nielen v historiografii, ale aj v tej hudobnej kultúre a nám sa dochovala melódia piesne o porážke kráľa Ľudovíta. Takže toto bude novodobá premiéra tejto piesne. Nepodarilo sa mi dopátrať, či ju už niekto spracoval. Ak áno, tak sa ospravedlňujem, ale teda náš orchester ju po 5 storočiach zahrá prvýkrát.
1: Dobre, takže historická hudba, ale spomenuli ste v úvode, že aj hudba súčasného autora.
2: Tak, ako som povedal, dostaneme sa neskôr potom ešte aj cez romantizmus, sa dostaneme až do súčasnej hudby a skôr to bude hudba, ktorú taký bežný človek môže poznať predovšetkým z filmov, čiže filmová hudba, odznie tam aj moja skladba Princezná, no ale viac už prezrádzať nebudem. Budem sa tešiť, keď poslucháči prídu na tieto koncerty a vypočujú si, čo sme pre nich pripravili.
1: Kde sa koncerty uskutočnia a kedy?
2: Prvý koncert sa uskutoční 26. mája o 18. hodine na Zvolenskom zámku v Stĺpovej sieni. Druhý koncert sa uskutoční 27. mája, tiež o 18. hodine v Striebornej sále Vodného hradu v Hronseku.
1: Kde sa dajú zohnať vstupenky?
2: Vstupenky nemáme, vstup je voľný pre každého, kto má záujem, tak sa budeme tešiť, keď nás prídete podporiť a vypočuť si niečo nové. Príďte v predstihu, aby ste si chytili pohodlné miestečko, aby ste mali z toho koncertu príjemný zážitok.

0: Host naladený na Devín.
1: Citotvory, tak sa volá nová inscenácia divadla z pasáže, ktorá prináša košatý, symbolický vnútorný svet. Viac o nej sa teraz dozvieme od tvorivého tandemu Anna Tomaštíková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A Peter Vrťov, aj vám dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Toto nie je vaša prvá spolupráca. Stretli ste sa v divadle z pasáže, alebo tento tandem vznikol niekde inde a niekedy inokedy?
3: Áno, je to Matiková. Sme robili niekoľko divadelní krátky inscenácie a nebolo to... Sme sa nevedeli rohodne, čo bude režisérom alebo dramaturgom. Vždy máme také zdieľané inspirácie, nápady. A Anna Tomaštíková zameraná na viac na dramaturgiu a ja po vizuálnej stránke. A tak sme si vytvorili taký spoločný rodinno-dramaturgický tandem, aby sa nám uľahčilo vytvoriť naše spoločné diela.
2: Áno, lebo myslím, že 2014 bola naša prvá inscenácia ako... Kde je myš, alebo kde je metla, už neviem, lebo jedno je inscenácia, jedno je CD, ktoré vyšlo. Ďalej sme robili Pinokia, na paši. A bolo to tak, že my sme... Ten proces je trochu namáhavý a vždy, keď jeden je unavenejší, tak ten druhý trochu je menej unavenejší a potiahne to. Takže tandem je veľmi výhodný.
3: Aj bonusný.
1: Ešte budeme o tom hovoriť, ako konkrétne tento tandem funguje pri inscenácii Citotvory. Začneme ale niekde úplne inde, lebo Citotvory sú o tzv. Emočnej gramotnosti. Dokážete vy porozumieť vlastným emóciám? Dokážeme to my, dospelí, vôbec?
2: Ja som sa stretla s tým, že to vôbec nie je jednoduché, hlavne preto, že to nie je také okaté, jednoznačné, viditeľné, počuteľné, hmatateľné, cítelné. A treba na to ako keby priestor, že nerobíte nič. A v dnešnom svete nerobiť nič je ako keby veľký luxus, alebo dokonca hanba, alebo... Takže myslím si, že ľudia nie sme zvyknutí na to, aby sme chvíľu stáli a rozmýšľali, čo cítim. Podľa mňa je to všeobecný problém, že to nevieme ani deti, ani dospelí.
1: Pýtam sa práve v tej súvislosti, že inscenácia je zameraná akoby na detského diváka, ale nie len na detského diváka. Takže nie je to len problém detí, je to povedzme problém celej populácie?
2: Áno, ak vezmeme, že problém nie je v negatívnom zmysle slova, ale problém ako téma práce. Áno, tak... Áno, presne, je to aj pre dospelých. Veľakrát sa stretám s ľuďmi, ktorým niečo je a ani nevedia, čo im je. A pýtam sa ich a oni mi nevedia odpovedať. Zdá sa im to, že sa ako keby idem v hladine, o ktorej ani nerozmýšľali a nerozumejú. Naozaj, ľudia dospelí, nie všetci rozumejú sami sebe.
3: Aj našim cieľom projektu bolo, že aby nebolo zamerané pre najmenší deti, len pre všetky vekové kategórie, ktoré mili fantáziu. A...
1: Moja doterajšia skúsenosť s divadlom z pasáže je taká, že často, keď sem prídu režiséri, režisérky, tak hovoria o tom, že už kde si v prvopočiatkoch tej inscenácie, toho predstavenia, hneď pracujú s hercami a s herečkami. To sa týka najmä tých textov, ktoré sú autorské, že nie je to hotový text, ale že je to text, ktorý vzniká, že vlastne od počiatku vzniká s hercami a herečkami divadla z pasáže. A tu je na mieste otázka, ako sú na tom práve oni s nejakou emočnou gramotnosťou a možno aj potom vo finále s nejakým príspevkom do toho výsledného tvaru.
2: No, proces, rovnako sme začali rozprávať, veľmi veľa sme rozprávali, lebo my aj z praktického hľadiska musíme zistiť, čo oni zvládnu podať verbálne. Čiže ja keď som písala scenár, tak to vždy bolo o tom, že ja si môžem niečo vymyslieť a vôbec to nemusia dokázať oni povedať. To si môžete predstaviť, milí poslucháči, že my sme riešili, kto vie povedať M, alebo kto je povedať L. A tak sme hľadali ekvivalent slova, ktorý som ja si vysnívala, že tam odznie. A potom sme dni, týždne hľadali inú frázu, ktorá by mala výpovednú hodnotu rovnakú. A medzi tým sme hľadali obsah tých slov. Pre nich to bolo nesmierne ťažké premýšľať v takýchto dimenziách. To boli klišé odpovede. Hnev je keď. A tam za tým bola skúsenosť. Nie, že moje telo je v krči, ale skôr hnev je keď mama dá väčšie volume a kričí na mňa túto frázu. A postupne, ako každý prijal svoju rolu, niektorí to zobrali za svoje a študovali na Google, čo je tá bezcennosť. Áno, lebo moje slová bola pre nich španielska dedina. A niektorí sa to naučili a niečo sme rozoberali a rozoberáme doteraz. Ale viac menej intelektuálne je pre nich veľmi ťažké premýšľať v takýchto dimenziách. Oni to v sebe majú, lebo my sme stavali tie role na ich charakteristike. Ja som si chcela zľahčiť prácu. Paradoxne, zvedavosť je brutálne zvedavá osoba, tá herečka. Ale na pláci je ťažké ten proces dostať tam, s čím som ja počítala. Takže ja som im to stavala na mieru a oni ani museli zastať a premyšľať a prijať to za svoje, že ja hrám zvedavosť a zvedavosť znamená, že som napríklad všetečná aj nepríjemná. Rozoberali sme to. Nevravím, že to všetko obsiahli a prijali za svoje, lebo nie všetko dovoluje tá špecifickosť našich hercov.
1: S tým súvisí aj to, čo ste povedali pred malou chvíľou, než sme začali vôbec rozprávať, než sme išli na život vysielania, že tá časová náročnosť prípravy inscenácie je úplne iná ako v divadle. A teraz neviem, aký citlivý výraz použiť.
2: Môžeme, že v inom.
1: V inom divadle.
2: Napríklad u nás proces začal, pracujeme 4 mesiace. S textom sme začali robiť január, február. Aby sme vedeli postaviť scénar tak, aby im bol do úst čo najlepší a potom sme šli na plac. A na pláci sme apríl, máj. Čiže to je luxusný čas, ale ináč sa to nedá. Oni si vyžadujú ten čas.
1: Začali sme naše rozprávanie vami ako tvorivým tandemom. Prejdime k tomu, ako ste pracovali vo dvojici pri tejto konkrétnej inscenácii.
2: Ja sa smejem, že ja som audiofil a Peter je, on je na obraz. Hej, on je taký vizuálny a ja som aj vizuálna, ale ja som aj audio. Takže pre nás je vždy dôležité, že ja niečo vymyslím. Vymyslela som teda text, Peťo ho odobril a potom na plac sme to postavili a všetky tie nuancy vizuálne riešil Peťo. A režíne už potom sme bojovali obidvaja. Hej, čiže zvuk riešim ja a obraz po väčšine rieši Peťo. Alebo je mu viacej bližší obraz ako zvuk.
1: Jaký komentár?
3: Obraz pre mňa je veľmi dôležitým odrazom tvojho vnútra a prežívania ako než slov. A ja zmýžujem si takú perspektívu javiska, priestor a pre našich hercov oni hrajú zo svojich postav a nikdy to bije, že ináč sú postavené do rohu, ináč je to. A aby to pokúpili diváci, že kde sa to nakáza. Ja mám také vysoké nároky a keď aj na to dielame, tak myslím, že to je na pravej strane. Je to dobré, že to vidieť na druhej strane. Je to dobré vidieť a dôležité musí byť farebnosť, priestor a
2: tie mizanscény, ako keby kompozícia toho na javisku, on vidí všetky tie nedokonalosti. Tamten je z profilu, tamten je zo zadu. Hej, čiže tie všetky dokonalé ladiace prvky nech sú ako nech majú výpovednú hodnotu aj bez zvuku. To je jeho cieľ.
1: Môžem potvrdiť, ja som sa v stredu bol pozrieť na vašej skúške a zažil som vlastne niečo, čo som ešte nevidel, že uprostred scény Peter Vrťo vlastne vybohol do toho priestoru a tam začal doslova manipulovať s tými hercami, akože sem sa postav, tak toto bude dobre, tuto to bude fungovať. Ja len pripomeniem, že v inscenácii Citotvory sa rozprávam s Annou Tomaštíkovou a Petrom Vrťom a budeme pokračovať aj po pesničke.

0: V piatok ráno počúvate Rádio Devín, hovoríme o novej inscenácii divadla z pasáže, ktorá sa volá Citotvory. Mojimi hostiami sú režisérske duo Anna Tomaštíková a Peter Vrťo. V predchádzajúcom vstupe sme hovorili o tom, ako tá inscenácia vznikala z pohľadu toho obsahu, toho textu. Hovorili sme o vás dvoch ako o režisérskom tandeme. Ja prezradím, že herci a herečky v inscenácii vystupujú ako jednotlivé emócie. Nachádzame sa v ľudskom mozgu, sú tam neuróny, ucho, bubienok, ktorý zároveň slúži ako projekčná plocha a herci majú úžasné kostýmy. A tým sa dostávame k naozaj krásnej výtvarnej stránke tejto inscenácie. Povedzte o nej viac.
1: Ja iba opravím, že nachádzame sa ako keby v tele, lebo v strede je nervus vagus, blúdivý nerv, čiže my sme to nezadefinovali, že sme iba v hlave. A ten blúdivý nerv ide podľa mňa z mozgu do žalúdka. Neviem, prepáčte mi všetci, čo viete, kadiaľ presne ide. A my vlastne, projekčná plocha, ako ste povedali, je náš bubienok. Áno.
0: A teda s kým ste spolupracovali na tej výtvarnej stránke?
1: Ladislav Vojtuš je scenografom, výtvarníkom, ktorý vytvoril aj scenografiu, aj návrhy kostýmov.
0: A v prípade tých kostýmov, pred chvíľou ste hovorili napríklad emócia hnevu, že ako vlastne prebiehala tá komunikácia medzi vami a scenografom a povedzme to možno práve na tomto príklade.
1: Pre mňa bolo vždy krásne, keď stretnem človeka, ktorému niečo poviem a on urobí nadstavbu toho ešte. A Laco je ten človek, že ja keď som mu povedala, že táto emócia je podľa mňa taká, on tam pridal ešte ďalších 6 adjektív a bolo z toho napríklad hnev má obmedzený pohyb. Lebo povedal, energia, ktorá pramení v hneve, sa musí ako keby kočírovať. A my to znázorníme. Má obruč a guľu na nohe. Čo ale v praktickom svete vyzerá, že Ján Kinčeš, ktorý to hrá, je chudák obmedzený v pohybe a stále je naštvatý. Ale my sme šťastní, lebo tá naštvatosť je žiadaná. Čiže on sa hnevá, že nemá dobrý, slobodný pohyb a pritom nám hrá hnev.
0: Súčasťou inscenácie, keď sme spomenuli tú projekčnú plochu, sú aj animácie. Kto ich vytvoril?
1: Je to Stredná škola umeleckého priemyslu Košice. Oslovili sme študentov, ale v zásade sme oslovili Tomáša Čepeka a Juliána Bosáka, ktorí sú pedagógmi. A tí svojich študentov viedli k tomu, aby robili prvýkrát niektorí na zákazku pre divadelné predstavenie animácie, ktoré sú vlastne náhľadom do sveta, ktorý vidí človek, v ktorého tele sa nachádzame.
0: A vďaka ním sa vlastne ocitáme v rôznych situáciách, ktoré potom môžu vzbudzovať tie jednotlivé emócie.
1: Áno, hľadali sme nejaký spoločný rukopis, čo nebolo až také jednoduché, keďže tam každý študent robil na jednej animácii a tých animácií je, tuším, 13. Takže, viac už asi neviem.
0: Hudba, zvuková stránka inscenácie, povedzme o tej viac. Vy ste aj hudobníčkou, aj speváčkou, máte k tomu blízko.
1: Veľmi.
0: Napríklad k spomínanému Pinokiovi som dokonca včera dohľadal na streamovacích platformách, je dostupný album, tak som trochu popočúval.
1: Áno.
0: A v tejto inscenácii takisto sa ozývate aj hlasom a predpokladám, že aj nejakým iným spôsobom prispievate
1: v
0: zvukovej stránke.
1: Mám ďalší perfektný človek, profesionál Martin Novák, hudobník, ktorého určite veľa ľudí pozná, je človek, ktorý je tiež spolutvorcom hudby a ďalej Matej Haas, rovnako tiež veľmi skvelý hudobník. A to sú muži, ktorým som povedala, čo som chcela a oni to za pochodu tvorili. A spolu sme vlastne vytvorili skladby, ktoré som naspievala. A Martin Novák je vlastne autorom hudby a gitaristom. Matej Haas je saxofonista a klarinetista. Ale zaujímavé na tom je to, že oni v tom procese sú takí tvoriví, že Martin Mateja nútil hrať napríklad na kachon alebo na harmoniku. Pritom oni sú hudobne úplne inde profesne. Ale ten proces je krásny v tom, že my nemáme čas sa okolkovať. Proste zadá sa téma a ideme na ostru, nahráva sa. A ten proces je vlastne vzácny. Takto vznikla hudba.
0: Hovorili sme o tom, že v stredu som sa mal pozrieť na skúške. Kedy vás čaká vlastne premiéra?
1: Streda, 27. máj, o 17. hodine v záhrade, v Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici.
0: Takže som to videl presne tak týždeň pred premiérou. Aký kus práce je ešte pred vami?
1: Mozaika sa už dáva dokopy, začali sme svietiť a to je ďalšia dimenzia. Jan Čiev, svetelný dizajner, ktorý na objednávku včera som zadala, že chcem, aby bol osteň v zadku, jedna scéna a druhé, nech je to teda magické a čarovné, ale nepríliš rozprávkové. A on na toto zadanie vytvorí, čo potrebuje.
0: Áno, Janko Čiev je úplne úžasný svetelný dizajner, takže o to viac sa teším, že spolupracuje aj na tejto inscenácii. Ja teda pripomeniem, že o citotvoroch som sa rozprával s režisérským tandemom Annou Tomaštíkovou. Ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem.
0: A Petrom Vrťom takisto ďakujem.
2: Ďakujem.

0: Počúvate Rádio Devín, rozprávať sa budeme s Máriou Hejtmánkovou, PR manažérkou festivalu Slovo alebo hudba, ktorý sa dnes začína v Banskej Štiavnici. Dobrý deň želám.
1: Dobrý deň.
0: Je to československý, disidentský a undergroundový festival. Už je to jeho 9. ročník, tak verím, že ho už netreba našim poslucháčom a poslucháčkam predstavovať. Zamerajme sa teda na tému aktuálneho ročníka, ktorou je odhodlanie. Ako táto téma zapasuje do takéhoto formátu?
1: V názve festivalu Slovo alebo hudba sa ukrýva slovo sloboda. A na to, aby sme si mohli chrániť slobodu alebo vybojovať slobodu, musíme mať odhodlanie. A presne toto odhodlanie nesmelo chýbať ani našim predkom v časoch, keď bola nádej luxusom. A odhodlanie musíme mať aj v dnešných časoch, aby sme slobodu bránili, pretože sloboda nie je samozrejmosťou.
0: Festival otvoríte už dnes. My sme sa pred chvíľou dohodli, že budeme hovoriť o jednotlivých druhoch umenia, ktoré budú súčasťou festivalu. No a otvoríte ho výtvarným umením.
1: Otvoríme ho vernisážou Igora Kalného, nesie názov Myslenie kresbou a pripravovala ju kurátorka Daniela Čarna. Tvorba Igora Kalného je spätá najmä s médium kresby a vznikala práve v atmosfére normalizačnej neslobody. A takže je prirodzené, že nesie v sebe napätie medzi intimitou, nepokojom, nejakým poriadkom a chaosom.
0: Ďalšou oblasťou je literatúra, ale skôr než sa k nej dostaneme, tak prejdeme plynule z výtvarného umenia, pretože reč bude o komikse, ktorý stojí na pomedzi výtvarného umenia a literatúry.
1: Určite ste asi už počuli o komiksovom románe Súdruh disident, ktorý je o živote a diele Milana Šimečku. Vychádza zo skutočného príbehu. Jeho tvorcovia, keď ho tvorili, tak ho písali na základe rozsiahleho výskumu v archívoch tajných služieb, v samizdatových knižniciach, ale pracovali aj s výpovediami generačných druhov a očitých svedkov. A o tejto knihe sa bude rozprávať s Michalom Hvoreckým Verona Hajdučíková a nebudú sa rozprávať len o minulosti, ale aj o presahoch do súčasnosti. Aký odkaz vlastne môže niesť táto kniha pre ľudí v súčasnosti.
0: Pokiaľ ide o literatúru, tak ja spomeniem jednu z kníh, ktorá ma zaujala. Sú to Studne mútne Petra Gettinga. Hovorili sme o nej v Rádiu Devín. Výborný rozhovor viedol Marek Lupták, ktorý je aktuálne vo výpovednej lehote a zrejme sa z vysielania Rádia Devín tak skoro neozve. Ale späť ku knihe Petra Gettinga, prípadne k ďalším zástupcom literatúry v rámci festivalu Slovo alebo hudba.
1: Studne mútne je veľmi dôležitá kniha v rámci slovenských dejín, aj slovenských literárnych dejín. Hovorí o významných literátoch, významných spisovateľoch, o ktorých sa učíme aj v škole, ale hovorí v nich v kontexte úplne inom.

0: týmto osobnostiam. Vnímame ich iba cez ich tvorbu. A aké ešte zastúpenie bude mať literatúra v rámci festivalu?
1: Na festivale bude napríklad aj Janko Puček, ktorý je vlastne prozaik, básnik a publicista a bude čítať zo svojej básnickej zbierky Sklená huta. Táto básnická zbierka je veľmi zaujímavá tým, že vlastne obsahuje tri básnické skladby, ktoré vyrastajú z konkrétnych miest v Malých Karpatoch a Strážovských vrchoch a vlastne sú v nej také dokumentárne fakty, tradované mýty a fragmenty ľudských príbehov, ale nájdeme v nej aj vlastnú skúsenosť samotného autora.
0: Pri literatúre ešte na chvíľu ostaneme, na festivale totiž budete hovoriť o Hane Gregorovej, aj keď nielen o tom, že bola spisovateľkou, ale napríklad aj o tom, že bola jednou z prvých feministiek v našich končinách.
1: A bola to hlavne významná kultúrna organizátorka, intelektuálka, ktorá veľmi významne ovplyvnila istú kapitolu slovenských kultúrnych dejín. Mnohí ju stále vnímajú len ako manželku Jozefa Gregora Tajovského, ale ako sa už mnohí návštevníci Múzea mesta Bratislavy mohli na veľkej výstave venovanej Hane Gregorovej dozvedieť, že jej odkaz bol o mnoho silnejší a dôležitejší ako byť len manželkou, tak aj na tejto diskusii vlastne sa budeme rozprávať s historikom Danielom Hubkom a s historičkou Gabrielou Dudekovou Kovačovou, ktorí vlastne približia túto významnú osobnosť slovenskej kultúry. A rozprávať sa s nimi bude Zuzana Golianová.
0: Ďalšiu časť programu 9. ročníka festivalu Slovo alebo hudba v Banskej Štiavnici tvorí práve hudba, ktorá je v názve festivalu. Hoci to nevyhnutne neznamená, že by išlo iba o koncerty. Napríklad máte v programe diskusiu, ktorú bude viesť Oliver Rehák.
1: A určite nemusím poslucháčom Rádia Devín predstavovať Arvo Pärta. Je to jeden z najvýznamnejších súčasných skladateľov a on napísal klavírnu skladbu pre Alinu. A hoci je táto skladba jedna z jeho najmenších diel, patrí k tým najvýznamnejším, pretože práve tu sa zaznamenáva začiatok jeho štýlu Tintina Bully. Ale za touto skladbou sa nesie aj veľmi silný príbeh. Vlastne Alina je meno dcery jeho blízkeho rodinného priateľa, ktorú od matky oddelila železná opona. Takže nielen o tomto príbehu, ale aj o samotnom Arvovi Pärtovi, ktorý nemal vždy ľahkú cestu v rámci komponovania svojej hudby, sa bude rozprávať Oliver Rehák s hudobným skladateľom Petrom Zagarom a spoločne aj s hudobníkom Danielom Salontajom z formácie Longital. A tu by som už premostila aj na koncert, ktorý bude, pretože v tento sobotný večer vystúpi aj bratislavská kapela Longital, ktorá nedávno vydala aj veľmi nádherný album a zároveň bude aj koncert českej formácie Neue Welt.
0: 9. ročník festivalu Slovo alebo hudba v Banskej Štiavnici uzavrú dve nedeľné diskusie. Povedzme o nich viac.
1: V nedeľu otvoríme diskusiou, ktorá nesie názov Každodenná odvaha Poľky, Slovenky a Češky v protikomunistickej opozícii v rokoch 1968 až 1989. A vlastne počas tejto diskusie predstavíme príbehy žien, ktoré sa podielali na protikomunistickom odpore, ktoré boli v samizdate a mali neoficiálne umelecké aktivity alebo pracovali v rôznych aktivitách tajných pre cirkev a diskutovať budú Zuzana Bartošová, Olga Ďarfášová, Soňa Ďarfášová, Jarmila Jonová z Čiech a Ľudmila Pastírová.
0: Čo nám poviete o tej druhej diskusii?
1: Ako vieme, nedávno boli v Maďarsku voľby a po veľmi dlhej dobe skončila vláda Viktora Orbána a práve teraz budeme diskutovať o tom, aké je Maďarsko dnes a aké výzvy pre demokraciu a slobodu ho čakajú a vlastne čo táto politická zmena pre samotné Maďarsko znamená, ale zároveň pri tých voľbách sme videli aj, ako veľmi silno dokázali občania držať spolu a tu sú aj otázky, čím sa vlastne my môžeme inšpirovať ako občania

0: ktorý by sme mali vlastne byť menej polarizovaní a spoločne sa snažiť robiť niečo pre našu krajinu. A o tej aktuálnej situácii v Maďarsku budú diskutovať politológ a diplomat Kálmán Petőc, vizuálny umelec Béla Remák a potom aj finančný expert Gábor Szabó, ktorý ale bol dobrovoľníkom v hnutí TISA. A toto bude veľmi práve zaujímavý pohľad človeka, ktorý nám prezradí zvnútra, ako vlastne pomáhali k tomu, aby Maďarsko mohlo byť slobodné a mohli znovu slobodne komunikovať médiá. A ako hovoríme, v názve festivalu je ukrytá sloboda a slobodu si treba chrániť.
1: Ako sa zdá, disidentský a undergroundový festival vôbec nemusí byť len o minulosti. Vidíme, že 9. ročník festivalu Slovo alebo hudba prináša aj aktuálne témy. Pripomeniem, že sa začne už dnes v Banskoštiavnickom Art Cafe a potrvá tam až do nedele. Rozprával som sa s PR manažerkou festivalu Máriou Hejtmánkovou. Ďakujem pekne a želám všetko dobré.
0: Ďakujem veľmi pekne a teším sa na stretnutia na festivale.
1: A Longital nebudú znieť len zajtra v Banskej Štiavnici, ale aj práve teraz v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Rádiofón.
1: Piatok v Rádiu Devín je už niekoľko rokov spojený s našou štafetovou rubrikou, v ktorej reťazov otázok a odpovedí spájame rôznych predstaviteľov a predstaviteľky kultúrnej obce. Nedávno sme počuli otázku od architekta a básnika Pavla Bakajsu.
2: Ja by som sa chcel opýtať Jany Wernerovej a otázku, čomu nerozumieš a nevadí ti, že tomu nerozumieš?
3: No, ja nerozumiem zázrakom a splneným prianiam, ale neprekáža mi to. Nerozumiem tomu, ako je možné, že sa nám môžu splniť veci, o ktorých v úvode iba snívame a po ktorých túžime. A úplne ma fascinuje, ako z myšlienky vzniká vízia a z vízie fyzický výsledok, ako sa nám zhmotňujú predstavy. Samozrejme, že je mi jasné, že sny a túžby sa neplnia bez nášho pričinenia, to by bolo príliš jednoduché. Tým výsledkom musíme venovať nejaký čas, pozornosť, energiu. Ale ten fakt, že ak pre svoje sny urobíme všetko, ak ich vysedíme, vymyslíme, vykreujeme, vysnívame, tak to je naozaj fakt, ktorý je pre mňa neuveriteľný a ktorému nerozumiem. A veľmi sa mi páči, že obyčajné myšlienky sa zmenia na skutočnosť. Je to nepochopiteľné, ale nevadí mi to. A tak by som si asi iba želala, aby sme všetci snívali iba o pekných veciach. Chcela by som sa opýtať Janky Bodnárovej, keby si mohla stretnúť svoje 10-ročné ja, o čom by ste spolu hovorili?
1: V rubrike Rádiofón sme počuli otázku od herečky, režisérky a spisovateľky Jany Wernerovej. Otázku položila spisovateľke, kunsthistoričke a vydavateľke Jane Bodnárovej. Odpoveď na ňu sa dozvieme o týždeň v piatkovom rannom ladení pred 9. Všetky časti tejto rubriky Rádia Devín nájdete aj na našom webe.

0: Devín, kultúrne správy.
1: Sobota bude patriť múzeám a galériám, svoje brány otvoria aj po zotmení. Začala sa Košická hudobná jar, ponúkne koncerty, literatúru i diskusie. Zámocké hry zvolenské sa po pauze pokračujú, ale v menšom rozsahu. Pekný deň želá Lucia Šaráková. V sobotu sa Slovensko opäť zapojí do noci múzeí a galérií. Kultúrne inštitúcie po celej krajine otvoria svoje brány aj po zotmení. Až do polnoci pozývajú návštevníkov zažiť atmosféru 22. ročníka podujatia. Pripravené sú komentované prehliadky, workshopy, premietania či živé vystúpenia, ktoré ponúkajú netradičný pohľad na umenie. V Bratislavskom kraji je do programu zapojených 45 inštitúcií. O tom, že ide o aktivity pre celé rodiny, hovorí koordinátorka projektu Barbara.
2: Tak v Slovenskej národnej galérii pôjde o tajomnú patračku, fotozónu, stan sa obrazom. Galéria Nedbalka zase ponúka komentované prehliadky, rôzne detské vzdelávacie programy aj virtuálnu realitu. Nože Galéria mesta Bratislavy tu bude zase s umením interakcie, gotikou, podlupou a otvoreným ateliérom. Slovenské národné múzeum, historické múzeum na Bratislavskom hrade ponúka otvorené dielne Ulišiaka a patraciu hra mince historického múzea. Múzeum mesta Bratislavy zase nočnú výpravu po žalároch starej radnice, rodinné stopy v Aponyho paláci, batúštek bezpečia v Michalskej veži a Slovenské technické múzeum, múzeum dopravy zase prístav kreativity a divadlo pre deti.
1: V Košiciach sa včera začala Košická hudobná jar. Úvodný večer v Dome umenia patril Chopinovi a Prokofievovi. Podujatie potrvá do 11. júna a prinesie ešte 6 koncertov. Pokračuje riaditeľka festivalu Lucia Potokárová.
3: V rámci ďalších symfonických koncertov sa nám predstavia solisti ako Johannes Moser, violončelista, ktorý nám zahrá Elgarov violončelový koncert v závere festivalu, ktorý ukončí veľkolepé Verdiho Requiem. Sa predstavia solisti ako Olga Besmertná, Christa Mayer, Pavol Bršidich, Günter Groesbeck. V rámci komorných koncertov spomeniem napríklad klavírny recitál polského legendárneho klaviristu Piotra Andrševského. Ďalej sa nám predstavia špičkoví interpreti na dva netradičné hudobné nástroje, a to je Avi Avital na mandolíne a Ksenia Sidorová na akordeóne.
1: Súčasťou jubilejného 70. ročníka budú aj viaceré diskusie či výstava. Už v nedeľu o 19. sa v synagóge na Zvonárskej koná literárno-hudobné podujatie Hlasy utópie, ktoré predstaví 4 knihy s témami súčasných kríz. Verejné čítanie je komponované v dialógu s vážnou hudbou v podaní zoskupenia Ensemble Spectrum. Festival Zámocké hry zvolenské otvorí 5. júna hudobná komédia z dielne domáceho divadla Jozefa Gregora Tajovského. Podujatie sa vracia po vlaňajšej prestávke spôsobenej rekonštrukciou budovy zvolenského divadla. Pokračuje jeho riaditeľ Peter Kováč.
4: Chceme zahrať našu populárnu inscenáciu Mandragora, takú stredovekú frašku, ktorú nevieme prestať hrať, lebo je taký záujem o ňu. Ide o letný festival, ktorý by mal mať v prvom rade zábavný charakter, tak znovu našu nedávnu premiéru, poslednú, Atomové mača, čo je tiež inscenácia, o ktorú je nebývalý záujem divácky, takže dúfame, že budeme bodovať.
1: 51. ročník ponúkne až do 16. júna divadelné predstavenia, koncerty, výstavy aj sprievodné podujatia pod holým nebom. Festival bude tento rok pre obmedzené financovanie v menšom rozsahu. Zvolenské divadlo zdôrazňuje, že sa realizuje vďaka podpore zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja. Organizátori Bratislavského knižného festivalu Brak oznámili, že vstup na všetky jeho sprievodné podujatia bude bezplatný. Stalo sa tak vďaka podpore verejnosti a partnerov kultúrnej komunity. Festival sa tak od 27. do 31. mája otvorí návštevníkom bez vstupného, podobne ako po minulé roky. Májový festival detských folklórnych súborov vo Zvolene a v Krupine tento rok Podpolianske osvetové stredisko zrušilo. Malo ísť o jeho 19. ročník. Dôvodom je neobdržanie rozhodnutia z Fondu na podporu umenia o pridelení žiadaných finančných prostriedkov. Bratislavské kino Lumier zdobia plagáty českého maliara, grafika a ilustrátora Karla Tajsiga, ktorý významne ovplyvnil českú filmovú plagátovú tvorbu. Výstava potrvá do konca augusta. Do našich kín príde už o týždeň 28. mája nová česká komédia Pět švestek od režiséra a scenáristu Jana Svieráka. Road movie rozpráva príbeh o priateľstve, láske, odpustení a odvahe žiť naplno v každej životnej etape. Film vznikal minulý rok v Česku a Grécku priamo na plachetnici, na ktorej sa plaví petica hlavných hrdinov v pokročilom veku.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
5: Po kultúrnych správach vás z Banskej Bystrice opäť pozdravujú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martin Uram. V poslednej hodine ladenia si vypočujeme rozhovor s kurátormi výstavy Draví kresliari v Pistoriho paláci v Bratislave. Povieme aj o dvoch nových krátkych tanečných inscenáciách štúdia tanca. Pridáme pokračovanie divadelného zápisníka a pred 10. hodinou verše Ivana Štrbku. Predtým všetkým album týždňa. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová na tento týždeň vybrala posledný album austrálskeho súrodeneckého dua Angus and Julia Stone s názvom Cape Forestier. Vyšiel v máji 2024. Ako poslednú pieseň z neho si vypočujete trochu netypicky cover verziu love songu Boba Dylana z roku 1966 I Want You. Ak vás tvorba Angusa a Julie Stoneovcov zaujala, môžete sa tešiť na ďalší album, ktorý by mal výjsť ešte v tomto roku.

0: Výtvarníci zvyknú hovoriť, že ak denne nenakreslia aspoň čiaru, deň nemal zmysel. Výstavný projekt Draví kresliari od významu náčrtu líniou k výpovedi približuje, akú úlohu má v práci výtvarníka, napríklad ako skica, záznam nápadu, myšlienky, s ktorými neskôr pracuje ako s podkladom pre maľbu, sochu alebo dizajnerské spracovanie napríklad výrobku či šiat. Kresby sa netreba báť, ak nie je dokonalá, ale plní význam, ani ak sme pod tlakom nových technológií. Na výstave preto môžete vidieť často nápady v kresbe v porovnaní s hotovým dielom. Medzi vystavujúcimi je napríklad Miloš Kopták, Ľubo Palo, Stano Bubán, Ľudovít Hološka, Matej Gavula, Tomáš Klepoch, Matúš Maťátko, Daniela Olejníková, Zuzana Svatík, Pavol Truben a iní. Viac už v rozhovore redaktora Rastislava Šimáška, najskôr s kurátormi a pedagógmi Líviou Kožuškovou z Univerzity Tomáša Baťu a Martinom Švarcom z Vysokej školy výtvarných umení.
1: Prečo ste sa aj takýmto konceptom, pretože nie ide len o výstavu, ale budete tu robiť workshopy, bude tu komentovaná prehliadka, ste sa rozhodli upozorniť na význam kresby v práci umelca?
2: Ja by som rada do tejto diskusie prizvala môjho kolegu Martina Švarca, ktorý vám povie viac k tej kurátorskej koncepcii. Budeme mať celý mesiac rôzne eventy a akcie, budú prednášky, workshopy, všetko to budeme promovať smerom von. Keď si poslucháči nájdu Dravých kresliarov, tak sa určite k tomu dostanú. Najväčšia akcia nás čaká ešte len na konci mesiaca 28.5., kedy budeme promovať výstavu aj formou katalógu a spájame sa v ten deň aj s Brakom knižným festivalom a budeme vlastne ako taká spoločná bunka prezentovať vlastne súčasnú kresbu na pôde výtvarného umenia a dizajnu.
1: Martin Švarc, prečo práve takéto upozornenie na význam kresby?
3: My vlastne oboja s Liviou sa venujeme kresbe už niekoľko rokov ako pedagogovia. Sme primárne učili kresbu ako figurálnu kresbu. Zisťujeme, že vlastne mnohí študenti sa pozerajú na kresbu ako médium často z pohľadu takého estetického, že majú vlastne vytvoriť pekné obrázky už hneď na začiatku a veľakrát to potom vlastne spie k tomu, že tí študenti sa zablokujú. Vlastne majú nejakú taký pocit tiaži, že tá kresba vlastne musí byť finálna hneď už na začiatku. No a my touto výstavou chceme ukázať, že aj tí najlepší profesionálni umelci v Československu častokrát začínajú iba s nejakou čmáranicou. Tá externalizácia tej myšlienky, to znamená zmotnenie tých prvých zložitých nápadov by mala ísť na ten papier a ďalej by sme vlastne tú myšlienku mali potom posúvať prostredníctvom tej kresby a teda nebyť taký úzkostlivý, čo sa týka toho procesu.
1: Čo upozorní na kresbu, akú úlohu má v tvorbe výtvarníka, keď tvorí nejaké dielo, aký tam má význam, čiže kresba ako súčasť nejakej skice, štúdie.
3: Jednak na jednej strane, ale dnes sa výtvarné umenie potýka s takou veľmi zložitou myšlienkou a to je o umelou inteligenciou, ktorá ako technológia prišla do našich životov. Teda aj to je akože veľká druhá motivačná vec, kde naozaj v tom procese ten výtvarník stále má svoje miesto. Tá skica, ten prvý impuls je vlastne 90% toho kreatívneho rozmýšľania. A na to práve chceme upozorniť, že v tej prípravnej fáze, tá predprodukčná vlastne fáza, je to, čo nás líši od strojov, od tých perfektných renderov, ktoré na Midjourney napríklad poskytne za 2 minúty.
1: Vystavujúca výtvarníčka na výstave, ktorej dominantnou témou je kresba. Zofia Dubová, pre vás je kresba vlastne takou podstatou, pretože vy cez ňu sa dopracovávate k tomu konečnému zachyteniu obrazu krajiny. Ako vnímate vy tú kresbu aj koncept tejto výstavy?
4: Kresba je pre mňa natoľko dôležitá, že je vlastne ako keby ani nerobím veľmi rozdiel medzi kresbou alebo malbou alebo nejakým technickým pomenovaním toho, že čo vlastne tvorím. Takže ako viete, ja tvorím obrazy a používam buď kresbu alebo povedzme malbu, ale...
1: Tá malba je kresliarska vlastne.
4: Ako kedy? Ja vlastne akože vôbec nerozmýšľam nad týmto rozdelením. Takže hej, je to tak, že aj pomerne často používam práve tie kresebné zásahy aj do obrazu.
1: Táto výstava je vlastne také upozornenie na tú kresbu, keď vzniká to dielo, pretože kresbu môžeme tu vnímať na základe tejto výstavy aj ako podklad, skicu, štúdiu k riešeniu nejakého problému napríklad u dizajnerov.
4: To presne je to, čo ja vôbec nerobím. A ja vlastne keď tvorím, tak buď rovno už kreslím alebo malujem, ale ako keby vytváram to dielo, že ja ju nepoužívam ako nejaký pomocný
1: prípravnú štúdiu.
4: Ako prípravnú štúdiu, ale ako vlastne ako keby rovno hotové dielo alebo proste takú svojbytnosť v rámci mojej tvorby.
5: Michal Ivan,
1: ďalší vystavujúci výtvarník na výstave Draví kresliari. V vašom prípade môžeme vidieť už hotové ilustrácie, ale aj malby, kde vidieť vlastne ako vychádzate z tej ilustrácie, sú tu portréty, sú tu akty. Čím je pre vás práve kresba, v čom je dôležitá?
5: Pre mňa kresba je také prvé zaznamenanie nápadu. Väčšinou na to používam také všetko všelijaké skicáre, preto sú to aj na ukážku, že niektoré sú také škaredé, že to je fakt iba také načmáranie nápadu a potom ten nápad tiež v kresbe rozvíjam a môžem do toho ďalšie veci pridávať a tak ďalej. A niekedy tá kresba potom môže byť aj taká akože samostatná forma, že ako to vyjadriť aj v obrázku, ale pre mňa väčšinou je to, že v prípravnej fázi a potom aj tie malby, keď robím, tak oni sú trošku také kresebné tým, že viac sú zamerané povedzme na linku a tak.
6: Figuratívne najmä.
5: Áno, tu máme také figuratívne, ktoré sú akože zo živých modelov a potom tým, že ja robím vlastne takú figuratívnu ilustráciu, tak aj výstupy sú vždycky sú tam nejaké figúry, hej, že nie je to vôbec abstraktné, je to zobrazenie figúr, zvierat, ľudí a tak ďalej.
6: Podľa čoho volíte konečnú podobu v rámci kresby, pretože máte tu výtvorné diela aj kombinovanou technikou, niekedy je to kresba tušom, niekedy používate ceruzu?
5: Je to čiste, že podľa chuti a ja mám rád ten experiment, takže ja mám povedzme rád, že tie fixky, ceruze, tuš, ceruzky mám menej rád, ale povedzme ja neviem, akryl a skôr je to u mňa o tom, že ma baví ten experiment a rozvíjať aj na tých figuratívnych, ja si vlastne experimentujem zároveň s tou technikou. Mňa baví to učenie sa nových techník a preto mi sedí ilustrácia, lebo je to také trošku nadväzovanie na nejaké také trochu staré umenie, že sú tam tie figuratívne motívy a tak.
6: Návštevníci môžu porovnať vlastne, ako dospievate tej konkrétnej malbe Tyrannosaurus Rex na tvári, ono je to vlastne ilustrácia k nejakému dielu, možno komiksu a vedľa vidieť vlastne jednotlivé postupy, ako ste dospeli k tomu konkrétnemu obrazu.
5: Áno, no tam sa snaží vlastne zobraziť ten postup kresby, akože k tomu výsledku, čiže je to od nejakej nápadovej kresby, ktorá je taká, že iba nahodená, že nie sú tam dobré proporcie ani nič, je to naozaj o zachytení toho nápadu a z toho sa to už povedzme rozvíja, že čo ďalej s tým, že ako to vypracovať do tej finálnej podoby.
6: Čo vám vyhovuje práve ilustrácia? Keď ste spomínali, že tam sa cítite ako keby dobre v tomto žánri, to prepojenie, že si môžete sám dotvoriť tematicky, vybrať si niečo z toho textu, nejakú náladu a tu potom zachytiť nejakom tom konkrétnom vizuálnej scéne?
5: Hej, je to presne tak, je to zároveň s tým, že je to aj že z detstva, že v detstve ma strašne bavili tie ilustrácie, tak som vlastne začal robiť výtvarné veci, že som kreslil, ako keby som napodobňoval to, čo sa mi páčilo, takže vždy to bolo nejaké ilustrácie, čiže sa mi tam páči tá príbehovosť a ja tam mám rád také tie agresívne motívy, lebo keď som bol malý.
6: Akčné scény.
5: Áno, lebo ja som, mne sa snívali zlé sny, takže ja mám rád tú dynamickú vec a nejakým spôsobom cez tie ilustrácie viem ten pocit vyjadriť lepšie, ako keď sú povedzme, že iba, ja neviem, abstraktná malba alebo tak.
6: Aký je váš pohľad práve napríklad na počítačovú, na využitie digitálnej kresby?
5: Ja vlastne profesionálne robím väčšinou digitálnu kresbu a tá ma baví, ale zároveň je to nutnosť v tom, že tam treba stále robiť nejaké obmeny, je to viac také ako dizajn a preto rád robím zase na papier, to je viac bližšie tomu, čo som robil ako malý, že som si kreslil. Používam to trošku ako takú arteterapiu. Tá radosť z toho, že tým sa nabíjam a tú digitálnu kresbu alebo malbu robím zase ako komerčne, lebo tam je to výhodnejšie, lebo stále treba obmieniať tie veci, posiela sa to, nemusím to skenovať, je to jednoduchšie, ale veľké čaro má pre mňa práve aj tie tradičné techniky, lebo tam sa dá tiež v tom celé rozvíjať a je to zaujímavé pre mňa.
6: Teraz sme sa presunuli do tej poslednej miestnosti, kde je transportný dizajn, priemyselný dizajn, ale aj kresba ako podklad pre textilné výtvarníctvo, čiže spracovanie dizajnerské textilu. V súčasťou tejto výstavy budú aj viaceré workshopy, aby aj verejnosť, návštevníci mohli spoznať, ako vzniká napríklad kresba, skica, postava, figúra, akt. Vy takýto podobný workshop robíte aj na škole. K čomu ste dospeli? Aký je záujem o kresbu u vašich študentov?
5: Áno, no ja som to robil vlastne pre môjho kamaráta, ktorý učí na priemyselnom dizajne a zmysel bol v tom, že aby študenti viac kreslili, lebo tie nápady, keď sa generujú kreslením, sú také voľnejšie, ako keď už je tam nejaké obmedzenie, povedzme, tej technológie. Čiste to bolo o tom, že ich trošku rozprúdiť v tom, že môžu, lebo častokrát tá túžba po dokonalosti aj s tými digitálnymi technikami je teraz taká, že niekto keď kreslí, tak si hneď myslí, že to je nejaká chyba, keď urobí zlú čiaru a tak ďalej, ale to je práve tá vec, ktorou sa dá inšpirovať, takže sme sa snažili takú, že dosiahnuť viac voľnosť, hej, že rôzne skúšaj rôzne techniky a skôr nájsť nejaké sebavyjadrenie v tej skici, lebo veľa tých mladých ľudí má práve z toho strach, že keď to povedzme v týchto priemyselnom dizajne, kde je akože túžba po tom, že máte tú kresbu strašne popisnú a dokonalú, tak to je niekedy obmedzujúce.
6: Skôr ako nechcú kresliť alebo sa boja, sú sa cítia obmedzenie?
5: No, niektorí sú aj, že nechcú, ale skôr je tam taký ten strach, že si pozrú nejaké, že ako by mali vyzerať tie dizajnerské kresby a keď sa im nepodarí z troch kresieb urobiť hneď takú, ako chcú, aby vyzerala, tak sú z toho taký zlaknutý alebo frustrovaný. Hej. Že je to o tom, že nájsť možno nejaký svoj spôsob, lebo tie kresby tiež niekedy nemusia byť ako výsledný produkt, že nejaké krásne, ale ide o to, že keď sa to nakreslí, tak sa ten nápad zachytí na papieri a z toho nápadu sa potom vie odvíjať ďalej.
6: Skôr kresba ako nejaká skica štúdia, riešenie problému.
5: Presne, to zaznamenanie toho, ako by mal vyzerať akože ten finálny výsledok v priestore, tak to zaznamenáme na ploche a pomáha to potom, to zjednodušenie vás vlastne nutí vymýšľať tie nápady možno inak, lepšie, zaujímavejšie a tak ďalej. Až potom sa robí, povedzme, ten model v priestore.
0: Výstavu Draví kresliari si v Pistoriho paláci v Bratislave môžete pozrieť do konca mája.

0: V Rádiu Devín budeme v najbližších minútach hovoriť o dvoch nových krátkych tanečných inscenáciách divadla Štúdio Tanca. Ide o ďalšie príspevky do formátu Quake, s ktorými divadlo vystupuje nielen na svojej domovskej scéne, ale v rôznych iných priestoroch vrátane exteriéru. Autorom jednej inscenácie je Ľubomír Kútnik, druhú pripravili Jack Strömberg a Un Jong Oh. Jacka Strömberga som sa pýtal na jeho doterajšie autorské skúsenosti s krátkými formátmi.
1: Áno, toto je môj druhý Quake. A ešte som mal v Štúdiu Tanca jedno solové komické predstavenie s názvom 49 eur a 99 centov. To bolo koncom vlanejška.
0: Ste teda skúsenejší. Pracovalo sa vám lepšie?
2: Yes and no.
1: Áno, aj nie. Na dnešnom Quakeu som spolupracoval s kolegyňou Un Jong. Už len to je nové. A potom kopec ďalších situácií, s ktorými som doteraz nemal skúsenosť. Napríklad to, že vedieme skupinu tanečníkov. Ale vďaka tvorivosti umeleckého súboru sa nám podarilo vytvoriť niečo veľmi, nenávidím slovo, jedinečné, takže poviem, že sa nám podarilo vytvoriť niečo, pričom budú mať diváci pocit spolupatričnosti. Proces bol v mnohom podobný predchádzajúcemu Quakeu, ale bol tam aj kopec neznámych momentov a to bola výzva.
2: It was exciting to take on that challenge. Yeah.
0: Tell me more about the topic. Povedzte mi viac o témach, čo môžu diváci v predstavení objaviť.
2: So this piece is called Solitary Not Alone. I think in Slovak that is Osamelý nie sám.
1: Predstavenie sa volá Osamelý nie sám. Pracujeme s osamelosťou ako konceptom, ktorý nie je totožný s osamotou. Aké pocity to v nás vyvoláva? Čo s nami robí osamelosť? Čo by sa udialo, keby sme niektorého z tanečníkov vylúčili z dnešnej choreografie? Rozpadne sa nám to, alebo by to aj napriek tomu fungovalo? Každý z nás zámerne pracuje s iným materiálom. Takmer nikdy tam nemáme unisono pohyby. Takže z nášho pohľadu ide o určitý experiment. Keď vyberieme jeden dielik skladačky, bude to ešte fungovať? A bude to fungovať aj v kontexte okolitého sveta?
0: Getting back to tvorivé dni. O tanečníkoch, nie len ako o interpretoch, ale ako o tvorcoch, sa veľa hovorilo v rámci tvorivých dní. Ako to máte s Un Jong? Cítite sa komfortnejšie ako interpreti alebo ako choreografi?
2: It was very new. To co-create with someone else is not something I have done very much before.
1: Azda najnovšia bola tvorba v tandeme. Už som spolupracoval s pomocným choreografom alebo dramaturgom, ale toto bola nová skúsenosť. Naozaj sme chceli, aby to bolo rovnomerne rozdelené 50 na 50. A okrem toho sme veľa priestoru na tvorbu nechali tanečníkom. To len potvrdzuje, čo sme povedali, že súčasťou práce tanečníka je aj tvorivá zložka. Tanečník nemá byť len interpret, ale má mať v sebe kus choreografa. Základ sme vytvorili my, ale tanečníci dostali veľa priestoru.
2: Not more than that.
0: And also one more technical thing. A čo potom ten aspekt, že sa zrazu ako choreograf ocitnete z očí v oči svojim kolegom?
2: It's a good question.
1: To je dobrá otázka. Je to zložité, ale v tomto divadle sa vo veľkej miere používa horizontálny prístup. Takže musí tam byť nejaká miera rešpektu a zároveň otvorenosti. Musíme komunikovať otvorene, poskytovať si spätnú väzbu a nebáť sa hovoriť.
0: Before we started the interview, I've asked you about your injury. Ešte pred rozhovorom sme prehodili pár slov o vašom zranení. Máte obviazanú ruku. Čo sa vám stalo a ako to ovplyvnilo prácu na premiére?
2: I injured my hand about a week ago from the premiere.
1: Asi týždeň pred premiérou som si zranil ruku. Na nejaký čas som si od práce úplne oddýchol a neskôr som sa snažil pracovať s faktom, že nemôžem použiť ruku. Pokiaľ to nie je nejaké zranenie, ktoré by tanečníka úplne vyradilo, dá sa to brať objavne. Poďme nájsť nové spôsoby, ako vyjadriť všetky tie veci, ktoré sme už vymysleli. A to všetko tak, aby sme si neublížili viac a aby sa zranenie vyliečilo.
0: Yeah, even though today's premiere was inside. Dnešná premiéra bola v sále, ale treba povedať, že Quakey sa väčšinou hrajú v exteriéri. Čo to znamená potom pre choreografa?
2: hardest part for me with performing outside or
1: pre mňa je najdôležitejšie premýšľať nad cieľovým publikom. To ovplyvňuje výber materiálu, techník a ďalšie aspekty. Vonku hrávame pre publikum, ktoré väčšinou nepozná súčasný tanec a nebude nadšené z nejakej abstraktnej inscenácie, ktorej nebude rozumieť. Takže pre mňa je to výzva pracovať na téme, ktorá je mi blízka a zároveň vytvoriť predstavenie, ktoré upúta. Už na začiatku sa musím zmieriť s tým, že toto nebude moja najhlbšia reflexívna existenciálna choreografia, ale napriek tomu to bude niečo hodnotné. Okrem toho je to tlak na čas a priestor. Treba vytvoriť niečo, čo upúta rýchlo v malom priestore.
0: Akú úlohu vo vašej práci zohráva fakt, že diváci môžu Quake pozorovať z každej strany?
1: V tom sa stále považujem za nováčika. Pred pôsobením v štúdiu tanca som takúto choreografiu vytvoril iba raz, potom v štúdiu tanca môj prvý Quake a toto je teda tretia takáto skúsenosť. Je to len o choreografii. Musíte pracovať tak, aby to bolo z každej strany atraktívne, aby ste tanečníkov nedostali do diskomfortu, pretože nemajú miesto, kam by sa mohli stiahnuť. Pri skúškach sa nám dokonca stalo, že sme vytvorili veľmi pekný pohyb, ktorý ale z iného uhla vyzeral smiešne. Čo sme mali robiť? Nechali sme to tam a išli sme ďalej.
0: No a poslednú vec, ktorú chcem s vami otvoriť, je hudba. Tá je samozrejme nevyhnutnou súčasťou tanca a pohybového divadla. Povedzte viac o hudbe vo vašom Quakeu.
2: The music is created by very good friends of mine, Jakob Gregersen and Titus Tanifel, so that are together Javentu.
1: Hudbu vytvorili moji veľmi dobrí priatelia Jakob Gregersen a Vitus Denifl v rámci nášho spoločného hudobného projektu Javentu. Momentálne tvoria v Rakúsku. Sú to skvelí muzikanti a vytvorili hudbu, ktorá nás veľmi oslovila. Takže sme od začiatku vedeli, že použijeme ich kompozície. Mne sa veľmi páči, ako ich hudba komunikuje so zvukom a chceli sme podobný vzťah vytvoriť medzi pohybom a zvukom. Zároveň som si uvedomil, že tak ako tanečník dáva priestor kolegom, aby vyzneli ich sóla, občas treba dať priestor hudbe, aby vyznela tá. S autormi hudby zároveň komunikujeme o tom, že by niektorú z repríz sprevádzali naživo.
0: Rozprávať sa budem s Ľubomírom Kútnikom, budeme hovoriť o vašom Quakeu tu v divadle Štúdio Tanca. Priznám sa, už vás evidujem nejaký ten piatok v súbore, ale nemali sme ešte príležitosť rozprávať sa, takže ani netuším o vašich doterajších skúsenostiach z hľadiska tvorby, z hľadiska choreografovania.
3: Je to jedna z mojich prvých väčších tvorieb. Mal som nejaké spolupráce, či už pri tvorbe iných diel, alebo som spolupracoval ako vedľajší choreograf alebo niečo, ale ako samostatné dielo je to moje prvé. A väčšinu času som bol iba interpret, ale jasné, že nejaké malé tvorby som mal, alebo som nejaké si pre seba samého, alebo pre nejaké malé skupinky tvoril nejaké veci, ale toto je určite jedna z mojich prvých väčších tvorieb a prvý Quake, ktorý som spravil.
0: Quake má možno výhodu pre túto vašu situáciu v tom, že je to kratší formát, že je to 20 minútovka. Je toto výhoda, alebo naopak limitujúce, že musíte sa zmestiť do nejakého času?
3: Akože pre mňa možno ako choreografa záleží podľa toho, že aké sú pre napríklad Quake, ako som napríklad tvoril, teda nejaký 20 minútový formát, 25, s tým, že je hraný, ktorý sa dokáže hrať v rôznych priestoroch a tým, že sa dokáže hrať v rôznych priestoroch, tak som musel počítať s nejakými rôznymi vecami, či už spracovávaním zeme, alebo s tým, že musíme mať obu. A ako pre choreografa pre mňa bolo najviac podstatné to, že či sa dokážem zmestiť s mojou tematikou, ktorú som si vybral do tých 20-25 minút, s tým, že počas tvorby sa strašne veľa vecí menilo, či už moje myšlienky alebo názory na nejaké veci, že ktoré chcem ukázať, tak sa niekedy zmenili z jedného úplne na opačnú, alebo niečo sa zase schovala nejaká téma alebo myšlienka a zase opačne. Takže by som povedal, že ako Quake je veľmi pekný na tvorbu, lebo je to síce kratšie niečo, ale za mňa, na čo som sa skôr zameral, na takú fyzikalitu v tom diele, čiže pre mňa bolo viac také, že poďme ukázať nejaký pohyb, myšlienku a nejakú tému v tom celom.
0: Keď už spomínate tie témy, tak o tých by som rád hovoril. Aké témy, aké motívy otvára vlastne ten váš Quake?
3: By som povedal, že je to tematika toho, ako sme sa naučili v tomto systéme nejako fungovať, alebo dajme tomu skupine ľudí v práci, alebo v rôznych veciach, ktoré zažívame. A toto dielo troška akože schovane poukazuje na to, že ako sa vlastne máme cestu späť k svojej autenticite alebo vlastne k sebe samému. a k tomu sú tam ďalšie myšlienky, ako napríklad obrovské prepojenie s hudobnými nástrojmi, lebo som bol veľmi inšpirovaný hudobnými nástrojmi, s tým, že ako vlastne fungujú, prečo fungujú a aké sú všetky rôzne veci pod nimi, alebo ako sa vytvára zvuk. A z toho som si bral niečo, s čím som potom následne tvoril a čo som pretváral do celého diela. Či už pre tanečníkov samostatne, ako samostatné hudobné nástroje, alebo ako celok som veľmi spájal hudbu spojenú s tancom a s počtom.
4: V prípade hudby vy k nej máte blízko, ak si dobre pamätám, nielen ako tanečník, ako performer, ako choreograf, ale aj ako, a teraz nie som si úplne istý, aká je pozícia v tej skupine, ale viem, že ste členom nejakej skupiny a možno, že sme v nejakých žánroch, že metal alebo nejaké také podžánre?
3: Áno, áno, rozbiehame jednu metalovú kapelu, ktorú sme zakladateľi a traja kamaráti, ktorí sa chceli troška zabávať s hudbou a vlastne aj s týmto, že som strašne spojený hudbou, aj či už s kapelou alebo s rôznymi vecami, tak som aj sám pre seba chcel vytvoriť niečo takéto aj do tanečnej zložky a spojiť tieto dva svety dokopy.
4: No a späť k tomu návratu k autenticite, o ktorom ste hovorili, to vychádza možno z nejakej vašej vlastnej skúsenosti?
3: Bolo to šťastie aj o tom, lebo akože ten návrat k samému sebe, alebo teda k svojej autenticite, alebo k sebe samému, sa mi to spája veľmi s diskomfortom, ktorý zažívame ako my osoby každodenne, s ktorým bojujeme a ktorý nás posúva vpred. Že nie je iba zlý, ale je vlastne zároveň aj veľmi dobrý a veľmi prospešný pre nás. A s tým akože je to troška taký návrat k tomu, že fungujeme v nejakej skupine, ale šťastie možno na začiatku zabudáme, kto vlastne sme, alebo skade sme prišli, čo vlastne robíme. Až potom počase sa nám objavia nejaké myšlienky alebo niečo, že čo sa mi nepáči. Na začiatku je to, že wow, wow, wow, ale potom následne je to, že ale fakt zase toto musím, alebo nemusím, alebo vlastne čo je na tom reálna pravda a čo som vlastne reálne sám ja. Ale je to aj šťastie, by som nazval, že z mojej skúsenosti, aj z mojej nejakej strany, ktorú som vyhľadával.
4: Keď ste spomínali tie výzvy, ktoré tento formát predstavuje pre choreografa, tak je tu ešte jedna, ktorú myslím, že ste nespomenuli, a to je to, že vlastne kvejky sú väčšinou tvorené teda pre vonkajšok, ale v tej súvislosti chcem povedať to, že zároveň aj pre pozorovateľov z 360 stupňov, že z každej strany to môžu diváci sledovať. Toto predstavuje pre vás ako pre tvorcu výzvu?
3: Je to zároveň aj výzva, ale skôr je to také, že ako sa s tým môžem sám ako tvorca hrať? Ako nastaviť choreografiu, ako nastaviť pohyb, či je to viditeľné, či to nie je viditeľné, či už počas skúšok nahrávať z jednej strany, z druhej strany, z tretej strany, z štvrtej strany. A akože tak, je to skôr také, skôr by som povedal, že objavovanie, než nejaká výzva, že ako, a zároveň aj taká akože zaujímavosť, že niektoré pohyby možno nevidíme non-stop iba spredu, ale vidíme ich od chrbta alebo z boku. A tá perspektíva sa nám vlastne celú dobu mení a to je podľa mňa aj také obohacujúce v týchto dielach, že nemusíme vidieť iba dielo spredu, ale môžeme ho vidieť aj z rôznych strán, aj keď už ho vidíme viackrát, tak vlastne si môžem sadnúť úplne na opačnú stranu a budem vidieť dielo možno úplne inak, než som ho vnímal predtým. Čiže za mňa je to výzva, ale zároveň je to úplne taká potešujúca vec, že môžem sa hrať ešte úplne s nejakou ďalšou vrstvou, ktorá mi nadobúda a dáva do tvorenia choreografie ďalší nejaký boost alebo nejakú výzvu.
4: Začali sme tým, že ste rozprávali, že toto je váš prvý Quake a možno prvá nejaká väčšia choreografia, takže viete, čím to musíme uzavrieť. Čo vás ďalšie čaká? Púšťate sa možno do nejakej ďalšej práce, nie ako performer, ale ako choreograf, ako autor? Čaká vás niečo v tomto zmysle?
3: No dúfam, že áno, by som tak povedal, že dúfam, že áno, lebo určite ešte sám sa v tom šťastí nejako hľadám a začínam vidieť nejaké možno vízie alebo niečo, ako môžem ďalej pokračovať, v čom som sa priučil pri tomto tvorení diela alebo ako sa dokážem priučiť pri ďalších tvorení diel a myslím si, alebo teda dúfam, že sa niečo objaví. Určite nejaké malé zápisky a veci už sú v nejakom zošitku, že čo by mohla byť ďalšia tematika alebo nejaké ďalšie dielo, ale zatiaľ ešte nevidím nejakú možnosť, kde by som mohol možno budúci rok, možno o dva, možno najbližšej dobe, ale dúfam, že to príde skoro.
0: Hovorí Ľubomír Kútnik, autor jedného z dvoch nových kvejkov v divadle Štúdio Tanca. Pozrieť si ich môžete už dnes večer v rámci Noci múzeí a galérií v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.

0: V Rádiu Devín doznieva Soňa Horňáková a Šťastie. Pred pesničkou sme hovorili o Quakeoch divadla Štúdio Tanca. Len opravím nesprávnu informáciu, ktorá zaznela v závere. Uvidíte ich v rámci Noci múzeí a galérií v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici zajtra.
1: Divadelný zápisník v Rádiu Devín.
0: V dnešnom divadelnom zápisníku sa budeme venovať inscenáciám Kráľova reč v divadle Jána Palárika v Trnave, Góly, Hory, Halušky, divadla Poprad, či kniha Džunglí v Bábkovom divadle Košického kraja. Reč bude aj o festivale Fragmentínovej drámy, či Košický kužel. Aktuálnym dianím z divadelného prostredia vás prevedie Marek Lupták.
2: Festival Nová dráma sa tento rok neuskutočnil vo svojej tradičnej podobe, ale ponúkol program v rámci troch dní nazvaných Fragmenty novej drámy. O dôvodoch hovorí riaditeľka festivalu Dária Fojtíková-Fehérová.
3: V prvom rade je Nová dráma festival inscenácií a je to súťažný festival. To znamená, že najdôležitejšou a hlavnou súčasťou programu je obyčajne 10 inscenácií, ktoré vyberá dramaturgická rada, ktorú vedie tu so mnou prítomná Anka Šoltýsová, ktorí si pozrú určitý objem predstavení novej drámy a potom vyberú inscenácie do súťažného programu, ktoré súťažia o hlavnú cenu Grand Prix a túto udeľuje medzinárodná porota. Dozvedeli sme sa, že musíme konsolidovať, to znamená, že od novembra sme niekoľko

0: Národného ústavu. O tom, v akom stave prebrala inštitúciu, prezradila v štúdiu Rádia Devín.
1: V tejto situácii prichádzajú zatiaľ iba dobré správy, pretože naozaj nám vrátili do rozpočtu tie peniaze, ktorých sme sa museli vo februári naozaj po veľmi tvrdých škrtoch vzdať. Mm. Takže to trojmesačné obdobie, kedy sme žili vlastne v tom, že budeme robiť možno tretinu vecí, ktoré sme si naplánovali, je preč a vraciame sa do fázy januárovej a zrazu trochu sa nám všetkým uľavilo a otvorili sa nám oči, že môžeme predsa len niečo urobiť, ale na druhej strane to znamená to, že my sme už prišli o 5 mesiacov z kalendárneho roka. A 2 mesiace z toho, ktoré nás čakajú, je leto, kedy sa vlastne v divadlách nepracuje. To znamená, že tie spolupráce aj tak budú musieť byť nejakým spôsobom obmedzené, ale v každom prípade sa nám dýcha trochu ľahšie. Na druhej strane stále ešte čakáme na to, aby nám cinkli na účte, aby som to povedala tak jednoducho, pretože hovorím o ústnom prísľube z ministerstva, že prioritné projekty, o ktoré sme žiadali, a ide najmä o projekt, ktorý sa volá Kultúra pre školy a netýka sa iba nás, ale aj ďalších zriaďovateľských organizácií, tak ústny prísľub bol, že peniaze budú, ale kým naozaj ich nemám na účte, tak nemôžem ich posielať ďalej. To znamená, že sú ohrozené stále niektoré projekty, ktoré nevieme preplatiť inak, a Kultúra pre školy sú projekty pre mládež. To znamená, že síce sa nám dýcha finančne trochu ľahšie, ale neznamená to, že táto kríza je za nami, a je možné, že tá kríza, tak už avizovalo aj Ministerstvo kultúry, potrvá ešte budúci rok. To znamená, že nemôžeme vyskakovať, ale stále len krok za krokom ísť ďalej. A s tým vlastne súvisí aj to moje poverenie, pretože je to poverenie na 6 mesiacov, to znamená, že nemôžem rozprávať o nejakej vízii pre inštitúciu na nasledujúcich 4-5 rokov, ale môžem pracovať len s tým, čo mám, a to je do 1. novembra tohto roka.
0: Súčasťou fragmentov novej drámy bolo aj vyhodnotenie súťaže v písaní súčasných dramatických textov Dráma 2025. Tretie miesto obsadili dve autorky, Katarína Žilinská s textom Atópia a Gabriela Gabašová s textom Sama medzi svými. Druhé miesto obsadila Ráchel Rimarčíková s textom Pentesilea. Víťazným autorom sa stal Jan Mikuš s textom Muž, ktorý sľubuje. V tejto chvíli sa vrátime ešte do apríla, kedy mala v divadle Jana Palárika v Trnave premiéru inscenácia Kráľova reč. Vypočujete si úryvok z recenzie Dárie Fojtíkovej-Fehérovej.
2: Kráľova reč je rodinná aj osobná dráma z netradičného prostredia. Jej hlavnou myšlienkou je uvažovať o svojej hodnote napriek nedostatkom, ktoré máme. Je to inscenácia o vnútornej sile a odvahe prekonať sa. Vytrvalosť, zodpovednosť a úprimnosť urobila z princa Alberta skutočného lídra, ktorý sa v čase krízy stal symbolom odhodlania a nádeje.
0: Inscenáciu Kráľova reč uvádzajú v divadle Jána Palárika v Trnave najbližšie v útorok 26. mája o 19:00. Od 7. do 10. mája sa v Košiciach uskutočnil festival Košický kúžel. Ide o cirkusový a žonglerský festival pre verejnosť, ktorý sa deje priamo v meste. O festivale hovoril Juraj Budzovský zo skupenia Kaukliar.
3: Košický kúžel je festival novodobého cirkusu, kde sa stretli umelci z celého Slovenska, a nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Boli dokonca z Maďarska a taktiež zo Švédska, aby vlastne si mohli oni predať aj navzájom svoje vedomosti, každý z tej svojej ako keby časti, a taktiež mohli poučiť aj ľudí, ktorí majú o to záujem. A ľudia sa tam mohli prísť pozrieť, poučiť, zúčastniť sa rôznych workshopov a taktiež si mohli pozrieť rôzne predstavenia a programy, ktoré boli pre nich pripravené. Prvý raz bol festival uvedený v roku 2013. Bolo to ešte v čase, kedy žonglerská komunita na Slovensku neexistovala. Mňa veľmi zaujímalo naozaj formou pouličnej estrády, čo znamená ako keby nezávislá forma divadla, ktorá nemá akúkoľvek podporu, teda z toho prapôvodného cirkusového estrádneho štýlu, ktorá je videná v Európe a je tam veľmi prijatá tým, že spestruje ulice, s tým, že spestruje križovatky, s tým, že spestruje ako keby ten všedný a šedý život, ktorý ľudia bohužiaľ v tejto dobe žijú, a zároveň im prináša trošku takého ukludnenia, radosti, šťastia.
0: Hlavný verejný program festivalu Kúžel sa uskutočnil od 8. do 10. mája. Góly Hory Halušky je energický komediálny kabaret, vychádzajúci z najsilnejších črt Popradu a jeho okolia. 16. mája ho uviedli v divadle Poprad. Autorom textu a režisérom je Paolo Seriš a kolektív.
4: Keď sme tu od

0: hrali vlastne divadlo v septembri, som tu hral dve svoje hry, tak prišiel nápad, či by som nenapísal, spoločne s hercami nepripravil nejaký autorský kabaret na popradské témy, aby sa tam premietli Tatry, turistika, medvede, hokej, salaše, halušky a všetky témy mesta, ale aj regiónu. A keby to bolo v tejto sezóne na záver, tak by to bolo skvelé. Tak sme sa dohodli a prišiel som na taký prvotný workshop v januári, potom som tu bol ešte nejaký čas v apríli a teraz na ten generálkový týždeň v máji. Všetky texty vychádzajú z nás, dávali sme si improvizácie, rôzne zadania, dialógy, monológy, skeče. Potom prišiel aj nápad, či by sme nechceli skúsiť žáner stand-up komedy. Netušil som, že všetci sa toho tak chytia, čo je veľká výzva pre herca byť tam aspoň na 5 až 10 minút úplne sám, bez pomoci nejakej techniky, efektov a skúsiť pobaviť vlastne to publikum sám.
1: Repríza inscenácie Góly hory Halušky sa uskutoční až na konci júna 25.6. Bábkové divadlo Košického kraja dnes uvádza premiéru inscenácie Mauglí podľa knihy Džunglí Rudyarda Kiplinga. Jej režisérom je Peter Palik.
2: Tak ja keď hľadám nejaké námety pre tvorbu, tak samozrejme vracam sa aj do svojho detstva. A keď sme sa s umeleckým šéfom Lukášom Kopasom rozprávali a hľadali sme nejaký titul, ktorý by sme mohli odprezentovať znova v Košiciach, tak ja som tak nejako ho tlačil do toho, že celkom rád robím známe tituly a že mám v šuflíku pár takých, ktoré by som si rád spravil a v Košiciach som videl na to priestor, tak ako to bolo aj s Pinokiom alebo Cínovým vojačikom, tak ponúkol som aj túto tému Maugliho. Mne sa zdala zaujímavá téma nejakej takej identity, aj toho, tej spätosti s prírodou a cítil som tam, že tu by to mohlo celkom zafungovať a našli by sme tam možno aj také témy, ktoré aj tu v Košiciach by mohli deťom troška ukázať nejaké nové svety.
1: Inscenácia vychádza najmä z kľúčových motívov Kiplingových poviedok Mauglího bratia, K na love a Tiger Tiger. Nová premiéra Babkového divadla Košického kraja zároveň prirodzene rozvíja tému vzťahu človeka k prírode. Džungľa v inscenácii nie je chaotickým priestorom, v ktorom víťazí iba silnejší. Je živým svetom vzájomných väzieb, pravidiel a rovnováhy. Okrem dnešnej premiéry o 17.00 si ju môžete pozrieť 10. a 11. júna. Počúvali ste môj posledný divadelný zápisník. Spoločne s kolegyňou Zuzanou Golianovou, ktorá bola jednou z kolegov a kolegyň, ktorí boli prepustení v rámci hromadného prepúšťania, sme boli spoluautormi konceptu tejto rubriky. Verím, že kolegom a kolegyňam bude aj naďalej umožnené spracúvať aktuálne divadelné témy. Dovidenia v divadle.
3: Dnešným divadelným zápisníkom vás viedol Marek Lupták.

0: Rádio Devín, verše.
1: Dnes vám opäť priblížime tvorbu významnej básnickej skupiny Osamelí bežci, tento raz prostredníctvom veršov Ivana Štrbku.
2: Ivan Štrbka, Iný stav.
3: Pristátie v marci. Čo si sa deje s dňami? Čo si sa deje s nami? Na každom kroku stretávam teba a seba, ako sa vraciame domov z mesiaca. Kráčaš po strechách, širokých ako ihriská, tancuješ na dlhých terasách, na ktoré padá sneh, jarný sneh plný tenkého pískania a zelených semien. Tancuješ vo svojich predstavách, ktoré padajú zvysoka ako jarný sneh plný tichého volania. Kráčam po cestách a celkom sa dotýkam tej tvrdej dlažby, cez ktorú derie sa len steblo po steble, tráva plná ostrého mlčania. Vznášať sa neviem. Pozri, tam, v korune holého stromu, v prázdnych konároch, opretý o spiaci kmeň a studený vzduch, uviazol rebrík a stúpa už vysoko k tušeným plodom. Čo si sa deje s dňami? Čo si sa deje s nami? Na každom kroku stretávam stále nás dvoch na odvrátenej strane mesiaca. Príťažlivosť sa nestráca. Kráčaš po strechách, širokých ako ihriská, tancuješ na dlhých terasách, na ktoré padá sneh. Jarný sneh plný zelených semien. Kráčaš po strechách.

iný stav. Tiene aut a stromov sa zľahka hýbu ako lode z Konradových románov a ticho v nás je chvíľa pred búrkou. V diaľke už hrmí, v hlave sa blízka. Tak vystúp už z predstáv, z tríznivých predstáv na strane tieňa. Tak trochu ako bosá po okraji vln, tak trochu ako bosá po ostrých čriepkoch skla, prechádzaš na slnečnú stranu ulice. V šatách máš plnoletného vetra. Je v tebe dieťa. Už z diaľky vidím, že rastie v tebe plod. Holé námestie sála. Rozhorúčená socha ženy vo zvlnenom vzduchu sa o vlások vzniesla. Ponárajme sa. Blíži sa už nahá chvíľa prudkého poludnia. Spod kože zelených jablk sa derie von hluk rozpálených štiav. Tak trochu ako bosá po okraji vln, tak trochu ako bosá po rozbitom skle prechádzaš na slnečnú stranu ulice. V šatách máš plnoletného vetra. Je v tebe dieťa. Je v nás iný stav. Ucho ti svieti z tmavých vlasov ako morská mušľa. Načúvaš šumu, čo v tebe narastá. Tiene chodcov sa zľahka hýbu ako lode z Konradových románov. Slnko je v splne, ticho má nohu. Máš horúci chrbát. Krik, čo v nás rastie, nepotrebuje slov. Tiene sa krátia, miznú ako škvrny z denných snov. Plávajú s nami do najvyšších vln dňa.

Vypočuli ste si verše Ivana Štrbku pod názvom Iný stav. Účinkoval Miroslav Trnavský. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Majster zvuku Peter Pištek. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Réžia Laco Kerata. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: Rádio Devín, verše.
1: Verše Ivana Štrbku uzatvorili piatkové ladenie. Nasleduje relácia Ars Musica a napríklad po 14. hodine si môžete vypočuť ďalšie pokračovanie cyklu Fakty The Paris Review, tentoraz so zameraním na 80. roky. To už bolo z Banskej Bystrice všetko. Za pozornosť vám ďakujú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martin Uram.

Ars Musica. Zlatý vek hudby, druhá polovica 18. storočia, sa dnes spája predovšetkým s menami Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart a Ludwig van Beethoven. Dnešné vydanie relácie Ars Musica bude venované hudbe a pôsobeniu menej známych skladateľov éry klasicizmu. Budú to Antonio Salieri, Josef Martin Krauss, Domenico Cimarosa, Josef Buloň, Juraj Družecký a Johann Baptist Vaňhal. V relácii zaznie výber z komornej, vokálnej, scénickej a orchestrálnej tvorby týchto majstrov v podaní vynikajúcich interpretov a súborov ako Cecilia Bartoli, Riccardo Novaro, Giovanni Antonini, Michael Dittrich, Bazilejský komorný orchester, Orchester Il Giardino Armonico, Lotz Trio, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a súbor Musica Eterna. Reláciu pre vás pripravili majster zvuku Ľuboš Veselý, pri mikrofóne je Adrian Reiter. Aby som pre nasledujúce dve hodiny ešte presnejšie zadefinoval hudobno-historický čas, budeme počúvať hudbu od skladateľov, ktorí sa narodili v rozpetí rokov 1739 až 1759. Úvodná hudba bude patriť skladateľovi, s menom ktorého sa bolo viac než 1,5 storočie po jeho smrti stretnúť najmä v súvislosti s Mozartom a s legendami, že ho údajne zo žiarlivosti na jeho genialitu zavraždil. Antonio Salieri si však takúto povesť určite nezaslúžil. Hudobno-historické bádanie ostatných 10 ročí neodhalilo žiaden poznatok, ktorý by potvrdzoval pravdivosť týchto legend, dlhoživených nepochybne aj vďaka Puškinovmu dramatickému spracovaniu. Naopak všetko nasvedčuje tomu, že vzťah oboch hudobníkov bol kolegiálny a priateľský, Salieri dokonca mnohokrát uvádzal Mozartove diela. Antonio Salieri sa narodil pred 270 rokmi, v roku 1750, v obci Legnano, južne od mesta Verona. Už ako 16-ročný sa dostal do Viedne, kde žil nasledujúcich 60 rokov, až do svojej smrti v roku 1825. Hoci bol rodeným Talianom, ktorý vo Viedni v rokoch 1774 až 1792 viedol taliansku operu, v hudbe bol počas svojho života považovaný skôr za nemeckého skladateľa. Okrem Viedne mali jeho opery svetové premiéry aj v Paríži, Benátkach a v Ríme. Salieriho najväčším parížským úspechom bola 5-dejstvová opera Tarare. Išlo o tzv. Tragédie lyrique, francúzsku obdobu opery séria, teda vážnu operu. Francúzske libreto k dielu napísal Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Pre veľký úspech Tarare sa Salieri rozhodol v spolupráci s básnikom a libretistom Lorenzom da Pontem dielo adaptovať do podoby talianskej opery, ktorá pod názvom Axur re dormus zaznela vo Viedni pri príležitosti významného sobáša na cisárskom dvore. Antonio Salieri, predohra k opere Axur re dormus. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave na nahrávke z roku 1991 diriguje Michael Dittrich.

Na úvod relácie Ars Musica zaznela predohra k opere Axur Re Dormus Antonia Salieriho. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Michael Dittrich. V rovnakom období ako Antonio Salieri sa v Paríži výrazne etabloval aj Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Ide o v skutku nevšednú osobnosť, ktorá vzbudzovala v Európe druhej polovice 18. storočia pozornosť aj tmavou farbou pleti. Joseph Boulogne sa totiž narodil v Guadeloupe v Karibiku ako potomok Francúza, parlamentného radcu a niekdajšej otrokyne pochádzajúcej zo Senegalu. Joseph Boulogne disponoval rôznymi výraznými nadaniami. V roku 1766 sa v Paríži poprvý raz zúčastnil na verejnom šermiarskom súboji a jeho súperom bol renomovaný taliansky šermiar Giuseppe Gianfaldoni. Boulogne síce súboj prehral, Gianfaldoni však údajne poznamenal, že jedného dňa z neho bude najlepší šermiar v Európe. Okrem šermu vynikal Joseph Boulogne aj v jazde na koni, tanci, plávaní i korčuľovaní. Nie je známe, kedy sa popri tréningu v spomínaných činnostiach stihol koncentrovať na svoje hudobné vzdelanie. Isté je, že v roku 1769 sa ako huslista stal členom orchestra milovníkov hudby, ktorý v Paríži viedol François-Joseph Gossec. O 3 roky neskôr Joseph Boulogne s týmto orchestrom uviedol svoje prvé dva huslové koncerty a pri realizácii ich sólových partov sa prezentoval ako huslista s vynikajúcou virtuóznou technikou hry. Súčasníci však zároveň vyzdvihovali expresivitu jeho interpretačného prejavu, pričom orchester pod jeho vedením údajne hral s veľkou presnosťou a farebnosťou. Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Koncert pre husle a orchester D-dur opus 4, prvá časť Allegro. Na husliach hrá Hanna Kotková, sprevádzajú Orchestra della Svizzera Italiana.

To bola prvá časť Allegro z koncertu pre husle a orchester číslo 4 D-dur od Josefa Buloň. Interpretmi boli huslistka Hanna Kotková a Orchestra della Svizzera Italiana. 7 opier, 11 husľových koncertov, niekoľko symfónií, koncertantných symfónií, sláčikových kvartet a ďalších komorných diel vytvoril tento autor francúzsko-karibsko-senegalského pôvodu. O reputácii a hudobníckych kvalitách Josefa Buloňa svedčí aj skutočnosť, že pre jeho orchester Concert de la Loge Olympique objednal gróf Doni napísanie nových symfónií od Josefa Haydna. Josef Buloň figuroval pri tejto objednávke ako sprostredkovateľ. Keď v druhej polovici 80. rokov 18. storočia prišiel v Paríži o finančné istoty, vystupoval Buloň niekoľko mesiacov ako šermiar v Londýne, pričom jeho exhibičné súboje navštevoval aj princ Walesský. V roku 1787 sa vrátil do Paríža, zažil ešte skromné skladateľské úspechy a dokonca znova prevzal vedenie orchestra Concert de la Loge Olympique. Orchester však v dôsledku revolučných udalostí roku 1789 zanikol a Buloň znova šermoval v Anglicku. Vývoj porevolučných udalostí vo Francúzsku bol pre neho sklamaním a preto sa už do Paríža nevrátil. V roku 1791 sa usadil v Lille a stal sa kapitánom Národnej gardy. V tejto funkcii sa usiloval zohrať aktívnu rolu v revolučných časoch, nemal však úspech a dostal sa do zajatia. Po prepustení bol nútený odísť do vyhnanstva. V nasledujúcich rokoch, už ako 60-tník, viedol tulácky život, čiastočne aj v Karibiku, ale posledné 2 roky života znovu prežil v Paríži. Krátko dokonca pôsobil aj ako riaditeľ novej hudobnej inštitúcie zvanej Cercle d'Harmonie. Zomrel v Paríži v roku 1799. Komédia s baletom L'amant anonyme, neznámy milenec, mala premiéru v Paríži v roku 1780. Autorom hudby bol Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, a vo vysielaní Rádia Devín z nej zaznie predohra. Hrá ensemble Tafelmusik.

podaní súboru Tafelmusik Toronto doznela predohra ku komédii s baletom L'amant anonyme, neznámy milenec, od Josepha Boulogne. Nasledujúce chvíle budú opäť patriť Antoniovi Salierimu. Jeho opera séria Armida mala premiéru vo Viedni roku 1771. Téma Armídy, ktorá mágiou ovládla križiaka Rinalda, bola v 18. storočí veľmi obľúbená. Do podoby opernej kompozície ju spracovali Lully, Handel, Gluck i Haydn. Salieriho predohra, ktorá predznamenáva drámu nasledujúceho deja, je charakteristická svojou kombináciou francúzskych a talianských elementov. Antonio Salieri, predohra k opere Armída. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Michail Dittrich. Nahrávka vznikla v roku 1991 v Bratislave.

Po predohre k opere Armída, ktorú sme si vypočuli v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod taktovkou Michaila Dittricha, máme pripravenú aj ukážku vokálnej scény z jednej z viac než 40 opier Antonia Salieriho. Opera Dramma Giocoso alebo Veselá dráma s názvom La Scuola de Gelosi, škola žiarlivosti, mala premiéru v Teatro San Moise v Benátkach v septembri 1778. Pre prvé viedenské predvedenie v roku 1783 napísal Salieri niekoľko nových árií a miestami reinštrumentoval orchester, pričom dal výraznejšie línie dýchovým nástrojom. Súčasťou viedenskej premiéry boli vynikajúci speváci. Sopranistka Nancy Storrs, ktorá bola o 3 roky neskôr Zuzankou v Mozartovej Figarovej svadbe, a baritonista Francesco Benucci, Mozartov prvý Figaro. V roli grófky v opere La Scuola de Gelosi Antonia Salieriho debutovala Nancy Storrs vo viedenskom Burgtheatri. Napriek tomu, že sa etablovala najmä ako skvelá interpretka komických postáv, tzv. Buffo postáv, v tomto Salieriho diele stvárnila vážnu rolu urodzenej mladej dámy, ktorá so smútkom a bolesťou zaznamenáva, že jej milovaný manžel sa uchádza o priazeň inej dámy. Recitatív a rondo grófky z druhého dejstva opery La Scuola de Gelosi napísal Antonio Salieri priamo pre viedenskú premiéru diela a pre Annu Selinu Storace. Áriu si vypočujeme z CD s názvom The Salieri Album, spieva Cecilia Bartoli, Orchestra of the Age of Enlightenment diriguje Adam Fischer.

Sopranistka Cecilia Bartoli a Orchestra of the Age of Enlightenment pod taktovkou Adama Fischera interpretovali áriu grófky z druhého dejstva opery La Scuola de Gelosi, škola žiarlivosti, od Antonia Salieriho. 18. storočie prinieslo v dôsledku transformácie spoločensko-politických pomerov skutočnú explóziu hudobnej tvorby všetkých žánrov. Od opery cez koncertantné diela, symfónie až po komornú hudbu. Svoju rolu pritom zohrali aj čím ďalej tým viac prosperujúce hudobné vydavateľstvá a profitovali z toho nielen skladatelia, ale aj výrobcovia hudobných nástrojov. Georg Družecký alebo Juraj Družecký sa narodil v roku 1745. Bol hoboistom, tympanistom a skladateľom, ktorý pôsobil okrem iného aj v Prešporku dnešnej Bratislave, v orchestroch Antona Grasalkoviča a uhorského prímasa kardinála Baťániho. Robert Čebesta, klarinetista, hudobný historik a bádateľ v oblasti tvorby pre dýchové nástroje, v buklete k CD albumu z Družeckého divertimentami pre tri basetové rohy napísal, že táto zbierka bola pôvodne určená najmä na zábavu, stolovanie a potreby celého spektra spoločenských podujatí. V kruhu šľachtických rodín sa zrejme hrala hoci aj niekoľko hodín a slúžila ako rádio či CD prehrávač 18. storočia. Repertoár je svojou hudobnou gestikou i dnes ideálny pre inteligentnú a nevtieravú zábavu v kultivovanej spoločnosti. Jednotlivé skladbičky Družeckého zbierky Divertissement hudobníci súboru Lotz Trio zostavili do šiestich partít, z ktorých si vypočujeme partitu číslo 2. Tvorí ju Allegro číslo 18, Andante číslo 22, Allegro číslo 16, Menuetto Allegretto číslo 17 a Rondo číslo 19. Na basetových rohoch hrá súbor Lotz Trio v zložení Robert Čebesta, Ronald Čebesta a Andreas Fink.

Po niekoľkých drobných skladbách pre tri basetové rohy od Juraja Družeckého, ktoré zazneli v podaní súboru Lotz Trio, ostaneme pri komornej hudbe skladateľa, ktorého život bol spätý s Viedňou. Johann Baptist Vaňhal, alebo Ján Krštiteľ Vaňhal, bol rodákom z Čiech a vo Viedni sa natrvalo usadil v roku 1761. Žil tam až do svojej smrti v roku 1813. Vo Viedni si ako skladateľ i pedagóg vybudoval Vaňhal veľmi dobré meno. Lukratívne ponuky na oficiálne kapelnícke miesta však odmietal. Pravdepodobne kvôli duševnej chorobe, o ktorej priebehu a úspešnom liečení sa veľmi taktne zmieňuje vo svojom hudobnom cestopise z roku 1773 Charles Burney. Vaňhal sa tak stal jedným z prvých skladateľov v slobodnom povolaní. Zachovalo sa vyše 700 Vaňhalových diel vydaných tlačov a stovky rukopisov prevažne skladieb symfonických, koncertantných, komorných, klávesových a cirkevných. Ich presný počet nie je možné s definitívnou platnosťou určiť, nakoľko autorstvo viacerých diel je sporné. Vaňhal bol jedným zo skladateľov, ktorí svojimi kompozíciami prispeli k etablovaniu nového klávesového nástroja, kladívkového klavíra, nazývaného hammerklavír alebo fortepiano, ako aj k jeho postupnej dominancii nad dovtedy všade prítomným čembalom. Johann Baptist Vaňhal, klavírne kvarteto S-dur, opus 40, číslo 1, prvá časť, Allegro moderato. Nahrávka vznikla v Mojzesovej sieni v Bratislave v roku 1998. Na kladívkovom klavíri hrá Richard Fuller v sprievode hudobníkov súboru Musica Eterna. Peter Zajíček hrá na husliach, Jan Gréner na viole a Peter Kiráľ na violončele.

prvú časť klavírneho kvarteta S-dur opus 40 číslo 1 Johanna Baptista Vanhala sme si vypočuli v podaní Richarda Fullera na kladivkovom klavíri. Jeho partnermi boli hudobníci súboru Muzika Eterna Peter Zajíček, Jan Gréner a Peter Kiráľ. Josef Martin Krauss má takmer rovnaké roky narodenia a úmrtia ako Wolfgang Mozart. Narodil sa v tom istom roku 1756 a zomrel iba o rok neskôr ako jeho známejší súčasník v roku 1792. Možno aj preto býva občas označovaný za švédskeho Mozarta. Kompozičný jazyk Josefa Martina Krausa je výsostne originálny a progresívny, vyznačujúci sa modernými harmonickými postupmi a zložitými rytmickými štruktúrami vnútorných hlasov. Kvalita tvorby Josefa Martina Krausa je výnimočná. Každé jeho dielo, či už symfonické, vokálne, komorné či scénické, je plné života a dramatickej energie. Z tvorby Josefa Martina Krausa zaznie symfónia C-moll, ktorá má tri časti. Larghetto Allegro, Andante a Allegro Assai. Bazilejský komorný orchester, hrajúci na historických nástrojoch, diriguje Giovanni Antonini.

podaní Bazilejského komorného orchestra, ktorý dirigoval Giovanni Antonini, zaznela symfónia C-moll švédskeho Mozarta Josefa Martina Krausa. Josef Haydn mal o Krausovom skladateľskom umení vysokú mienku, o čom svedčí jeho vyjadrenie, citujem: Symfónia, ktorú napísal tu vo Viedni špeciálne pre mňa, bude, verte mi, považovaná za majstrovský kus v nasledujúcich storočiach. Je veľmi málo ľudí, ktorí dokážu skomponovať takúto hudbu. Koniec citátu. Josef Haydn mal ako veľký skladateľ veľký rešpekt pred tvorbou a umením niektorých svojich súčasníkov. Okrem Krausa to bol Mozart i skladateľ, ktorého diela dnes neznejú príliš často. Domenico Cimarosa. Bol to jeden z najúspešnejších operných skladateľov svojich čias. Napísal okolo 60 opier. Haydn spomedzi nich v rokoch 1780 až 1790 v Esterháze uviedol 12. Il maestro di capella, majster kapelník, je jednoaktovka, vtipná a ironická paródia kapelníka starej školy, ktorý študuje s orchestrom nové dielo. Orchester však nie je dostatočne sústredený, nástroje nastupujú nepresne či príliš nahlas. Kapelník sa usiluje im všetko predspievať a vedie ich k presnej súhre. Nakoniec všetko skončí k jeho spokojnosti. Dielo sa začína predohrou plnou espritu, po nej nasleduje dvakrát recitatív s áriou. Domenico Cimarosa, Il maestro di capella. Solistom je baritonista Riccardo Novaro, súbor Il giardino armonico diriguje Giovanni Antonini.

Edo. Ma stiano bene attenti, che un'aria canterò, canterò.

miei sorti, vi prego d'osservare. Il contrabbasso non

Vo vysielaní Rádia Devín zaznela na závere relácie Ars Musica paródia pre jedného speváka a orchester Il Maestro di Cappella, majster kapelník, od Domenica Cimarosu. Solistom bol Riccardo Novaro, orchester Il Giardino Armonico dirigoval Giovanni Antonini. S týmto dielom sa zároveň končí aj celá relácia Ars Musica, ktorá bola venovaná známym a menej známym skladateľom 18. storočia zlatého veku hudby. Reláciu pripravili majster zvuku Ľuboš Veselý, pri mikrofóne bol Adrian Reiter. Ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte príjemné počúvanie popoludňajšieho vysielania Rádia.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust.
2: V rokoch 1786 až 88 navštívil Goethe Itáliu, súčasné Taliansko. Po návrate vymenil poetiku Šturmu a Drangu, teda preromantickú poetiku, za klasickú a písal po novom. Paradoxne, lebo predtým zastával pozíciu hlavného predstaviteľa tohto hnutia spolu s Friedrichom Schillerom. Ako túto premenu vnímal Schiller? Dnes budeme hovoriť o priateľstve týchto dvoch mužov, ale aj o Goetheho politickej angažovanosti a o vzťahu k ženám. Celý život bol obdivovaný a sám obdivoval a miloval aj na sklonku života. Zomrel ako 83-ročný v roku 1832, po tom, čo dokončil druhý diel Fausta. Mojím hosťom je docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, komentátor kompletného textu Fausta. Ukážky z Faustovskej symfónie, Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
3: Schiller bol o 10 rokov mladší ako Goethe, takže aj do literárneho života vstúpil neskôr. Jeho dráma Zbojníci, ktorá bola mimoriadne populárna v Nemecku, sa Goethemu veľmi nepáčila. Bola na jeho vkus už príliš dravá, príliš násilná. Treba však povedať, že v tých 80. rokoch sa už Goethe začína vzdialovať od svojej pozície Šturmu a Drangu. Takže aj u Schillera pozorujeme to priblíženie sa antickému umeniu a takej tejto novej estetike až trošku neskôr, až v podstate koncom 80. rokov. Schiller je takisto plným právom nazývaný weimarským klasikom, pretože on takisto stelesňuje všetky tieto ideály, o ktorých sme hovorili, a významne sa podielal na tom, že teoretická reflexia literatúry a umenia sa vo Weimare rozvíjala. Uvediem iba jeden krátučký príklad, aby sme videli, ako sa Schiller hlásil k estetike weimarskej klasiky. Jeho elegia Prechádzka sa končí veršom a Homérovo slnce hľaď sa usmieva na nás. O to im išlo. Goethemu a Schillerovi išlo o to, aby to slnce, ktoré sa usmievalo na Nemcov v 18. storočí, bolo to slnce Homérovo. Keď potom si pozrieme jednotlivé texty, ktoré Goethe a Schiller spolu diskutovali a ktoré buď jeden alebo druhý, alebo dokonca oni dvaja spolu napísali, tak tam potom vidíme celý ten odkaz antickej kultúry.

0: vzťah Goetheho k Friedrichovi Schillerovi bol zásadný, môžeme povedať. Schiller sa presťahoval do Weimaru kvôli nemu, aby bol ku Goethemu bližšie. Ako sa toto priateľstvo vyvíjalo? Lebo mal rozličné peripetie aj krízy.
1: Pri spätnom pohľade Goethe toto priateľstvo veľmi idealizoval. V roku 1817 napísal taký spomienkový text, kde označil stretnutie so Schillerom ako šťastnú udalosť a napísal, ocitujem: "Bolo pre mňa šťastím, že som mal Schillera. Len tak, ako boli naše vlastné nátury rozličné, tak malo naše smerovanie jeden cieľ, vďaka ktorému bol náš vzťah taký vrúcny, že sme v podstate jeden bez druhého nemohli žiť." Toto je spätný pohľad, ktorý idealizuje predovšetkým začiatky toho priateľstva. Priateľstvo medzi Goethem a Schillerom bolo viac než len súkromný vzťah medzi dvoma mužmi. Toto priateľstvo bolo inštitúciou. Toto priateľstvo bolo pre nemeckú kultúru generátorom mnohých nových, veľmi inovatívnych projektov. A začalo sa však veľmi komplikovane. Úplne prvé stretnutie sa udialo v roku 1779. Schiller vedel, kto je Goethe. Goethe netušil, že Schiller je vôbec prítomný. To stretnutie sa udialo v škole kadetov, ktorú navštevoval Schiller v Stuttgarte. A Goethe bol pozvaný už ako politik, ako reprezentant Weimarského vojvodstva, aby sa zúčastnil záverečnej ceremónie, kde sa odovzdávali študentom diplomy. No a Schiller tam bol odmenený striebornou medailou za svoju dizertáciu. Toto bolo úplne prvé stretnutie. K prvému stretnutiu, kde už obidvaja vedeli, s kým majú dočinenia, došlo v roku 1788. To stretnutie bolo krátke. Zorganizovala ho Schillerova neskoršia manželka Charlotta, pretože ona bola krstnou dcérou tej spomínanej dvornej dámy Charlotty von Stein. Takže cez Charlottu von Stein dokázala pozvať Goetheho na spoločné stretnutie. Schiller bol veľmi sklamaný, pretože Goethe sa správal rezervovane. Myslím si, že veľmi dobre to vystihol neskôr romantik Friedrich Schlegel, ktorý o Goethem povedal, že Goethe bol čiastočne bohom a čiastočne mramorom. Bolo veľmi ťažké získať si jeho pozornosť a jeho priazeň. A dalo by sa povedať, že Schiller bol nielen sklamaný z tohto celého. Schiller Goetheho miloval a nenávidel. On vo svojom liste svojom priateľovi Christianovi Körnerovi píše vetu, ktorá je dodnes zaražajúca, kde hovorí, že Goethe je ako taká netýkavka, ktorej by bolo treba spraviť dieťa. To je veľmi brutálna metafora, ale my v nej vidíme, čo k nemu cítil. On sa vyslovene o Goetheho uchádzal. Ako by sa teda uchádzal o náklonnosť nejakej ženy. A potom neskôr, keď spolu už ako priatelia s Goethem píšu posmešné epigramy na celú intelektuálnu obec Nemecka, tak Körnerovi píše, že tieto Xénie sú dieťaťom našej spolupráce. Táto, povedzme, že láska a nenávisť sa postupne začína v druhej fáze ich priateľstva rozplývať, začína sa meniť na vzájomnú náklonnosť. To sú roky 1794 až 1799. Goethe medzičasom sprostredkoval Schillerovi profesúru na univerzite v Jene. No, bol to taký danajský dar, povedzme, pretože tá profesúra nebola spojená s riadnym platom, že Schiller naďalej trpel materiálnou núdzou, avšak dostal sa do intelektuálne mimoriadne podnetného prostredia, pretože z hľadiska filozofie, filológie, umenia sa Jena stala hlavným mestom nemeckej kultúry okolo roku 1800 a Schiller z toho profitoval. V tomto období dokonca Goethe, keďže Weimar je veľmi blízko, len 20 km od Jeny, pravidelne chodieval do Jeny, pravidelne Schillera navštevoval, aby mali príležitosť sa spolu rozprávať. Rozvinuli niekoľko spoločných literárnych projektov. Najdôležitejší bol časopis literárny, tzv. Die Horen. A druhým spoločným projektom boli epigramy, Ksenie, v ktorých Goethe a Schiller spolu kritizovali súčasný nemecký literárny a kultúrny život. Tretím takým dôležitým projektom boli balady v roku 1797. Každý z nich napísal 6 balád a zároveň v rozhovore vytvorili aj takú novú teóriu balady. Tieto balady patria v oblasti lyriky k tomu najkrajšiemu, čo Goethe a Schiller napísali.

0: čom si rozumeli a na čo mali iný názor? Predsa to boli dve veľké osobnosti, dvaja velikáni nemeckej literatúry.
1: Odlišovali sa v mnohých veciach a myslím si, že práve tieto rozdiely boli pre nich atraktívne a naučili sa tieto rozdiely rešpektovať. Schiller bol racionalista a Goethe empirik. Schiller bol človek abstraktných ideí, bol systematik. Goethe sa nechával viesť vlastnou intuíciou, fantáziou. Ak by sme si pomohli klasickou retorikou, ktorá rozlišuje medzi vecami a slovami, alebo medzi myšlienkami a slovami, tak by sme povedali, že u Schillera vždy na počiatku tvorivého procesu stála nejaká myšlienka a hľadal ku nej priliehavé slova, kým Goethemu najprv napadli nejaké slova, začal písať a až neskôr k tomu pridával nejaký koncept. Goethe sa od Schillera naučil, akým spôsobom vnášať do tej vlastnej fantázie a do takej eruptívnej tvorivosti systém. Schiller sa zase od Goetheho naučil, ako tie abstraktné idei obaliť trošku do niečoho takého konkrétneho a zmyslového.
0: Napriek tomu, ako sa navzájom ovplyvňovali, nebola tam veľká rivalita? Lebo pôsobili napokon aj v tom istom divadle.
1: Bola tam rivalita. Schiller bol dosť žiarlivý, keď videl, že Goethe si našiel nejakých iných priateľov, s ktorými trávil veľa času, ktorým možno prisudzoval rovnakú veľkú dôležitosť. Goethe aj Schiller boli veľmi kritickí k mladému hnutiu romantizmu, avšak boli tam niektoré postavy, ako napríklad August Wilhelm Schlegel, výborný prekladateľ Shakespearea a znalec literárnej histórie, s ktorým si Goethe mal čo povedať. A s ktorým Goethe rozvíjal spoluprácu aj takú, že sa o nej Schiller nedozvedel. Na druhej strane Goethe žiarlil na Schillera, že tak rýchlo píše. Schiller možno aj tým, že bol veľmi chorý, zaobchádzal so svojimi silami maximálne ekonomicky. On niekde napísal, že keď mal jeden plodný dobrý deň, tak ten jeden deň bol potom vykúpený 4 dňami choroby a bolesti. On dokázal, Schiller, v tom poslednom období svojho relatívne krátkeho života, v tých rokoch 1799 až 1805, napísať takmer každý rok jednu divadelnú hru. Čiže vtedy Goethe bol nervózny. Mal taký pocit, že jeho ako vlastný ten literárny talent vysychá. Napriek tomu oni boli k sebe veľmi veľkorysí. A uvediem aspoň jeden príklad. Goethe bol prvý, ktorý začal uvažovať nad tým, že by napísal buď drámu alebo epos o Williamovi Tellovi, teda námet zo švajčiarskych dejín, a prenechal ho Schillerovi, keď videl, že Schiller má o túto tému záujem. No a nehovoriac o tom, že Goethe podporoval Schillera v tých posledných rokoch výrazne aj finančne, naozaj snažil sa mu uľahčiť život do veľmi veľkej miery. A túto funkciu mala aj tá spolupráca v divadle. Goethe bol riaditeľom Weimarského divadla od roku 1791 do roku 1817 a sprostredkoval tam Schillerovi či už preklady alebo nejaké úpravy hier, a napokon takmer každá z historických drám Schillera sa uvádzala aj vo Weimare, a to bolo práve vďaka Goethemu. Ide o prvú časť trilógie o Albrechtovi z Waldsteina, potom Máriu Stuartovú, Pannu Orleánsku, Nevestu Mésinskú a Williama Tella. Posledná dráma, na ktorej Schiller pracoval pred smrťou, bola Demetrius, ale tu už nedokončil.
0: Napriek občasným krízam priateľstvo Goetheho a Schillera vydržalo až do Schillerovej smrti roku 1805. A naozaj je to až dojímavé, že tak dlho vydržalo.
1: Áno, bolo to priateľstvo, ktoré pretrvalo aj Schillerovú smrť. A keď Goethe pripravoval v 20. rokoch na vydanie svoju korešpondenciu so Schillerom, vyše 1000 listov, tak vyhlásil, že táto korešpondencia je asi tým najväčším pokladom, ktorý vlastním. veľmi ťažko prežíval Schillerovú smrť, dokonca sa mu to báli oznámiť. Keď prišla tá správa, že Schiller zomrel, tak Goetheho vtedy ešte len partnerka Christiane mu nič nepovedala. Len na druhý deň, keď Goethe spomenul Schillera, že Schiller je ťažko chorý, oni očakávali, že už zomrie, tak ona sa rozplakala a on si uvedomil, že teda Schiller zomrel, utiahol sa na niekoľko dní do svojich izieb, nezúčastnil sa ani pohrebu. Goethe nechodieval na pohreby svojich najbližších ľudí. Snažil sa akoby vytesniť smrť zo svojho života. Prvé, čo urobil, je, že sa rozhodol, že dopíše drámu Demetrius. Keďže oni dvaja sa rozprávali o svojich plánoch, Goethe presne vedel, čo Schiller zamýšľa s tou postavou. Nepodarilo sa mu to. To považoval za také zlyhanie celý svoj život. Neskôr vydal tú korešpondenciu. Vydal ešte aj také iné texty. Napríklad jeden veľmi zaujímavý text pod názvom O epickom a dramatickom básnickom umení, Über epische und dramatische Dichtung, ktorý je vlastne zhrnutím rozhovorov Goetheho a Schillera o rozdieloch medzi eposom a drámou v antickej literatúre. No a je ešte taká jedna zaujímavá epizóda neskorších rokov, keď Schillera exhumovali, pretože on sa dostal iba do nejakého takého masového hrobu pre šľachticov, ktorí nemali svoju rodinnú hrobku. No a vojvoda rozhodol, že ho prenesú a pochovajú ho slávnostne v kniežacej hrobke. Exhumovali jeho kosti a Goethe si na pár dní zobral domov jeho lebku. Dokonca boli ľudia, ktorým tú lebku aj ukázal, napríklad spoločný priateľ Wilhelm von Humboldt, a napísal aj taký literárny text, taký spomienkový vo forme elegie nad touto Schillerovou lebkou.

0: Goethe zažil 7-ročnú vojnu, koniec Svätej ríše rímskej, národa nemeckého, francúzsku revolúciu, Napoleona, parížsku revolúciu, takisto priemyselnú revolúciu, sociálne zmeny. Do akej miery sa angažoval vo veciach verejných?
1: Goethe začal svoju pracovnú kariéru ako radca vojvodu Karla Augusta, čiže on sa k politike približoval z tej praktickej strany, cez rôzne problémy, ktoré musel v tomto malom vojvodstve riešiť. Konfrontácia s praktickou politikou išla potom ruka v ruke s teoretickým myslením o politike, o spoločnosti, o úlohe jednotlivca. Čiže mohli by sme tak rozdeliť odpoveď na dve časti. Goethe ako praktický politik a Goethe ako mysliteľ. V tej praktickej politike Goethe zažil v podstate všetko, čo sa dalo. Povedal by som, že koncom 18. a začiatkom 19. storočia neexistoval v Európe spisovateľ, ktorý by dosiahol také vysoké spoločenské postavenie, ako bol Goethe. Jediný, s kým by sme Goetheho mohli porovnať z hľadiska politického pôsobenia, je Dante. Ale porovnateľného súčasníka nemá. Goethe bol minister, navonok reprezentoval spolu s vojvodom vojvodstvo Weimarsko-Sasko-Eisenachské. On sa stretával s inými panovníkmi, stretával sa s rôznymi hodnostármi, chodieval na veľké mierové konferencie, on bol naozaj aktívny politický hráč. Hviezdnou hodinou jeho praktického politického života je stretnutie s Napoleónom v Erfurte v roku 1808 na mierovom kongrese, ktorým si chcel Napoleón získať Európu, chcel si získať Nemcov a Rusov, aby s ním spolupracovali a aby to veľké napätie nejakým spôsobom utichlo. A Napoleón sa pokúsil získať na svoju stranu aj Goetheho. Vážil si veľmi jeho dielo a túžil spraviť z neho svojho dvorného básnika. Tak ako mal Ľudovít XIV. Svojich dramatikov, Corneille, Racina, Moliéra, Napoleón potreboval tiež niekoho takého, kto by ospieval jeho činy, kto by dodal jeho vojenskému a politickému géniovi tú svetožiaru umenia a veľmi pravdepodobne touto postavou mal byť Goethe. Naopak treba povedať, že Goethe úžasne profitoval z toho stretnutia s Napoleónom z čistého faktu, že bol jedným z mála držiteľov medzi Nemcami rádu čestnej légie, čím povedané slovami Maxa Webera Napoleón zase preniesol časť svojej charizmy na Goetheho a Goethe celý život hovoril o Napoleónovi ako o svojom cisárovi, aj v časoch teda, keď už bol Napoleón v nemilosti. Toto je tá praktická politika, povedzme.
0: Že tam bol homopolitikus, doslova.
1: Tam bol homopolitikus. Zároveň Goethe bol mimoriadne zaujímavý a inšpiratívny politolog, by sme mohli dnes povedať. Jeremy Adler, britský germanista, ktorý prednedávnom koncom roka 2022 napísal novú biografiu Goetheho, hovorí, že Goetheho by sme mali považovať za jedného z otcov liberálneho myslenia v Európe. On bol umiernený alebo konzervatívny liberál, rovnako ako iní nemeckí či francúzski reformátori tej doby. Ja som prekvapený, že Goetheho ešte neobjavili antiglobalisti alebo regionalisti, pretože Goethe bol zástancom toho, že pre človeka sú najideálnejšie malé prehľadné pomery. On bol zástancom nie veľkého národného štátu, ale práve nejakého federatívneho usporiadania, kde jeden veľký celok pozostáva z malých autonómnych častí. V centre Goetheho politického myslenia stojí jednotlivec, nie spoločnosť alebo štát. Známy je Goetheho výrok, že skutočným nešťastím je požiar sedliackého domu. Zánik vlasti je oproti tomu iba prázdnou frázou. To, čo je zaujímavé, je, že Goethe bol veľmi nedôverčivý voči politickým ideológiám. On hovoril, že každá politická ideológia môže vyústiť do fanatizmu. Je zaujímavé, že nevidel veľký rozdiel medzi rôznymi typmi politického zriadenia, či ide o despociu, alebo či ide o monarchiu. Goethe hovoril, že na čom záleží je morálka človeka. A morálka človeka vyplýva z jeho výchovy, a z jeho vzdelania. Toto boli tie dve veľké hodnoty, na ktoré on kládol dôraz a prizvukoval, že ak sú ľudia dostatočne vzdelaní a vychovaní, tak vtedy spoločnosť vlastne môže existovať v stave, kde vládne nejaká pluralita hodnot. Všetky tieto úvahy koncipoval spoločne v takom rozhovore so Schillerom aj s ďalšími velikánmi nemeckej filozofie, napríklad Wilhelmom von Humboldtom. A možno posledné, čo by som povedal k tomu jeho uvažovaniu, Goethe bol kozmopolita. Goethe bol veľmi veľký kritik národného myslenia, pretože nacionalizmus považoval za tendenciu vydeľovať sa zo spoločnosti, považoval ho za veľmi nebezpečný smer a nie divu, že práve on je aj autorom pojmu svetová literatúra a že ho nezaujímala nemecká literatúra ako taká, ale naopak tie presahy svetových literatúr a kultúr.

0: Goethe a ženy, to je obľúbená téma, bolo ich viac, ale osobitné miesto má Charlotte von Stein, ktorej venoval 1700 listov. Čím bol ich vzťah taký dráždivý?
1: Charlotte von Stein bola dvorná dáma vojvodkyne Anny Amálie. Bola o pár rokov staršia od Goetheho a keď prišiel Goethe v roku 1775 do Weimaru, tak bola to práve ona, ktorá ho zoznamovala so svetom dvornej etikety. Učila ho, ako sa má správať, ako sa má vyjadrovať, tak povediac ho civilizovala. Zároveň to bola žena, ktorá bola nesmierne vzdelaná, sama mala literárny talent, bola pre Goetheho primeranou partnerkou na debaty o umení. Ich vzťah narážal na jeden problém. Charlotte von Stein bola vydatá, mala deti, ako dvorná dáma si jednoducho nemohla dovoliť milenecký vzťah. Takže ich vzťah bol vyslovene platonický. Ako sme už hovorili v súvislosti s cestou do Itálie, frustrácia Goetheho z toho, že tento vzťah nemá budúcnosť, bola jedným z dôvodov, prečo Goethe z Weimaru odišiel. To, že odišiel bez toho, že by do svojich plánov Charlotte zasvetil, spôsobilo, že ona ten jeho odchod považovala za zradu a ich vzťahy výrazne ochladli. Napriek tomu, že Goethe jej pravidelne písal z Itálie, že práve pre ňu si robil zápisky do denníka, aby jej potom mohol o tej ceste rozprávať. Keď sa vrátil, Charlotte si vypýtala späť svoje listy a my preto nepoznáme veľkú časť z tej ich ranej korešpondencie. Ich vzťahy sa potom neskôr upravili, oni sa stále stretávali, komunikovali, ale už to nebola taká tá mladická, platonická láska obdobia do roku 1786. Existuje mimoriadne zaujímavá teória, že Charlotte von Stein bola iba nastrčená a že skutočná láska a skutočný objekt Goetheho obdivu bola samotná vojvodkyňa Anna Amália. Anna Amália totižto na rozdiel od Charlotte von Stein svojou povahou bola o mnoho taká otvorenejšia, radostnejšia, spontánnejšia, milovala takisto umenie, veľmi skoro ovdovela, keď mala 18 rokov a už sa druhýkrát nevydala. Existuje taliansky právnik Ettore Ghibellini, ktorý už niekoľko rokov razí teóriu, že tou skutočnou láskou Goetheho do roku 1786 bola vojvodkyňa a nie jej dvorná dáma Charlotte von Stein.
0: Ďalšou významnou ženou v Goetheho živote bola Christiane Vulpius a to už bol naplnený vzťah, lebo s ňou sa oženil, mal 5 detí. Môžeme povedať, že to už bolo v takej tej usadenejšej fáze jeho života.
1: S Christiane Vulpius sa Goethe spoznal po návrate z Itálie. Pochádzala zo spoločenskej vrstvy, ktorá bola o mnoho nižšie, než stál samotný Goethe. Prišla za ním s prosbou, aby Goethe pomohol nájsť prácu pre jej brata, ktorý vyštudoval právo a nevedel sa zamestnať. Žila vo veľmi skromných pomeroch, pretože bola sirota, žila len so svojou tetou, pomáhala svojim súrodencom, sama aj pracovala v továrni miestneho fabrikanta Friedricha Bertucha, vyrábala umelé kvety. Goethe sa do nej veľmi rýchlo zaľúbil a to už bol naozaj aj eroticky naplnený vzťah. Už v roku 1789 sa im narodil prvý syn, August, a to bolo aj jediné z tých detí, ktoré sa dožilo dospelého veku. Goethe žil veľmi dlho na divoko, ako sa vraví. Bolo to predmetom aj neustálej kritiky vo Weimare, ale Goethe, ktorý mal obrovskú podporu Karla Augusta, ktorý sám nežil cnostne a mal milenky, si mohol takýto vzťah dovoliť. A to za cenu, že Christiane Vulpius až do ich oficiálneho manželstva, uzavretého v roku 1806, nikdy nebola uvedená na dvor. Goethe si vlastne Christiane Vulpius vzal až po 18 rokoch ich mileneckého vzťahu, v podstate z vďačnosti za to, že Christiane Vulpius ku 1806 ho zachránila, jeho a ich dom, pred francúzskym drancovaním.

0: No napokon tam bola Ulrika von Levecov, Goetheho posledná láska. Keď sa s ňou zoznámil v Marianských lázniach, mal 72 rokov a Ulrika 17. Dokonca sa s ňou chcel oženiť, ale zasiahla rodina.
1: To je také posledné vzplanutie Goetheho, ktoré demonštruje jeho obrovskú senzibilitu a aj fyzickú vitalitu do vysokého veku. Povedal by som, že Ulrikina matka mala našťastie rozum a nepodľahla nejakej páčivej predstave, že jej dcéra by mohla urobiť ešte nejakú kariéru po boku takéhoto slávneho muža. Odmietla Goetheho žiadosť o Ulrikinu ruku. Goethe veľmi vážne ochorel, bol to pre neho psychický obrovský šok, z ktorého sa vyliečil opäť pre neho typickým spôsobom, a to písaním. Napísal nádherné tri básne, ktoré nazývame aj trilógiou túžby. Ak dovolíte, spomeniem ešte štvrtú ženu, ktorá si to zaslúži. Tá štvrtá žena je Marianne Willemer. Bola to manželka Goetheho priateľa, bankára z Frankfurtu. Goethe ju spoznal v roku 1814 a vznikol medzi nimi taký priateľský a hraný milenecký vzťah. Vysvetlím, o čo išlo. Marianne mala obrovský talent pre poéziu a inšpirovala Goetheho v čase, keď sa zaoberal perskou literatúrou a písal svoj tzv. Diván. Niektoré básne posielal aj Marianne a ona mu odpovedala svojimi básňami. Marianne vystupuje v diváne pod menom Sulejka a Goethe tie jej básne aj zahrnul do vydania, pričom my dodnes nepoznáme, ktoré všetky básne Marianne napísala. Okrem toho, ona nikdy v živote nič nepublikovala. Je to fascinujúci fenomén, pretože my tu máme jednu ženu, ktorá ako autorka nikdy neurobila kariéru, ktorá kongeniálne dokázala napodobniť Goetheho, a to tak, že jej básne sú akoby rovnocennými textami s Goetheho básňami v západovýchodnom diváne.

Počúvali sme cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Mojím hosťom bol docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík, režia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Dobré počúvanie, Hudba.sk vám dnes ponúka skladby z dvoch albumov. Dá sa povedať, že David Kolár a norský trubkár Arve Henriksen spolupracujú pravidelne. Ako na albume Unexpected Isolation, Illusion of Separate World a ďalších. Vybrala som skladby zo Sense of Destiny. David Kolár, gitarista, autor, pohybuje sa na hraniciach jazzu, experimentálnej hudby, v našom prípade aj ambientu. Zvuk Henriksenovej trúbky veľmi dobre doplňa snové melódie gitary a elektroniky. Pekne sa o tom píše v texte k nahrávke. Postupom času sa Davidovi a Arvemu podarilo vytvoriť si vlastný špecifický zvukový jazyk, ktorý sa krásne odráža v tejto nahrávke. Ide za hranice hudby a dalo by sa to opísať ako zvuková maľba alebo sochárstvo. Hudba plynie pomaly, akoby oslobodená od rytmických vzorov, ako vietor, ktorý jemne a nepredvídateľne fúka. Je na poslucháčovi, aby sa stal súčasťou procesu tvorby a určovania tempa, ktorým tieto zvukové koláže nadobúdajú tvar v mozgových bunkách alebo medzi nimi. David Kolár a Arve Henriksen na albume Sense of Destiny.

0: To boli skladby z albumu Sense of Destiny Davida Kolára a norského trubkára Arve Henriksena. Jemne sme sa zasnívali v ambientných plochách hudby týchto dvoch hudobníkov. Do druhej časti hudbieska som vybrala skladby z CD českého Agon Orchestra. Celý projekt je poctou slovenskému hudobníkovi, skladateľovi a výtvarníkovi Milanovi Adamčiakovi. Diela vznikli na základe Adamčiakových grafických partitúr. Zámerom teda nebolo hrať improvizovanú hudbu. Autori spojili vizuálne štruktúry Adamčiaka s klasickým notovaným zápisom a zaujímavým obsadením Agonu. Marek Piaček sa vo svojej skladbe pohráva s digitálnou imitáciou Adamčiakovho hlasu v slučke čítajúcom adresy z jeho konceptuálnej koláže. Nad tým sa vznáša hudba, počiarkujúca absurdno. Marek Piaček z korešpondencie z môjho života hrá Agon Orchestra.
1: Vážený pán Milan Adamčiak, doktor Adamčiak Milan, vážený

pamäť je skutočná. Pocit je mozgom rovná ako pojem. Zvykol som opakovať slova dovtedy, kým sa stali nezrozumiteľnými. Na všetko sa pýtaj. Proces to rozumie.

0: sa z histórie nevieme poučiť. Nikdy nekráčaš sám. Ein Gespenst geht um. Ale pamäť je v umení len málo miesta. Lirická superpozícia reálneho a virtuálneho človeka sa deje v veľkom priestore. Nezávislosť v teréne je podmienkou dosiahnutia niečoho veľkého. Dosiaľ mi porozumel iba jediný človek. Ani ten mi vôbec neporozumel. Dezinfikuje sa slovo, ktoré nerozumieme. Subjekt a objekt sú nedostatočnou aproximáciou myslenia. Nie nevšímavosť, ale nevšímavosť nevšímavosti nám znemožňuje poznávať. Pokúšam sa začať. História je nočnou morou, z ktorej sa snažím prebudiť. Už samotná tvorba silogizmu je vyšlenie nadávok. Všetky tie mengo, autem, nekoakvan, vyvádzajú do miernejšieho rozbúrzenia, tak na svoju nevraživosť zabúdam. Rozpadne sa úpa sama? Počúvajte ľudia, každé slovo znamená niečo celkom iné. Toto nie je koniec sveta, vážený, len koniec ďalšieho dňa. Objektívna lidskosť. Neobyčajná myseľ dokáže analyzovať obyčajné veci. Jediná je možnosť, ktorej môžeme dôverovať, je tá na odvrátenej strane zložitosti. Vážený pán Jan Adamčiak, doktor Adamčiak Milan, vážený priateľ, vážený súdruh, pán Adamčiak Milan, vážený Dr. súdruh doktor M. Adamčiak, pán Adamčiak Milan, milý Milan, povedz mi, čo práve teraz čítaš a ja ti poviem, čím práve teraz si. Teritorium a zem sú dve zložky s dvoma oblastiami nerozlišiteľnosti. Deteritorializácie naše tielo je otvorené ako vesmírna strona. Myšlienky, ktoré sa ti nepáčia, môžeš zabudnúť. Vždy opakujem podobné štruktúry, kým sa nestanú nezrozumiteľné. Oveľa viac o tebe zistím, keď budeme spolu hodinu improvizovať, než keby sme konverzovali. Ak ti čierna mačka skríži cestu, znamená to, že to zviera niekam ide. Začiatok je najdôležitejšou časťou diela. Milan, ešte stále nepremýšľame. Ak zahráme Beethovenovu 6. symfóniu 7 krát, koľko je to? Pozri, aké je to krásne. Je to ich omyl, nie môj. Vážený pán Milan Adamčiak, doktor Adamčiak Milan, vážený přítel, vážený súdruh, pán Adamčiak Milan, vážený súdruh, doktor M. Adamčiak, pán Adamčiak Milan, iba zabúdanie môžeme našu mysel úplne obnoviť. Budujeme rozsiahle nedozriešiteľné súvetia, ktorých sa vršia prekážky v súvi. Nepalosť a hrubé chyby sa nám javia iba ako istý nástroj pohrebania k štatistickému vyjadreniu vzťahov jednoduchosti a zložitosti. Však nemám potrebné dáta. Naozaj chcete spustiť genocídu výťahovou hudbou. Skončil a zasa začal. Nastal čas netvoriť znova to, čo sme stratili. Vždy si zapamätám výrazné hudobné motívy. V tomto prípade Jesús, libre joyos de creacionismo, postmodernismo, y la reacción grave en atento de creacionismo, mi niño, un cine presta de los netos, yo voy, un cine se viva de la pecha de sentir, yo sé esto se ha hecho, a realidad, ktoré sa nachádzaš. Každá myšlienka sa stane dôležitou v momente, keď sa prepojí s inou. Dúfam, že to, čo hovoríš, nezničí tvoj svet. Niekedy pociťuješ túžbu totálne naplniť očakávania konzumenta. Urobíme, čo je v našich silách.
1: To bol Marek Piaček z korešpondencie z môjho života v nahrávke Agon Orchestra. Nasleduje Amnézia, skladba, ktorú skomponoval Martin Burlas na základe kaligrafickej partitúry Milana Adamčiaka z cyklu Album Letter. Jej schematický algoritmus Burlas pretavil do zvuku plného spomaľovania, opakovania aj určitej surovosti a temnej beznádeje. Martin Burlas, Amnézia. Agon Orchestra diriguje Petr Kofroň.

Počúvali sme skladbu Martina Burlasa Amnézia, ktorá bola skomponovaná na základe grafickej partitúry Milana Adamčiaka. Hral Agon Orchestra pod vedením Petra Kofroňa. Hudba.sk sa končí. Pripravili ju a za pozornosť ďakujú Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literárna klasika.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Philip Roth.
1: Philip Roth, 19. marec 1933, New Jersey, USA, až 22. máj 2018, New York, USA. Philip Roth bol románopisec a poviedkár, ktorého dielo je príznačné vybrúsenými dialógmi, tematikou života židovskej strednej triedy a problematikou partnerských a rodinných vzťahov. Na Chicagskej univerzite vyštudoval anglickú literatúru, ktorú po promocii aj vyučoval. Preslávil sa už svojím debutom, poviedkovou zbierkou Goodbye Columbus, ktorej titulná próza sa zaoberá životom bohatej židovskej rodiny. Medzi jeho ďalšie významnejšie diela patria romány vydané v češtine pod názvom Portnoyův komplex a Eleu. V druhom z nich sa prvý raz objavuje Rothovo alter ego Nathan Zuckerman, ktorý sa neskôr vyskytuje v celom voľnom cykle Zuckermanovských románov. Veľká časť jeho diela je organizovaná na princípe spojitosti ústredných postáv, medzi ktorými je v rámci autobiografických románov a memoárov aj samotný Roth. Je držiteľom mnohých literárnych ocenení. Za román, ktorý vyšiel v českom preklade pod názvom Americká idyla, získal Pulitzerovú cenu, trikrát dostal Faulknerovú cenu Pen klubu za beletriu, v roku 2011 mu bola udelená Medzinárodná cena Man Booker. Zakrátko potom sa autorsky odmlčal. Stretli sme sa začiatkom leta 1983 v Kráľovskom automobilovom klube v Pall Mall, kde Roth príležitostne pracuje, keď je v Anglicku. Jedna z miestností sa vtedy stáva malou, pedantne zorganizovanou kanceláriou. Nájdeme v nej písací stroj IBM, abecedne zoradené zakladače, stolovú lampu s klbom, slovníky, aspirín, držiak na dokumenty, fixky na korektúry, rádio a niekoľko kníh na Kozubovej rímse. V tej akoby obchodnej kancelárii sme sa zhovárali pol druhá dňa, len s prestávkami na jedlo. Roth bol voči mne veľmi starostlivý. Jeho spôsoby sa zhodujú s jeho výzorom. Pôsobí tlmene, má na sebe konvenčné oblečenie, nosí okuliare so zlatým rámom. Vyzerá ako tichý americký návštevník Londýna na pracovnej ceste, možno akademik či právnik. Je zdvorilý, pokojný a ústretový. Starostlivo počúva, veľa žartuje a sám sa rád nechá pobaviť. Až pod týmto vľúdnym zjavom sa ukrýva urputná sústredenosť a intelektuálna nenásytnosť. Všetko mu je vodou na mlyn, netoleruje nejakú vágnosť. Jeho dychtivému záujmu neunikne žiaden názorový rozdiel a neopomenie nič, čo by pre ňoho mohlo byť dôležité. Začiatkom roku 1984, keď opäť pricestoval do Anglicka, sme sa vrátili k práci. Prešiel si moju verziu rozhovoru a spoločne sme ho pripravili až do finálnej podoby. Samotných niekoľko rukopisov tohto rozhovoru je demonstráciou Rothovho spôsobu práce. Z nedokonalých vyjadrení hovorovej reči vzýšla štýlová, energická a sústredená próza, a návrat k minulým myšlienkam podnietil celkom nové. Výsledkom je ukážka, ako aj záznam, seba prezentácie Philipa Rotha. Ako začínate prácu na knihe?
2: Začiatok práce na knihe nie je príjemný. Vôbec si nie som istý hlavnou postavou ani jej situáciou. A pritom práve nimi musím začať. Ešte horšie, než nevedieť, o čom písať, je nevedieť, ako o tom písať. Pretože o to napokon ide. Začiatky prepisujem a sú zlé. Väčšinou sú skôr nevedomou paródiou na predchádzajúcu knihu, než oslobodením sa od nej, o ktoré sa snažím. Potrebujem čosi, čo bude v knihe vyvíjať dostredivú silu, magnet, ktorý k sebe bude všetko priťahovať, a práve tomu sa venujem v prvých mesiacoch práce na čomsi novom. Často musím napísať 100 alebo aj viac strán, než sa zjaví fungujúci odsek. Dobre, poviem si vtedy, začiatok by sme mali. To je prvý odsek knihy. Prechádzam si prvý polorok práce a červenou si počiarkujem odseky, vety, niekedy len slovné spojenia, ktoré v sebe majú život, a potom si ich všetky spíšem na jednu stranu. Zvyčajne viac priestoru nepotrebujem, ale ak mám šťastie, ide o východisko k prvej strane. Hľadám živosť, aby som mohol stanoviť tón. Potom, čo sa z hrozného začiatku stane bezstarostná hra, vykľujú sa z nej krízy, v ktorých sa sám vzpriečím materiálu a svoj rukopis neznášam.
1: Koľko z knihy máte premysleného ešte predtým, než sa pustíte do písania?
2: To najdôležitejšie nemám premyslené vôbec. Nemyslím riešenia problémov, ale samotné problémy. Na začiatku hľadám to, čo sa mi bude priečiť. Hľadám problémy. Príčinou počiatočnej neistoty občas nie je náročnosť písania, ale práve jeho nenáročnosť. Plynulosť môže byť znamením, že sa nič nedeje. Môže byť dokonca výzvou zastaviť sa, zatiaľ čo keď som od vety k vete stratený, motivuje ma to pokračovať.
1: Je začiatok vôbec nutný? Nemožno začať koncom?
2: Pokiaľ viem, koncom začínam. Strana číslo 1 sa môže objaviť aj rok po strane číslo 200, ak ju vôbec ešte stále mám.
1: Čo sa deje s tou stovkou strán, ktoré ste už pri začiatku nepoužili? Odkladáte si ich?
2: Vo všeobecnosti ich najradšej už nikdy nevidím.
1: Máte na prácu najobľúbenejšiu časť dňa?
2: Pracujem celý deň, ráno aj popoludní, každý deň. Po 2 či 3 rokoch takejto práce z nej vzíde kniha.
1: Myslíte si, že aj iní spisovatelia pracujú takto dlho?
2: Nepýtam sa ich na pracovné návyky, je mi to jedno. Joyce Carol Oates kdesi povedala, že keď sa jeden spisovateľ pýta druhého, kedy začína, kedy končí a ako dlho jedáva, v skutočnosti sa snaží zistiť, či je podobne šialený ako on sám. Ja na túto otázku odpoveď nepotrebujem.

0: Ovplyvňuje vašu vlastnú tvorbu to, čo čítate?
1: Pri práci vždy čítam, najmä v noci. Pomáha mi to zachovať si otvorenú myseľ. Vďaka čítaniu dokážeme premýšľať o svojej línii písania, no súčasne si od neho aj trochu oddýchnuť. Čítanie pomáha natoľko, nakoľko posilňuje moje celkové zaujatie pre prácu.
0: Dávate svoje rukopisy niekomu čítať?
1: Je užitočnejšie, keď moje chyby dozrejú a prejavia sa podľa vlastnej potreby. Pri písaní si sám oponujem. Keď práca nie je hotová ešte ani z polovice, akákoľvek chvála je úplne bezvýznamná. Svoje rukopisy nikomu neukazujem až dovtedy, kým nedokážem pokračovať a kým sa nezačnem nazdávať, že by už mohlo byť hotovo.
0: O poslednej fáze písania ste hovorili ako o kríze, keď sa vy sám vzpriečite materiálu a neznášate svoj rukopis. Nastáva táto kríza pri každej knihe?
1: Vždy. Celé mesiace si čítam rukopis a vravím si, to je zlé, ale čo je zlé? Pýtam sa. Ak by táto kniha bola snom, o čom by bol? Pri týchto otázkach sa však tiež snažím uveriť tomu, čo som napísal, zabudnúť na to, že je to beletria a presvedčiť sa, že sa to stalo, aj keď to nie je pravda. Ide mi o to, aby som chápal svoje dielo ako skutočnosť, ktorej je možné porozumieť ako snu. Z mesa a kostí sa musia stať literárne postavy a z literárnych postáv sa musia stať meso a kosti.
0: Mohli by ste tieto krízy priblížiť?
1: Pri knihe The Ghost Writer v češtine Elév kríza, jedna z mnohých, súvisela so Zakrmenom, Amy Bellett a Annou Frankovou. Nebolo ľahké uvedomiť si, že Amy Bellett ako Anna Franková je Zakrmenovým výtvorom. Až keď som vypracoval množstvo alternatív, rozhodol som sa, že bude nielen jeho výtvorom, ale možno aj svojím vlastným. Mladá žena sa vytvorí v rámci Zakrmenovho výtvoru. Mojím poloročným problémom pri písaní bolo to, ako obohatiť jeho fantáziu bez zahmlievania či chaosu, teda nie úplne jednoznačne, no súčasne jasne. V románe Zakrmen zbavený pout bola kríza dôsledkom toho, že som si najprv neuvedomil, že Zakrmenov otec by na začiatku knihy ešte nemal byť mŕtvý. Napokon som pochopil, že smrť by mala prísť až v závere knihy, akoby v dôsledku synovho rúhackého knižného hitu. Na začiatku písania som však tú smrť mal v úvode. Mesiace som na to hlúpo hľadel a nevedel som, čo s tým. Ak človek usporiada udalosti správne, môžu sa odrazu prepojiť a vďaka takémuto preusporiadaniu som odrazu dokázal pokračovať. V románe Hodina anatomie som zistil, po dlhom trieskaní si hlavy o písací stroj, že Zakrmen musí v momente odletu do Chicaga, aby sa stal lekárom, stelesňovať človeka z pornopriemyslu. Potreboval som extrémizmus vôle na oboch koncoch morálneho spektra, aby každý z jeho snov o úniku prostredníctvom seba premeny podvracal význam a zosmiešňoval zámer toho druhého. Na Zakrmenovi je podľa mňa zaujímavé to, že hoci sme všetci rozorvaní, len málo kto je rozorvaný tak otvorene ako on. Všetci v sebe máme praskliny a štrbiny, ale väčšinou ich usilovne zakrývame. Väčšina ľudí sa zúfalo a neustále usiluje zotaviť sa zo svojich zranení. Niekedy sa ako zotavovanie sa, alebo absencia týchto zranení, chápe ich skrývanie. Zakrmen však nedokáže ani jedno, ani druhé. A na konci trilógie to dokáže sám sebe. Jeho život a práca sú podmienené prasklinami, ktoré nemajú nejaký jasný začiatok ani koniec. Chcel som sa im prizrieť bližšie.
0: Čo sa deje s Filipom Rotom, keď sa zmení na Nathana Zakrmena?
1: Nathan Zakrmen je hra. Je to o umení stelesnenia, nie? základný románopisecký dar. Zakrmen je spisovateľ, ktorý chce byť lekárom, no stelesňuje človeka z pornopriemyslu. Ja som spisovateľ, ktorý stelesňuje spisovateľa, ktorý chcel byť lekárom, no stelesňuje človeka z pornopriemyslu, ktorý si, aby sme to urobili ešte vrstevnatejším, aby sme ten okraj ešte naostrili, predstavuje, že je známy literárny kritik. Vymýšľanie si falošného životopisu, falošnej minulosti, poloimaginárneho bytia zo skutočnej drámy života, to je môj život. Nachádzam v tej práci radosť. To je to. Byť v maske, hrať postavu, vydávať sa za niekoho, kým nie som, predstierať. Spisovateľ sa nevyhnutne nemusí vzdať svojho života, aby si mohol vyskúšať hru stelesnenia. Práve vtedy, keď sa ho nevzdá, je to ešte zaujímavejšie.

0: Je pre vás pohľad do minulosti bolestivý?
1: Pri pohľade do minulosti vidím tie roky ako fascinujúce, keďže ľudia okolo 50-ky často premýšľajú o svojich mládežníckych dobrodružstvách, za ktoré príjemne dávno zaplatili 10 ročím svojho života. Bol som vtedy agresívnejší a na niektorých ľudí som vraj dokonca pôsobil zastrašujúco, ale aj tak som bol ľahkým cieľom. Keď má človek 25, je ľahkým cieľom, ak niekto príde na to, kde ho zasiahnuť.
0: Kde to bolo u vás?
1: Tam, kde by ste to u začínajúceho spisovateľa, ktorý je presvedčený o svojej literárnej genialite, očakávali. Zraniteľným ma robil môj idealizmus, môj romantizmus, moja vášeň písať život s veľkým Ž. Chcel som, aby sa mi prihodilo niečo náročné a nebezpečné. Prahol som po ťažkostiach a aj sa mi to splnilo. Pochádzam z drobného, bezpečného a relatívne šťastného provinčného prostredia a spolu s ambíciami a chuťou do života som zo svojej generácie amerických židovských detí absorboval aj jej strachy a fóbie. Krátko po 20-ke som si chcel dokázať, že sa ničoho z toho nebojím. Toto predsavzatie nebolo chybou. Hoci som potom prekvapivo 3 či 4 roky doslova nemohol písať. Odkedy som začal písať, obdobie rokov 1962 až 1967 je najdlhším, počas ktorého som nevydal nejakú knihu. Kvôli výživnému pre manželku a súdnym výdavkom som prišiel o všetky peniaze, ktoré som ako učiteľ a spisovateľ zarobil. A sotva som prekročil 30-ku, svojmu priateľovi a redaktorovi Joe'ovi Foxovi som dlžil 10 000 dolárov. Vďaka jeho pôžičke som si mohol zaplatiť psychoanalýzu, ktorú som potreboval predovšetkým preto, aby som sa nezabil kvôli výživnému pre manželku a súdnym výdavkom, ktoré som si privodil dvojročným bezdetným manželstvom. V týchto rokoch ma mátal obraz vlaku, ktorý sa dostal na nesprávnu koľaj. Po 20-ke som postupoval priamočiaro, na čas. Stál som len na staniciach rýchlika, mal som jasnú cieľovú stanicu. Lenže odrazu som sa ocitol na nesprávnej koľaji a rútil som sa k vykoľajeniu. Pýtal som sa, ako sa do pekla dostanem späť. Nuž, to sa nedá. Aj po rokoch som stále prekvapený, keď si v noci uvedomím, že smerujem do nesprávnej stanice.
0: Lenže to, že ste sa nevrátili na rovnakú koľaj, bolo pre vás zrejme dosť podstatné.
1: John Berryman raz povedal, že spisovateľ je rád za každé utrpenie, ktoré ho nezabije. A to, že ho jeho utrpenie zabilo, neznamená, že sa mýlil.
0: Nechceli ste románom Portnoyu v komplex vyvolať konflikt?
1: V konflikte som sa ocitol aj bez toho, aby som ho vyhľadával. Už dávno predtým. Niektorých som nahneval knihou Goodbye Columbus, ktorú isté kruhy považovali za môj Mein Kampf. Na rozdiel od Alexandra Portnoya som vzdelanie v malobužuáznej morálke nenadobudol doma, ale až keď som začal vydávať svoje prvé poviedky. Moje domáce prostredie v detstve pripomínalo skôr to Zakrmenovo než Portnoyovo. Malo svoje obmedzenia, nemalo však v sebe nič z cenzorskej malomyselnosti a xenofóbie s koreňmi v hanbe, s ktorými som sa stretol u oficiálnej židovskej reprezentácie, ktorá ma chcela umlčať. Morálna atmosféra Portnoyovej domácnosti vo svojich represívnych aspektoch úzko súvisí s reakciou neoblomných hlasov v oficiálnej židovskej komunite na môj debut. Pomohli k záujmu oň.
0: Hovoríte o neprijatí románu Portnoyu v komplex. Čo však jeho prijatie? Ako vás ovplyvnil enormný úspech tejto knihy?
1: Bolo to celé priveľké, väčšie a šialenejšie, než som bol pripravený zvládnuť, tak som odišiel. Pár týždňov po vydaní som v prístave nastúpil do autobusu smerujúceho do Saratoga Springs a na 3 mesiace som zakotvil v spisovateľskej komunite Viadov. Presne to isté mal urobiť Zuckerman po dopísaní románu Karnovsky. Lenže on sa blázon len tak motal a čakal, čo sa stane. Vďaka tomu, že ostal na Manhattane, však bol román Zuckerman zbavený pout zábavnejší. Mne zas pomohlo, že som tam neostal.
0: Nemáte rád New York?
1: Žil som tam od roku 1962, až kým som sa po Portnoyovom komplexe neodsťahoval na vidiek. No tie roky by som nevymenil za nič. New York mi tú knihu v istom zmysle dal. Keď som učil a žil v Iowa City a Princetone, nikdy som sa necítil tak slobodne ako v 60. rokoch v New Yorku. Užíval som si komédie, písanie a priateľov. Mali sme s nimi nezabudnutelné večierky. Na psychoanalytických sedeniach som zažíval necenzurovanú nehanebnosť a samotné mesto malo v rokoch po atentáte na Kennedyho dramatickú, divadelnú atmosféru. Všetko ma to inšpirovalo. Mojou motiváciou bol aj nesúhlas s vojnou vo Vietname. Za knihou je vždy čosi, čo s ňou na prvý pohľad nejako nesúvisí, čo čitateľ nevidí, ale pre autora to predstavovalo prvotný impuls. U mňa to bol hnev a vzdor, ktoré vtedy viseli vo vzduchu. Všade prítomné prejavy živého odporu a hysterickej opozície. Dodali mi nové nápady pre moju hru.
0: Cítili ste sa byť súčasťou toho, čo sa dialo v 60. rokoch?
1: Cítil som tú všade prítomnú silu života. Bol som presvedčený, že vôbec prvý raz od detstva som plne vnímavý voči konkrétnemu miestu, tento raz New Yorku. Podobne ako ostatní, aj ja som sa vtedy z rušného verejného života v krajine a diania vo Vietname veľa naučil o omračujúcich morálnych, politických a kultúrnych možnostiach.
0: Čo ste robili neskôr, v 70. rokoch? Dialo sa v krajine niečo, čo by pre človeka vášho profilu bolo zvlášť dôležité?
1: Najprv si musím spomenúť, akú knihu som vtedy písal, a potom si spomeniem, čo sa vtedy dialo. Hoci dialo sa mi najmä to, že som písal knihu. Prišiel Nixon, v roku 1973 odišiel. Zatiaľ, čo Nixon prichádzal a odchádzal, ja som šalel z románu Žiť ako muž. Istým spôsobom som tú knihu prerušovane písal od roku 1964. Dlho som hľadal prostredie pre tú škaredú scénu, v ktorej Maureen kupuje vzorku moču od chudobnej tehotnej černošky, aby si Tarnopol myslel, že spolu čakajú dieťa. Napísal som stohy a stohy rukopisov, z ktorých napokon vzišiel román Žiť ako muž. Vo finále som si uvedomil, že moje riešenie spočíva priamo v probléme, ktorý som nedokázal vyriešiť. Jadrom románu sa stala moja neschopnosť nájsť správne prostredie pre škaredú udalosť, nie samotná udalosť. Keď som nepísal, život mi vyplňala kauza Watergate, ale od 9. do 5. som o Vietname či Nixonovi príliš nepremýšľal, pretože som sa snažil vyriešiť problém tejto knihy. Keď sa už zdalo, že sa mi to nikdy nepodarí, prácu som prerušil a napísal som Our Gang. Potom som sa k práci vrátil. A keď mi to stále nešlo, opäť som prestal a napísal som knihu o bejzbale. A keď som ju dokončoval, zasa som sa zastavil, aby som napísal knihu Ňadro. Ako by som si odstreľoval cestu, hĺbil tunel k románu, ktorý sa mi nedarilo napísať. Každá kniha je výbuchom, uvoľňuje cestu pre to, čo príde po nej. Napokon, vždy píšeme len jednu knihu. V noci sa nám môže snívať aj 6 snov, ale skutočne ich je 6? Jeden sen vytvára predpoklad ďalšieho, alebo uzatvára to, čo ešte nebolo dosnívané. Potom sa zjaví ďalší sen, korektív toho predchádzajúceho, alternatívny sen či protipól, ktorý na ňom stavia alebo sa z neho vysmieva, protirečí mu alebo ho jednoducho chce opraviť. Takto možno pokračovať celú noc.
0: Vo vašich ostatných troch zakrmenovských románoch sa opakovane zaoberáte židovstvom a židovskou kritikou. Prečo sa tieto knihy tak výrazne venujú minulosti? Prečo práve teraz?
1: Začiatkom 70. rokov som začal pravidelne cestovať do Československa. Každú jar som bol v Prahe a prakticky som sa učil, čo znamená politická represia. Predtým som ju poznal len v podstatne miernejšej a skrytejšej forme. Ako psychosexuálne alebo spoločenské obmedzenie. O antisemitskej represii som toho vedel menej než o represii, ktorú na seba a voči sebe vyvíjajú v dôsledku antisemitskej dejinej skúsenosti samotní Židia. Ako viete, Portnoy sa považoval za praktizujúceho Žida. Každopádne som sa naučil byť veľmi vnímavý voči rozdielom medzi životom spisovateľa v totalitnej Prahe a slobodnom New Yorku. A po istej úvodnej váhavosti som sa rozhodol, že sa budem zaoberať neočakávanými dôsledkami umeleckého života vo svete, ktorý poznám najlepšie. Uvedomil som si, že o živote umelca už bolo napísaných množstvo skvelých a známych poviedok a románov. Stačí spomenúť Henryho Jamesa, Thomasa Manna či Jamesa Joycea. Ale nevedel som o nejakom diele, ktoré by zachytávalo, akou komédiou sa môže stať umelecká profesia v Spojených štátoch amerických. Zakrmenov zápas so židovstvom a židovskou kritikou je potrebné vnímať v kontexte jeho komickej kariéry amerického spisovateľa, ktorého odvrhla vlastná rodina, ktorý sa odsudzil vlastným fanúšikom a napokon to nezvláda ani so svojimi nervami. Židovský aspekt kníh, podobných tej mojej, nespočíva v ich téme. Písanie o židovstve ma takmer vôbec nezaujíma. Ide tu skôr o istý druh citlivosti, ktorý robí napríklad román Hodina anatomie židovskou. Nervozita, vzrušivosť, hádavosť, dramatickosť, prchkosť, obsesívnosť, vzťahovačnosť, teatrálnosť, no predovšetkým rozprávanie. Rozprávanie a krik. Židia sa len tak nezastavia. Kniha je židovská nie svojou témou, ale tým, že skrátka nikdy nesklapne. Nenechá človeka o samote, nedá mu pokoj, naruší jeho intímnu zónu.
0: Váš protagonista sa teda vždy musí hnevať, byť v problémoch alebo sa sťažovať.
1: Môj protagonista sa musí jasne meniť alebo musí byť radikálne vykoľajený. Nie som tým, čím som, a k čím si som, tak tým, čím nie som. Tak nejako sa začínajú litánie.
0: Posledná otázka. Ako by ste opísali samého seba? Aký podľa vás ste v porovnaní s vašimi živo sa meniacimi protagonistami?
1: Snažím sa živo vymaniť zo seba a dostať sa do svojich živo sa meniacich protagonistov. A celý deň píšem.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Philip Roth. Rozhovor viedla Hermione Lee v roku 1984. Preložili Tomáš Hučko a Martin Makara. Interpretovali Michal Ďuriš a Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne upravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

Počúvate Rádio Devín a pozdravujú vás Peter Áč a Nikolaj Nikitín. 100 rokov od narodenia Milesa Davisa je príležitosťou vrátiť sa k jednej z najzásadnejších osobností hudby 20. storočia. Pre mňa osobne Miles Davis viac než len legenda, je to trvalý sprievodca, ku ktorému sa vraciam v rôznych obdobiach života a tvorby. Fascinuje ma, že v každej etape svojej kariéry dokázal definovať nový smer a pritom nikdy nepôsobil, že by nasledoval trendy. Práve naopak, trendy nasledovali jeho. Ako sám povedal, nehrám to, čo tam je, hrám to, čo tam nie je. Táto schopnosť počuť hudbu medzi tónmi v priestore a tichu robí jeho tvorbu nadčasovou. Keď sa pozrieme na jeho cestu, vidíme neustálu premenu od bebopu po boku Charlieho Parkera cez cool jazz albumom Birth of the Cool až po revolučné momenty ako Kind of Blue. Práve tento album z roku 59 patrí dodnes medzi najvplyvnejšie jazzové nahrávky vôbec. Jeho modálna koncepcia otvorila hudobníkom úplne nový priestor pre improvizáciu. Počúvať budeme nahrávku s Charlie Parkerom Now's the Time, kde hrá na trúbke Miles Davis, takisto na skladbe Jeru z albumu Birth of the Cool a zo spomínaného albumu Kind of Blue si vypočujeme skladbu So What.

Miles Davis nikdy nezostal stáť na mieste. Nasledovali orchestrálne projekty ako Sketches of Spain alebo Porgy a Bess v spolupráci s aranžérom Jill Evansom. Táto hudba má pre mňa osobitú atmosféru, je filmová, melancholická a zároveň nesmierne intimná. Počúvať budeme skladbu Seata z albumu Sketches of Spain.

Jednou z najfascinujúcejších kapitol je však druhý veľký quintet, Second Great Quintet zo 60. rokov. Skupina v zložení Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter a Tony Williams a samozrejme Miles Davis predstavovala absolútny vrchol kolektívnej kreativity. Práve toto obdobie je mne najbližšie. Album Sorcerer je čistou mágiou. Hudba tu pôsobí, ako keby sa rozpadla a znovu skladala priamo pred poslucháčom. Nejde o klasickú tému a solo, je to neustálý dialog. Miles raz povedal, ak pochopíš hudbu, pochopíš aj ticho medzi tónmi. A práve v tejto kapele bolo ticho rovnako dôležité ako zvuk. Počúvame skladbu The Sorcerer od Herbieho Hancocka.

Dôležité je uvedomiť si, že Miles Davis nebol len solista. Bol vizionár, ktorý vedel obklopiť seba tými správnymi hudobníkmi. Mnohí z jeho spoluhráčov sa neskôr stali lídrami vlastných projektov. Jeho kapely boli akýmsi inkubátorom génia. Koncom 60. rokov prišiel ďalší zásadný obrat, elektrické obdobie. Album Bitches Brew predefinoval hranice jazzu a otvoril dvere fusion. Pre iných revolúcia. Miles k tomu pristupoval pragmaticky. Hudba sa musí meniť, pretože sa mení život. Počúvame skladbu Bitches Brew.

Neustála zmena je dôvod, prečo jeho hudba nestarne. V 80. a 90. rokoch sa Miles Davis nebal experimentovať ani s popom a hip-hopom. Album Doobop, vydaný po jeho smrti, spája jazz s modernými beatmi a rapom. Pre mňa osobne je spojený so študentskými časmi dôkaz, že Miles dokázal osloviť aj generácie, ktoré vyrásli na úplne iné

hudbe. Zaujímavé je, že napriek svojej revolučnosti zostával veľmi priamočiary vo svojom prístupe. Hovoril, nehrám pre kritikov, hrám pre ľudí. A možno práve preto jeho hudba funguje aj mimo jazzovej komunity. Počúvame skladbu Doobop.

Milesa Davisa najradšej počúvam doma na vinile. Je v tom niečo rituálne, položiť ihlu na platňu a nechať hudbu plynúť bez prerušení. Vtedy najviac vynikne jeho práca s priestorom a dynamikou. Je to úplne iný zážitok než digitálne počúvanie. Miles Davis zomrel v roku 1991, ale jeho vplyv je stále prítomný. V jazze, v roku, v elektronickej hudbe. V spôsobe, akými hudobníci premýšľajú o tvorbe. A možno práve v tom spočíva jeho najväčší odkaz. Nie v konkrétnych skladbách, ale v postoji, v odvahe meniť sa, v odmietaní stagnácie, v hľadaní nového zvuku, aj keď to znamená riskovať nepochopenie. Na záver ešte jeden citát Milesa Davisa. Nesnaž sa hrať všetko, hra len to, čo má zmysel. A to je možno najlepšia rada nielen pre hudobníkov, ale pre každého z nás. Na záver nám bude hrať skladba Round the Midnight od Thelonia Monka v podaní kapely Milesa Davisa. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Prepáčte, prosím. Hľadám anatómiu.
1: Anatomický ústav?
0: No, tam, kde pilia mŕtvoly na kúsky.
1: Tu, táto budova. Ale dajte si pozor, slečna, tam vnútri je hlava na hlave.
0: Ja sa mŕtvych nebojím.
1: Ja tiež nie. Tak, dovidenia.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Želáte si?
0: Chcela by som hovoriť s niekým kompetentným.
1: V akej záležitosti?
0: V naliehavej.
1: Máte u nás mŕtvého príbuzného?
0: Nie, nejde o mŕtvého príbuzného, ide o mňa osobne.
1: To už ako?
0: Že vraj tu možno predať vlastné telo. Teda myslím to tak, že keď raz zomriem, potom tí páni vo vnútri môžu robiť s mojou mŕtvolou v službách vedy, čo budú chcieť. Ale honorár pritom dostane vyplatený hneď, už teraz.
1: Už dlho tu pracujem ako preparátor, ale toto je pre mňa novinka.
0: Ale mňa na to výslovne upozornili.
1: A kto?
0: Jedna kolegyňa.
1: A kde pracujete?
0: No, teraz vlastne nikde. Má to vraj byť ešte horšie, ale viete, ja nevešiam hlavu.
1: Predať vlastnú mŕtvolu. Čo si dnes ľudia nevymyslia?
0: Ale ja už takto ďalej naozaj nemôžem.
1: Obrovský omyl.
2: Všetko promptne zariadíme, pán barón, a ešte raz moju najúprimnejšiu sústrasť.
3: Ďakujem, pán hlavný preparátor. Robím si výčitky.
2: Vyšetrovanie štátnej prokuratúry predsa dokázalo absolútnu neopodstatnenosť prípadných obvinení, ktoré by mohli byť proti vám vznesené.
3: To nešťastné auto som šoféroval ja. Boli sme spolu iba 3 mesiace.
2: Prepáčte na chvíľu, prosím. Vnútri sa všade povaľujú prsty a hrtany a vy si tu debatujete so slečnou. Šlendrián!
1: Ale táto slečna chce predať vlastnú mŕtvolu, pán hlavný preparátor.
2: Vlastnú mŕtvolu? Už zase?
3: Neuveriteľné.
2: Už sme síce sám pán Boh vie koľkokrát dementovali, že kupujeme živé mŕtvoly, ale ľudia jednoducho úradným oznamom neveria. Myslia si, že štát za ich korpus dokonca ešte aj čosi zaplatí. Takí zaujímaví si pripadajú. Stále, aby pomáhal štát. Vždy len štát.
3: Absolútne nepriateľná predstava o povinnostiach štátu.
2: Veď ešte bude aj inak, pán barón.
3: Dúfajme.
2: Pán barón, a ešte raz moju najúprimnejšiu sústrasť.
3: Ďakujem.
2: Kúsok vás odprevadím. A vy choďte okamžite dnu urobiť poriadok.
1: Človek. A inak, slečna, verte mi, najlepšie bude, ak skočíte z okna.
0: Ste skutočne veľmi láskavý, pán preparátor.
1: Myslím to s vami dobre. Kto by dnes kúpil mŕtvolu?
0: Nie, ani vy mi nevezmete nádej, že raz bude mať šťastie. Keby sa mi teraz napríklad podarilo predať svoju mŕtvolu za 150 mariek...
1: 150 mariek? Ste ešte dieťa? A čo váš otec?
0: Prosím?
1: Čo robí váš otec?
0: Je inšpektor.
1: Inšpektor? To už áno.
0: Ale ani on mi nemôže prispieť, viete, lebo moja mama v marci zomrela a otec s tým mal veľa výdavkov.
1: Inšpektor. To je povolanie. No, ja som len taký bezvýznamný preparátor.
0: Pozrite, keby som mala 150 mariek, mohla by som získať živnostenský list a mala by som plno možností. Mm-hmm. Mohla by som pracovať v pôvodnom odvetví, odkiaľ ma vyhnali teda momentálne nepriaznivé okolnosti.
1: Aha. A čo to bolo za odvetvie?
0: Podväzkové pásy, korzety, mm-hmm. vo veľkom, aj podprsenky a podobné veci.
1: Zaujímavé.
0: Kdeže sú tie zlaté časy?
1: Ako sa vlastne voláte krstným menom?
0: Alžbeta.
1: Cisárovna Alžbeta Rakúska bola tiež dobrá žena. A napriek tomu padla za obeť zvrhlému atentátu v Ženeve. A vôbec celé to spoločenstvo národov, hotová zvrhlosť. Mám doma zbierku motýľov a kanárika. Zaujíma vás akvárium?
0: Ako prosím?
1: Mal by som aj terárium.
0: Terárium skôr.
1: Tak teda príďte ku mne na návštevu, slečna inšpektorová.
0: Možno.
2: Vy ste ešte stále tu? Niečo som vám hovoril. A vy, slečna, okamžite zmiznite.
0: Áno, pane.
2: To sú mi pomery. Namiesto toho, aby ste konečne skatalogizovali tumory, strácate tu čas s nežným pohlavím.
1: To je omyl, pán hlavný preparátor. Slečná je dcéra nemajetného colného inšpektora.
2: Colného inšpektora?
1: Presne tak. A keby táto dcéra colného inšpektora mala teraz 150 mariek, získala by živnostenský list a svet by sa jej opäť otvoril. Viem, že ma pokladáte za neschopného, pán hlavný preparátor. Pretože mám akvárium, zbierku motýľov, krmím holuby a mám dobré srdce.
2: Veci.
1: Ja tejto dcére, colného inšpektora, pomôžem. Pevne som sa rozhodol. Požičiam jej 150 mariek. Raz mi to vráti.
2: Veríte na zázraky. Keby ste boli moja žena, dorazil by som vás.
1: Viete, ale keď si prezerám napríklad svoju zbierku motýľov, vždy myslím na to, že všetko podlieha akýmsi vyšším zákonom.
2: Poďte, povinnosť volá.

0: Klobúk dolu, pani súdna radcová. 7 podväzkových pásov, 6 korzetov, 11 párov podväzkov za 3 dny. Gratulujem. Poradili ste si s tým lepšie ako hoci ktorá predavačka z povolania. Vy máte talent.
1: No, mám predsa určitý okruh známych zo spoločnosti. A tým jazda nedajú košom.
0: No, nebuďte taká skromná. Predávať dnes nie je nejaká hračka.
1: No, ale ako sme sa dohodli? Keby sa náhodou niekto pýtal, samozrejme, poviete, že predávam iba preto, aby som si skrátila dlhú chvíľu. Veď viete, ja...
0: Samozrejme, zostane to medzi nami.
1: V týchto ťažkých časoch musí žena podporovať aj vlastného muža. Môj teraz zarába rovných 600 mariek. Dostáva čoraz menej. Ale páni krajinskí riaditelia a ministerskí radcovia...
0: Ďalej!
2: Dobrý deň. Prepáčte, že ruším.
0: Poďte ďalej. Tak ukážte, urobili ste, čo ste mali?
2: Tu je to, nech sa páči.
0: Čo? Dva páry podväzkov? Jeden podväzkový pás a jeden korzet? Veď to je skoro nič.
2: Predávať dnes nie je nejaká hračka.
0: Nejaké výhovorky. Ako obchodná zástupkyňa musíte u zákazníkov rozvíjať zmysel pre krásu. Teraz, keď celý národ cvičí gymnastiku a všade vidno vyzlečené ženy, je to predsa pre naše odvetvie tá najlepšia reklama. Musíte sa skrátka viac venovať pánom tvorstva. Ešte som nestretla muža, čo by nemal slabosť pre podväzky. Budete takto pokračovať. Tých 150 mariek, čo som vám vyplatila ako zálohu, aby ste si mohli vybaviť živnostiarský list, nezarobíte ani do súdneho dňa. Pozrite sa na pani súdnu radcovú. Robí to len pre rozptýlenie a má štvornásobný obrat.
3: Tak tu ste. Vy podvodníčka. Hochštaplerka. Váš otec vôbec nie je colný inšpektor. Keby ste mi hneď povedali, že nie je colný inšpektor, ale iba obyčajný poisťovací inšpektor, myslíte si, že by som vám dopomohol k existencii?
2: Ale ja som predsa nikdy netvrdila...
3: Samozrejme, že ste to tvrdili.
2: Ale nie, nikdy.
3: Že vraj colný inšpektor. V porovnaní s poisťovacím inšpektorom je ešte aj bezvýznamný preparátor kapacita.
0: Stop, stop!
3: Prepáčte, dámy, že som sem tak vtrhol, ale táto nebezpečná osoba tu odo mňa vylákala moje poctivo zarobené peniaze.
2: To vôbec nie je pravda.
0: Ticho! Sadnite si, prosím.
3: Ďakujem, ďakujem. Viete, ja mám totiž mäkké srdce, ale nemôžem vystáť, keď mi niekto klame.
2: Ja som neklamala.
3: To si vyprosím.
1: Slečna, držte konečne ústa.
3: Táto osoba, milé dámy, príde zrazu ku mne do bytu, zneužije moje city. Ukázal som jej svoje akvárium, zbierku motýľov. Požičal som jej knihu o Tibete. K tomu všetkému som jej ešte zaplatil živnostenský list. A jej otec pritom vôbec nie je colný inšpektor. Ja som sa totiž informoval. Už len kvôli tomu, aby som si bol ako človek vnútorne istý, lebo moje okolie si zo mňa vždy robilo posmech kvôli môjmu mäkkému srdcu.
0: Živnostenský list? Aký živnostenský list? Veď ten už má odo mňa.
3: Čože? Aj od vás?
0: Tak je to predsa zaužívané v praxi. Firma založí zamestnancov, aby mali možnosť pracovať a zamestnanci si to odpracujú. 150 mariek.
3: 150 mariek? Odo mňa tiež?
0: To je podvod.
2: Nie som nejaká podvodnička.
1: To nie je dôležité, slečna. Rozhodujúce je, či bola naplnená skutková podstata podvodu. Ináč by to mohla celá justícia zabaliť.
0: Správne.
3: Áno.
1: Mňa teda do toho nič. Osobne mám so súdom, chvála Bohu, spoločné len toľko, že som vydatá za sudcu. Ale... Vy ste predsa nezískali živnostenský list za peniaze tohto pána tu. Takže už počujem, ako môj August hovorí. Predstieranie falošných okolností, skutková podstata podvodu.
3: Som iba chudobný preparátor, ktorý chcel urobiť dobrý skutok.
2: Pán preparátor, peniaze vám vrátim.
3: Kedy?
2: Odpracujem si to.
0: A to ako chcete urobiť? Veď ste predali dva páry podväzkov, jeden podväzkový pás a jeden korzet.
3: Okamžite mi vráťte moje peniaze, počujete?
2: Teraz nemám.
0: Živnostenský list máte predsa odo mňa.
2: To áno, ale... Peniaze, čo som dostala od pána, som potrebovala použiť na niečo veľmi dôležité.
0: Čoraz zaujímavejšie.
2: Tak teda dobre. Musela som zaplatiť peňažitú pokutu.
3: Čo? Vy ste už mali dočinenia so súdmi? Takže ste už boli trestaná. Garantujem vám, že vás ešte dostanem za mreže. Bol som vašou poslednou obeťou.
1: Ak ten pán bude vypovedať pod prísahou, že ste klamstvom z neho vylákali peniaze, tak vás odsúdia.
0: Zavrú vás, až ščernáte.
1: Ale kde? Dostane také 2 týždne.
2: Teraz si bude každý myslieť, že som spáchala niečo hrozné.
0: Tento škandál je poriadna hanba. Výplatu samozrejme nedostanete. A zostanete tu, kým neprídu policajti. Idem ich hneď zavolať.
1: Mňa sa to síce netýka, ale ak bol niekto už raz trestaný, je to vždy podozrivé.
2: Potrestali ma, lebo som pracovala bez živnostenského listu. Vymerali mi peňažnú pokutu 150 mariek, ktorú som mala zaplatiť na splátky. Ale potom sa predsa len rozhodli, že to chcú celé naraz, ale ja som nemala toľko peňazí. Takže by som musela ísť do väzenia a nemala by som žiadne vyhliadky do budúcnosti. Tak som použila peniaze pána preparátora.
1: Tak len priveľa nezapierajte a netvárte sa, že ste múdrejšie ako sudca. Môj muž je dobrák, ale nesmiete predlžovať pojednávanie zbytočným obhajovaním. Viete, aj obžalovaní musia mať pochopenie. Veď sudca je koniec koncov tiež len človek.

0: No výborné. Už ani úradu pre verejné dobro to nepatrí. Posiahajú ma zasa niekam inám. Krucinál, fagot.
1: Musíte ísť asi do invalidnej poisťovne.
0: V zdravotnej mi hovoria, že sa ich to netýka, že je to záležitosť odborov. Odbory tvrdia, že moje nohy nestáli za nič, ani pred úrazom. Lebo už vtedy som mal krčové žily a padnutú klembu. A pán znalec mi rovno do tváre povedal, že keby som len trochu chcel, už dávno som mohol chodiť bez palice.
1: Boli ste už pred posudkovou komisiou?
0: No, veď práve oni sa postarali, aby mi znížili podporu zo 60% na 40%. Priamo do posudku mi napísali, že žiadateľ nemá nárok, lebo už kým pracoval, nemal oveľa vyšší zárobok, ako mal teraz dôchodok.
1: Ja som na tom ešte horšie.
0: No, prečo?
1: Sme 7 člená rodina. U 8 je na ceste. Aha. Ale môj otec týždeň nepriniesie domov 40 mariek a preto mi ešte aj niečo strhajú.
0: Samé klamstvo.
2: Mne zas nechcú nič dať, lebo môj otec zarobí pár mariek.
0: Čo robí váš otec?
2: Je poisťovací inšpektor. Prepačte, ale musím sa smiať.
0: A čo sa smeješ, hlúpaňa? Niečo si vyviedla?
2: Je to na mne vidieť?
1: Darmo, človek musí všetko vydržať.
2: Ja nechcem, aby ma ohovárali.
0: No, takže, úrad pre verejné dobro, úrad práce, cechové spoločenstvo, invalidná poisťovňa, posudková komisia. No, dovidenia v masovom hrobe.
1: Čo ste vlastne vyviedli?
2: Nič.
1: Ale aj tak vás zavreli, nie? Mne to môžete pokojne povedať. Viem, ako to chodí. Sú to samé malé paragrafy, ale zamotáš sa do nich. Ani nevieš, čo sa stalo, a je to tu. Môjmu otcovi naparili 10 dní len za to, že ukradol pár dosiek zo staveniska. Len tak tam ležali a v našej drevenej chatrči nám pršalo do posteli. Nepôjdeme sa trochu prejsť? Strašne veľa ľudí čaká pred nami.
3: Boli ste už vydatá?
2: Nie. Viete, môj otec a ja sme úplne odlišní. Napríklad, keď som prišla na svet, bol úplne bez seba, že som iba dievča. A potom mi to stále vyhadzoval na oči. Pritom sa správal ako sveták. Keby moja matka nebola už mŕtva, tá by o tom vedela všeličo rozprávať. Všetci muži sú absolútni egoisti.
1: Ešte ste nestretla toho pravého.
2: Je to možné.
1: Príde, keď to nebudete čakať.
2: Mne je z 10 000 mužov sympatický na najvýš tak jeden.
1: No, to áno.
2: Vždy som chcela byť samostatná, byť sama sebe paňou.
1: To sa nedá. Vlastne by som nemala nič proti tomu, keby si ma chcel niekto vziať. Ale nesmel by ma byť. Čo teraz robíte?
2: Nič.
1: Vlastne by sme si mohli aj týkať.
2: Mohli.
4: Poklona, madam. Už som sa obával, že ťa neuvidím. Ale našiel som ťa.
1: Mhm.
4: A, to ste vy?
1: Čože? Ty poznáš moju novú známu?
4: Chcela predať svoju mŕtvolu.
1: Mŕtvolu?
4: Áno. Veru, to boli lepšie časy. Vtedy som mal ešte generálne zastúpenie.
2: Na predaj korzetov?
4: Nie, likér. Teraz som na dne.
5: Kriminálna polícia, pôjdete so mnou. Určite viete prečo.
1: Nemám ani potuchy.
4: A čo moje zlaté manžetové gombíky? A hodinky a... Už si zabudla.
1: Ježišmaria.
4: Kto mi ich asi ukradol?
5: Kriminálna polícia, pôjdete so mnou.
1: Ty si ma udal.
4: Poklona, madam.
1: Špinavá svina.
5: Drž hubu. Ideme.
1: Au, pustite ma. Nič som nespravila.
6: Hej, čo robíte? Pustite ju. Hej.
1: Pomoc.
7: Čo kričíte? Čo sa stalo?
2: Nič. Iba zatkli jednu slečnu. Len tak, pre nič, za nič.
7: Ale chodte, to nie je možné.
2: Tak asi je. Čo tak na mňa vyvaľujete oči?
7: Je to snáď zakázané? Niekoho mi pripomínate.
2: Hovoríte to tak tajomne.
7: Ktorým smerom idete?
2: Chcete ma odprevadiť?
7: Dnes už mám po službe.
2: Radšej pôjdem sama.
7: Nemáte rada políciu?
2: Prečo?
7: Keď nechcete, aby som vás odprevadil. Aj policajti musia byť, slečna. V každom človeku drieme atentátnik.
2: Vo mne nie.
7: Tvárite sa ako odsúdenec na smrť.
2: Koho to zaujíma?
7: Netreba strácať nádej.
2: Ale prosím vás, to sú len pekné rečičky.
7: Život nie je možný bez viery, lásky a nádeje. To je logické. Všetko so všetkým súvisí.
2: Vám sa to ľahko hovorí. Ako štátny zamestnanec máte zabezpečené postavenie.
7: Slečna, teraz ma pozorne počúvajte. Ja vás už viac dní pozorujem tu pred úradom pre verejné dobro. Pretože niekoho mi pripomínate. Istú, drahú, mŕtvú osobu.
2: Kto to bol? Tá mŕtva.
7: Moja nastávajúca.
2: Bože, čo to je?
7: Už zase po sebe strieľajú. To je už naozaj na zbláznenie, táto latentná občianska vojna. Len sa tam pozriem, hneď som tu. Počkajte na mňa, prosím vás.
2: Dobre, dobre.
8: Len poď, August. Teraz pekne vôjdeš do úradu pre verejné dobro a povieš pánu vládnemu radcovi, že mu dnes večer bohužiaľ nemôžeš byť k dispozícii, lebo niekedy sa musíš venovať aj svojej manželskej polovičke.
9: Ale ja nerád chodím do kina. 2 hodiny bez cigary.
8: Ne, to ti urobí len dobre. Myslí trochu na svoje čreva.
9: Myslím. Zdravotný radca ma včera znovu varoval.
8: Aj mňa vystrihala, aby som toľko nebehala po schodoch kvôli žilám.
9: Tak na čo predávaš tie korzety? Totálny nezmysel.
8: Aby som nemusela od teba žobrať každú korunu.
9: Nerúhaj sa. Čo ty vieš o biede? Dennodenne súdim chudobných ľudí. V poslednom čase ich musím odsúdiť už aj za to, že nemajú strechu nad hlavou.
8: Tak by som ich neodsúdila.
9: Hermína. Počkaj ma tu, hneď to vybavím. Ty ale nepraj si ma, keď ten film zasa bude nejaký gíč, ty Mickey Mouse.
8: My sa predsa poznáme.
2: Prosím vás, nepoznajte ma, pani súdna radcová.
8: Ale nemajte obavy, slečna. Mňa do toho síce nič, ale koľkože ste to dostali?
2: 14 dní.
8: No vidíte, ja som vám to hneď hovorila.
2: Ale nepodmienečne.
8: Nepodmienečne?
2: Lebo som už raz dostala peňažnú pokutu. Keby som len vedela, čo som urobila zle.
8: Veľmi dobre viem, ako to chodí. Nič mi nemusíte hovoriť. Všade sa má nespravodlivosť. A nové miesto samozrejme nemáte. Najlepšie by pre vás bolo vydať sa.
2: Možno som už niekoho stretla.
8: Tak to si môžete gratulovať. A čímže je nádejný ženich?
2: Je to štátny zamestnanec.
8: Štátny zamestnanec? A vie o vašich 14 dňoch?
2: Nie.
8: No ale to by ste mu mali povedať. Mohol by mať kvôli tomu aj nepríjemnosti v zamestnaní.
2: A tam je. Práve sa vracia.
8: Kde? Čože? Strážnik? No, mňa do toho nič. Veľa šťastia, slečna.
7: Tak, už som voľný. Zastrelili náhodného okolo idúceho.
2: Bože.
7: Často mi zíde na um, prečo musíme žiť práve v takýchto časoch, slečna. A čo od vás chcela tá žena?
2: Nepoznám ju.
7: Tak prečo si nás tak obzerá?
2: Ja neviem, možno si nás niekým mýli. Ľudí si často pletú.
7: To je pravda. No, keby som si ja ako orgán štátnej moci poplietol 2 ľudí, mojej kariére by to veľmi neprospelo.
2: Je to u vás skutočne také prísne?
7: Veľmi. Často priam nespravodlivé. Je vám chladno, že tak drkocete zubami?
2: Áno.
7: Veľmi?
2: Poďte, naozaj tu hrozne prefukuje.
8: Ty, August, hentam ide tá slečna od Prantlovej. To bol predsa ten prípad podvodu s poisťovacím a colným inšpektorom. Veď vieš.
9: Nemám ani potuchy.
8: Veď si ju súdil.
9: To je možné, ale nepamätám sa.

0: Ako dlho sa držia? Už 5 dní. Nečakala som, že mi kúpiš jesenné astry.
1: Myslela si si, že taký energický strážnik je iba prelietavý motýl, však? Že by chcel iba takú, čo má veľa peňazí? Obrovský omyl. Oveľa viac si cením ženu, ktorá je odo mňa závislá, a nie naopak. Dostanem ešte jeden poštek?
0: Áno.
1: Kedy bude tá káva?
0: Hneď.
1: Razantné, temperamentné.
0: Ty, Alfons, ten prenos opery, čo dávali včera večer, bol prekrásny. Ajda.
1: Takže som ti ani trochu nechýbal?
0: Ale, Alfons.
1: Dostanem ešte božtek?
0: Tu máš kávu. A tu máš božtek.
1: Som rád, že je už dnes. Po celý čas zostrená pohotovosť. Dobre, že sú tie hlúpe voľby už za nami.
0: Veľa jednoduchých ľudí tomu asi ešte verí.
1: V usporiadanom štátnom zriadení sa to nedá obísť.
0: Chápem, ja chápem, že to nemôže byť spravodlivé. Veď ľudia sa už ani nesprávajú ako ľudia. Ale aj tak by to mohlo byť ešte trochu menej nespravodlivé.
1: To je teda filozofia. Čo sa ti vlastne na mne páči?
0: Všetko.
1: Pst. Nikto nie je doma.
0: Kto to môže byť?
2: Kriminálna polícia.
0: Ježišmária.
1: Polícia?
0: Počkaj. Tam. Tam sa skrý.
3: Vyrušil som vás zo spánku.
0: Prečo?
3: Vy dobre viete prečo.
0: Dnes sa necítim najlepšie.
3: Niektorí ľudia pracujú v noci a potom musia vodne oddychovať.
0: Ako to myslíte?
3: Aha, tu, pozrite. O, slečna. Hádam len nenosí gumičky na ponožky.
0: Čo do mňa vlastne chcete?
3: Od polície ste dostali nariadenie týkajúce sa zaopatrenia, kde stojí, že do 3 týždňov sa máte poobzerať po nezávadnom príjme. Ale vy prácu nemáte a ani nemôžete dokázať, že ste si ju hľadali.
0: Radšej sa starajte o ľudí, čo nemajú nejaký príjem.
3: Prosil by som bez drzých rečí. V rozpore s policajnými predpismi nie je osoba bez príjmu, ale taká, ktorá tým ohrozuje verejný poriadok.
0: Ja predsa verejný poriadok neohrozujem.
3: Kým nemôžete vydokladovať vaše príjmy, je to sporné.
0: Ale o mňa je postarané.
3: A práve táto priateľská starostlivosť nás zaujíma.
0: To som predsa už uviedla. Od svojho nastávajúceho dostávam 20 mariek týždenne. Z toho žijem.
3: A kto je ten nastávajúci? Takže mi to meno nepoviete.
0: Nie.
3: A prečo nie?
0: Lebo by to mohlo môjmu nastávajúcemu prípadne uškodiť v jeho kariére.
3: Pekné. Veľmi pekné. Možno sa na tých 20 markách podieľa viac nastávajúcich.
0: To je ale drzosť.
3: Len pokojne, slečna. Prepáčte, ak budem indiskrétny, ale... Vy, Klostermajer, tu?
1: Všetko, čo slečna hovorila, je pravda.
3: Nechajte nás na chvíľu o samote, slečna. Dobre?
0: Prosím.
3: Takže tu trávite svoj voľný čas.
1: Ak by som to mohol vysvetliť, tu určite došlo k omylu.
3: K omylu? Človeče, ako ste prišli k tej žene? Veď my ju sledujeme, lebo patrí k istému druhu dám.
1: K istému druhu dám?
3: Pravdepodobne.
1: Ale kdeže, veď...
3: Poznáte ju vôbec?
1: Isté, že poznám.
3: A chcete sa s ňou oženiť?
1: Mám to v úmysle.
3: Je mi to veľmi ľúto, ale vy očividne ani netušíte, koho si chcete odviesť k oltáru. Vaša nevesta má za sebou 14 dní väzenia za podvod.
1: Väzenia?
3: Za podvod! A to som ešte nespomenul peňažitú pokutu, ktorú si už tiež stihla vyslúžiť. Pre takéto dámy sú podobné vzťahy s políciou celkom vítané. To je z ľudského hľadiska pochopiteľné. Ale či to prospeje vašej kariére?
1: Ne, netušil som.
2: No, vidíte. Už môžete ísť dnu. A vás, pán strážnik, počkám vonku.
4: Podvod? Je to pravda?
0: Viem, že je koniec.
4: Väzenie?
0: Áno.
4: Prečo si mi to všetko zamlčala, Alžbeta?
0: Nepýtaj sa ma tak hlúpo. Neodchádzaj.
4: Klamala si mi a to je pre mňa rozhodujúci fakt.
0: Nie, ten rozhodujúci fakt je tvoja kariéra.
4: Nie, ale prvorada je povinnosť a potom celú večnosť nič. Absolutne nič.
0: Alfons, pred chvíľou, keď si bol dnu v tej skrini, chcela som ťa chrániť.
4: Mňa?
0: Nás?
4: Seba. Seba na môj úkor. Už tomu rozumiem, slečna.
0: Jednoducho som ťa nechcela stratiť, Alfons. Alfons! Alfons!

0: Si na ťahu.
1: Hneď.
2: G7, C3.
0: Šach.
1: Vzdávam sa, Mat.
2: Inokedy dohráš každú partiu do konca, aj keď to pre teba vyzerá beznádejne, a teraz skladáš zbrane? Veď ešte môžeš ísť na D5, D7.
1: Myslím, že nie som v poriadku. Už dlhší čas nemôžem spávať.
2: To sú nervy. Stalo sa niečo?
1: Áno. Týka sa to istej ženy. Usiluješ sa, robíš pre ňu všetko. Platíš jej živobytie. Delíš sa s ňou o tie najintimnejšie pocity. Obetuješ jej voľný čas aj peniaze a výsledok... Vyzeráš ako blbec.
2: Nevďak svetom vládne.
1: Stáva sa, že len tak sedím a premýšľam.
2: Len to nie. Myslenie je hotový jed.
1: A to je mi jedno. Pozri, napríklad prvá, s ktorou som sa chcel oženiť, ohromne sme si rozumeli, ale umrela mi. A tak som zostal sám. Jedna umrie, druhá klame. Sklamanie za sklamaním. Ešte som nestretol človeka, ktorého láska by mi niečo dala.
3: No, poďme. A sme tu.
4: Jemnejšie, pán
3: strážmajster. Porušenie nočného pokoja a urážka úradnej osoby.
4: Ale prosím vás, prečo hneď urážka úradnej osoby?
3: Čo ste nevykrikovali? A touto palicou nebubnovali po roletách, až sa zobudila celá ulica? Nepovedali ste mi, že som vôľ a ešte k tomu čaptavý? Povedali alebo nie?
4: Ale prosím vás, dnes večer som chcel osláviť svoje povýšenie na hlavného preparátora. No a človek mení...
5: A pán Boh mení.
4: Ale veď, čo ma držíte? Pustite ma, okamžite ma pustite.
3: Tak už dosť, sadnúť. Spíšeme protokol. A vy, pán kolega, vypnite to rádio.
6: Pomoc! Pomoc! Pán strážmajster!
3: Čo sa stalo?
6: Samovražda. Vyťahol som ju z vody. Myslím, že ešte žije.
7: Položte ju sem.
6: Ešte je v nej iskrička života.
3: Umelé dýchanie. Rýchlo.
4: To ovládam, môžem pomôcť. Mám 2 semestre medicíny.
3: Vy sedte a buďte ticho. Pán kolega, rýchlo.
4: Tak mi dajte aspoň trošku pálenky.
6: No, aj pre mňa, prosím. Je mi zima, som úplne mokrý.
4: Co je teda odvaha? Uprostred tmavej noci v novembri skočiť do vody? No,
6: iba som si plnil normálnu ľudskú povinnosť.
3: Tu máte, napíte sa.
4: Dajte aj mne.
6: Ďakujem.
4: Tak teda, na zdravie odvážneho záchrancu. Živio.
6: Jo. No, išiel som okolo, počul som niečo čľopnúť do vody a videl som striebristý ovál. Bola to jej tvár. Hneď som tam skočil a chytil som ju. Vec cti. To by predsa urobil každý, nie? Aha. Aj vy.
4: Aha. Samozrejme. To bude v novinách. Veľkými písmenami. S fotografiou. Nech žije odvážny záchranca. Sláva.
7: Nemá pri sebe nič, iba neplatný živnostenský list.
6: Je mŕtva?
7: Zdá sa mi, že dýcha.
4: Ale veď ja ju poznám. Je to ona. Celkom isté tá, čo... Pán prokurátor...
6: Dajte mi pokoj.
4: Musím sa k niečomu priznať. Táto slečna bola zavraždená.
6: A čo to trepete?
4: Totiž tá záležitosť s colným a poisťovacím inšpektorom. Pomýlil som sa, pán generálny prokurátor. Urobte krátky proces a zatknite ma. Buďte taký láskavý a obeste ma.
6: Buďte už konečne ticho a tam si sadnite.
8: Kde som to?
2: Tu máte, slečna. Napite sa.
8: Ešte žijem?
2: Istotne.
8: Zelená. Šedá. Už ma zase máte? Čo som urobila?
2: Len pokojne.
8: Kto ma udal?
2: Tak preberte sa, slečna. Pozrite, žijeme len raz. Prečo hneď skákať do vody?
8: Kto ma vytiahol?
6: Ja.
8: Na čo ste do toho strkali nos?
6: To je vďaka. Dúfam, že budem aspoň v novinách a mama mi za to kúpi motorku.
8: Už som bola preč, že teraz to začne znova. Nikoho nezaujímam, pre nikoho nie som dôležitá.
3: Nevzdávajte sa nádeje. Každý človek je dôležitý, ak nie sám pre seba, tak pre niekoho iného.
8: Ja nie. A tie. Si to ty? Alfons?
3: Čo to znamená? Klostermajer. Vy sa poznáte?
8: Poznáme sa? Tak im povedz, či ma poznáš.
6: Poznáme sa.
8: Čo tvoja kariéra?
3: Čo to znamená?
6: Neskôr.
8: Prečo neskôr?
6: Som v službe. Musím ísť na slávnostnú prehliadku.
8: Na prehliadku?
6: Pred rezidenciou. O chvíľu bude ráno.
8: Ešte je tma, Alfons.
6: Medzi nami je všetko jasné.
8: Myslíš?
6: Je koniec.
8: Ako jednoducho si odišiel.
6: Už nič nehovor, prosím ťa.
8: Prečo nie? Tak ja idem. Počuješ, Alfons? Alfons!
7: Slečna, upokojte sa. Sadnite si.
8: Nechajte ma odísť.
3: Slečna, v takomto stave nemôžete nikam ísť. O chvíľu príde lekár, zostanete tu.
8: Chcete ma zavrieť?
3: Nezavreli sme vás. Je to len pre vašu ochranu.
8: Ha, smiešne. Stojíte tu okolo mňa a nechápete, ako je možné, že mám živnostenský list. Teraz to nehovorím nikomu osobne. Už je to za mnou. Nezízaj na mňa, Alfons. Choď mi z očí, lebo si ich vypichnem. A nenamýšľaj si, že som skočila do vody kvôli tebe. Ty, aj s tvojou sľubnou budúcnosťou. Skočila som tam preto, lebo som už nemala čo žrať. Keby som mala čo žrať, ani by som ťa neoplula. Tak na mňa nepozeraj!
7: Dosť! Prestaňte!
8: Pustite ma, pustite ma!
7: Ticho! Au! Hryzie!
6: Prehliadka. Musím ísť.
7: Počkaj na nás, Alfons.
8: Mohla by som hovoriť s niekým kompetentným?
3: Kompetentným?
8: Zúrnej veci. Má vraj byť ešte horšie, ale ja nevešiam hlavu. Fuj. Fuj. Čo to tu lieta? Ideš? Všade sú tu také čierne červy. Čierne červy. Čierne červy.
7: Slečna. Slečna. Slečna, počujete ma?
3: Obávam sa najhoršieho.
7: Má to za sebou. Asi srdce. No veď zajtra uvidíme.
6: Bolo to zbytočné. Zbytočné. Úbohé stvorenie. Nemám ja veľu šťastie. Nemám šťastie.
9: Žijem, no dokedy? Zomriem, ale neviem kedy. Putujem a neviem kam. No i tak sa usmievam.
3: Ešte stále prší.
7: To bude zmoknutá prehliadka.
6: Bude.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Eden von Horváta Viera, láska, nádej. Preklad Eva Melichárková. Rozhlasová adaptácia Martina Herbst. Účinkovali Michaela Majerníková, Vladimír Kobielsky, Pavol Šajmovič, Přemysl Boublík, Dušan Vaňo, Zuzana Kizeková, Laco Konrád, Ľubica Očková, Edita Boršová, Roman Matisko a Jozef Benedik. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Majster zvuku Andrej Klimič. Produkcia Silvia Matovská. Dramaturgia Ján Šimko. Réžia Laco Kerata. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2012.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, víta vás hudobná mozaika. Dnes budú jej témou slova fantask et fantastique a zložia ju pre vás zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Prajme vám príjemné i jemne fantazírujúce počúvanie. Každé slovo má svoje významové odtiene. Tak aj slová fantask i fantastik nám hovoria neobyčajný, neskutočný, ohromný, rozmarný, vymyslený, vybájený, fantaskný i fantazíny. Ako má slovo písané svoje odtiene, slovo hudobné ich má ešte viac. Pridáva nuance instrumentácie, rytmickej kresby, myšlienok autora či imaginácie interpretov. Tak sa tieňovanie môže stať i stáva sa nekonečným. Tak nekonečným, ako je živá hudba sama. Začneme odtieňom podľa Ernesta Blocha, a to jeho skercom Fantask. Dielo je intenzívnou klavírno-orchestrálnou črtou s výraznou bohatosťou aj ohrujúcim znením. Kombinuje virtuóznu až nespútanú fantastiku s kontrastným mystériom. Blochovo skerco Fantask hrajú klaveristka Jenny Lynn a nemecký rozhlasový filharmonický orchester Saarbrücken Kaiserslautern. Diriguje Jiří Stárek.

Živelný záver patril skercu Fantask Ernsta Blocha. Nemecký rozhlasový filharmonický orchester Saarbrücken Kaiserslautern dirigoval Jiří Stárek. Solistkou bola Jenny Lind. Charakter Fantask z úplne iného sveta je prítomný v husľovej sonáte Claude Debussyho. U francúzského majstra farieb a symbolov je to fantastičnosť hravá, nestálo náladová a vzdušná, aj rafinovane vábivá. Intermède, Fantasque et Léger, druhú časť Debussyho sonáty pre husle a klavír hrajú Jela Špitková a Marian Lapšanský.

Jela Špitková a Marian Lapšanský hrali druhú časť Intermède fantasque et légère zo sonáty pre husle a klavír Claude Debussyho. K fantastickosti autora prekvapivo môže doviesť aj metafora zo života fauny. Tak sa inšpiráciou pre mladého Igora Stravinského stal Život včiel Morisa Metterlinka a nechal vzniknúť farbistému orchestrálnemu výjavu Scherzo Fantastique. Pod dojmom jeho hudobného deja pred nás vystupujú až rozprávkovo živé obrazy. Stravinského Scherzo Fantastique interpretuje The Cleveland Orchestra. Dirigentom je Pierre Boulez.

Scherzo Fantastic Igora Stravinského znelo v interpretácii The Cleveland Orchestra. Dirigentom bol Pierre Boulez. Fantazijnosť Roberta Schumana je odtieňom neopakovateľným. Zrkadlí komplikovaný, ale tak nesmierny vnútorný svet autora. Vie byť intímna až na pokraj duše, nečakane bezstarostne efemérna i spaľujúco vzletná. A keď sa dostane do rúk neobyčajných umelcov, stane sa dokonalou. Schumannove fantazištyke pre violončelo a klavír hrajú fantasticky Miša Majsky a Marta Argerič.

Miša Majsky a Marta Argerič famózne interpretovali fantasy štyke Roberta Schumana. Do mozaiky významových odtieňov slov fantask et fantastique na záver pridáme ešte delikátnosť fantastiky v podobe baletného gesta. Bude nám znieť La Boutique Fantasque od Torina Respighiho. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Pavle Dešpalle.

0: Labutík Fantask od Torina Respighiho ukončil hudobnú mozaiku s tému Fantask e Fantastic. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu hral pod vedením Pavle Dešpalda. Lúčia sa s vami a hudby plné dni vám z Rádia Devín želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Toto africké príslovie pripomína, že detstvo nikdy neprebieha v izolácii jednej rodiny či jednej autority, ale v sieti vzťahov, vplyvov a každodenných stretnutí so spoločnosťou. Pri počúvaní relácie Ars Litera vás víta Michal Benedik. V súčasnom pedagogickom a spoločenskom diskurze sa čoraz naliehavejšie objavuje otázka, čo vlastne dnes od školy očakávame. Či má byť predovšetkým inštitúciou, ktorá odozdáva poznatky, alebo miestom, kde sa formuje schopnosť žiť medzi druhými ľuďmi, rozumieť svetu, zvládať konflikty, osamelosť, tlak výkonu i vlastnú zraniteľnosť. Kniha Miriam Niklovej, sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach, vstupuje do tohto priestoru ako odborná, no zároveň mimoriadne aktuálna reflexia jednej profesie, ktorá sa v slovenskom školskom prostredí stále len usiluje o svoje plnohodnotné ukotvenie. Nejde pritom o technickú príručku v úzkom slova zmysle. Autorka otvára širšiu kultúrnu a spoločenskú otázku, čo sa deje s dieťaťom v priestore školy a kto nesie zodpovednosť za jeho sociálny svet. Sociálny pedagóg je postava, ktorá v našom prostredí často zostáva v tieni psychológa, špeciálneho pedagóga či učiteľa. Miriam Niklová však presvedčivo ukazuje, že ide o profesiu s vlastnou identitou, metodológiou i etickým rozmerom. Sociálny pedagóg nevstupuje do školy len ako riešiteľ problémov. Nie je iba krízovým pracovníkom prichádzajúcim vtedy, keď zlyhá disciplína alebo komunikácia medzi školou a rodinou. Jeho úlohou je vytvárať sociálne prostredie, v ktorom sa môže vzdelávanie prebiehať ako ľudský zmysluplný proces. Inými slovami, starať sa o podmienky vzťahovosti. Kniha zároveň veľmi presne zachytáva premenu školy v podmienkach súčasnej spoločnosti. Škola už dávno nie je izolovaným priestorom poznania. Vstupuje do nej sociálna nerovnosť, ekonomické napätie, digitálne technológie, fragmentácia rodín, ale aj nové formy úzkosti a psychickej záťaže. Dieťa dnes neprichádza do triedy ako tabula rasa, ale ako nositeľ komplexnej životnej skúsenosti. A práve tu sa ukazuje význam sociálnej pedagogiky. V schopnosti čítať školu nie ako organizáciu, ale ako živý sociálny organizmus. Miriam Niklová pritom píše s dôrazom na odbornú presnosť, no bez akademického chladu. Jej text je založený na dôslednej znalosti legislatívneho rámca, pedagogickej teórie i praktickej skúsenosti zo školského prostredia. Mimoriadne podnetné sú pasáže venované prevencii sociálno-patologických javov, práci s rizikovými skupinami žiakov či otázke inkluzívneho vzdelávania. Autorka však nezostáva pri terminológii. Za odbornými pojmami je neustále prítomný konkrétny človek, dieťa, dospievajúci, rodina i učiteľ. A možno práve v tomto spočíva najväčšia sila knihy v schopnosti prepájať systémové myslenie s citlivosťou voči individuálnemu osudu. Pozoruhodná je aj samotná filozofia sociálnej pedagogiky, ktorú text implicitne nesie. V centre nestojí výkon, ale vzťah. Nie súťaživosť, ale participácia. Nie selekcia, ale podpora. V čase, keď sa školstvo často ocitá pod tlakom merateľnosti, testovania a efektivity, pôsobí táto perspektíva takmer ako návrat k pôvodnému humanistickému zmyslu vzdelávania. Škola nemá byť iba miestom prípravy na trh práce, ale priestorom socializácie, kultivácie a nadobúdania schopnosti byť občanom demokratickej spoločnosti. Kniha zároveň pripomína, že sociálne problémy nemožno z priestoru školy jednoducho vytlačiť administratívnymi opatreniami. Šikana, záškoláctvo, agresivita, sociálne vylúčenie či digitálna závislosť nie sú izolované javy. sú symptómy širších spoločenských pohybov. Sociálny pedagóg preto podľa Niklovej nepracuje iba s jednotlivcom, ale aj s prostredím. Musí rozumieť komunite, rodinnému kontextu, kultúrnym podmienkam i mechanizmom sociálnej marginalizácie. Táto profesia tak nadobúda výrazný interdisciplinárny charakter. Pohybuje sa na rozmedzi pedagogiky, sociálnej práce, psychológie i etiky. Pre poslucháča môže byť zaujímavé aj to, ako kniha reflektuje samotnú premenu autority v škole. Tradičný model disciplinárnej školy sa v súčasnosti oslabuje a pedagogické profesie sú nútené hľadať nové formy komunikácie a dôvery. Sociálny pedagóg tu nevystupuje ako kontrolór, ale ako mediátor. Jeho práca je založená na schopnosti počúvať, vytvárať bezpečný priestor a sprostredkovať dialog medzi školou, rodinou i žiakom. V tomto zmysle je sociálna pedagogika aj výrazne kultúrnou disciplínou. Učí spoločnosť viesť rozhovor o vlastných konfliktoch. Text Miriam Niklovej možno čítať aj ako správu o stave súčasnej spoločnosti. O tom, ako sa mení detstvo, aké tlaky zažívajú mladí ľudia a ako často očakávame od školy, že vyrieši problémy, ktoré vznikajú mimo nej. Kniha neprináša jednoduché riešenie ani sentimentálny optimizmus. Skôr trpezlivo ukazuje, že vzdelávanie nemožno oddeliť od sociálnej reality. A že kvalita školy sa neodhaľuje iba v známkach či výsledkoch testovaní, ale aj v tom, ako dokáže pracovať so slabosťou, konfliktom a rozdielnosťou. Kniha Sociálny pedagóg v školách a školských zariadinách je preto knihou, ktorá presahuje rámec odbornej literatúry. Je príspevkom k diskusii o tom, akú spoločnosť chceme vytvárať prostredníctvom vzdelávania. A zároveň pripomienkou, že každá škola je predovšetkým priestorom medziľudských vzťahov. V čase rastúcej polarizácie, osamelosti a sociálnej neistoty ide možno o jednu z najdôležitejších tém, aké dnes pedagogika môže otvárať. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: relácii Ars Litera sa budem dnes o knihe Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach rozprávať s jej autorkou Miriam Niklovou, profesorkou na Pedagogickej fakulte Univerzity Matia Bela, ktorá sa vo svojej práci venuje najmä sociálnej pedagogike, prevencii sociálno-patologických javov, inklúzii, sociálnej pedagogickej diagnostike a úlohe sociálneho pedagóga v podporných tímoch škôl. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte v Rádiu Devín.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemné popoludnie všetkým poslucháčom Rádia Devín. Ja sa veľmi teším, že ste ma takto oslovili a že otvárate naozaj takéto témy, ktoré sú aktuálne, ale stále aj ten sociálny pedagóg je, žiaľ, v spoločnosti niekde v úzadí oproti iným profesiám. Takže si to veľmi cením.
0: Pani Klo, vy ste mi priamo ponúkli otázku, aby som sa vás aj rovno opýtal, že ako vy vlastne jednoducho vysvetlíte, keď sa vás niekto opýta, čo to vlastne robí sociálny pedagóg?
1: No, tak ja by som si trošku pomohla možno aj tou knihou, lebo ja som si doniesla vlastne obidve moje knihy, ktoré vyšli vo vydavateľstve Wolters Kluwers. Ja som im veľmi vďačná, že to vydali. A tá prvá je taká krajšia s takým obrázkom, tá druhá je už taká unifikovaná iba farebne. A keď si pozriem ten obrázok, tam je vlastne taká ruka a transparentné dieťa. Čiže to je vlastne aj tá výpoveď, že čo ten sociálny pedagóg robí alebo kto je. Je to vlastne pomáhajúci profesionál, tak ako vlastne tí ďalší a má pomáhať najmä žiakom, ktorí majú buď nejaký problém, sú v nejakej nepohode, v nejakej situácii alebo pri tých adaptačných procesoch. Čiže prioritne pre žiakov, ale samozrejme pre učiteľov, pre rodičov, pretože ak sa aj nejaký problém vyskytuje v škole alebo u toho žiaka, tak viete, to je celý systém, ktorý potrebujeme potom zapojiť, riešiť, zistiť, zmapovať, diagnostikovať. Takže asi najjednoduchšie tak, že vlastne ten najbližší, ktorý mu poskytuje pomoc, vypočuje, podporí, poradí. A ja aj v tej publikácii, ktorú vlastne mám obidve vlastne so sebou, tak ja by som si pomohla možno aj takými výpovediami samotných sociálnych pedagogov, ktorí v školách pôsobia, či už v materskej, základnej alebo strednej, lebo musím povedať, že asi najviac ich je v základnej škole, ale chvála Bohu, už niekde v regiónoch už máme aj takže v materskej škole a veľmi si ich chvália a na strednej škole je tak tiež tak sporadicky. Hej. A keď som sa ja ich pýtala, že vlastne v čom vidia možno aj svoj prínos, alebo prečo je dôležité, aby v škole bol, tak by som si trošku pomohla z ich výpovedí, že z praxe môžem povedať, že žiaci za mnou často prichádzajú so svojimi problémami, dokonca mi dôverovali viac ako školskému psychologovi, taktiež ma rešpektovali viac ako vyučujúceho, boli disciplinovanejší, keď som bol na vyučovaní pozornejší, aktívnejší, mnoho problémov, ktoré učiteľ nedokázal riešiť, prípadne nemal na to čas, som mohla riešiť ja. Stávalo sa počas prestávok, prípadne na vyučovaní v nejaká mojej prítomnosti sme vyriešili konflikty, predišli im a žiakov som dokázala motivovať k lepším školským výsledkom. Taktiež ešte potom vyberiem aspoň trošku. Veľký význam vidie najmä v prevencii, práci so žiakmi zo sociálno znevýhodneného prostredia, vo včasnom podchytení sociálno-patologických javov už od prvého stupňa, vedeli pružne reagovať na krizové situácie, aktuálne potreby, odbremenujú učiteľov, majú viac práce, teda viac priestoru na tú individuálnu skupinovú prácu a žiaci ho vnímajú trošku ináč ako toho pedagoga, viac sa otvoria, vyhľadajú, viac mu dôverujú. Hej. Aj keď nemôžeme generalizovať, lebo sú triedni učitelia alebo učitelia, ktorí majú veľmi dobrý, blízky vzťah a naozaj je to až taký otcovský alebo matka, dcera, čiže vypočujú. Takže to by som si asi nedovolila, ale predsa je to trošku taký odstup a to je vlastne to výhodou tých odborných zamestnancov, či už sociálneho pedagoga alebo školského psychologa. Pardon.
0: Napriek tomu, že ste spomínali, že táto profesia sa stále viac a viac rozširuje, mm-hmm. tak v slovenskom výchovno-vzdelávacom mm-hmm. kontexte je to pomerne nová záležitosť. Ako ste sa vy vlastne dostali k sociálnej pedagogike?
1: Keď tak mám rozmýšľať, tak možno v takých dvoch intenciách by som na túto odpoveď zareagovala. Jednak možno k tomu sociálnej pedagogike ako tomu študijnému programu, ktorý som študovala na vysokej škole a potom v tom, čo teraz pôsobím. Ja som študovala na zdravotníckej škole, čiže tá práca s ľuďmi, s deťmi bola veľmi blízka. Taktiež som veľmi často počas letných prázdnin potom navštevovala alebo absolvovala teda tábory detské, kde som bola ako zdravotníčka, prípadne animátorka alebo potom vedúca. A to ma tiež tak ukotvilo, lebo nie človek, nechcel som primárne pracovať alebo učiť, alebo som si to nikdy nemyslela, ale videla som, že sa mi darí, že ma to napĺňa, aj tí žiaci veľmi dobre interagovali a reflektovali to. A ja keď si, že som ešte študovala potom ten ešte jeden rok porodnú asistentku na nadstavbe a mala som kamarátku, ktorá začala študovať na pedagogickej fakulte. Bol to odbor bakalársky sociálna práca, potom magisterský sociálna pedagogika a ona, tým, že sme sa stretávali ešte na tej zdravotníckej škole, tak mi povedala, že či nemám záujem súčasníca takého vzdelávania, lebo sa otvára možnosť pracovať na detskej linke záchrany. A mňa to tak akože nadchlo, že fajn, že uvidím, čo to prinesie, tak ja som vlastne sa do toho dala a absolvovali sme rôzne psychologické výcviky, začala som tam pôsobiť na tej detskej linke záchrany v Banskej Bystrici, najskôr ako konzultantka, neskôr ako supervízorka. Mňa to tak oslovilo, že to by bolo fajn, možno študovať, lebo ona mi tam ukázala ešte rôzne iné možnosti, ktoré sa v rámci toho štúdia dali popri štúdiu robiť ako forma dobrovoľníctva. Takže to bol taký podnet, prečo som vôbec prestúpila, alebo respektíve tú svoju pozornosť, alebo ten fokus dala z toho zdravotníckého zamerania práve na tú pedagogickú fakultu. A tá ma to veľmi bavilo, musím povedať, lebo pokračovala som aj na tej detskej linke záchrany. To bola obrovské ako keby skúsenosti, ktoré som tam nadobudla. Potom taktiež som tam mohla v rámci dobrovoľníctva, 5 rokov som pôsobila v detskom domove, to bol Dojčenský ústav na Kolárovej ulici, občianske združenie Návrat, veľa subjektov, ktoré nám ponúkali. Teraz, keď tak kombarujem s tým, že čo naši študenti a študentky, tak ja sa ich vždy pýtam, ale už teraz sa už aj bojím pýtať, lebo teraz je trošku iná doba, oni skôr, že áno, pracujeme, ale to, že dobrovoľníctvo, niečo robiť navyše, to už sa veľmi nenosí v tejto dobe, takže to bolo asi také prvé, že čo som potom tak ako chcela v tomto pôsobiť. A k sociálnej pedagogike ako také, lebo to bolo potom to nadväzujúce magisterské štúdium, tak potom viem, že profesorka Hroncová, pri ktorej som písala diplomovú prácu a potom pod ktorej som išla ako školiteľka, mi bola na doktorandskom štúdiu, tak ona ma tak oslovila, asi zrejme videla ten potenciál vo mne, tak si myslím, že či by som nechcela skúsiť to doktorandské štúdium a vlastne ona, tým, že ona bola pri u profesora Baláža, ktorý bol vlastne zakladateľ sociálnej pedagogiky a veľmi, veľmi bola angažovaná pre sociálnu pedagogiku, mne sa to tak páčilo, že zapálila vo mne ten oheň pre sociálnu pedagogiku, chodili sme na konferencie, na workshopy a na rôzne podujatia, čiže ma tak vždy predstavovala ako doktorantku a mňa to tam vtedy tak viac umocnilo, že je to dôležité. V tom období sme samozrejme mali oveľa viac študentov, bol ako keby väčší záujem aj o tie pomáhajúce profesie. Teraz vieme, že celkovo klesá aj o sociálnu pedagogiku, ale vôbec o učiteľstvo. Že je to trošku tak v úzadí aj kvôli tej danej situácii. Takže toto bolo také, čo možno aj ona svojím príkladom bola veľmi náročná, ale ja som obdivovala na nej aj to, že napriek mala zložitú sociálnu situáciu, tak sa nevzdala, bojovala ďalej, čiže bola pre mňa aj takým vzorom, že musím povedať, že ktorá ma prilnela práve k tejto téme a veľmi veľa ma naučila. Čiže taká zodpovednosť, ísť za tým, taká priebojnosť, nebáť sa, že čo ma nezabije, to ma posilní, vždy to hovorila. A vďaka potom aj jej sme potom sociálnu pedagogiku trošku viac rozvíjali aj v tej akademickej sfére, čiže rôzne monografie, publikácie. Ja si pamätám, že keď bol také sympózium alebo vlastne taký workshop v roku 2013 a prišli nám sociálni pedagogovia z praxe, my sme vždy pozývali, aby sme navzájom, oni sú pre nás takým zdrojom tých skúseností, keďže tú priamu sociálnu výchovnú činnosť robia v školách, tak viem, že keď nám rozprávali, že aké to je náročné pracovať, čo potrebujú, čiže my sme sa potom snažili reflektovať, nastavovať tak projekty, či už Kega, Vega, aby sme im vytvárali najmä tomu metodické príručky alebo ich prizývali, ponúkali im vzdelávanie, čiže aktualizačné vzdelávanie, napríklad sme ich vytvorili a podobne. My sme napríklad potom v tom roku 2018 bola veľmi, veľmi silná taká požiadavka z praxe, aby vzniklo nejaké občianske združenie, niečo, čo by zastrešilo, čo by im pomohlo, bolo takým hlasom pre nich. Hej? Lebo oni svoju prácu robia, ja ich veľmi obdivujem, lebo je to veľmi náročné a všetky tieto pomáhajúce profesie, ktoré v školách pracujú, ale oni chceli, aby niekto bol ten, kto ich bude obhajovať, kto bude za nich rozprávať, kto ich bude odprezentuje a predsa a zviditeľní, lebo ako sme povedali aj v úvode relácie, že je to profesia, ktorá patrí pomedzi pomerne mladé a napriek tomu je v úzadi oproti iným, hej, ako školský psychológ, špeciálny pedagóg. Takže toto je to, čo vlastne bola taká tá prvá možno taká iniciácia. A my sme potom v roku 2018 založili, pani profesorka Hroncová, ja som jej vtedy pomáhala, ona bola v tom čase predsedníčkou, bolo prvé také ustanovujúce valné zhromaženie, prišli z praxe, stretávame sa, máme pravidelne, lebo vlastne fungujeme ako občianske združenie a my v tomto smere sa snažíme práve pred sociálnych pedagogov, lebo tá asociácia je celoslovenskou pôsobnosťou. Máme také ako keby regionálne sekcie, čiže Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, kde máme tých predsedov, ktorí vlastne už spolupracujú so sociálnymi pedagógmi v školách, čiže materskej, základnej alebo strednej. A my snažíme sa mapovať tie ich potreby, požiadavky a realizujeme rôzne formy vzdelávania, ponúkame im workshopy, čiže ak sú členovia, tak majú to bezplatne. Ja len spomeniem, že za to obdobie od roku 2018 mali sme pandémiu, čiže potom sme prechádzali do toho online priestoru a to sa aj pre mnohých osvedčilo, že aj uvítajú skôr, že sa pripnú, ale ja mám rada aj tú interakciu a ten zážitok, že si to trošku vyskúšajú. A mali sme, že školská mediácia v práci sociálneho pedagoga, potom sme mali rizikové správanie na internete, využívanie spoločenských hier v preventívno-výchovnej práci, sebariadenie v čase pandémie, sprostredkovaná traumatizácia v pomáhajúcich profesiách, dynamika vzťahovej väzby v profesijnom živote, poradenský proces práci sociálneho pedagoga, vedenie rozhovoru v práci sociálneho pedagoga, kaučovací prístup, takisto sprievodca svetom emóciu. Čiže snažíme sa mapovať, že čo je aktuálne, čo by potrebovali možno doplniť v rámci tých tém, lebo naozaj tá spoločnosť sa vyvíja aj tie rizika práve aj v tom virtuálnom priestore. Nám otvárajú nové možnosti aj na to dovzdelávanie. Takže toto je, myslím, že aj veľmi dobre reflektované z ich strany. A druhá vec, ja sa veľmi teším, že a hlavne to, ten Banskobystrický región a ten Banskobystrický kraj, že realizujú metodické stretnutia pre sociálnych pedagógov a my sme si už vytvorili taký dobrý vzťah. Pozdravujeme pani riaditeľku Chrienovú aj s pani doktorkou Kropáčovou v Centre poradenstva a prevencie v Lučenci, lebo oni ma pravidelne prizývajú, keď majú tieto metodické stretnutia a pre mňa je to naozaj veľmi obohacujúce a už si na mňa aj zvykli, že ma volajú, že či prídem aj ja. A ja veľmi rada chodím, jednak sa zapojím a vždy potom sa akože pýtam, že čo by aj potrebovali a pre mňa naozaj je to takým zdrojom tých informácií, že čo ich najviac trápi, s čím bojujú. Oni sa tak vzájomne sieťujú, oni sa snažia z toho centra im vypomáhať, že trošku ich koordinujú, keď majú taký problém, na koho sa samozrejme niečo riešia už individuálne a niečo v rámci skupiny. Takže ja sa veľmi teším, že som takto potom priamo v dianí, pretože predsa tá akademická sféra je trošku limitujúca. A ja keď aj pripravujem tých študentov a študentky, tak ja potrebujem vedieť aj tie praktické skúsenosti. Takže toto je pre mňa, okrem toho výskumu, takže takto sa zdieľame vzájomne, takže je to pre mňa taký cenný zdroj informácií.
0: Ono je to potom možno asi ťažká otázka, ale ako ste spomenuli, vy máte naozaj bohaté skúsenosti ako z praxe, tak samozrejme aj z výskumu. A táto knižka, ktorú teraz držíme v rukách, je teda výsledkom čoho skôr? Tej praxe alebo toho výskumu?
1: No, je to dobrá otázka, pretože je to monografia, čiže opiera sa o výskum, hej? Ale výskum je založený práve na tých sociálnych pedagógov, ktorí vlastne tam predstavujú svoju prax, čiže praktické skúsenosti, názory, postoje. Čiže je to aj prelínaním jedného druhého. Tá prvá publikácia, ktorá je s tým obrázkom, ktorý som úvode aj rozprávala, je iba na tom dotazníkovom prieskume, čiže tam sme mapovali, aké činnosti robia, aké formy, aké metódy, čiže aby sme to tak zosnímali, plus aj problémy, takisto ako vidia svoj prínos, možno čo by potrebovali taktiež na zlepšenie. Ale tá druhá už je trošku obohatená aj o metódu rozhovoru, čiže tam je taký kvalitatívny výskum doplnený. Samozrejme, menila sa legislatíva, preto je veľmi dobré, že sa aj po čase trošku aj aktualizujú tie publikácie, pretože aj legislatíva, aj rôzne dokumenty na národnej či medzinárodnej úrovni, čiže my to reflektujeme a snažíme sa zapracovať do toho. A tam taktiež sú konkrétne výpovede tých sociálnych pedagógov, že ako to vnímajú, rôzne problémy alebo také možno perspektívy toho rozvoja alebo čomu by sa bolo potrebné venovať. Takže je to sklbením jedného druhého, pre mňa je to veľmi cenné, ale keď si pozrieme, či už jednu alebo druhú publikáciu aj v jednej, aj v druhej, ja tam uvádzam potom aj také, že jednak nástroje diagnostické, ktoré môžu využívať aj sociálni pedagógovia, jednak som tam uvádzala tiež metodiku, ktorú som tiež spolupráci so študentkou, keďže máme rôzne dizajny prác aj také metodicko-aplikačné, čiže jedna je aj práve na prevenciu agresívneho správania, druhá je na tej témy multikultúrnej výchovy, ktoré môžu použiť tie aktivity. Boli aj zreflektované, vyskúšané práve v práci toho sociálneho pedagóga. Takže toto je fajn, plus takáto dokumentácia, okrem toho výskumu. Čiže snažila som trošku sa aj vzadu povenovať tomu, respektíve ich trošku tak motivovať, aby sa mohli tiež inšpirovať.
0: Aby naši poslucháči mali predstavu, lebo zatiaľ ste hovorili, že prvá, druhá publikácia, ono je to v podstate jedna publikácia, áno, ale tá druhá je vlastne druhé doplnené a aktualizované vydanie, tak aby ste poslucháči mali predstavu, o čom vlastne sa rozprávame. Ja by som sa ešte vrátil možno do vašich študentských čias. Mali ste vy už ako študentka pocit, alebo možno vôbec predstavu, že keď vyštudujete, respektíve, že v budúcnosti sociálny pedagóg bude raz nevyhnutnou súčasťou škôl?
1: No, musím povedať, že ja keď som študovala, ako som spomínala, tak som ani nevedela, že do čoho idem. Hej. Veľmi ma to naplňalo, bavilo, videla som, že čo všetko môžem zažiť. A už počas toho štúdia, keď človek tak študoval a keď som už vedela, kde ako, aj tá legislatíva, ono v tom období počas môjho štúdia som aj písala prácu, som sa fokusovala práve na tej zariadenie výchovnej prevencie. V tom období, odtedy zmenili názov aj to zloženie tých inštitúcií. Takže vtedy mohol sociálny pedagóg práve pracovať v týchto zariadeniach a v školských zariadeniach. Počas toho v 2008 prvýkrát ten zákon o výchove a vzdelávaní umožnil pracovať sociálnym pedagógom alebo pôsobiť v školách. Hej, od tých materských až po stredné, mimo, tam je presne explicitne vymedzené, mimo ktorý, hej, jazykový a tak ďalej. Ale čiže pre nás to bolo, že wow, že naozaj toho bolo, že môžeme už zrazu v školách. Len to bolo to obdobie, kedy naozaj tí sociálni pedagógovia v praxi nám reflektovali, že u nás sa to rozbehlo v akademickej sfére, publikácie, legislatíva, dostali sa do škôl, ale častokrát reflektovali, že boli hodení ako keby do vody a museli plávať. Že nemali ani toľko metodík, ani nevedeli, mali trošku samozrejme tie vedomosti, aj že čo všetko môže robiť, ale keď to porovnám možno s aktuálnym absolventom a v tom období po roku 2008, tak je to neporovnateľné. Pretože teraz naozaj za to posledné obdobie, chvála Bohu, napriek tomu, že tých sociálnych pedagógov toľko nie je, ale počula som, keď sme sa trošku aj rozprávali pred reláciou, že aj v tomto bratislavskom kraji dosť veľa pôsobí a celkom fajn fungujú ako ten školský podporný tím. Takže sa urobilo veľmi veľa. Keď si vezmem, že v 2017 sa vytvoril profesijný štandard sociálny pedagóg, na ktorom ešte pani profesorka Hroncová, ktorú spomínam, samozrejme pozdravujem, ale neviem, či počúva, participovala. Čiže to bolo také wow, že prvýkrát vôbec niečo sa takto zadefinovalo. Samozrejme v 2022 sa inovovali všetky tieto profesijné štandardy. Takže myslím, že sa to aj zlepšilo, trošku sa tak transparentnili. Čiže toto sa vlastne urobilo, vytvorili sa obsahové výkonové štandardy. Čiže pre výkon tých odborných činností, prevencia, poradenstvo, krízová intervencia, diagnostika, taktiež obsahové, čiže napríklad na prevenciu rizikového správania, prvýkrát taký dokument, kde boli jednak zadefinované tie formy prevencie, čo to je prevencia, metódy, ale bolo zadefinované na tie rôzne témy, že z toho vývinového aspektu, že čo ten žiak od tej materskej školy napríklad v rámci prevencie agresívneho správania alebo prevencie záškoláctva má vedieť, aké vedomosti, či ten aj výkonový štandard, čo má vedieť, aké zručnosti, kompetencie má nadobudnúť. A to je, myslím, že pre tých sociálnych pedagógov alebo aj ďalších odborných zamestnancov veľmi také bonitné, pretože vedeli, že aha, v tomto období, v tomto veku žiak má poznať to a to, má vedieť to a to. Hej. Ja si pamätám ešte, keď asi tak 5 rokov, alebo aj 7 rokov dozadu, tiež už keď už ten štandardy sa vytvorili, oni sa experimentálne overovali, myslím, že to bolo okolo roku 2022 asi, tak Ja som dala študentke, že aby si to tak načítala, vytvorila metodickú aplikačnú prácu a ona sama potom zistila, lebo mala multikultúrnu výchovu a pozrela si, dobre, idem k žiakom, hej, takého veku, a že čo ten žiak by mal vedieť. A potom zistila, že aha, tak musím sa povenovať aj tým pojmom, ktoré sú ešte v nižšom veku, pretože tí žiaci nevedeli. Čiže ono je to fajn ako odrazový mostík, ale nie vždy je to ten rozhodujúci činiteľ, že niekedy naozaj na to nemajú priestor, možno učitelia, aj keď teraz samozrejme majú oveľa väčší priestor. Čiže toto sa vytvorilo, zriadila sa asociácia sociálnych pedagógov, takže naozaj takisto manuál začínajúceho sociálneho pedagóga, myslím, 2020-2023, just v tom období, ako aj vlastne moja monografia v tom prvom, aj v tom druhom rozšírenom vydaní, ako ste správne doplnili. Takže a tam, keď si pozrú ten manuál, tak tiež je tam vlastne celá tá dokumentácia, tá agenda, ktorú sociálny pedagóg by mal ovládať. Je tam plán práce sociálneho pedagóga, tak ako má psychológ. Čiže môžu sa inšpirovať. Takisto záznam z pozorovania, záznam z rozhovorov. Čiže celú tú dokumentáciu, keď si takto pozrú, tak je to úžasné oproti tomu, že naozaj museli vytvárať si samostatne a učili sa, či to pôjde, či to nepôjde. A ja napríklad spolu s kolegami, ktorí pripravujeme študentov a študentky sociálnej pedagogiky. Máme taký predmet, že sociálno-pedagogická práca v školách, školské zariadenie. A my ich tak učíme, oboznamujeme sa práve aj s tou celou tou administratívou, s tou agendou, ktorú by mal mať, čiže aby si tak zakladali. Samozrejme, vytvárajú si samostatne plán práce sociálneho pedagoga, pripravujú si aktivity, čiže tie preventívno-výchovné, ako formulovať cieľ, čo všetko tam má obsahovať. A potom samozrejme v rámci predmetu, ktorý máme potom v letnom semestri, prevencia sociálnej patológie, tak oni chodia potom do škôl, môžu zreflektovať, majú takú tú priamu skúsenosť, že či sa im vydarilo, či nie, a môžu si zakladať. Hovorím, že robte si to, zakladajte si, máte rovno ten materiál, ktorý môžete použiť. Hej? Že v porovnaní s tým, čo bolo predtým, tak samozrejme je to oveľa lepšie.
0: V relácii Ars Litera sa rozprávam s Miriam Niklovou o jej monografii Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach. No a po piesni sa budeme rozprávať ďalej o možnostiach, aké sú dnes deti a ako sociálny pedagóg má možnosť na nich vplývať na ich výchovu.

0: V relácii Ars Litera sa dnes rozprávam s Miriam Niklovou, autorkou monografie Sociálny pedagog v školách a školských zariadeniach. Pred pesničkou sme naozaj pomerne obsiahlo vysvetlili, čo robí sociálny pedagog a čím je teda jeho práca špecifická. Ale aj tak by ma zaujímalo, či by ste dokázali vysvetliť, že aký je teda rozdiel medzi sociálnym pedagogom a povedzme psychológom.
1: Ja sa veľmi teším, že mnohé školy, ešte trošku tak, akože dovolím si odbočku, že majú aj jedného, aj druhého toho odborného zamestnanca a fungujú skvele, lebo ono je to fajn, lebo teraz školy musia mať ten školský podporný tím a niekedy, keď nemajú odborných zamestnancov, tak vedia si ho nejako vyskladať aj cez učiteľov a podobne. Ale jedna vec je mať ten školský podporný tím, mať ho funkčný a aby oni navzájom spolupracovali. Pretože ten cieľ ich spoločný je práve ten žiak, ne? Možno rodič alebo ako rodina, ktorým majú pomáhať. Čiže niekedy naozaj to sú skôr také tie príklady, možno to nie je veľmi pozitívne praxe, že fungujú, ale mala som také výpovede zo strany sociálnych pedagogov. Ja som tam taký podriadený, psychológie viac a ja musím počúvať a podobne. Ono by to malo fungovať na vzájomnej spolupráci. Oni sú si vzájomne majú byť nápomocní práve pre to dieťa a samozrejme každý z nich sa trošku ináč fokusuje aj z hľadiska možno tých diagnostických nástrojov, metód a fóriem. Je to odlišná profesia a práve sociálny pedagóg napríklad práve na to prostredie, rodinnú, vzťahy, psychológ práve na to emocionálne prežívanie, na tú individuálnu prácu. Ja napríklad, keď sa pýtam študentov a študentiek, že ako by chceli pracovať, lebo tie formy práce, keď preberáme, tak tiež individuálne. A hovorím, ale vy ste práve na tú skupinu. Samozrejme je fajn, lebo keď príde dieťa, tak potrebujem sa porozprávať a nepovie mi to v skupine, ale tak individuálne. Ale ten psychológ je na to, on má aj tie iné nástroje, či už testy inteligencie, osobnosti a tak ďalej, čiže ktoré ho opravňujú vykonávať tú psychologickú ako keby diagnostiku a používať tie metódy formy práce. Sociálny pedagóg fajn, vzájomne si majú pomôcť. Napríklad mám problém s dieťaťom a ja idem urobiť napríklad individuálny ako psychológ, individuálny rozhovor, urobím diagnostiku osobnosti, hej, nastavím si ticho do triedy, poviem sociálnemu pedagógovi, urob diagnostiku triedy, sociometriu, rozhovor s rodičmi a tak ďalej. Sadneme si, porozprávame, zhodnotíme a tak by to malo fungovať aj v tom týme, že na tej pravidelnej, možno týždennej, dvojtýždennej, trojtýždennej, ako sa dohodnú tie prípady alebo tých žiakov, ktoré majú spolu analyzovať a zhodnotiť, k čomu dospeli. A skôr napríklad aj ten sociálny pedagóg by mal v tej prevencii práve toho rizikového správania robiť väčšie úsilie, chodiť do tých tried, robiť prevenciu. Ten psychológ naozaj tých problémov, aj ktoré, ak sa k tomu dostane, možno spomeniem, že ich je veľmi veľa. Hej? Úzkosť, depresia, suicidiálne správanie, tak a to už je parketa psychológa, ktorý vlastne je tam na to, aby tieto problémy riešil.
0: Vy ste ju naznačili a celá kniha v podstate dáva do popredia, do centra pozornosti najmä žiaka. Mm-hmm. Preto by bolo možno dobré objasniť, že veľmi často sa v tom súčasnom diskurze hovorí o tom, že dneska sú mladí ľudia povahovo a osobnostne ako také snehové vločky. Je to pravda? Sú dnešné deti povedzme iné, ako boli pred 10 rokmi?
1: Áno, oni sú iné, tak ako my sme boli iní od našich rodičov, tak vždy sa to tak mení a my študenti tak akože nechcú priamo povedať, ale už niekedy to tak naznačujú. Ale je to pochopiteľné, lebo tá generácia alebo tá doba prináša nové rizika, nové technológie. Takže je to pochopiteľné, že je samozrejme tí žiaci, že sú iné. Samozrejme tie potreby, prijatie, bezpečie, potreba, láska, istota, tie zostávajú vždy. Hej. Len naozaj to, že deti vyrastajú v rýchlom, digitálnom, podnetovo presýtenom prostredí, častejšie sú veľa času trávia online, komunikujú cez sociálne siete, namiesto osobného kontaktu. Sú vystavení naozaj tomu tlaku na výkon. Mnohí majú problém s koncentráciou, trpezlivosťou, zvládaním frustrácie. Citlivejšie reagujú na stres, konflikty, odmietnutie. Čiže áno, toto sú potom tie prejavy, ktoré sú také typické pre tú danú generáciu. Ja by som trošku poukázala potom na tie výskumy, ktoré realizujú aj či už moji kolegovia z Ružomberka, Holdoš Izrael, Almášiová, Kohutová, alebo výskumné správy, napríklad Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktoré naozaj sa fokusujú práve na ten duševný stav a prežívanie tých žiakov. Teraz tiež nás oslovili, ale tu z tej akademickej sféry, čiže mapujú práve to duševné zdravie vysokoškolákov, práve táto inštitúcia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Takže naozaj vnímajú, že je to narastá a snažia sa aj zmapovať, čo je tam vlastne teraz také rozhodujúce. Výskum, ktorý som trošku spomínala, je prežívanie správania detí a mládež na Slovensku z roku 2022. To je práve z Ružomberka kolegovia, s ktorými naozaj veľmi úzko spolupracujem, pretože máme podobné témy práve na tie rizika, či už v online priestore alebo mimo neho. Tak taktiež zisťovali alebo upozornili na náraz úzkostného prežívania, psychické nepohody, osamelosti, problémov vo vzťahoch medzi mladými ľuďmi. Taktiež poukázal sa náraz význam bezpečných vzťahov v škole, rodine. Podobne aj ďalšie výskumné správy, ktoré upozorňujú práve na rastúci počet detí prežívajúcich úzkosť, neistotu, sociálnu izoláciu či problémy v medziľudských vzťahoch. Na zhoršujúce sa psychické prežívanie taktiež upozorňuje IPčko, ktoré je dosť často v centre pozornosti v médiách a veľmi veľa robí. Ja sa veľmi teším, lebo ja si pamätám ešte pán Marek Madro, ktorý bol ešte na konferencii, pamätám si v Strúšavi, keď sme sa prvýkrát tam stretli, keď ešte len rozbiehal práve toto občianske združenie, keď rozprával o tom, o tej dôležitej potrebe práve prevencie tých samovráž a teraz ako sú veľmi nápomocní, ako sa rozmohli, ako veľkú podporu práve týmto mladým ľuďom ponúkajú. Takže áno, ja si ešte by som si dovolila trošku z výskumu kolegynky psychologičky pani profesorky Gajdošovej, ktorá vo svojej publikácii uvádza výsledky výskumu a má tam práve aj také ako keby anketu alebo rozhovor práve u žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl, kde sa ich pýtala, že ako sa vnímajú a čím disponujú. Tak uvádzali, dovolím si tvrdiť doslovne, sme dobrí v novodobých technológiách, sme schopní získať obrovské množstvo informácií za veľmi krátky čas, sme otvorený, úprimný, prezentujeme svoj názor bez ohľadu na to, kto to je, neberieme svoj život vážne, robíme si zo všetkého vtipy, humor, uprednostňujeme zdravý životný štýl, mnohí z nás veľa cvičia, kladú dôraz na výzor a postavu, máme radi slobodu, nechceme byť od nikoho závislí, žijeme vo virtuálnom svete, ktorý nás začína ovládať, komunikujeme s kamarátmi e-mailami, niekedy presedíme za počítačom aj pol dňa, trávime aj niekoľko hodín s mobilom v ruke, dôležití sú pre nás najviac kamaráti, nehanbíme sa v rôznom prostredí používať vulgarizmy, veľa z nás má depresie, obavy, fakt dospíjeme, rovnako chlapci ako aj dievčatá. Rýchlo rezignujeme, vzdávame sa, len na čom nám záleží, to sa snažíme robiť a sme egoistickí. No a keď sa pýtala rovnako, že ako ich vnímajú učitelia, ktorí sú s nimi teda v každodennom kontakte, tak učitelia častokrát aj v tom pozitívnom a v tom negatívnom reagovali, že je to generácia, ktorá ťažšie prijíma pravidlá, zákony, disciplínu, poslušnosť, učitelia evidujú náraz verbálneho a fyzického násilia, agresie, intolerancie, diskriminácie, rasizmu medzi žiakmi, náraz nelegálnych závislostí, napríklad od hazardných hier, od počítačov, mobilov či nakupovania. Evidujú tiež náraz žiakov so samovražednými sklonmi a seba poškodovaním. Úmyselne a vedomo šikanujú žiakov, častokrát sa to presúva aj na učiteľov. No ale ako pozitíva, aby zase to nebolo v takomto negatívnom, lebo častokrát sa to tak prelínalo u žiakov aj učitelia, čo vlastne dokumentovali, tak zase v tom pozitívnom uvádzali, že je to všímavosť, kritickosť, inteligencia, kreativita, na druhej strane tvrdohlavosť, netrpezlivosť, rýchla rezignácia, ak sa im hneď veci nedaria urobiť, ťažšiu prispôsobivosť najmä na požiadavky dospelých, rastie počet detí s poruchami správania, poruchami učenia, so psychickými a zdravotnými problémami. Takže to sú vlastne také výpovede autentické o tom, ako sa vnímajú, ako vnímajú učitelia i ako sa sami vnímajú. Lebo tých výskumov naozaj veľmi veľa, ktoré sa v tomto smere robia. Takže vďaka Bohu, lebo vieme potom nastaviť možno aj nejaké tie preventívne intervenčné stratégie. A na druhej strane medzi ďalšie rizika tiež nedostatok času rodičov. Starať sa o emočné problémy. Viete, tá doba je taká dynamická, čoraz viac času aj rodičia trávia v práci, sú unavení, takže nevenujú toľko času, možno vypočuťujú, tie deti sú možno nevypočuté, nemá sa kto s nimi porozprávať. Takže absentujú prejavy preukazovania lásky, porozumenia, empatie, opory, istoty zo strany

že to sú deti generácie alfa, predškoláci až žiaci na prvom a druhom stupni po roku 2010 a tí sa práve narodili do sveta teda toho internetu, technológií a sú často označovaní ako tí digitálni domorodci. Čiže všetko vedia, ale naozaj potom tie na úkor tých možno toho emočného alebo na úkor toho tej komunikácie napríklad priame interaktívne, že oni často komunikujú cez tie sociálne siete, cez mobily, ale tá priama bezprostredná komunikácia im chýba, respektíve to nevedia. Hej? A vieme, že v tom virtuálnom prostredí ten priestor, tá anonymita umožňuje potom aj takú agresívnejšiu komunikáciu. Nevidím tie reakcie na tej druhej strane toho žiaka, toho spolužiaka, kamaráta, môžem mu hoci čo napísať, nevidím, či ho ranilo, či nie. Myslím si, že to je sranda, lebo častokrát aj tí žiaci komunikovali, že viete, ja som mu iba tak napísal ako sranda. Ale viete, ono je to veľmi špecifické, že pre niekoho naozaj to môže byť ako sranda. Ale že kedy sú tie hranice a tam už potom je tam naozaj to riziko toho, že to prerastie na tú, do tej kyberšikanovania, do toho kyberšikanovania. Ja by som tiež spomenula, čo sa týka toho virtuálneho priestoru a tých sociálnych sietí, keďže teraz som trošku sa toho dotkla, že naozaj je to prostredie, ktoré im bežné, hej, kde sa orientujú úplne, že skvelé. Tam sú rizika na jednej strane pre žiakov, potom na druhej strane pre učiteľov, lebo aj taký kyberšikanovanie, aj učitelia deklarovali v jednom výskume, čo som čítala, že to násilie sa prejavuje alebo sa teda skôr odzrkadľuje alebo otáča na nich. Hej. Či už v tom bežnom živote alebo v tom virtuálnom do toho kyberšikanovania, čiže sú ohrození, alebo také novodobé fenomény ako rodičovský fabbing, technoferencia alebo sharenting. Hej. Že to sú nové podoby, ktoré ten vývoj, tie technológie, tá doba prináša, ktoré my len čerpáme a študujeme zo zahraničia a potom v rámci tých svojich výskumných šetrení sa snažíme zmapovať, že ako je to u nás na Slovensku. Hej, že chvála Bohu, my to nemáme až tak rozmohnuté, ale častokrát či už je ten sharenting, zdieľanie tých fotiek u tých detí, teda u rodičov svojich detí, hej, že čo to môže mať, aké dôsledky potom, že sa hanbí, v neskoršom období vieme si dohľadať fotku, vieme tam vlastne niečo pridať a tak ďalej, čiže toto je také veľké riziko. Alebo aj tá rodičovská technoferencia, kedy to je zase nový fenomén, kedy taktiež tá interakcia s dieťaťom nie je dostatočná, pretože používam tie digitálne technológie, príde mi SMS-ka, niekto mi zvoní, už to nechám a hneď fokusujem sa na ten mobil, nie na dieťa. Dieťa sa môže cítiť, že nie je predmetom toho záujmu, je vlastne také podceňované, lebo rodič skôr zdvihne ten telefón. Čiže potom je o takom nastavení tých pravidiel v rodine fungovanie, lebo keď dieťa vidí, že ten rodič stále používa, ja mu darmo poviem, že odlož ten mobil, keď ja ho sama používam. Viete, že ten rodič je tá prvá, taká, ten model, tá taká modelová základňa pre to dieťa. Čiže ja potrebujem byť dobrým vzorom pre dieťa, aby som ho naučila tomu správnemu fungovaniu. A to sa trošku stráca, lebo to nás tak núti, že byť stále pri niečom a potom sú ďalšie javy, ktoré ohrozujú aj deti, hej, že syndrom FOMO a tak ďalej, hej, že strach z premeškania musí byť prítomný, nesmie mi nič uniknúť. Čiže to sú mnohé veci a my sme napríklad v roku 2023 razili taký výskum v rámci celého Slovenska u žiakov základných škôl, kde sme sa práve zamerali na tie rôzne rizika kyberšikanovanie, tiež ako často sú v online priestore, čo robia, aké formy tam používajú, respektíve napríklad dali sme tam aj online výzvy, čo je taký nový fenomén, no nový fenomén, už je to tu pár rokov, kedy vlastne je tam ohrozené aj to zdravie tých žiakov, pretože častokrát tie rizikové výzvy môžu byť rizikom pre to dieťa a častokrát boli tie prípady, že naozaj, že to skončilo smrťou. Či už tá paracetamolová alebo rôzne iné. Takže a ešte ďalší syndrom sme tam taktiež zo zahraničia, to je syndrom hikikomori, to skôr také z Japonska prevzaté trošku v inej podobe, je to také trošku už skôr do psychológie, o psychiatrii, ale tá sociálna utiahnutosť, ktorá je príznačná pre ten syndrom hikikomori, je typická tiež, že som síce na tej sociálnej sieti, mám tam XY tých priateľov, ale tá priama interakcia mi chýba. Čiže my sme toto všetko mapovali, bol tam dosť veľký výskumný súbor, taký robustné dáta 2768, kde sme naozaj toto všetko zisťovali a tam sme zistili, že naozaj nadmerne trávia čas online
taktiež prejavovali pocity osamelosti, úzkosti, mali problémy so spánkom.

0: koncentráciou. Taktiež sa nám potvrdilo, že koľko je tam tých obetí alebo agresorov v rámci kyberšikanovania, aj keď teraz už v konečnom dôsledku aj tá smernica z roku 2025 k prevencii riešeniu šikanovania u detí a mládeže škola a školských zariadenia upustuje od toho názvu, že agresor obed, lebo to bolo také, je to destigmatizujúce, čiže už šikanujúci, šikanovaný, prizerajúci sa. Takže tam sme naozaj identifikovali dosť veľa tých ohrození a čo všetko deti hľadajú na internete. A tam naozaj bolo to až zarážajúce, čo všetko sme zistili, že ako sa obesiť, hej, ako spáchať samovraždu, ako vytvoriť molotov koktejl a tak ďalej. Čiže niektoré boli až také, že sme sa trošku zasmiali, ale čo všetko nám tam v tých výpovediach sme zaznamenali, že čo robia, hej, čiže, alebo aké stránky, nevhodný obsah. Hej, že ono je to fajn, že dieťa hľadá, skúma, lebo je to príznačné pre každého z nás, že potrebujeme si dohľadať informácie, ale k čomu sa dostane. Viete, že to môže mu škodiť. Takže...
1: Pani Diklová, že toto je naozaj že veľmi rozsiahle, dalo by sa tejto téme venovať celé hodiny, ale keby sme na chvíľku odbočili od tej teoretickej časti aj k praxi, čo by ste odkázali možno tomu dieťaťu, ktorý bol celý čas centrom tohto nášho rozhovoru, ale teda naozaj to dieťa má nejaký problém, možno sa bojí, cíti sa samo, alebo je nejako nepochopené, čo by ste mu odkázali?
0: Ono je najlepšie, ja by som odkázala, aby nikdy nezostalo samo. Že ak mám nejaký problém, tak v prvom rade bol by fajn, keby sa niekomu zdôverilo. Ja viem, že nie vždy tie deti majú ideálny vzťah s tými rodičmi. Lebo aj z tých výskumov nám vyšlo, že na koho sa obracajú deti, nie je to rodič, žiaľ, ani ten učiteľ, ani niekedy ani tí odborní zamestnanci, ale skôr rovesník, čo je pochopiteľné pre tú danú domu. Čiže nebáť sa možno aj tomu kamarátovi, ale pokiaľ môcť nejakomu dospelému zveriť, porozprávať sa, nezostať sám. Teraz sú mnohé možnosti, či už spomínala som IPčko, čiže môžeme anonymne zavolať, napísať, ale nezostať v tom probléme sám, vypočuť a vždy sa nájde riešenie.
1: Záver dnešnej úvahy možno vnímať ako návrat k jednej zásadnej otázke. Čo vlastne znamená škola ako sociálny priestor a aké profesie v nej nesú zodpovednosť za to, čo sa nedá merať testom ani známkou? Rozhovor o sociálnom pedagogovi v školách a školských zariadeniach ukazuje, že nejde o okrajovú pomocnú funkciu, ale o systematickú prácu so vzťahmi, komunikáciu a sociálnymi podmienkami vzdelávania. Ako pripomína aj publikácia Miriam Niklovej Sociálny pedagog v školách a školských zariadeniach, škola dnes čelí rastúcej komplexite problémov, ktoré presahujú rámec samotného vyučovania. Od rodinných ťažkostí cez psychickú záťaž až po sociálne nerovnosti a nové formy digitálnej izolácie. Sociálny pedagog sa v tomto prostredí stáva sprostredkovateľom porozumenia medzi dieťaťom, rodinou a školou, pričom jeho úloha nie je represívna, ale preventívna a vzťahová. V širšom zmysle tak ide o návrat k humanistickému rozmeru vzdelávania, v ktorom škola nie je iba miestom výkonu, ale predovšetkým priestorom socializácie a kultivácie človeka. V čase, keď sa pedagogická realita často zužuje na merateľné výsledky, sociálna pedagogika pripomína, že kvalita vzdelávania sa rozhoduje aj v tichých, každodenných situáciách dôvery, konfliktu a ich citlivého sprostredkovania. Mojou dnešnou hostkou bola Miriam Niklová.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie a taktiež ďakujem, že otvárate tieto veľmi aktuálne témy. Prajem ešte poslucháčom pekný večer a pekný víkend.
1: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Lucia Kivalská a od mikrofónu vás zdraví, príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.
2: Rádio Devín, Ars Litteris.

0: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13:00.

0: Rádio Devín na vlne jazzu.
1: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorého hlavným protagonistom bude floridský klavirista a organista, ktorý od začiatku 70. rokov intenzívne formoval tvár čierneho jazzu v USA, konkrétne akéhosi post-Coltrane-ovského modálneho soul jazzu. Volá sa Doug Karn a nikdy nevystúpil do popredia jazzového showbiznisu. Pre dnešné mladé generácie je však tento dnes 77-ročný veterán ikonou a tak si ho pozvali kalifornskí autori projektu Jazz is Dead, Jazz je mŕtvý, Adrian Young a Ali Shahid Mohammad. Je to piaty diel dlhej série projektov a albumov. Doug Karn počas svojej kariéry hral s takými výnimočnými hudobníkmi, akými sú Nat Adderley, Earth, Wind and Fire, Shirley Horn, Lou Donaldson či Stanley Turrentine. A vrchol kariéry dosiahol už tak asi pred štvrťstoročím, keď nahral v zostave The Essence All Stars s ďalšími troma organistami Joeym DeFranceskom, doktorom Listonom Smithom a Roybenom Wilsonom strhujúci album Bongo Bop, inšpirovaný skladbou Charlieho Parkera. A tu sú prvé dve ukážky hudby Douga Karna z roku 2020 z dielne Jazz is Dead. Prvá skladba sa volá Autumn Leaves, ale nemá nič spoločné so známym jazzovým štandardom. Je to pomerne divoký post-bopový free funk, ktorý je očarujúci svojou rytmickou štruktúrou. A potom zaznie pokojná skladba Down Deep, hlboko dolu, v ktorej druhej polovici sa dostane k najrozsiahlejšiemu sólu aj protagonista Doug Karn na organe.

Zostupné progresie tónov v melódii nasledujúcej skladby výborne znázorňujú jej názov. Procesie. A potom príde tanečný popík Nunca un malandro, žiaden darebák. Hrá veterán čierneho funk jazzu Doug Karn ako host projektu Jazz je mŕtvý Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada.

Projekt Jazz is Dead založili v roku 2017 dvaja kalifornskí hudobníci a hudobní producenti Adrian Young a Ali Shahid Muhammad. V projekte skladajú poctu minulosti a chcú sa z nej poučiť pre budúcnosť. Pripomínajú, že duch jazzu, inovácia, rebélia a duša sa nikdy neprestali vyvíjať. Hovoria o tom, cestujeme po svete a hľadáme vzácne platne a umelcov, ktorí ich vytvorili. Sadneme si s tými, ktorí vytvorili celé éry a privádzame ich do súčasnosti. Nie preto, aby sme oživovali minulosť, ale aby sme s nimi vytvorili niečo nové. Robíme to na živých koncertoch, na analogových nahrávkach, vo vizuálnych médiách a to všetko najmä pre rastúcu komunitu, ktorá nás obklopuje. Čo z týchto nadčasových spoluprác môže vzísť, dobre dokumentuje nasledujúca skladba Desires, túžby. Charakterizuje najmä voľná hra s harmóniou, v ktorej sa vyžíva Doug Karn pri hre na orgáne. A potom ešte jedna akoby hardbopová náladová pesnička Windfall, Veterná jeseň, s príjemným melodickým dvojhlasom trubky a altsaxofónu v popredí. Doug Karn a Jazz is Dead.

Stretnutie pri jazzovom milníku, ktorým bol dnes organista Doug Karn v tandeme s mladými kalifornskými hľadačmi nových ciest pre jazz, uzatvorí meditatívna skladba Desert Rain, púštny dážď, v ktorej bude mať Doug Karn dostatok miesta na seba prezentáciu so svojím orgánom Hammond B3.

Dnešný jazzový milník bol treťou zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám, zbaveným klišé dokonalosti. Ich provokatívne a paradoxné motto je Jazz je mŕtvý. A dnes sme si s nimi predstavili ďalšiu ikonu čierneho funk jazzu zo 70. rokov. Floridského organistu a pôvodne klaviristu Douga Carna. O týždeň vám ponúkneme reprízu programu s brazilským klaviristom a aranžérom Eumírom Deodatom a v tomto seriáli budeme pokračovať o 2 týždne s Gary Bartsom, Jaom Donatom a Markosom Valem. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť čítanie na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Poviedku Zhanobená krv číta Peter Sklár.
2: Čakala ma už zima. Sľúbil som Ďurčiakovcom chystať drevo na dom. Ale že bol taký nepodarený deň, vtiahol som sa radšej do kôlne strúhať šindle. Od predošlej jary mi tieklo do kuchyne, nuž aj táto robota ma súrila. A myslel som, že ani Ďurčiakovcom sa nebude chcieť do hory v taký čas, keď si sotva pod nohy vidíš. Dal som sa teda s chuťou do roboty. Už som sa aj nazdal, že ten deň prejde v poriadku ako všetky ostatné a že sa večer bude môcť spokojne prežehnať a poďakovať Bohu za ochranu, ale predpoludním zastala vo dverách moja sestra. So sestrou som sa málo vydal. Boli sme na kríž od tých čias, čo sa vydala za starého, vyše 60-ročného Ďurčiaka. Neviem, čo jej to prišlo na um. Bola ešte švárna. Mládenci ju neobchádzali. Mohla sa dočkať rúčeho chlapa, ale ona nie. Daromné boli moje reči. Hádam sa zlakomila na Ďurčiakov grunt, ktorý, len čo je pravda, bol z najlepších v našom chotári. Lebo starý Ďurčiak sa jej nemohol páčiť. Bol síce ešte chlap na mieste, chodil niekedy aj do hory, robil za dvoch. Ale cez 12. mu už muselo dávno prejsť. Vedel som, že sa žení len preto, aby si zadovážil nové ruky do gazdovstva. Svojimi už na všetko nestačil. A deti sa mu veľmi nevydarili. Starší, Maco, môj rovesník, kupčil s kravami, doma sa ukázal len na fašiangy, keď sa telce mali kotiť. A mladší, Jano, nebol na nič. Lebo ho držala zráca. Mali s ním trápenia vyše práva. Starý sa triasol za každým grajciarom, slúžku nechcel platiť. Nuž hľadal mladú ženu a moja sestra mu sadla na lep. Sotva zaniesla periny do Ďurčiakov, už sa začalo nešťastie na ňu valiť. Starší syn Ďurčiakov zdržiaval sa od tých čias viac doma, ako bolo u neho zvykom. Možno nahrabal po jarmokoch peňazí, nuž sa chcel porozťahovať na otcovskom. Ale ľudia si také počínanie inakšie vysvetľovali. A ani mne neprichodilo inakšie, keď od istého času u Ďurčiakov bolo počuť zvady a plač. Starý iste niečo vypadal. Vzblkla v ňom ukrutná žiarlivosť. Mne vrela krv za každým, keď som sa dopočul o výčinoch zúrivého starigáňa a jeho nemoresného syna. Po smrti starého Ďurčiaka som sa so synmi trochu udobril. Našli sme sa vedno niekedy aj pri robote, ale so sestrou sme sa kolesili. Bolo mi teda divné, že zastala vtedy vo dverách, ako by mi chcela niečo dôležitého prezradiť. Zbadal som ju hneď, ale som sa jej nechcel pozrieť do očí. Nuž som len strúhal, naverím Boha. Nôž zaberal hlboko, lebo mi do rúk pribudlo sily. Drevo povoľovalo. Neviem, veru, koľko som takto nemilo Bohu zašantročil dobrých polienok a neviem, koľko by som ich ešte bol znivočil, keby som bol čakal, kým sa sestra ozve. Ale mne sa uľútilo márnej roboty, začal som sám, aj keď sa mi ťažko hovorilo. Či išli? Išli. Odpovedala ako ďaleká ozvena. Sotva som ju počul. Myslel som, že v takomto čase sa nebudú rušať. Poslala som ich. Dobre viete, ako sa kráča horou, keď idete sami a keď hláska nepočuť. Človek si nie je istý ani pri jednom kroku. Stále musíš pozerať za chrbát, lebo sa ti zdá, že ťa niekto stopuje. A mne bolo tým horšie, lebo som už nemal čisté svedomie. Pri vode pod príslopom som zhodil z chrbta batoh a sadol som si na skalu. Sedel som hodnú chvíľu bez pohnutia. Pri nohách mi žblnkal potôčik, čo vyvieral priam nad chodníkom spod koreňa starej svrčiny, ktorá mala v kmeni z hornej strany takú dutinu, že sa mohol do nej chlap postaviť. Za celý ten čas som uvažoval o tom, že by moja sestra mala ísť túto noc k nám spať, aby jej nebolo smutno a aby sa nebála. Hoci som si nemohol jasne uvedomiť, prečo má byť sestre tejto noci smutno a čoho sa má báť. Ale uvažoval som o tom a trápila ma najviac okolnosť, že som jej to nepovedal, keď stála vo dverách a keď sa nám oči stretli. Po chvíli ľahol som si na znak cez chodník a chcel som sa z potôčika vody napiť. Ale len čo som si pery omočil, zazdalo sa mi, že niekto vyskočil z dutiny starého stromu a namieril širokým obuškom sekery na moju hlavu. Najprv mi zmerevelo celé telo. Nedýchal som. A aj krv sa mi iste zastavila, lebo ma zalial studený opar. Iste sú hrozné posledné chvíľky pred smrťou. Hrozné sú zaiste najmä vtedy, keď ich človek prežíva pri jasnom vedomí. Potom ma zachvátila zúrivosť. Jedným šmahom prehodil som sa na chrbát a zahľadel ta, odkiaľ mal padať smrtiaci obušok. Nič sa však nepohlo. Tma bola taká tichá ako pred chvíľou, len jej bolo o máčik viac. Vo mne však rozprával strach. Vrah sa mohol záčiť a vtiahnuť späť do dutiny. Jedným skokom som bol tam. Neviem, kde sa vo mne brala toľká odvaha a toľká sila. Triasol som sa od rozčúlenia. Zápas so smrťou je doista urputný na oboch stranách. Dutina bola prázdna. Na tom mieste skonal aj starý Ďurčiak. Našli ho s rozštiepenou lebkou. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že spadol na ostrú skalu, keď sa chcel vody napiť. Človek je krehký tvor. Nečakali ma. Nemysleli, že by som sľub splnil aj v takom čase a sestra im sotva povedala o našom stretnutí. Keď som otvoril dvere a povedal pochválen, vyhladili sa im tváre od prekvapenia a sotva čosi zamrmlali na odpoveď. Ďalšia vítačka by nebola išla ani im, ani mne od srdca. Rozumeli sme sa dobre. Nuž čušala aj jedna, aj druhá strana. Rozložil som sa bez slova tam, kde mi nechali prázdne miesto, ako by som nebol z tej dediny, čo oni, a ako by som prichádzal za celkom inou robotou. Nezadivil som sa tomu. Starší Maco sedel na klátiku pri ohnisku a nasádzal novú sekeru na porisko. Hoci sme boli rovesníci, vzrastom som sa nemohol s ním rovnať. Odkedy gazdoval na otcovom grunte, hodnel. Bol najvyšším chlapom v dedine. Mladší Jano, čo ho zavše zráca pochytila, ležal na čečine s rukami položenými vedľa tela a s tvárou obrátenou do strechy. Zdal sa ako mŕtvola na doske. Oče mi niekedy skrútil aj k ohnisku a vtedy som sa musel priznať, že je na pohľad veľmi pekný. Keď bol v hunke, nuž bol aspoň ako vyhúknutý mládenček s peknou tváričkou a s ostrými dievčenskými kolienkami. Ale keď bol len v košielke ako vtedy, nuž človekovi sa bolo zlé naň dívať. Pliecka mal zrazené a prsia zdlávené ako prešliapnutá škrupinka. Jano Ďurčiak žil a keď sa niekedy usmiel v peknej tvári, nuž sa zdalo, že má aj vôľu žiť. Ale každý si potajme prial, aby toto veľké dieťa, zmordované strašnou chorobou, čím skôr odišlo medzi anielikov. Sadol som si k ohnisku tak, že som mal oboch stále pred očami. Vytiahol som z batoha baraninu, čo mi na dnes prichystala žena, a dal som sa s chuťou do nej. Ponúkol som očistom aj Ďurčiakovcov. Nevedel som, že sú už po večeri. Mladší odoprel, hádam mi nedôveroval. Ale starší si zahryzol. Povedal len, že baranina býva veľmi slaná a že sa za ňou veľa vody vypije. Aj som mal na jazyku reku pramenie blízko, ale som sa udržal. Začal som o robote. Vraveli ste, že pôjdete pod bachráčku? Máter takto rozhodli, vravel Maco. Nevľúdne hovoril a nepozrel od svojej roboty. A kde začneme? Jeden hneď tu na sedle a ostatný pod prameňom. Na dosky si mal vybrať rovné. Dosák už nachystal otec. Toto bude viac na staviská. Rozhodli sme sa múrať. Veď tak celá aj nebojí, chudák. Nachodil sa sem, nachodil. A veru nikdy nepomyslel, že sa tu aj naposledy vyspí. Maco práve vbíjal železný cvik. Jeho mocná a chlpatá ruka mihala sa mi rýchlo pred očami. Jasný cvengot železa naplňal priestor v kolibe a zaľahínal v ušiach. Myslel som, že ma ani nepočuje. Ale keď som spomenul smrť jeho otca, pridržal pucku a tmavými očami, ktoré sa veľmi prenikavo dívali, lebo ležali hlboko v tôni hustého obočia, pozrel vyčítavo na mňa, ako by chcel povedať: divím sa ti, že s tým začínaš. Ale ja som sa urobil náročky s prostým a pokračoval som. Vyležal si celé dni práve na tom mieste, kde je teraz Jano. Janovi sa zaostrila tvár. Chorľaví ľudia sa hneď ľakajú. S tým som nepočítal. Maco búchal celou silou do cvika. Dokončievali sme ten chvost, čo sa začína hneď tu za úžľabinou, vravím akoby nič. Faktor nás hnal s robotou do soboty a váš otec s ním držal, lebo sa chcel pustiť z pondelka do kozby. Ale sa toho už nedožil. V piatok nad ránom ho našiel faktorov chlapec, čo nám vodu nosieval vyvaleného pri pramení. Hádam ho v noci posmedilo. Zišiel dolu, skaly sú okolo prameňa vlhké a klzké. Ľahko sa na nich noha zväzie a starému človekovi veľa netreba. Ležal hore značky a na temene mal takú dieru, že obušok sekery mohol poľahky do nej zapadnúť. Ja s faktorom sme ho vyniesli sem a ako vravím, vyležal si tu potom celé dva dni. Očarnelo mu len pod nechtami. V tvári ostal biely ako sneh. Jano začal balúšiť. Vyrážal nezrozumiteľné slova, ako by ho tlačil ťažký sen. Oči mal stále vyvalené. Niekedy ním aj nemilosrdne myklo. Mal som už za to, že ho zráca berie. Ale keď jeho brat nemal pre neho ani jediného pohľadu, nuž som sa aj ja upokojil a menej som si všímal kút, kde ležal. Povrávalo sa potom v dedine, že ho mohol aj niekto zabiť a chcel som ešte povedať, že aj ja som tej mienky, ale Maco sa vtedy porezal do dlane. Adam ma priveľmi počúval a zabudol, že má pod dlaňou ostrie. Krv mu zaliala celú ruku. Musel ju obviezať šatôčkou, nuž sekeru pustil na zem. Očistom vzal som ju do rúk.

Neviem, koľko bolo vtedy hodín. Ale musel som spať zo 2-3 hodiny a potom sa mi snívalo toto. Vracal som sa okolo poludnia z poľa. Slnko bolo za mnou, nuž pražilo ma poriadne do chrbta. Telo sa mi pod košeľou parilo. I únava ma prevládala, i na spánok ma bralo. Dedina bola ako po vymretí. Nikde živej duše. Dvere na domoch pozatvárané, obloky plachtami pozastierané, hláska nikde nepočuť. Len od potoka sa rozliehal trepot piesta. Niekto pral. Nie je dobre nechávať takto celú dedinu na verím Boha, myslím si. A vtedy mi oči padli na náš dom, o ktorom som mal istotu, že bude tiež taký zadebnený a pustý ako tie ostatné. Lebo ženu so synom som nechal v poli, ale tam boli dvere na pitvore otvorené a na prahu kto si sedel. Bol obrátený tvárou dovnútra, takisto ako ja sedávam podvečer, keď na ohnisku praská oheň a žena chystá večeru. Možno, že mal aj ruky zopeté pod kolenami, ako mávam ja. Nemal som tušenia, kto to môže byť, a ani mi na úm neprišlo o tom rozmýšľať. Došiel som až pod strechu chalupy, ale nepodarilo sa mi poznať neznámeho. Lež tam, keď som ho chcel pomyknúť, aby ma prepustil dovnútra, zbadal som, že má na hlave šatôčku. Šatôčka presiakla krvou, ako by bola pod ňou hlboká rana. Do jedného rožku sa krv ešte nedostala. Bol biely, nuž mohol som v ňom poľahky prečítať dve vyšité litery. Boli to začiatočné litery môjho mena. Zháčil som sa, ako by na mňa had zasypel. Tú šatôčku som priložil starému Ďurčiakovi na hlavu, keď sme ho priniesli od prameňa, aby mu muchy na ranu nesadali. Kamenel som od hrôzy, nohy mi vrastali do zeme, ani korene stromu. A vtedy neznámy pomaly obracal hlavu. Drevené bábky tak meravo obracajú hlavy. Na chrbte sa mi robil srieň. Nedýchal som, kým sa mu tvár celkom ku mne neobrátila a potom sa mi už hrdlo sťahovalo na výkrik, lebo to nebol starý Ďurčiak, ako som si do poslednej chvíle myslel, ale jeho starší syn Maco. Na to som sa prebudil. Plamene šľahali až ku streche. Bolo horúco na nevydržanie. Blízko pri plameňoch stál ozrutný Maco, díval sa blištiacimi očami na

Lebo ja som azda aj vtedy sníval, ale počul som to jasne, súčasne s divým praskotom iskier, čo vyletovali vysoko a prilípali sa ani hviezdičky na začmudené štiepy. A to ma prekvapilo tak, že som sa celkom poplietol. Prisadol som si rýchlo k ohňu a zazýval som zdlhavo, aby sa zdalo, že ma spánok dlávi, lebo ozrutný maco naozaj stál ani hroziaca hora nad ohňom. Čože máceš? Vravím napochytro, aby som zastral zmetok. Maco sa znova zaknísal. A bol taký ako balvan, čo sa uvoľnil vo svojom základe a chce sa pustiť dolu bokom, aby zavalil niekomu cestu. Smedí ma za tvojou baraninou, mrmlal neochotne. Mám v ľakvičke cmaru. Dlhú chvíľu nehovoril na to nič a neviem, ako a kde pásol oči, lebo mi bolo ťažko naň pozrieť. Po chvíli sa však ozval. Zídem dolu k prameňu. Bol som v Pomikove a bolo to iste aj na mne vidieť. Neostávalo mi iné, len vyvaliť sa znova na Čečinu, zatvoriť oči, urobiť sa sprostým a ukázať, že mám čisté svedomie, že ma nemusí nikto striehnuť a podozrievať. No mal som sa na pozore. Čo som stratil očami? Nahrádzal som ušami. Veď sa všetko malo zvrtnúť na tom, ako sa rozhodne Maco. Iskry praskali. Za vše jedna, za vše dve a niekedy sa nedali ani spočítať, aj voda mi za hlavou šumela, ale len tichúčko, ako by mi chcela voľačo do ucha pošepnúť. Nado mnou vznikol neurčitý šum. Mohli to spraviť aj plamene, ak sa otreli o štiepu a priškvrkli sadzu, alebo vietor, ak sa predral cez škáru a ošuchával spráchnivené drevo. Ale keď do tých čias o vetre vonku nebolo ani chyrovať a ani plamene nemohli už byť také vysoké, nuž mohol ho spôsobiť len Maco Ďurčiak, ktorý sa buď v páse rozknísal, buď si prešiel tvrdou dlaňou po hranatej tvári ako človek, ktorého voľačo trápi a je ukonaný. A mal som pravdu, lebo potom sa jeho ťažké nohy pohli. Urobil niekoľko krokov. Vrzli dvere. Raz, dva. A zas bolo tichučko.

Nešiel dolu už Ľabinou. A kdeže by aj? Bola noc s takou hustou hmlou ako mledzivo. Potom som tuho zaspal a prisnilo sa mi toto. Sedel som na strome z kraja čistinky, na ktorú opieralo sa tuho slnko, ako sa vie oprieť len vtedy, keď dozrievajú maliny. Neviem, ako som sa na to miesto dostal, ale podľa úzkosti, ktorú som v sebe cítil, mi bolo ľahko uhádnuť, že som na úteku pred hrôzou. Najprv sa na čistinke nepohlo nič. Ani vtáča nezapišťalo, ani ovad nezabzučal. No potom, z ktorej si tône, vyplašil sa veľký čierny vták. Letel o zlom krk, ale nezaškrečal, hoci mal iste veľký strach. Ani sa nevtiahol do niektorej húštiny na blízku, ale letel ďalej. Bolo to dlho počuť, ako sa namáhavo prediera lesom. A hneď za tým vynoril sa zo zeleného a hustého podrastu naproti starec. Keď si zastal na poli v tôni a na poli vo svetle, prezrel bielými očami celú čistinku i oblohu, ktorá v týchto miestach mala najtuchšiu belasú farbu. A keď sa s tým, čo videl, uspokojil, vnoril sa späť do zelene. Ale len na chvíľu. Vyšiel hneď a ťahal za sebou akési bremeno. Hneď som nemohol zistiť príčinu starcovej námahy. Kráčal cez hustú a širokú šarinu, no keď ju prešiel a dostal sa na mach, zjavilo sa za ním bezvládne a dopása nahé telo. Starec ho ťahal za ruky a nebol k nemu opatrný, lebo hlava sa mu podvracala a zarývala do zeme. Uprostred čistinky

Starec zastal, podchytil telo v páse a obrátil ho tak, že ležalo nohami ku mne. Potom mu ešte zložil ruky na bruchu, ako sa to robí pri nebohých, keď ich kladú do truhly, a vrátil sa do hory. Telo ostalo ležať na čistinke a veľmi rušilo okolie, i keď bolo pokojné. Bolo nepomerne veľké, ba mne sa zdalo ako telo obra. Slnko ho priveľmi vyjavovalo očiam. Budilo vo mne úžas. Vychádzal z neho opar desu, ktorý ma začínal dusiť. Nútilo ma už do kriku, ale vtedy vyšiel zase starec pod stromy. Aj teraz vliekol do pol pása nahé telo, ale toto bolo o mnoho menšie a chatrnejšie ako prvé. Nuž, ho mal len na rukách ako dieťa. Aj toto bolo bezduché, lebo hlava mu previsla popri starcovom ramene, ako by bola podrezaná a ruka, čo bola od ľakťa tenšia ako stebielko a len slabou koštičkou sa pridržiavala pri pleci, hojdala sa mu ako odčesnutý konár. Položil ho k prvému. Potom roztiehol ruky. Hádam chcel vykonať nad mŕtvolami nejaké ceremónie alebo chcel zavolať niečo do oblohy, neviem. Ale mňa to miatlo. Zaskučal som ako pes, okolo ktorého prechádzajú s pohrebom. Starec sa vyrušil a pozrel náhle ta, kde som sa ja skrýval. Oči sa nám stretli, lebo v strachu som sa zabudol zakryť ihličím. Jeho boli prenikavé. Pálili. Najprv boli prísne a zapichli sa bezohľadne do mňa. A keď videli, že im už nemôžem uniknúť, zablišťali sa od škoda radosti, ako by chceli povedať, ale ťa už mám, vtáčik. Iste som veľmi kričal, lebo som sa počul aj vtedy, keď som mal už oči roztvorené. Našiel som sa vo tme. Ťažko mi bolo poznať, kde som a čo sa so mnou robí. A keď som si to uvedomil, ešte väčšia hrôza ma pojala. Zakričal som celým hrdlom: Jano, Jano, či spíš? Nikto sa neozval. Tma sa na mňa valila z hora i z dola a nebolo v nej zmilovania. Vybehol som predo dvere, nabral suchej čečiny, navalil na horúcu pahrebu a rýchlo som ju rozduchoval. Vyrútili sa prudko plamene. Boli hneď mocné, ale každou chvíľou rástli. Načahovali sa za sadzou ku streche. A ja som im v tom neprekážal. Urobili sme svetlo, v ktorom som našiel Jana, lebo samota ma začala gniaviť. Ležal v kúte hore značky a mal rozpleštené oči ako večer. Zakričím naň znova: Jano, nespíš? Nehýbal sa. Skočím k nemu, chytím ho za košelu na prsiach a mecem ním sem i ta. Jano, Jano, veď sa nerob takým. Nemohol za to. Bol už studený ako ľad. Podišiel som k ohňu, lebo triasla ma zima. Plamene besneli. Spájali sa v jediný stĺp, ktorý už strácal začiatok i koniec, lebo na streche chytila sa od neho sadza. Vybehol som pred kolibu bez batoha aj bez haleny a pustil som sa naprieč cez najvyššiu chrapač. Pri žene som našiel sestru. Nespali celú noc. Čakali ma. A keď som otvoril dvere, pustili sa do plaču, ako by im len moju mŕtvolu boli priniesli. Vtedy som sa ľakol sám seba. Teraz sa už nebojím. Som spokojný so sebou. Ľutujem len ženu, ktorá bola veľmi dobrá ku mne a ktorá si také nešťastie nezaslúžila. Chudera. Často príde za mnou, ale nemôžem sa s ňou porozprávať. Stále plače. Aj syna niekedy prinesie. Má veľké oči, z ktorých srší strach aj vtedy, keď mu hladkám belavé vlásky. Za to ja hádam ani nemôžem. So sestrou som sa pomeril. Chodí ku mne každý druhý deň. Zverím sa jej so všetkým, lebo sa ukázala rozumnou. Presťahovala sa už k nám a stará sa o ženu a syna.
Chválim Boha, že mi dal takú sestru. Na súde som sa priznal ku všetkému. Starého Ďurčiaka a jeho syna Maca som zabil preto, že zhanobili moju krv. Ale Jana som sa nedotkol. Za toho budem nevinne trpieť. Jana som ja nezabil. A to je pravda, akože je Boh nado mnou.

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z krátkych próz Františka Švantnera. Poviedku Zhanobená krv čítal Peter Sklár. Produkcia Valéria Potančoková, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Hájek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Koncertné Rádio Devín. Repríza v Rádiu Devín.
1: Príjemný večer, milí priatelia. Na sklonku pracovného týždňa je pre vás pripravené koncertné Rádio Devín. Tentoraz vám ponúkame zostrih z Gypsy Jazz Festivalu 2024. 13. ročník tohto podujatia sa konal 6. decembra vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Hlavnou zahraničnou hviezdou bol tentoraz virtuózny francúzsky saxofonista Baptiste Herbin, ktorého sprevádzal medzinárodne obsadený orchester pod vedením organizátora festivalu, dobre známeho slovenského saxofonistu, skladateľa a aranžéra Mila Suchomela. Medzi solistami večera sa predviedli aj slovenský klavirista Claudius Kováč, český kontrabasista a basgitarista Jozef Fečo alebo americký bubeník Gregory Hutchinson. V prvej polovici ich vystúpenia na Gypsy Jazz Festivale 2024 zazneli známe zahraničné skladby, ale aj autorské kompozície Mila Suchomela Lonely a Far Away From Us. Celý koncert otvorila známa Along Came Betty, skladba amerického saxofonistu velikána Bennyho Golsona, ktorý sa ako hosť zúčastnil hneď prvého ročníka Gypsy Jazz Festivalu v roku 2011 a opustil náš svet ako 95-ročný v septembri 2024. Prajme vám príjemné počúvanie.

Na zázname z Gypsy Jazz Festivalu 2024 počúvame orchester Mila Suchomela s mnohými medzinárodnými hostiami vrátane francúzskeho saxofonistu Betista Erbána, českého kontrabasistu Josefa Feča, slovenského klaviristu Klaudiusa Kováča a amerického bubeníka Gregoryho Hutchinsona. V druhej polovici programu zaznejú autorské skladby Mila Suchomela a na záver známy prídavok. Počúvate koncertné Rádio Devín.

Skladbou Let it snow sa večer 6. decembra 2024 skončil Gypsy Jazz Festival. Na jednom pódiu spoločne vystúpili orchester na čele s organizátorom festivalu, saxofonistom Milom Suchomelom, ako aj vzácni hostia, medzi nimi virtuózny francúzsky saxofonista Betty Sterban, slovenský klavirista Claudius Kováč, český kontrabasista Jozef Fečo a americký bubeník Gregory Hutchinson. Po zostrihu z 13. ročníka Gypsy Jazz Festivalu sa ešte v rámci dnešného koncertného Rádia Devín vrátime k úplným začiatkom tohto podujatia. Prvýkrát sa akcia pod zmienenou hlavičkou konala roku 2011 a hlavnou zahraničnou hviezdou bol už spomínaný Benny Golson. Legendárny americký saxofonista s úspešnou kariérou v soulovej pozícii, ako aj po boku Lionela Hamptona, Dizzyho Gillespieho alebo Arta Farmera, okrem toho autor viacerých jazzových štandardov. Práve Benny Golson ako 82-ročný pricestoval na Gypsy Jazz Festival a vystúpil tu na čele sexteta spoločne so zakladateľom a ďalším tenor saxofonistom Milom Suchomelom. Členmi ansámbla boli ďalej klavirista Claudius Kováč, trubkár Miroslav Hloucal, pozaunista Branislav Belorit, kontrabasista Tomáš Baroš a bubeník Peter Solárik. Zostrih z ich spoločného vystúpenia si môžete vypočuť práve teraz.

Počúvali ste záznam z koncertu v rámci Gypsy Jazz Festivalu 2011. Na jedinom pódiu sa stretlo hviezdne sexteto v zložení Milo Suchomel, organizátor festivalu, tenor saxofón, Miroslav Hloucal, trúbka, krídlovka, Branislav Belorit, pozauna, Tomáš Baroš, kontrabas, Peter Solárik, bicie a spolu s nimi legendárny americký tenor saxofonista Benny Golson. Reláciu Koncertné rádio Devín pre vás pripravil Jan Klíma. Práme vám naďalej príjemné chvíle a tešíme sa opäť do počutia.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Rozhlasovou hrou dnešného výberu z tvorby Ľubomíra Šrameka je Blázninec. V tomto prípade samozrejme nejde iba o ústav, v ktorom sa liečia psychicky narušení jedinci. Šramekov Blázninec je skôr inštitúciou, ktorá môže v poslucháčovi vzbudzovať súčasné úsmev, ale aj mrazenie na chrbte. S hercami Slovenského komorného divadla v Martine hru naštudoval režisér Ladislav Hyža.

0: Na akého čerta si ľudský mozog kladie otázky, na ktoré nevie odpovedať? Svet, teda vesmír, je vraj štvorrozmerný, pekná hlúposť. Človek žije oddávna v trojrozmernom priestore. Štvrtý rozmer možno celkom dobre funguje v teóriách, ale nikto si ho prakticky nedokáže uvedomiť, ba ani predstaviť. Jestuje iba krkolomná myšlienková ekvilibristika, ktorá nám na okamih dovolí uveriť v existenciu tejto pochybnej teórie. Ani blázon žijúci medzi samými bláznami sa nepokladá za blázna. Pohybuje sa v priestore zaplnenom bláznami a preto svoje bláznovstvo pokladá za normálny stav. Musel by sa naozaj dostať do iného rozmeru, aby mohol spoločenstvo bláznov pozorovať zvonku. Lenže blázon nemá o tomto priestore ani šajnu. A keby aj mal, nevedel by posúdiť bláznovstvo svojich spolubláznov, lebo sám je blázon. Možno sa raz objaví spoločenskovedná kapacita veľkosti Einsteina a aspoň teoreticky poodhalí tajomstvo. Je však takmer isté, že spomínané spoločenstvo ju vyhlási za blázna.
1: Nástup na procedúry! Nástup na procedúry! Hej, kamže kam?
2: Na vici!
1: Na záchod si mali spredtý! Nástup na procedúry! Poďme! Pohyb! Čo zjapeš?
3: Ešte si nezvykol. Dúfam, že si ani nezvykne. Potom by to už nebola nejaká sranda.
4: Doktor by vymyslel určite niečo nové. Pamätáš sa, ako sme liečili toho generála vianočnými prskavkami? Musel ich zasínať holým zadkom.
3: Veru, ako rýchlo si zvykol, generál.
1: Nezjap toľko! No, robíme to pre tvoje dobro, musíme ťa liečiť.
2: Ale ja som zdravý.
3: To hovorí každý.
2: Ja som naozaj zdravý.
5: Zdá sa, že mu tie šoky nepomáhajú.
4: Nezvýšime napätie.
5: Ak je naozaj zdravý, mal by to vydržať. Aspoň dúfam.
4: Nespýtame sa doktora.
5: Ale načo ty, somár? Veď ani nevieme, koľko tomu pacientovi dávame. Voltmeter si ukradol už pred mesiacom.
4: Potreboval som ho.
5: V poriadku. Zvýšime napätie len tak, od oka.
3: Pozri, ako krásne zmodrel.
5: To je sľubné.
4: Ešte trochu mu pridám. Uvidíme, či to vydrží.
5: Ten chumaj omdlel. Daj mu pár faciek.
4: Hej! Preber sa, ty simulant! No tak!
2: Ja som zdravý.
5: Toto je neuveriteľné. Ako môžeš byť zdravý, keď ti predpísali šoky? Chceš povedať, že náš doktor je blázon? To chceš povedať?
2: Nie. Ale ja som naozaj zdravý.
5: To sa ti iba zdá. Určite je v tebe nejaká pliaga, o ktorej ani nevieš. A tie šoky ju z teba vyženú.
2: Ale vo mne nič nie je.
5: V každom z vás je nejaké svinstvo. Ide len o to, aké veľké. Či už začína škodiť, alebo ešte nie. No, len si spomeň.
2: Vo mne nič nie je, naozaj.
4: Nedáme mu ešte zo dva.
2: Nie. Ja si spomeniem. Určite si na niečo spomeniem. Vydržte.
5: Tak spomínaj.
2: Áno.
5: Chceš cigaretu?
2: Tu sa môže fajčiť.
5: Nie.
2: Tak potom nechcem.
4: Somár. Nedáme mu aspoň jeden.
2: Už si spomínam.
5: Dajte mi tú cigaretu.
4: Zdá sa, že prichádza k rozumu.
5: Tak hovor.
2: Raz, tuším, v lani som spadol do neoznačeného výkopu a bol som sa sťažovať. Kopáči nedostali prémie.
5: To je somarina.
3: Kvôli tomu ťa určite na liečenie neposlali.
2: Potom som upozornil kontrolórov, že v jednom pohostinstve lievajú vodku neznámeho pôvodu a podozrivej chuti. Vodku zhabali a majiteľ dostal pokutu. 80 000.
3: To už je lepšie.
4: Čoho všetkého sú ľudia schopní?
3: Myslím, že ešte stále nám nepovedal všetko.
4: Tak mu dáme ešte jeden.
2: Ešte som si spomenul, že na jednej besede som sa spýtal, kde nabrala toľký majetok strana...
3: Nemenovať. Nikoho nemenovať. My vieme.
2: Predseda tej strany to potom musel vysvetľovať v novinách a v televízii.
3: No vidíš, konečne si pochopil, akú škodlivú chorobu to roznášaš. Určite poškodila aj teba.
2: Pravda, že večer sa nemôžem ukázať na ulici, lebo tí kopáči, ktorí prišli o prémie, sú všetko občania rómskeho pôvodu. A v žiadnej krčme mi nenalejú. Boja sa, že na nich pošlem kontrolu.
3: A to tvoje vystúpenie na besede ťa nepoškodilo?
2: Ako by nie. Musel som odísť zo zamestnania, lebo náš manažer si potrpí na apolitickosť svojich zamestnancov. Okrem toho je členom tej strany...
4: Nemenovať, my vieme.
3: No prosím, teraz keď už vieš, čo všetko ťa trápi, si na najlepšej ceste k vyliečeniu.
4: Áno. Nepustíme doňho na rozlúčku ešte trochu prúdu.
3: Elektrínu treba využívať racionálne. Ber ho na vodoliečbu a nech ho zbytočne dlho netopia. Povedz im, že diagnóza sa potvrdila. Priznal sa.
4: Poďme.
6: Čo to tu bol za krik?
3: Dobrý deň, pán doktor. Prišli ste na kontrolu?
6: Pýtam sa, kto to tu kričal.
3: Overovali sme si diagnózu jedného pacienta. Bežná rutina, pán doktor.
6: Koľko ste mu dávali?
3: Ako obyčajne, pán doktor. Zniesol teda dosť.
6: Nepýtam sa, koľko zniesol, ale koľko ste mu dávali. Kde máte voltmeter?
3: Vypožičal si ho kolega.
6: Ukradol.
3: Potrebuje ho. Viete, on je rádioamatér.
6: Ach tak.
3: Inak vaša diagnóza sedí do písmena. Pacient sa priznal.
6: Nemuselo byť pritom toľko kríku. Viete, že krík neznášam.
3: Keď pri šokoch to bez kríku nejde. Napokon predpisujete ich vy, pán doktor.
6: No čo mám robiť? Je to osvedčená západná metóda.
3: Dám vám vytapacírovať dvere. Hej, ak chcete, nebudete vôbec nič počuť.
6: To je výborný nápad. Zariadte to. Potom príďte ku mne.
3: Mám tam ešte troch pacientov, pán doktor.
6: Až keď budú hotové tie dvere. Zazvonte koniec procedúr.
3: A vodoliečba môže pokračovať?
6: Pravda, že vodoliečbu nepoču.
3: Veru nie. Tam iba púšťajú bublinky.
1: Koniec procedúr! Koniec procedúr! Nepočuli ste, vy traja? Vypadnite. Koniec procedúr.

0: Máme problém, pán hlavný ošetrovateľ.
1: Keď len to.
0: Myslel som, že niečo dôležité. Problém nie je dôležitý?
1: Pokiaľ ho nepoznám, tak nie.
0: A keď ho budete poznať?
1: Potom ma bude trápiť ešte menej. Na problémy ste tu predsa vy. Ja som len ošetrovateľ.
0: Hlavný ošetrovateľ.
1: No, keď sú problémy, tak odrazu hlavný. A keď sa delíme, tak ste hlavný vy.
0: Netárajte, vždy sa vám ušlo dosť.
1: Dosť málo, keď to porovnám s vami.
0: Ja som predsa doktor.
1: A ja hlavný ošetrovateľ. Keď ide o kšeft, sme si rovní.
0: Prestaňme sa hádať. Tento raz vám to naozaj slušne hodí.
1: Tak o čo ide, pán doktor?
0: Vedenie žiada, aby sme usporiadali recepciu.
1: Už zasa?
0: Prídu akýsi Švédi či kto a chcú ich pohostiť.
1: Ha, na náš účet. Viete, že na takú recepciu treba aspoň jedného barana, pol svinia a demižon slivovice.
0: Nerobíme to predsa po prvý raz.
1: No veď práve, kde mám na to brať?
0: Doteraz ste to vždy dokázali.
1: Pacienti už vyzerajú ako mátohy, pán doktor. Keď im zasa znížime stravnú jednotku, pokapú od hladu?
0: Nepokapú. Človek je obdivuhodný tvor. Prežil koncentráky, gulagy, prežije.
1: A čo, ak sa vzbúria?
0: To predpokladám. Aspoň budeme mať dôvod znížiť im tú krmnú stravnú dávku.
1: A čo za to?
0: Konečne správna otázka. Vedenie nám za to odklepne prostriedky na zakúpenie umývacieho stroja.
1: Nebuďte smiešní. Pacienti hrnce a misky vylížu úplne do čista.
0: Ako viem, potrebujete novú pílu. No, ja zasa televízor. Dokopy to vydá za jeden umývací stroj.
1: Pílu teda potrebujem. Ale bojím sa, že pacienti ďalšie zníženie stravného nevydržia.
0: Vydržia. Mám to premyslené. Dáme im slobodu.
1: Slobodu? Veď sa nám v okamihu rozutekajú, zostaneme bez roboty.
0: Rozmýšľajte trochu abstraktne. Samozrejme, že z ústavu ich nepustíme.
1: Povedali ste predsa, že im dáme slobodu, že im...
0: Dáme im pocit vnútornej slobody.
1: A to sa dáva ako?
0: Budú mať právo rozhodovať sa. Budú si môcť zvoliť celkom slobodne, či pôjdu na elektroliečbu, alebo radšej pod sprchu. Či sa dajú zviazať do zelenej kazajky, alebo radšej do bielej. No a podobne. Práve na tom pracujem.
1: A to im dá ten pocit slobody?
0: No, samozrejme. Je dokázané, že keď má človek pocit vnútornej slobody, znesie všetko. Ba ešte oveľa viac.
1: Keď myslíte? Povedzte vedeniu, že recepcia bude.

0: Kde toľko trčíš? Pijem už druhé pivo.
1: Tapacíroval som doktorovi dvere.
0: Nemohol si si niekoho na to zavolať.
1: Na čo pchať peniaze cudziemu? Okrem toho som sa potreboval dostať k doktorovým kľúčom.
0: Chceš ho vykradnúť?
1: Somár. Zaňuchal som drogy. Plnú skriňu.
0: Človeče. Z toho by nám mohlo niečo kvapnúť.
1: Okrem toho, náš starý sa mi v poslednej dobe ako si nezdá. Kedysi to bol tvrdý chlap, ale teraz chodí ako posratý.
0: Myslíš, že mu začína šibať?
1: Ani by som sa nečudoval. Stále hovorí iba o akýchsi starých chybách.
0: Nás sa to predsa netýka.
1: No to je fakt. My sme tiež len obete. To nám predsa každý musí uznať. Ale on má zodpovednosť a preto aj strach.
0: A z čoho? Hovorím ti, že mu šibe.
1: Ale bojí sa, že sa mu pacienti vzbúria, pretože im predpisuje tie šoky.
0: Prosím ťa, to tu už bolo a čo? Zahnali sme ich pod sprchy a bolo po vzbúre.
1: Ja viem. Ale predtým sa toho nebál a teraz začína špekulovať.
0: Vždy špekuloval.
1: Ale nechcel meniť liečebné metódy.
0: Ja. Elektrina sa mu nepáči.
1: Mám dojem, že tá sa mu páči najmenej, lebo jej nerozumie.
0: A čo chce zaviesť? Španielské čižmy? Alebo naťahovanie na škripec? V tom sa vôbec nevyznám. Ja som rádioamatér.
1: To by bolo jednoduché. Škripec sa dá vymyslieť aj na elektromotor. Doktor vymýšľa ďaleko horšie veci. Našiel som na jeho stole hrubú knihu. Volala sa psychoterapia.
2: Psycho čo?
1: Psychoterapia. To je taká liečebná metóda.
0: Používa sa na ňu elektrina?
1: Práve že nie.
0: Tak čo potom? Kladivo?
1: Somár. Psychoterapia to je taká jemná pánska metóda.
0: Zaujímavé. A čím sa robí? Žiletkami?
1: Nie si ty náhodou sadista.
0: Rádioamatér.
1: Psychoterapia nepoužíva nejaké nástroje. Tu si jednoducho sadneš s pacientom v príjemnej miestnosti do pohodlného kresla.
0: Do zubárskeho. A kliešťami pekne.
1: Keby si netáral, sadneš si s ním, rozprávate sa, hučíš do neho a hučíš, až kým
0: ho nepresvedčí, že je blázon.
1: Práve naopak, musíš ho presvedčiť, že nie je blázon.
0: Je to vôbec možné? Bez elektrických šokov a bez vodoliežby.
1: Keď budeš do ňoho stále hučať, že je normálny, nakoniec tomu sám uveríš.
0: Alebo sa zblázniš.
1: Alebo oboje.
0: To je metóda pre šibnutých. Ja to robiť nebudem. Ja som rádioamatér.
1: A čo budeš robiť? Pôjdeš predávať hotdogy?
0: Dajme si ešte po pive. Prečo by doktor zavádzal nové metódy a kadejaké tie oné psycho? Veď máme celkom pekné výsledky.
1: A ja by som to nebral na ľahkú váhu. Predtým mával na stole vždy príručku mladého elektrotechnika a teraz psychoterapiu.
0: Čo ak to súvisí s ekológiou? Teraz tým začalo toľko bláznov.
1: A vieš, že je to možné? Úspora elektriny, znižovanie exhalácií z tepelných elektrární.
0: Vedel som, že sa za tým skrýva nejaká čertovina. Náš doktora báť sa pacientov. Figu. Ekológov sa bojí, lebo to sú tí najväčší blázni.
1: Nech je ako chce, ide nám o robotu.
0: To máš pravdu. Človek má taký dobrý pocit, keď vidí, ako elektrina polepšuje ľudí. Čo budeme robiť?
1: Musíme dávať na doktora pozor, a mať ho stále na očiach.
0: A keď bude podozrivý?
1: Zasiahneme.

0: Nástup na procedúry! Nástup na procedúry, tak pohyb!
1: Počkajte, zmeníme program. Urobíme si besiedku.
2: Ale veď besiedka je plánovaná až na stredu.
1: Bude to mimoriadna besiedka.
2: Ako chcete.
0: Stojte! Všetci stojte! Čelom! Zad! Všetci do jedálne! Nástup na besiedku! Nástup na besiedku!
3: Čo to je tá besiedka?
4: Ty si tu nový, čo?
3: Už som prešiel elektrošokmi aj vodoliečbu.
4: Takže krst máš za sebou. Teraz si vypočuješ kázeň.
3: Kto bude kázať? Ošetrovateľia?
4: Sám pán doktor. Oficiálne sa tomu hovorí besiedka, ale ešte som nezažil, že by besedoval kto si iný okrem doktora.
3: Ľudia sa boja, čo?
4: Keby aj nie. Je to zakázané. Doktor predsa nebude počúvať nejakých bláznov.
3: Tak na čo sme potom tu? Mohol celkom dobre vystúpiť v ústavnom rozhlase.
4: Sme tu kvôli potlesku, priateľko. V rozhlase by doktor nepočul náš potlesk. A bez toho on nemôže byť.
3: Nevadí mu, že tlieskajú blázy?
4: To na potlesku nepoznať. Ale pozor, už ide. Zapamätaj si.
3: Ano.
4: Vždy, keď povie naše vedenie, treba tlieskať.
3: Dobre.
4: A keď zahlási naše rodné vedenie, prepuknú ovácie.
3: Dobre.
5: Vážení pacienti, zvolal som túto mimoriadnu besiedku, aby som vás oboznámil s dôležitými reformami, ktoré očakávajú náš milovaný ústav a sledujú jediný cieľ. Chceme, aby ste boli ešte šťastnejší a spokojnejší ako doteraz. Tým nechcem tvrdiť, že ste doteraz boli nešťastní a nespokojní. Veď naše liečebné postupy sú viac než vynikajúce. Napríklad, priemerná doba pobytu pacienta v našom ústave je 40 rokov, kým v západných krajinách iba 8 mesiacov. Prekonali sme tieto krajiny 60 krát. Okrem toho, naša starostlivosť patrí všetkým občanom. Zatiaľ, čo tam, sa venujú iba vybraným jedincom. Naše vedenie! Naše vedenie sa rozhodlo uskutočniť prestavbu. Zásadnú prestavbu sprchárne. Ako dobre viete, doteraz tiekla z červeného kohútika teplá voda a z modrého studená. Po prestavbe to bude naopak. Počas prestavby potečie z oboch kohútikov studená. Naše vedenie!
3: Veď ja toho doktora poznám.
4: Kto by ho nepoznal?
3: Osobne sa s ním poznám, chápeš? Pomôže mi dostať sa odtiaľto.
4: Zbláznil si sa? Odtiaľto nikoho nepúšťajú.
3: Ale ja som zdravý.
4: To sme tu predsa všetci.
5: Chceme, aby ste sa všetci zapojili do nášho reformného úsilia. Sme pripravení prerokovať každý váš návrh, má aj kritiku a vyvodiť dôsledky. Na chodbe ste si mohli všimnúť schránku, do ktorej môžete hádzať svoje návrhy. Naše vedenie rozhodlo, že budete dostávať noviny. Dokonca aj zahraničné. Budú umiestnené v skrínke pri záchodoch. A to ešte nie je všetko. Chceme výrazne posilniť ľudské práva. Veď aj vy ste ľudia, nie? Od zajtra zavádzame slobodu pohybu. Už nebudete musieť chodiť vo zvieracích kazajkách. Budete sa môcť pohybovať aj bez nich. Naše rodné vedenie! Rozhodlo, že k ľudským právam patrí aj sloboda slova. Od dnešného dňa môže každý pacient slobodne vystúpiť a povedať 10 ľubovoľných slov. Neskôr túto možnosť rozšírime na 12 a možno až na 13. Veľké zmeny nás čakajú aj v reforme celého liečebného systému. Ale o tom neskôr. Chceme počuť vaše názory. Kto si chce vyskúšať slobodu slova? Bez obáv sa hláste do diskusie.
6: Prestaňte s elektroliečbou.
5: Občan, pacient. Kultúrnejšie, prosím. Ako v parlamente.
6: Tak teda, vážení pacienti, vážení ošetrovatelia, vážený pán doktor.
5: To je 9 slov. Jedno vám zostalo. Chcete ešte niečo povedať?
6: Áno.
5: 10. Ďakujem vám. A týmto dnešnú mimoriadnu besiedku končím.
7: Zvonte na procedúry.
8: Mal si pravdu, ten doktor sa naozaj zbláznil.
9: Ide to s ním z kopca.
8: Ako máme ustrážiť pacientov bez zvieracích kazajok? Sloboda pohybu. Veď je to nezmysel.
9: A to ma tak netrápi. Naženieme ich do klietok a tam sa môžu pohybovať, koľko chcú.
8: A čo tá schránka na chodbe? Veď tí blázni budú na nás písať samé sťažnosti.
9: Nič nebudú písať. Nemajú pera ani cerusky.
8: A noviny? Dokonca zahraničné. Kto to kedy videl noviny v blázinci?
9: Vieš, čo im doktor objednal? Včielku a papuánsky národný denník. Okrem toho budú zamknuté v hajzľovej skrinke.
8: Ja, tak je všetko v najlepšom poriadku. Môžeme byť spokojní.
9: Ale vôbec nie. Doktor hovoril aj o zmenách v liečebnom systéme.
8: Obyčajné drísty.
9: A čo ak plánuje zavedenie tej psychoanalýzy?
8: To akože zruší topenie a šoky?
9: Vyzerá to tak.
8: Čo budeme robiť?
9: Musíme doktora zlikvidovať.
8: Ak mi pomôžeš, naženiem do ňoho 20 000 voltov.
9: Ja mám lepší nápad. Vykradneme tú jeho skriňu s drogami.

0: Tak ako sa máme, vážený? Perfektne poviazaný, spokojný.
1: Ty tam nevrieskaj, lebo dostaneš po papuli.
0: Tuším, chcete v tých kazajkách dnes aj spať.
2: Doktor povedal, že kazajky zruší.
1: Zruší, ale až od zajtra. Preto sme vás dnes poviazali trochu pevnejšie, aby ste mali na čo spomínať.
3: Tak to sa nedá dýchať.
1: Tak nedýchaj. Myslí na svoje zdravie a šetri si plúca. Dovidenia, priatelia.
3: Sadista.
4: Tu máš len dve možnosti. Alebo byť ošetrovateľom, alebo pacientom.
3: K tým sviniam by som sa nedal ani za nič.
4: Tak potom čuž v kazajke.
3: Ujdem odtiaľto.
4: Ťažko. Všade naokolo je dvojitý plot z ostnatého drôtu, oráčina a psi.
3: Ako si sa sem dostal?
4: Tak ako všetci. Jedného dňa som sa prebudil a bol som tu.
3: Nikdy si nepomyslel na útek?
4: Odtiaľto? Odtiaľto ešte nikto neušiel. Občas niekto zmizne. Ale či zdrhol, alebo ho len... Kto vie?
3: Myslíš, že ho...
4: Neviem. Občas niekto zmizne a hotovo.
3: Treba sa dostať von a povedať ľuďom, ako to tu vyzerá.
4: Myslíš, že im na tom záleží?
3: Kašľú na nás. Treba to skúsiť. Doktora poznám osobne. Musí ma pustiť.
4: Ty na neho niečo vieš?
3: Iba to, že je hlupák.
4: Aj zlodej. Okráda ústav i pacientov.
3: To by mohlo stačiť.
4: A komu to chceš povedať?
3: Má predsa nejakých nadriadených.
4: To sú ešte väčší hlupáci a zlodeji. Preto sú nad ním.
3: Videl si ich niekedy?
4: Raz. Raz do roka chodia na inšpekciu. Podávajú ruky, potľapkávajú nás po pleciach.
3: Prečo im niekto nepovie, ako to tu beží?
4: Nemá to význam. Bláznou predsa nikto neberie vážne.
3: A kde bývajú tí nadriadení?
4: Tu, v ústave. Tamto v parku majú postavené vily. Ale nedostaneš sa k ním. Sú ešte lepšie strážení ako my.
3: Ani oni nesmú ísť von?
4: Môžu. Ale sa im nežiada.
5: Všetci do posteli, zavrieť oči a spať. Večierka! Všetci do posteli! Hej, ty! Nepočul si?
3: Idem k doktorovi.
6: Je ti niečo?
3: Nič mi nie je, ale musím ísť k doktorovi.
6: Nehovor mi, že ti nič nie je. Keby ti nič nebolo, tak by si tu nebol.
3: Ja som sa priznal.
6: Padaj do postele.
3: Musím navštíviť doktora. Chodili sme spolu do školy.
6: Nevrav. Aj ty si doktor?
3: Nie. Ja som mikrobiológ.
6: No to nič. My ťa už z toho vyliečime. Vravíš, že aj náš doktor chodil do školy?
3: Je to môj spolužiak. Chcem sa s ním porozprávať, pospomínať na staré časy.
6: On sa s bláznami nerozpráva.
3: Myslel som, že teraz, po tých reformách...
6: Nebuď blázon. Reformy nezmenia nič na tom, že on je doktor a ty si šišino. I keď... A napokon, skúsi to môžeš.
3: Áno.
6: Zavediem ťa k nemu, ale dvere necháš otvorené, aby som počul, o čom sa zhovárate. He?
3: Áno.
6: No poď.
7: Ďalej!
8: No len poďte.
9: Pán doktor, chce sa s vami zhovárať nejaký pacient.
8: Na to ste tu predsa vy.
9: Tvrdí, že s vami chodil do školy.
8: Čo sa zbláznil?
9: Ale Joško, nepamätáš sa na mňa? Ja som Matej.
8: Nijakého Mateja nepoznám.
9: Matej Jakubovie. V 7. triede si mi obesil psa, len si spomeň.
8: No pravda, že Matej. Nezabudol si?
9: Nie.
8: Veď to aj bola poriadna potvora. Metala sa na tom orechu skoro hodinu. Kde sa tu berieš, kamarát?
9: Ani neviem.
8: Sadni si, Matej.
9: Ďakujem.
8: Dá si niečo?
9: Nie.
8: Koľký čas sme sa to nevideli? Naposledy tuším, keď...
9: Keď ťa tvoj tatko vyhnal z domu.
8: Áno.
9: Prichytil ťa, keď si sa válal v posteli s tým teplým icíkom.
8: Pa nie. To nebolo preto. Vyhnal ma, lebo som mu na večeru usmažil jeho milované akvárijné rybky.
4: Máš pravdu.
8: Chcel som mu urobiť radosť. Joj, boli výborné.
4: Počul som, že si študoval veterinu.
8: Áno. Vzťah k zvieratkám vo mne zostal po celý život.
4: Preto nám teraz ordinuješ tie konské elektrické šoky?
8: Prečo konské? Iba obyčajné. Zodpovedajú za to ošetrovatelia.
3: Sú to obyčajní sadisti.
8: Vyznajú sa vo svojom remesle. Ten menší je dokonca rádioamatér.
4: Počuj, počuj, dostaň ma odtiaľ to von.
8: Maťko, a ty si blázon. A je ti tu zle? A čo by si robil v tom skazenom vonkajšom svete? Ak nechceš byť pacientom, urobím z teba ošetrovateľa. Ale von ťa pustiť nemôžem.
4: Nechcem byť ani pacientom, ani ošetrovateľom, Jožko môj.
8: Pozri, Matej, keby som ťa pustil, chceli by von aj ostatní. A na čo sme to tu potom budovali? Pre koho?
4: Ak ma nepustíš, rozchýrim, že si buzerant.
8: To už všetci dávno vedia. Nemôžeš o mne rozchýriť nejaké svinstvo, ktoré by už nebolo známe.
4: Ako tu potom môžeš robiť doktora?
8: To nech ťa netrápi, Maťko môj. Začína fúkať nový vietor. Také zmeny tu porobím. Ak chceš, zruším aj tie elektrické šoky.
4: Naozaj?
8: No, povedzme, že ich podstatne zmierním. Práve pracujem na takom projekte. Celý prístroj prerobíme na tuškové batérie a ušetrenú energiu využijeme na zohrievanie vody pre elektroliečbu. Dobre, nie? Už nikto nebude v sprchárni drkotať zubami a ujúkať.
4: To nie je zlý nápad.
8: Vypočítal som, že ušetrená energia dokáže zohriať vodu až na 70 stupňov. Len si to predstav.
3: Počúvaš za dverami?
4: Buď ticho, nič nerozumiem.
3: Nemal si tie dvere vytapacírovať.
4: Ten chuma ich zabuchol.
3: O čom hovoria?
4: Predstav si, že doktor chce zrušiť elektroliečbu.
3: Do čerta. Čo budeme robiť?
4: To sa ešte uvidí.
8: No, ako vravím, Maťko, všetko sa zmení.
9: Dúfajme. Tak sa majú, Jožko.
4: A tak ako? Pospomínali ste si s doktorom na staré časy?
9: Je to blázon.
4: A ja si to myslím.
9: Veľmi nebezpečný blázon. Nikdy to nemal v hlave celkom v poriadku, ale teraz mu poriadne kvapka na karbit.
4: Mali by sme s tým niečo robiť.
9: My?
4: A kto iný? Vždy sme boli na strane pacientov, sme vaši priatelia.
3: Ja som rádioamatér.
9: To je výborné. Tak nám urobte rádio.
10: A na čo?
9: Aby sme sa dozvedeli, čo sa robí vonku. Či tam o nás vedia?
10: Nič by ste nepočuli.
3: Všetko rušia. Aha.
4: Ani vysielať sa nedá?
3: To už vôbec nie.
9: Tak mi aspoň pomôžte dostať sa von. Iba na pár hodín, aby som vonku mohol povedať, čo sa tu robí.
4: Kto je na to zvedavý?
9: No predsa ľudia. Veď aj my sme boli kedysi medzi nimi.
10: Tým som si vôbec neistý.
4: Ja vlastne tiež nie. Na konkrétne veci si ako si nespomínam. Tie šoky mi vymazali kus pamäti. Buď rád, priateľu. Vonku to nie je také ružové, ako si pacienti myslia.
9: Určite tam nedávajú elektrošoky a ľadové sprchy.
4: Možno prežívajú ešte horšie šoky a topia jeden druhého.
9: Prečo vravíte možno? Chodíte predsa medzi ľudí.
10: Ty si naivný, človeče.
4: Nás strážia ešte lepšie ako vás. Príliš veľa toho vieme.
9: To je absurdné.
4: Pacienta môžu prepustiť. Aspoň teoreticky. Ale my sme to podpísali na doživotie.
9: Už chápem, prečo sa s nami chcete spojiť.
4: Ps. Zober si tento balíček. Sú v ňom lieky. Zahraničné. Tie vám pomôžu vydržať.
3: Ale ja som...
11: Ja viem, ty si zdravý. Ale po tých liekoch budeš ešte zdravší.
6: Rozdeľ sa aj s kamarátmi, a keď sa minú, zoženiem ďalšie.
3: Ďakujem.
6: Nezabúdajte na to, že sme s vami.

0: Do paroma, už ma to nebaví. Z tých tuškových batérií nevymám im poriadny elektrický šok, ani keby som sa posral.
1: Je to doktorov príkaz. Ušetrená energia zohrieva vodu. Dnes mali sprchy až 75 stupňov.
0: My sa tu hráme s drôtikmi a pozri na toho idiota. Usmieva sa. Dáva mu maximum a on sa usmieva. No čo sa rehoceš? Ty idiot, prečo nereveš?
2: Keď mne je tak dobre.
0: Počuješ? Jemu je dobre.
1: Vďaka tým liekom, ktoré sme mu dali.
0: Aké sú to vlastne lieky?
1: Prečo ťa to zaujíma?
0: Pretože podaktorí pacienti chodia po chodbách ako námesační. Nešomrú, neziapu a usmievajú sa ako blázni. Čo si im to dal?
1: Iba zo pár škatuliek z doktorovej skrine.
0: Čo to bolo?
1: Vodoliečba. Choď sa tam pozrieť.
0: Hneď sa vrátim.
1: A nechápem, prečo tak revu. Veď voda nie je studená.
2: Mne je tak dobre.
1: Takéto liečenie sa ti páči, čo?
2: Je to vynikajúce, senzačné.
1: Ak budeme držať spolu, všetkým bude dobre.
2: Máš ešte tie lieky?
1: Nie, ale zoženiem ďalšie, neboj sa.
0: To je hrozné! Pod sprchami uvarili ošetrovateľa. Kto? Pacienti! Odmietli liesť pod horúcu vodu a hodili tam myša. Už je celkom na menko. To všetko tie tvoje drogy. Už idú sem.
3: Tak! A teraz? Teraz rozvlátime ten hnusný elektrický šokovač.
2: Preboha, nie.
0: Ale áno. Áno. Ten hnusný stroj treba roztrepať.
3: Potom si na rade ty.
0: Ale... Ja? Veď ja som bol vždy na vašej strane.
3: Poznáme ťa. Chcel by si rýchlo prevrátiť kabát.
0: Ale veď ja kabát ani nemám.
3: Nevadí, z tohto ústavu nezostane kameň na kameň.
0: To je aj moje najvrúcnejšie želanie. Pôvodcom všetkého zla je doktor. Jedine doktor. Áno, áno, áno. Priatelia, ty mi to môžeš. Musíš dosvedčiť, kamarát.
2: Áno, doktor je fakt blázon.
0: Počujete?
2: Nebezpečný blázon.
4: Preč doktorom! Ja sme za ním!
0: Nič Ja som sa vám snažil pomôcť. Aj lieky som vám porozdával.
2: Áno. Áno, dal mi pre vás lieky.
3: Aké lieky? Kde sú? Neverím ti ani slovo. Poďme za doktorom.
0: Poďme. Počkajte, priatelia, počkajte. Počkajte. Nebuďme ako oni. Neznižujme sa k násiliu.
3: My môžeme všetko. My sme úradní blázni.
0: Ja vám privediem doktora. Budeme ho súdiť.
3: Treba ho súdiť.
0: Tu sú lieky. Tu sú lieky. Berte si ich, priatelia. Na každého sa ujde. Na každého sa ujde. Nech vám padnú na úžitok. Priatelia. Zhromaždíme sa v jedálni. Urobíme si meeting!
5: Tak už je to tu, pán doktor.
6: Čo sa deje?
5: Vzbúra. Pacienti sa vzbúrili.
6: Ako to, že nič nepočujem?
5: To robia tie tapacírované dvere. Celý ústav je hore nohami.
6: A čo má byť? Nažente tých idiotov pod sprchy.
5: A to nepomôže, sprchy sú v prestavbe.
6: No tak použite vedrá, šoky, kopance. Vzbúry, to je váš problém.
5: Obávam sa, že to ani nie je vzbúra, ale priam revolúcia.
6: Revolúcia? Mm-hmm. V mojom ústave? Mm-hmm. Myslel som si, že tu mám normálnych ľudí, ale sú to blázni. Robia revolúciu.
5: Pacienti vás žiadajú, aby ste sa dostavili do jedálne, pán doktor.
6: Nikdy. S bláznami nebudem vyjednávať.
5: Už si zvolili aj revolučný výbor.
6: Čože? A kto je na čele toho výboru?
5: Ja.
6: Vy? Vy ste ma zradili?
5: Nerozčulujte sa, pán doktor. Nebyť mňa, už by ste leželi na elektroliečbe, alebo by vás uvarili ako nešťastného myša.
6: Myša, že uvarili?
5: Vďaka vám. Ale nebojte sa, ja som demokrat. a môj kolega dokonca rádioamatér. My vám neublížime. Tak poďte, poďte, pán doktor. Pacienti čakajú.
6: Nie, nikam nejdem.
5: Pokojne. Pokojne, pán doktor. Vezmite si túto pilulku. Pomôže vám.
6: Čo je to?
5: Malá biela pilulka. Pokojne ju prehltnite. Tak. A teraz poďme.
7: Už ide doktor.
8: Ide doktor. Zrušme doktora.
7: Len pokojne, priatelia. Nie sme ako oni.
8: Nie sme ako oni. Oni. Nie sme ako oni. Nie sme ako oni.
7: Priatelia. Priatelia. Bratia. V takomto chaose nič nevyriešime. Musíme jednotne skandovať a jednotne mlčať. Jednotu, priatelia. Pán doktor sa mi počas našich rokovaní priznal, že sa dopustil niektorých chýb, ale iba preto, lebo konal pod nátlakom a v dobrej viere, že vám pomáha. Rozhodne sa rozhodol zrušiť elektrické šoky, vodoliečbu, zvieracie kazajky a všetky tie výdobytky nášho vedenia. Tlieskať už netreba, priatelia. Odteraz sa bude v tomto ústave liečiť iba liekmi.

0: najpríjemnejšia metóda a doktor sa v nej vyzná.
1: Nech si je doktor!
0: Priatelia, teraz si zvolíme nové vedenie ústavu.
2: Navrhujem za vedúceho prvého ošetrovateľa.
3: Tak je. Dal nám
1: lieky! Dal nám lieky!
4: Nech si je prvý ošetrovateľ!
5: Nech si je prvý ošetrovateľ!
0: Ďakujem vám za dôveru, priatelia, ďakujem. Ale nemôžem to prijať. Vedúceho musíme zvoliť demokraticky.

0: Prečo si to nezobral, ty somár?
1: Drž hubu. Viem, čo robím.
0: Dúfam, že hneď po voľbách obnovíme aspoň tie zvieracie kazajky. Potom šoky...
1: Čo si šiši?
0: Ako chceš tých bláznov udržať pokope? Rozbehnú sa nám na všetky strany.
1: Nerozbehnú. Máme pre nich lieky. Plnú skriňu liekov. Nikto tiaľ to neodíde, ak ho nevyženieme.
0: A čo doktor?
1: Aj tomu som dal liek. Pozri, ako sa usmieva.

0: bratelia, utvorte koridor. Práve mi volebná komisia prináša výsledky tajných volieb vedúceho nášho ústavu.
1: Tu je ten papier.
2: Chceme vedúceho!
3: Chceme vedúceho! Chceme vedúceho! Chceme vedúceho! Chceme vedúceho!
4: My chceme vedúceho!
0: S potešením vám môžem oznámiť, že tajné voľby prebehli demokraticky a výsledok je jednoznačný. Všetci prítomní sa vyslovili za jediného kandidáta. Tu prítomného pána doktora.
3: Áno! Nech žije doktor! Nech žije doktor! Nech žije doktor!
5: Blahoželám, pán doktor.
1: Ďakujem.
5: Aj ja, pán doktor.
0: Priatelia, zvolili sme si dobre. Na čele ústavu musí stáť odborník, a na čele blázinca blázon. Obe tieto kritériá náš doktor splňa.

0: čo budeme teraz robiť?
1: No čo asi? Zamkneme krám a dáme si popive na to,

0: Nikdy nevidel iného kocúra ani mačku. Je presvedčený, že meso rastie v konzervách a voda pramení vo vodovodnom kohútiku. Zemeguľa je podľa neho obložená parketami a prikrytá pokrovcom. Pazúriky si brúsi na kvetináči, ušami počúva rádio, oči priviera pred televízorom, čuchom rozoznáva vizír od Ariela. Po predkoch zdedil iba nekonečnú lenivosť a schopnosť nájsť si vo svojom kráľovstve to najmäkšie a najteplejšie miesto. Predčasom zablúdil na balkón. Chodil po zábradlí, vyvaľoval oči na zelenú trávu pod sebou a žalostne mravčal. Zobral som ho na dvor a položil som ho na zem. Bol to pre neho šok. Opatrne dvíhal lapky. Kvietky a tráva ho nepríjemne šteklili na bruchu. Najradšej by sa bol odrazil všetkými štyrmi do výšky, ale bolo to nad jeho sily. Odvtedy už nechodí na balkóne po zábradlí a nemravčí. Zničil v byte všetku zeleň. Dokonca ani návšteva k nám nesmie prísť s kvetinami. Ale kocúr je spokojný. Konečne je ten jeho svet taký, aký má byť.
1: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Ľubomíra Šrameka Blázninec. Účinkovali prvý ošetrovateľ Jan Kožuch, druhý ošetrovateľ Michal Gazdík, prvý pacient Martin Horňák, druhý pacient František Výrostko, doktor Štefan Halás. Dramaturgia Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Juraj Dubovec, technicky realizoval Ivan Kostolný, snímky zhotovili Mária Kubičková a Boris Dobiš, réžia Ladislav Hyža. Vyrobila literárno-dramatická redakcia Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 1993.

0: Rádio Devín, hudobné leporelo.
1: Milí priatelia, začína sa pravidelná chvíľka so slovenskými piesňami. Pred týždňom sa náš výber niesol v znamení Girl Power, no už by nebolo spravodlivé, keby sme dnes nedali priestor pánom. Hudobné leporelo rozozvučí jazz v rôznych podobách, od súčasného blues roku až po nostalgický old-time jazz. Spievať vám budú piati gentlemani: Juraj Maxián z Exfóniou, Boris Bačík, Samuel Hošek, Peter Lipa a Miloš Stančík z Bratislava Hot Serenaders. Želáme vám príjemné počúvanie.

že už spíš. Zahrám pár tónov, ale potichu ako myš. Vesmír je malý, keď láska je veľká. A keď ste to vzdali, tak nahrádzajú iba telka.

tom otvoria sa dvere. Ty do izby vkročíš, šepneš, láska, poď už do postele. A hneď na mňa skočíš a objímeš ma nežne a poboskáš na líce. To nerobievaš bežne, preto mi zvrhnú mi hlnice. Už ťa nesiem v náručí, ľahúčko ako dym, v diaľke parník zahučí, vtedy sa zo sna prebudím.

odkiaľ si počuť kastanety. Byt je plný múch, víno rozlialo sa na parkety.

potom svetlo sa zažne a telka sa vypne. Niečo mi povieš, trochu vlažne, ale inak celkom vtipne. A zabolí ma rázne to, čo mi povieš. Nie to, že sa zažne. Ja dúfam a verím, že nemyslíš to vážne. Tak vstaň.

snáď stokrát a možno aj viacej. Veď ani sám už neviem, koľkokrát. Ľúbil som vo sne tvoje pery krásne a šepkal som, že mám ťa rád. Ale ty o mojej tajnej láske jedného dňa sa len dozvieš a moje šťastie bude v stávke, lebo neviem a vôbec neviem, čo mi odpovieš. Tak čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád? Keď poviem, že mi láska tvoja už pokoja nechce dať. Ale ja na to nehľadím. Ja ti všetko prezradím.

chce pre seba len kúsok šťastia mať. Čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád? Keď poviem, že mi láska tvoja nechce pokoj?

čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád, keď poviem, že mi láska

láska tvoja nechce pokoj dať. Že mi láska tvoja nechce pokoj dať.

Milí poslucháči, hoci v jazzovej hudbe speváčky počtom vysoko prevažujú spevákov, v hudobnom Leporele vám dnes spievali páni Juraj Maxián s Exfóniou, Boris Bačík, Samuel Hošek, Peter Lipa a Miloš Stančík z Bratislava Hot Serenaders. Výber pre vás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvuková spolupráca Rea Gajdošíková.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Milí poslucháči, v piatej časti čítania na pokračovanie vám ponúkame poviedku Penzista poľského autora Bruna Schulza. V réžii Jaroslava Riháka číta Peter Rúfus.

Som penzista. V doslovnom a úplnom zmysle tohto slova. Na veľmi vysokom stupni vývoja tejto vlastnosti. Úctyhodne pokročili penzista prvej kategórie. Možno som v tomto ohľade dokonca prekročil isté konečné a prípustné hranice. Nechcem to tajiť. Veď čo je na tom neobyčajné? Na čo hneď vyvaľovať oči a hľadieť s tou pokryteckou úctou, s tou slávnostnou vážnosťou, v ktorej je toľko utajenej radosti nad nešťastím blížneho? Ako málo najprimitívnejšieho taktu je vlastne v ľuďoch. Takéto fakty treba prijímať s najobyčajnejším výrazom na tvári, s istými rozpakmi a s povznesenosťou, ktorá je pri takýchto veciach na mieste. Treba nad tým prejsť skývnutím ruky, mrmlať si niečo popod nos, tak ľahko a bezstarostne, ako to robím ja. Možno preto sa mi trochu podlamujú kolena a musím klásť chodidlá pomaly a opatrne nohu pred nohu a dávať dobrý pozor na smer. Človek môže tak ľahko odbočiť v takejto situácii. Čitateľ pochopí, že nemôžem byť priveľmi výrazný. Moja forma existencie je do značnej miery závislá od schopnosti domýšľať si veci a vyžaduje si z tohto hľadiska veľa dobrej vôle. Neraz sa budem na ňu odvolávať, na jej subtilné odtiene, ktorých sa možno dožadovať jedine akýmsi diskrétnym požmurkávaním, sťaženým pre mňa najmä meravou maskou, ktorá si odvykla od mimických pohybov. Napokon nikomu sa nevnúcujem. Je mi cudzí, aby som sa rozplýval z vďačnosti za azyl, ktorý by mi vo svojej domýšľavosti niekto blahosklonne poskytol. Zdávam sa takejto koncesie bez vzrušenia, chladne a celkom ľahostajne. Nemám rád, keď mi niekto spolu s dobrodením pochopenia predkladá účet vďačnosti. Najlepšie je, ak ma berú trochu na ľahko, s istou zdravou bezohľadnosťou, žartovne a kamarádsky. V tomto ohľade moji statoční duchom prostí kolegovia z úradu, mladší kolegovia z práce, našli ten správny tón. Zájdem si tam za vše zo zvyku každý mesiac okolo prvého a stojím ticho pri zábradlí a čakám, až si ma všimnú. A vtedy sa odohráva nasledujúca scéna. V istej chvíli prednosta úradu pán Kavalkievič odkladá pero, dáva očami znamenie úradníkom a zrazu hovorí, dívajúc sa mimo mňa, kam si do prázdna s dlaňou pri uchu: Ak ma sluch neklame, to ste vy, pán radca, niekde tu medzi nami v miestnosti. Jeho oči upreté do prázdna vysoko nado mnou zrazu zaškúlia a na tvári sa zjaví figliarský úsmev. Počul som akýsi hlas v priestore a hneď som si pomyslel, že to bude náš milovaný pán radca. Volá hlasno a dôrazne, ako by volal na niekoho veľmi vzdialeného. Dajte nejaké znamenie, zmúďte aspoň trochu vzduch na tom mieste, kde sa vznášate. Žarty nabok, pán Kavalkievič, vraví mu ticho rovno do tváre. Prišiel som si poplat. Poplat? Kričí pán Kavalkievič a škúli do vzduchu. Povedali ste poplat? Žartujete, drahý pán radca. Už dávno sme vás vyčiarkli zo zoznamu dôchodcov. Ako ešte dlho chcete brať výplatu, milý pane? Takto a podobne so mnou žartujú. Hrejivo, povzbudivo a ľudsky. Tá drsná priamosť, to nenútené chytanie za rameno mi spôsobujú čudnú úľavu.
Odchádzam odtiaľ osviežený a veselý a ponáhľam sa domov, aby som do bytu doniesol trochu toho vnútorného tepla, ktoré už začína vyprchávať. Ale za to iní ľudia... Dobiedzavá, nikdy nevypovedaná otázka, ktorú jednostaj čítam v ich očiach. Nemožno sa pred ňou ubrániť. Pripusťme, že je to tak. Prečo hneď tie predĺžené ksichty, tie slávnostné tváre, to ústupčivé mlčanie z úcty, tá vyľakaná ohľaduplnosť, aby sa ani slovkom nedotkli, aby delikátne mlčali o mojom stave? Ako dobre som prekúkol tú hru. Od ľudí to nie je nič iné, iba akási sybarická samolúbosť vychutnávania svojej šťastnej odlišnosti, radikálne dištancovanie sa od môjho stavu, maskované pokrytectvom. Vymieňajú si výrečné pohľady, mlčia a dovolujú, aby sa celá vec mlčky rozrastala. Môj stav. Možno... To nie je stav celkom správny. Možno je v ňom istá neveľká chyba zásadnej povahy. Bože môj, čo na tom? To ešte nie je dôvod pre tú unáhlenú a desivú ústupčivosť. Neraz sa musím Boha pusto smiať, keď vidím to nečakané, seriózne pochopenie, to náhlivé uznanie, s ktorým akoby uvoľňovali miesto môjmu stavu. Akoby to bol nevyvrátiteľný, definitívny a neodvolateľný argument. Prečo im na tomto bode tak veľmi záleží? Prečo je pre nich nadovšetko dôležitý? A prečo im... Konštatovanie tejto veci prináša také hlboké zadosťučinenie, ktoré skrývajú pod maskou pokornej úcty. Pripustme, že som tak povediac chlapík ľahkej váhy. Vážne v skutočnosti super ľahkej váhy. Pripustme, že ma uvádzajú do pomikova isté otázky, napríklad... Aký som starý, kedy oslavujem narodeniny a podobne. Ale je to dôvod, aby okolo týchto otázok niekto ustavične krúžil, ako by v tom bola podstata veci? Nie, že by som sa za svoj stav hanbil ani trochu, ale neznášam prehnanosť, s ktorou sa zveličuje význam istého faktu, istej odlišnosti, v skutočnosti tenkej ako vlások. Je mi smiešná celá tá falošná teatrálnosť, ten slávnostný pátos, ktorý navršili na tento stav. To zahľovanie chvíle do tragického kostýmu, plného pochmúrnej pompéznosti. A zatiaľ v skutočnosti? Na svete nie je nič menej patetické, nič prirodzenejšie, nič banálnejšie. Ľahkosť, nezávislosť, nezodpovednosť a hudobnosť, nezvyčajná hudobnosť údov. Aby som sa tak vyjadril, človek nemôže prejsť popri nejakom verklíku, aby si nezatancoval. Nie z veselosti, ale preto, že mu už na ničom nezáleží. A melódia má svoju vôľu, svoj tvrdohlavý rytmus. Človek sa teda poddá. Margaretka, duše mojej poklad. Človek je priľahký, priveľmi neodolný, aby sa tomu vzoprel. A napokon v mene čo by som sa mal vzoprieť? Takému nezáväzne lákavému, takému nenáročnému pozvaniu. A tak tancujem. Či skôr ťapkám v takte melódie drobným cupotom penzistov a tu a tam si povyskočím. Málo kto to zbadá, zaujatý sám sebou v každodennom zóne. Jednému by som chcel predísť, aby si čitateľ nerobil prehnané predstavy o mojom telesnom stave. Dôrazne vystriham, aby ho niekto preceňoval. A to v kladnom i zápornom zmysle slova. Len nejaká romantika. Je to telesný stav,
ako každý iný, charakterizovaný tou najprirodzenejšou samozrejmosťou a zvyčajnosťou. Všetka paradoxnosť mizne, ak sa človek raz ocitne na tejto strane života. Veľké vytriezvenie, tak by som mohol nazvať svoj stav. Uvoľnenie od všetkých bremien, tanečná ľahkosť, prázdnota, nezodpovednosť, nivelizovanie rozdielov, oslobodenie sa od všetkých pút, uvoľnenie hraníc. Nič ma nedrží a nič nezavezuje, nič nekladie odpor, neobmedzená sloboda. Čudný indiferentizmus, s ktorým sa ľahko pohybujem všetkými dimenziami existencie. Malo by to byť vlastne príjemné. Čo ja viem? Tá bezodnosť, tá všade prítomnosť, zdánlivo bezstarostná a ľahká. Nechcem sa sťažovať. Je také úslovie. Nikde sa dlho nezohriať. A práve to je ono. Už dávno som prestal zohrievať miesto pod sebou.

Ak je pekné počasie, sedávam teraz často na lavičke v malom parčíku naproti mestskej škole. Z vedľašej ulice sem doliehajú údery sekier štiepajúcich drevo. Dievčiny i mladé ženy sa vracajú z trhu. Niektoré majú vážne a pravidelné klenuté obočia a kráčajú, vrhajúc spod nich varovné pohľady. Anieli s košíkmi plnými zeleniny a mesa. Zavše sa pristavia pri sklepoch a obzerajú sa vo výkladnej skrini. Potom odchádzajú, keď predtým zhora vrhli hrdý a kravý pohľad na seba, na koniec vlastnej topánky. O 10. hodine vychádza školník na prach školy a jeho prenikavé zvonenie naplní ulicu zmetkom. Vtedy sa zdá, že vnútro školy sa zrazu rozbúrilo prudkou vravou, ktorá divne roztrhne budovu. Steby utečenci z tohto všeobecného zmetku vyletujú z brány ako z praku. Malí otránci s vreskom zbiehajú dolu kamennými schodmi a len čo sa ocitnú na slobode, robia akési nevypočítateľné skoky. Vrhajú sa do bláznivých akcií zaimprovizovaných naslepo medzi dvoma žmurknutiami oka. Niekedy sa pri tej bezmyšlienkovitej naháňačke priženú až k mojej lavičke a v rýchlom behu vrhajú ku mne nezrozumiteľné nadávky. Tváre im div nevypadnú zo závesov pri nečakaných grimasách. Ako stádo znepokojených opíc, parodicky komentujúcich svoje bláznovské výčiny, preletuje ten hlúčik popri mne a s diabolským vreskom gestikuluje. Vtedy vidím ich zdvihnuté a malé nožteky, ktoré nemôžu zastaviť sopel. Ich ústa rozdialené v kríku a pokryté chrastami, ich malé zovreté peste. Niekedy sa stane, že sa pri mne pristavia. Čudné je, že ma majú za rovesníka. Môj vzrast sa už od dávna degeneruje. Moja tvár, uvoľnená a ochabnutá, dostala detský výzor. Som trochu v rozpakoch, keď sa ma bezočivo dotýkajú. Keď ma jeden z nich poprvý raz nenazdajky udrel do prs, zvalil som sa pod lavičku, ale neurazil som sa. Vytiahli ma stade blažene rozpačitého a nadšeného tým sviežim a obodrujúcim zaobchádzaním. Tá dobrá vlastnosť, že sa neurážam na nejaký výbuch ich búrlivého savoir vivre, získava mi postupne úctu a popularitu. Ľahko si domyslieť, že odvtedy úsilovne zásobujem svoje vrecká primeranou zbierkou gombíkov, kamienkov, cievok od nití, kúskov gumy. Nesmierne to uľahčuje výmenu názorov. Zároveň je to prirodzený most pri nadväzovaní priateľstva. Pritom zaujatí vecnými záujmami si menej všímajú mňa samého. Pod ochranou arzenálu vytiahnutého z vrecka sa nemusím obávať, že by sa ich zvedavosť a všetečnosť zmenila na dobiedavosť voči mne samému. Nakoniec som sa rozhodol uskutočniť istú myšlienku, ktorá ma od istého času neodbytne prenasleduje. Bol bezveterný, príjemný a zádumčivý deň. Jeden z tých dní neskorej jesene, v ktorých rok, keď už vyčerpal všetky farby a odtiene tohto ročného obdobia, ako by sa vracal k jarným registrom kalendára. Obloha bez slnka vytvorila farebné pásma, lahodné vrstvy kobaltu, medenky a svetlej zelene, ohraničené na samom okraji prúhom bieloby čistej ako voda. Farba apríla, neopísateľná a dávno zabudnutá. Obliekol som si najlepší oblek a vyšiel do mesta trochu strémovaný. Šiel som rýchle, bez prekážok, v pokojnej nálade toho dňa a ani raz som sa neodchýlil od priamky. Bez dychu
som vybehol na kamenné schodíky. Ale aj jak ta est, povedal som si a zaklopal na dvere kancelárie. Skromne, ako sa patrilo v mojej novej úlohe, som si stál pred písací stôl pána riaditeľa. Bol som trochu v pomykove. Pán riaditeľ vybral zo skleného púzdra chrústa na špendlíku, priblížil si ho šikmo k oku a pozoroval proti svetlu. Prsty mal zababrané od atramentu, nechty krátke a rovno zastrihnuté. Pozrel na mňa spoza okuliarov. Pán radca, chceli by ste sa zapísať do prvej triedy? Povedal. To si zaslúži chválu a úctu. Chápem, pán radca, chcete si obnoviť svoje vzdelanie od základov, od gruntu. Vždy vravím, gramatika a násobilka, to sú základy vzdelania. Prirodzene, pán radca, nemôžeme vás považovať za žiaka, ktorý podlieha povinnej školskej dochádzke, skôr za hospitanta, za veterána ABCD, aby som sa tak

predsa výnimočné postavenie. Vždy som vravil, prepáčte, prerušil som ho. Ale rád by som poznamenal, že pokiaľ ide o výnimočné postavenie, celkom sa ho zriekam. Neželám si, aby som bol privilegovaný, práve naopak. Nechcel by som sa v ničom líšiť, skôr mi záleží na tom, aby som čo najväčšmi splynul, zmizol v sivej mase triedy. Celý môj zámer by stratil cieľ, keby som v porovnaní s inými mal akékoľvek privilégia, aj pokiaľ ide o telesné tresty. V tom som zdvihol prst. Bezvýhradne uznávam jeho spásny a umravňujúci vplyv a výslovne si žiadam, aby sa v tomto smere nebrali na mňa nejaké ohľady. Veľmi chválihodné, veľmi pedagogické, povedal pán riaditeľ z uznaní. Ale aj tak sa nazdávam, dodal, že vo vašom vzdelaní, ktoré ste tak dlho neuplatňovali, sa už naozaj prejavujú isté medzery. Obyčajne sa v týchto veciach oddávame optimistickým ilúziám, ktoré sa dajú ľahko rozptýliť. Pamätáte si ešte, koľko je 5x7? 5x7... Opakoval som rozpačito a cítil som, ako mi zmetok stúpa teplou a blaženou vlnou k srdcu. Zahmlieva jasnosť mojich myšlienok. Oslnený svojou ignoranciou, ako zjavením, som sa začal od nadšenia, že sa skutočne vraciam do detskej nevedomosti, zajakávať a opakovať. 5x7... Nož, vidíte, povedal riaditeľ. Najvyšší čas, aby ste sa zapísali do školy. Potom ma vzal za ruku a zaviedol do triedy, v ktorej sa práve vyučovalo. Znovu, ako pred polstoročím, som sa ocitol v tom ruchu, v tej miestnosti, rojacej sa a tmavej od hmírenia nepokojných hlavičiek. Stál som maličký uprostred triedy a držal sa poli pána riaditeľa, zatiaľ čo 50 párov mladých očí si ma preberiavalo s ľahostajnou a krutou vecnosťou zvierat, ktoré vidia jedinca toho istého druhu. Z mnohých strán sa na mňa škľabili v náhlom záchvate tuctového nepriateľstva, strúhali grimasy, vyplazovali jazyky. Nereagoval som na tieto provokácie, pamätajúc na dobrú výchovu, ktorú som kedysi dostal. Prezeral som si tie nepokojné tváre plné slabomyselných grimás. Spomenul som si na takú istú situáciu spred 50 rokov. Vtedy som takto stál vedľa matky, zatiaľ čo sa ona zhovárala o mne s učiteľkou. Teraz na miesto matky pán riaditeľ šepkal čosi do ucha pánu učiteľovi, ktorý prikyvoval hlavou a vážne si ma obzeral. Je to sirota, povedal napokon k triede. Nemá otca ani matky. Pri veľmi mu neubližujte. Pri tomto príhovore sa mi nahrnuli slzy do očí. Ozajstné slzy dojatia. A pán riaditeľ, tiež dojatý, ma posotil do prvej lavice. Od tejto chvíle sa začal môj nový život. Škola ma celkom pohltila. Nikdy začias svojho dávneho života som nebol taký zaujatý tisíckami vecí, intríg a záujmov. Žil som v jednom veľkom zaujatí. Nad mojou hlavou sa križovalo 1000 najrozmanitejších záležitostí. Posielali mi signály, telegramy, dávali tajné znamenia, pstkali na mňa, žmurkali a všemožnými posunkami mi pripomínali 1000 záväzkov, ktoré som vzal na seba. Nevedel som sa dočkať konca hodiny, počas ktorej som s vrodenou slušnosťou stoicky znášal všetky útoky, aby som neprepásol ani slovo z výkladu pána učiteľa. Len čo sa ozvalo zvonenie, nahrnula sa ku mne rozvrešťaná svorka, vrhla sa na mňa so živelnou dravosťou a len, že ma neroztrhala na kúsky. Pribiehali zozadu, cez lavice, dupali nohami po ich doskách, preskakovali mi cez hlavu, robili ponad mňa kotrmelce, každý mi vrešťal do ucha svorka.

0: moje požiadavky. Stal som sa stredobodom všetkého diania. Nejaká dôležitejšia transakcia, nejaká komplikovaná a ošemetná aféra sa nemohla zaobísť bezo mňa.
1: Raz, nepamätám sa už, o čo išlo, vošiel do triedy pán riaditeľ školy a uprostred ticha, ktoré zrazu zavládlo, ukázal na troch spomedzi nás, medzi nimi aj na mňa. Museli sme sa s ním i hneď pobrať do riaditeľne. Vedeli sme, koľká bije, a dvaja moji spoluvinníci začali vopred plakať. Čo sa mňa týkalo, bol som pokojný. S determinizmom mravných a spravodlivých povách som sa podroboval priebehu udalostí, odhodlaný niesť následky svojich činov. Tá sila charakteru, ktorá vyzerala ako zanovitosť, sa nepáčila pánu riaditeľovi, keď sme všetci traja previnilci stáli pred ním v riaditeľni. Pán učiteľ asistoval s trstenicou v ruke. Ľahostajne som si rozopol opasok, ale keď pán riaditeľ na mňa pozrel, zvolal:
2: Hanba! Var je to možné v tomto veku?
0: A pohoršene pozrel na pána učiteľa.
2: Čudný výstrelok prírody,
0: dodal so znechutenou grimasou. Potom, keď poslal malých chlapcov preč, dlho a vážne mi držal kázeň plnú žiaľu a sklamania. Ale ja som mu nerozumel. Bezmyšlienkovite som si obhrízal nechty, tu pohľadel pred seba a potom som povedal:
3: Prosím, pán učiteľ, to Vacek naplul na vašu zemľu.

Napokon nastalo obdobie jesenných výchrov. V ten deň už od rána aj oneskorená obloha ožltla, vymodelovaná na tomto pozadí do mútnosivých kontúr imaginárnych krajín, rozľahlých a zahmlených pustatín, ktoré sa perspektívne vzdialovali v zmenšujúcich sa kulisách pahorkov a údolí, hustnúcich a drobnejúcich ďaleko na východ, kde sa zrazu končili ako zvlnená obruba dvíhajúcej sa opony a odhaľovali ešte vzdialenejšiu vrstvu, ešte hlbšiu oblohu, škáru vydesenej bledosti, bledé a vyľakané svetlo strašnej diaľavy, bezfarebné, vodnato jasné, ktorým ako definitívnym úžasom sa končil a uzatváral obzor. V takýchto dňoch, ako na Rembrandtových rytinách, bolo vidieť vzdialené mikroskopicky zretelné krajiny, ktoré napokon nikdy nevidené sa teraz dvíhali spod obzoru pod jasnou štrbinou oblohy, zaliate prenikavo bledým a panickým svetlom, ako by sa vynárali z inej epochy a z iného času, ako zasľúbená zem, ktorá sa len na chvíľočku zjavila tým, čo po nej túžili. Už od rána som tušil nešťastie. Namáhavo som sa predieral výchricou. Na rohoch ulíc na križovatkách prievanu ma spolužiaci držali za kabát. Tak som sa predieral cez mesto a všetko išlo dobre. Potom sme šli na telocvik do inej školy. Cestou sme si kúpili praclíky. Dlhý had rozvravených dvojíc vstupoval bránou dovnútra. Ešte chvíľočku a bol by som zachránený na spoľahlivom mieste, bezpečný až do večera. Keby to muselo byť, mohol by som prenocovať aj v telocvični. Verní spolužiaci by zostali cez noc so mnou. Nešťastie chcelo, že Vitek dostal toho dňa nový vlčik a s rozmachom ho rozkrútil pred prahom školy. Vlčik hučal, pri vchode nastala tlačenica, vystrčili ma späť pred bránu a vtedy ma to odnieslo. Kamaráti moji, pomoc! Zvolal som, keď som už visel vo vzduchu. Ešte som videl ich natiahnuté ruky a kričiace rozrevané ústa. Na to som urobil kotrmelec a vznášal sa v nádhernej stúpajúcej krivke. Letel som už vysoko nad strechami. A ako som tak so zatajeným dychom letel, videl som očami svojej fantázie, ako moji spolužiaci naťahujú ruky, prudko luskajú prstami a volajú na učiteľa. Sým, pán učiteľ, Šimka to odnieslo! Pán učiteľ na nich pozrel cez okuliare, pristúpil pokojne k oknu a zacláňajúci oči dlaňou pozorne skúmal obzor, ale mňa už vidieť nemohol. Tvár mu zožotla v mdlom lesku plavej oblohy ako pergamen. Musíme ho vyčiarknúť z triednej knihy, povedal s trpkou grimasou na tvári a šiel k stolu. A mňa to unášalo vyššie a vyššie do žltého neznámeho jesenného priestoru.

0: Poviedku Bruna Schulza Penzista čítal Peter Rúfus. Réžiu mal Jaro Rihák.
1: Extempore s Jurajom Ďurišom.
2: Robert Scott Thompson, americký skladateľ ambientnej, instrumentálnej a elektroakustickej hudby, sa narodil v roku 1959 v Kalifornii. Má doktorát na University of California, San Diego. Je známy tvorbou rôznych foriem od komornej a orchestrálnej hudby cez počítačovú hudbu, video, umenie a performancie. Za svoju elektroakustickú hudbu získal viacero ocenení. V dnešnom extempore minikoncert si vypočujeme výber jeho ocenených kompozícií. Robert Scott Thompson, The Nine Waves, muzika nová, 2003, hlavná cena.

V dnešnom extempore sme počúvali ocenené kompozície amerického skladateľa Roberta Scott Thompsona. The Nine Waves, Passage, Nullius in Verba. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Extempore s Jurajom Ďurišom. Super Silent. Vítam vás pri počúvaní Extempore. Dnešné vydanie sa bude niesť v znamení improvizácie, postojov hudobníkov k nej a digitálnych hudobných nástrojoch.

Improvizáciu častokrát spájame s jazzovou hudbou. Jej počiatky sú však spojené s tak povediac s prvým ľudským spontánnym pokusom urobiť veci ináč ako sú. Možno sa jej nedostáva rovnakej pozornosti ako hudobnej kompozícii, ale s tým ťažko niečo urobíme. Improvizácia je aj konkrétnou formou experimentovania, zhľadaním niečoho nového, štrukturovania a nových foriem. Experimentovať znamená vytvárať priestory, kde sa tieto veci môžu realizovať. Improvizácia je radosť zo života, je radosť z komunikácie a radosť z nového poznania cez hudbu. Improvizácia prekračuje zaužívané modely, je o slobode vyjadrenia sa. Pozrime sa, ako otázku improvizácie rieši severské kvarteto Super Silent. Super Silent sa vymykajú bežným konvenciám rovnako ako žánrovému označeniu. Štyria samorasti účinkujú v množstve rôznych cudzích i vlastných solových projektoch, pohybujúcich sa od noise rocku cez jazz či ambient až po experimentálnu hudbu. Zásadne spolu neskúšajú a stretávajú sa rovno na koncertoch alebo v štúdiu. Týmto spôsobom vzniká nová forma spontánej improvizovanej hudby, ktorá má viaceré roviny. Hra so živým nástrojom, elektronikou a ich vzájomnou symbiózou. Výsledok je veľmi muzikálny.

Počúvame živý záznam kvarteta Super Silent z vystúpenia počas festivalu Next 2004 tu u nás v Bratislave. Helge Sten, počítačový hudobník, hrá na nástroji, ktorý sa volá Audiovirus. Podľa jeho vlastných slov ide o používanie elektronických krabičiek a doma vyrobených vecí, ktoré si vyrába sám. Je to vraj ťažké opísať, čo to vlastne je. Takto hrá Helge Sten na živých improvizovaných vystúpeniach vždy, donesie si elektronické krabičky a snaží sa urobiť nejaký zvukový koncept.

Každý z hudobníkov pracuje s elektronikou ináč. Trubkár s keyboardistom vytvárajú slučky, ktoré balia do jednotlivých vrstiev. Bicie sú ruchovo tvorené a hudobný nástroj Audiovírus je ďalšou prísadou v tomto nadšene fungujúcom zoskupení. Započúvajme sa do živého improvizovaného vystúpenia Super Silent.

Doznieva záznam severského kvarteta Super Silent z koncertu tu v Bratislave. Naše relácie sa orientujú na unikátne záznamy experimentálnej hudby. Takéto zaujímavé prieniky, experimenty a improvizácie pomocou elektroniky zmenili za posledné 10 ročia pohľad na klasického hudobníka. Čím dokáže dnešný hudobník hrať? Dnešný improvizujúci hudobník sa už ponáša skôr na operátora, ktorý interaktívne riadi centrá zvukov, melódií a nečakane kombinuje materiál, ktorý doposiaľ nebolo možné zahrať. Tento fenomén novej hudby nazývame laptopová kultúra. Ale naše severské kvarteto nie je typickým príkladom, pretože snúbi živé muzikantstvo s novými nástrojmi súčasnosti.

V našej relácii Ex Tempore sme počúvali záznam živého koncertu improvizovanej elektroakustickej hudby nórskeho kvarteta Super Silent. Do počutia pri počúvaní našich programov Ex Tempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, víta vás hudobná mozaika. Dnes budú jej témou slova fantask et fantastic a zložia ju pre vás zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Prajme vám príjemné i jemne fantazírujúce počúvanie. Každé slovo má svoje významové odtiene. Tak aj slová fantask et fantastic nám hovoria neobyčajný, neskutočný, ohromný, rozmarný, vymyslený, vybájený, fantaskný i fantazíny. Ako má slovo písané svoje odtiene, slovo hudobné ich má ešte viac. Pridáva nuancy instrumentácie, rytmickej kresby, myšlienok autora či imaginácie interpretov. Tak sa tieňovanie môže stať i stáva sa nekonečným. Tak nekonečným, ako je živá hudba sama. Začneme odtieňom podľa Ernesta Blocha, a to jeho skercom Fantask. Dielo je intenzívnou klavírno-orchestrálnou črtou s výraznou bohatosťou aj ohurujúcim znením. Kombinuje virtuóznu až nespútanú fantastiku s kontrastným mystériom. Blochovo skerco Fantask hrajú klaveristka Jenny Lin a nemecký rozhlasový filharmonický orchester Saarbrücken Kaiserslautern. Diriguje Jiří Stárek.

Živelný záver patril skercu Fantask Ernsta Blocha. Nemecký rozhlasový filharmonický orchester Saarbrücken Kaiserslautern dirigoval Jiří Stárek. Solistkou bola Jenny Lind. Charakter Fantask z úplne iného sveta je prítomný v husľovej sonáte Claude Debussyho. U francúzskeho majstra farieb a symbolov je to fantastičnosť hravá, nestálo náladová a vzdušná, aj rafinovane vábivá. Intermède, Fantask et Léger, druhú časť Debussyho sonáty pre husle a klavír hrajú Jela Špitková a Marian Lapšanský.

Jela Špitková a Marian Lapšanský hrali druhú časť Intermède fantasque et légère zo sonáty pre husle a klavír Claude Debussyho. K fantastickosti autora prekvapivo môže doviesť aj metafora zo života fauny. Tak sa inšpiráciou pre mladého Igora Stravinského stal Život včiel Morisa Maeterlinka a nechal vzniknúť farbistému orchestrálnemu výjavu Scherzo Fantastique. Pod dojmom jeho hudobného deja pred nás vystupujú až rozprávkovo živé obrazy. Stravinského Scherzo Fantastique interpretuje The Cleveland Orchestra. Dirigentom je Pierre Boulez.

Scherzo Fantastic Igora Stravinského znelo v interpretácii The Cleveland Orchestra. Dirigentom bol Pierre Boulez. Fantazijnosť Roberta Schumanna je odtieňom neopakovateľným. Zrkadlí komplikovaný, ale tak nesmierny vnútorný svet autora. Vie byť intímna až na pokraj duše, nečakane bezstarostne efemérna i spaľujúco vzletná. A keď sa dostane do rúk neobyčajných umelcov, stane sa dokonalou. Schumannove fantazištyke pre violončelo a klavír hrajú fantasticky Miša Majsky a Marta Argerič.

Miša Majsky a Marta Argerič famózne interpretovali v fantazištyke Roberta Schumana. Do mozaiky významových odtieňov slov fantask et fantastik na záver pridáme ešte delikátnosť fantastiky v podobe baletného gesta. Bude nám znieť La Boutique Fantasque od Torina Respighiho. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Pavle Dešpajl.

0: La Boutique Fantasque od Torina Respighiho ukončil hudobnú mozaiku s tému Fantasque et Fantastique. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu hral pod vedením Pavle Dešpalda. Lúčia sa s vami a hudby plné dni vám z Rádia Devín želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina. Toto africké príslovie pripomína, že detstvo nikdy neprebieha v izolácii jednej rodiny či jednej autority, ale v sieti vzťahov, vplyvov a každodenných stretnutí so spoločnosťou. Pri počúvaní relácie Ars Litera vás víta Michal Benedik. V súčasnom pedagogickom a spoločenskom diskurze sa čoraz naliehavejšie objavuje otázka, čo vlastne dnes od školy očakávame. Či má byť predovšetkým inštitúciou, ktorá odozdáva poznatky, alebo miestom, kde sa formuje schopnosť žiť medzi druhými ľuďmi, rozumieť svetu, zvládať konflikty, osamelosť, tlak výkonu i vlastnú zraniteľnosť. Kniha Miriam Niklovej, sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach, vstupuje do tohto priestoru ako odborná, no zároveň mimoriadne aktuálna reflexia jednej profesie, ktorá sa v slovenskom školskom prostredí stále len usiluje o svoje plnohodnotné ukotvenie. Nejde pritom o technickú príručku v úzkom slova zmysle. Autorka otvára širšiu kultúrnu a spoločenskú otázku, čo sa deje s dieťaťom v priestore školy a kto nesie zodpovednosť za jeho sociálny svet. Sociálny pedagóg je postava, ktorá v našom prostredí často zostáva v tieni psychológa, špeciálneho pedagóga či učiteľa. Miriam Niklová však presvedčivo ukazuje, že ide o profesiu s vlastnou identitou, metodológiou i etickým rozmerom. Sociálny pedagóg nevstupuje do školy len ako riešiteľ problémov. Nie je iba krízovým pracovníkom prichádzajúcim vtedy, keď zlyhá disciplína alebo komunikácia medzi školou a rodinou. Jeho úlohou je vytvárať sociálne prostredie, v ktorom sa môže vzdelávanie prebiehať ako ľudský zmysluplný proces. Inými slovami, starať sa o podmienky vzťahovosti. Kniha zároveň veľmi presne zachytáva premenu školy v podmienkach súčasnej spoločnosti. Škola už dávno nie je izolovaným priestorom poznania. Vstupuje do nej sociálna nerovnosť, ekonomické napätie, digitálne technológie, fragmentácia rodín, ale aj nové formy úzkosti a psychickej záťaže. Dieťa dnes neprichádza do triedy ako tabula rasa, ale ako nositeľ komplexnej životnej skúsenosti. A práve tu sa ukazuje význam sociálnej pedagogiky. V schopnosti čítať školu nie ako organizáciu, ale ako živý sociálny organizmus. Miriam Niklová pritom píše s dôrazom na odbornú presnosť, no bez akademického chladu. Jej text je založený na dôslednej znalosti legislatívneho rámca, pedagogickej teórie i praktickej skúsenosti zo školského prostredia. Mimoriadne podnetné sú pasáže venované prevencii sociálno-patologických javov, práci s rizikovými skupinami žiakov či otázke inkluzívneho vzdelávania. Autorka však nezostáva pri terminológii. Za odbornými pojmami je neustále prítomný konkrétny človek, dieťa, dospievajúci, rodina i učiteľ. A možno práve v tomto spočíva najväčšia sila knihy v schopnosti prepájať systémové myslenie s citlivosťou voči individuálnemu osudu. Pozoruhodná je aj samotná filozofia sociálnej pedagogiky, ktorú text implicitne nesie. V centre nestojí výkon, ale vzťah. Nie súťaživosť, ale participácia. Nie selekcia, ale podpora. V čase, keď sa školstvo často ocitá pod tlakom merateľnosti, testovania a efektivity, pôsobí táto perspektíva takmer ako návrat k pôvodnému humanistickému zmyslu vzdelávania. Škola nemá byť iba miestom prípravy na trh práce, ale priestorom socializácie, kultivácie a nadobúdania schopnosti byť občanom demokratickej spoločnosti. Kniha zároveň pripomína, že sociálne problémy nemožno z priestoru školy jednoducho vytlačiť administratívnymi opatreniami. Šikana, záškoláctvo, agresivita, sociálne vylúčenie či digitálna závislosť nie sú izolované javy. Sú symptómy širších spoločenských pohybov. Sociálny pedagóg preto podľa Niklovej nepracuje iba s jednotlivcom, ale aj s prostredím. Musí rozumieť komunite, rodinnému kontextu, kultúrnym podmienkam i mechanizmom sociálnej marginalizácie. Táto profesia tak nadobúda výrazný interdisciplinárny charakter. Pohybuje sa na rozmedzi pedagogiky, sociálnej práce, psychológie i etiky. Pre poslucháča môže byť zaujímavé aj to, ako kniha reflektuje samotnú premenu autority v škole. Tradičný model disciplinárnej školy sa v súčasnosti oslabuje a pedagogické profesie sú nútené hľadať nové formy komunikácie a dôvery. Sociálny pedagog tu nevystupuje ako kontrolór, ale ako mediátor. Jeho práca je založená na schopnosti počúvať, vytvárať bezpečný priestor a sprostredkovať dialog medzi školou, rodinou i žiakom. V tomto zmysle je sociálna pedagogika aj výrazne kultúrnou disciplínou. Učí spoločnosť viesť rozhovor o vlastných konfliktoch. Text Miriam Niklovej možno čítať aj ako správu o stave súčasnej spoločnosti. O tom, ako sa mení detstvo, aké tlaky zažívajú mladí ľudia a ako často očakávame od školy, že vyrieši problémy, ktoré vznikajú mimo nej. Kniha neprináša jednoduché riešenie ani sentimentálny optimizmus. Skôr trpezlivo ukazuje, že vzdelávanie nemožno oddeliť od sociálnej reality. A že kvalita školy sa neodhaľuje iba v známkach či výsledkoch testovaní, ale aj v tom, ako dokáže pracovať so slabosťou, konfliktom a rozdielnosťou. Kniha Sociálny pedagog v školách a školských zariadinách je preto knihou, ktorá presahuje rámec odbornej literatúry. Je príspevkom k diskusii o tom, akú spoločnosť chceme vytvárať prostredníctvom vzdelávania. A zároveň pripomienkou, že každá škola je predovšetkým priestorom medziľudských vzťahov. V čase rastúcej polarizácie, osamelosti a sociálnej neistoty ide možno o jednu z najdôležitejších tém, aké dnes pedagogika môže otvárať. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: V relácii Ars Litera sa budem dnes o knihe Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach rozprávať s jej autorkou Miriam Niklovou, profesorkou na Pedagogickej fakulte Univerzity Matia Bela, ktorá sa vo svojej práci venuje najmä sociálnej pedagogike, prevencii sociálno-patologických javov, inklúzii, sociálnej pedagogickej diagnostike a úlohe sociálneho pedagóga v podporných tímoch škôl. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte v Rádiu Devín.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemné popoludnie všetkým poslucháčom Rádia Devín. Ja sa veľmi teším, že ste ma takto oslovili a že otvárate naozaj takéto témy, ktoré sú aktuálne, ale stále aj ten sociálny pedagóg je, žiaľ, v spoločnosti niekde v úzadí oproti iným profesiám. Takže si to veľmi cením.
0: Pani Niklová, vy ste mi priamo ponúkli otázku, aby som sa vás aj rovno opýtal, že ako vy vlastne jednoducho vysvetlíte, keď sa vás niekto opýta, čo to vlastne robí sociálny pedagóg?
1: No, tak ja by som si trošku pomohla možno aj tou knihou, lebo ja som si doniesla vlastne obidve moje knihy, ktoré vyšli vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Ja som im veľmi vďačná, že to vydali. A tá prvá je taká krajšia s takým obrázkom, tá druhá je už taká unifikovaná iba farebne. A keď si pozriem ten obrázok, tam je vlastne taká ruka a transparentné dieťa. Čiže to je vlastne tá výpoveď, že čo ten sociálny pedagóg robí alebo kto je. Je to vlastne pomáhajúci profesionál, tak ako vlastne tí ďalší, a má pomáhať najmä žiakom, ktorí majú buď nejaký problém, sú v nejakej nepohode, v nejakej situácii, alebo pri tých adaptačných procesoch. Čiže prioritne pre žiakov, ale samozrejme pre učiteľov, pre rodičov, pretože ak sa aj nejaký problém vyskytuje v škole alebo u toho žiaka, tak viete, to je celý systém, ktorý potrebujeme potom zapojiť, riešiť, zistiť, zmapovať, diagnostikovať. Takže asi najjednoduchšie tak, že vlastne ten najbližší, ktorý mu poskytuje pomoc, vypočuje, podporí, poradí. A ja aj v tej publikácii, ktorú vlastne mám obidve vlastne so sebou, tak ja by som si pomohla možno aj takými výpovediami samotných sociálnych pedagógov, ktorí v školách pôsobia, či už v materskej, základnej alebo strednej, lebo musím povedať, že asi najviac ich je v základnej škole, ale chvála Bohu, už niekde v regiónoch už máme aj takže v materskej škole a veľmi si ich chvália. A na strednej škole je tak tiež tak sporadicky. Hej. A keď som sa ja ich pýtala, že vlastne v čom vidia možno aj svoj prínos, alebo prečo je dôležité, aby v škole bol, tak by som si trošku pomohla z ich výpovedí, že z praxe môžem povedať, že žiaci za mnou často prichádzajú so svojimi problémami, dokonca mi dôverovali viac ako školskému psychologovi, taktiež ma rešpektovali viac ako vyučujúceho, boli disciplinovanejší, keď som bol na vyučovaní pozornejší, aktívnejší, mnoho problémov, ktoré učiteľ nedokázal riešiť, prípadne nemal na to čas, som mohla riešiť ja. Stávalo sa počas prestávok, prípadne na vyučovaní vďaka mojej prítomnosti sme vyriešili konflikty, predišli im a žiakov som dokázala motivovať k lepším školským výsledkom. Taktiež ešte potom vyberiem aspoň trošku. Veľký význam vidia najmä v prevencii, práci so žiakmi zo sociálno znevýhodneného prostredia, vo včasnom podchytení sociálno-patologických javov už od prvého stupňa, vedeli pružne reagovať na krízové situácie, aktuálne potreby, odbremenujú učiteľov, majú viac práce, teda viac priestoru na tú individuálnu skupinovú prácu a žiaci ho vnímajú trošku ináč ako toho pedagoga, viac sa otvoria, vyhľadajú, viac mu dôverujú. Hej. Aj keď nemôžeme generalizovať, lebo sú triedni učitelia alebo učitelia, ktorí majú veľmi dobrý, blízky vzťah a naozaj je to až taký otcovský alebo matka, dcera, čiže vypočujú. Takže to by som si asi nedovolila, ale predsa je to trošku taký odstup a to je vlastne to výhodou tých odborných zamestnancov, či už sociálneho pedagoga alebo školského psychologa.
0: Napriek tomu, že ste spomínali, že táto profesia sa stále viac a viac rozširuje, tak v slovenskom výchovno-vzdelávacom kontexte je to pomerne nová záležitosť. Ako ste sa vy vlastne dostali k sociálnej pedagogike?
1: Keď tak mám rozmýšľať, tak možno v takých dvoch intenciách by som na túto odpoveď zareagovala. Jednak možno k tomu sociálnej pedagogike ako tomu študijnému programu, ktorý som študovala na vysokej škole a potom v tom, čo teraz pôsobím. Ja som študovala na zdravotníckej škole, čiže tá práca s ľuďmi, s deťmi bola veľmi blízka. Taktiež som veľmi často počas letných prázdnin potom navštevovala alebo absolvovala teda tábory detské, kde som bola ako zdravotníčka, prípadne animátorka alebo potom vedúca. A to ma tiež tak ukotvilo, lebo nie človek, nechcel som primárne pracovať alebo učiť, alebo som si to nikdy nemyslela, ale videla som, že sa mi darí, že ma to naplňa, aj tí žiaci veľmi dobre interagovali a reflektovali to. A ja keď si, že som ešte študovala potom ten ešte jeden rok porodnú asistentku na nadstavbe a mala som kamarátku, ktorá začala študovať na pedagogickej fakulte. Bol to odbor bakalársky sociálna práca, potom magisterský sociálna pedagogika a ona, tým, že sme sa stretávali ešte na tej zdravotníckej škole, tak mi povedala, že či nemám záujem súčasne sa takého vzdelávania, lebo sa otvára možnosť pracovať na detskej linke záchrany. A mňa to tak akože nadchlo, že fajn, že uvidím, čo to prinesie, tak ja som vlastne sa do toho dala a absolvovali sme rôzne psychologické výcviky. Začala som tam pôsobiť na tej detskej linke záchrany v Banskej Bystrici, najskôr ako konzultantka, neskôr ako supervízorka. Mňa to tak oslovilo, že to by bolo fajn možno študovať, lebo ona mi tam ukázala ešte rôzne iné možnosti, ktoré sa v rámci toho štúdia dali popri štúdiu robiť ako forma dobrovoľníctva. Takže to bol taký podnet, prečo som vôbec prestúpila, alebo respektíve tú svoju pozornosť, alebo ten fokus dala z toho zdravotníckeho zamerania práve na tú pedagogickú fakultu. A tam ma to veľmi bavilo, musím povedať, lebo pokračovala som aj na tej detskej linke záchrany. To bola obrovské ako keby skúsenosti, ktoré som tam nadobudla. Potom taktiež som tam mohla v rámci dobrovoľníctva, 5 rokov som pôsobila v detskom domove, to bol Dojčenský ústav na Kolárovej ulici, občianske združenie Návrat, veľa subjektov, ktoré nám ponúkali. Teraz, keď tak komparujem s tým, že čo naši študenti a študentky, tak ja sa ich vždy pýtam, ale už teraz sa už aj bojím pýtať, lebo teraz je trošku iná doba, oni skôr, že áno, pracujeme, ale to, že dobrovoľníctvo, niečo robiť navyše, to už sa veľmi nenosí v tejto dobe, takže to bolo asi také prvé, že čo som potom tak ako chcela v tomto pôsobiť. A k sociálnej pedagogike ako také, lebo to bolo potom to nadväzujúce magisterské štúdium, tak potom viem, že profesorka Hroncová, pri ktorej som písala diplomovú prácu a potom pod ktorej som išla ako školiteľka, mi bola na doktorandskom štúdiu, tak ona ma tak oslovila, asi zrejme videla ten potenciál vo mne, tak som si tak myslím, že či by som nechcela skúsiť to doktorandské štúdium a vlastne ona, tým, že ona bola pri u profesora Baláža, ktorý bol vlastne zakladateľ sociálnej pedagogiky a veľmi, veľmi bola angažovaná pre sociálnu pedagogiku, mne sa to tak páčilo, že zapálila vo mne ten oheň. Pre sociálnu pedagogiku chodili sme na konferencie, na workshopy a na rôzne podujatia, čiže ma tak vždy predstavovala ako doktorantku a mňa to tam vtedy tak viac umocnilo, že je to dôležité. V tom období sme samozrejme mali oveľa viac študentov, bol ako keby väčší záujem aj o tie pomáhajúce profesie. Teraz vieme, že celkovo klesá aj o sociálnu pedagogiku, ale aj vôbec o učiteľstvo. Že je to trošku tak v úzadí aj kvôli tej danej situácii. Takže toto bolo také, čo možno aj ona svojím príkladom bola veľmi náročná, ale ja som obdivovala na nej aj to, že napriek mala zložitú sociálnu situáciu, tak sa nevzdala, bojovala ďalej, čiže bola pre mňa aj takým vzorom, že musím povedať, že ktorá ma prilnila práve k tejto téme a veľmi veľa ma naučila. Čiže taká zodpovednosť, ísť za tým, taká priebojnosť, nebáť sa, že čo ma nezabije, to ma posilní, vždy to hovorila. A vďaka potom aj jej sme potom sociálnu pedagogiku trošku viac rozvíjali aj v tej akademickej sfére, čiže rôzne monografie, publikácie. Ja si pamätám, že keď bol také sympózium alebo vlastne taký workshop v roku 2013 a prišli nám sociálni pedagogovia z praxe, my sme vždy pozývali, aby sme navzájom, oni sú pre nás takým zdrojom tých skúseností, keďže tú priamu sociálnu výchovnú činnosť robia v školách, tak viem, že keď nám rozprávali, že aké to je náročné pracovať, čo potrebujú, čiže my sme sa potom snažili reflektovať, nastavovať tak projekty, či už Kega, Vega, aby sme im vytvárali najmä tomu metodické príručky alebo ich prizývali, ponúkali im vzdelávanie, čiže aktualizačné vzdelávanie, napríklad sme ich vytvorili a podobne. My sme napríklad potom v tom roku 2018 bola veľmi, veľmi silná taká požiadavka z praxe, aby vzniklo nejaké občianske združenie, niečo, čo by zastrešilo, čo by im pomohlo, bolo takým hlasom pre nich. Lebo oni svoju prácu robia, ja ich veľmi obdivujem, Lebo je to veľmi náročné a všetky tieto pomáhajúce profesie, ktoré v školách pracujú, ale oni chceli, aby niekto bol ten, kto ich bude obhajovať, kto bude za nich rozprávať, kto ich bude odprezentuje a predsa a zviditeľní, lebo ako sme povedali aj v úvode relácie, že je to profesia, ktorá patrí pomedzi pomerne mladé a napriek tomu je v úzadi oproti iných, hej, ako školský psychológ, špeciálny pedagóg. Takže toto je to, čo vlastne bola taká tá prvá možno taká iniciácia. A my sme potom v roku 2018 založili, pani profesorka Hroncová, ja som jej vtedy pomáhala, ona bola v tom čase predsedníčkou, bolo prvé také ustanovujúce valné zhromaženie, prišli z praxe, stretávame sa, máme pravidelne, lebo vlastne fungujeme ako občianske združenie a my v tomto smere sa snažíme práve pred sociálnych pedagogov, lebo tá asociácia je celoslovenskou pôsobnosťou. Máme také ako keby regionálne sekcie, čiže Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, kde máme tých predsedov, ktorí vlastne už je spolupracujú so sociálnymi pedagógmi v školách, čiže materskej, základnej alebo strednej. A my snažíme sa mapovať tie ich potreby, požiadavky a realizujeme rôzne formy vzdelávania, ponúkame im workshopy, čiže ak sú členovia, tak majú to bezplatne. Ja len spomeniem, že za to obdobie od roku 2018 mali sme pandémiu, čiže potom sme prechádzali do toho online priestoru a to sa aj pre mnohých osvedčilo, že aj uvítajú skôr, že sa pripnú, ale ja mám rada aj tú interakciu a ten zážitok, že si to trošku vyskúšajú. A mali sme, že školská mediácia v práci sociálneho pedagoga, potom sme mali rizikové správanie na internete, využívanie spoločenských hier v preventívno-výchovnej práci, sebariadenie v čase pandémie, sprostredkovaná traumatizácia v pomáhajúcich profesiách, dynamika vzťahovej väzby v profesijnom živote, poradenský proces práci sociálneho pedagoga, vedenie rozhovoru v práci sociálneho pedagoga, kaučovací prístup, takisto sprievodca svetom emóciu. Čiže snažíme sa mapovať, že čo je aktuálne, čo by potrebovali možno doplniť v rámci tých tém, lebo naozaj tá spoločnosť sa vyvíja aj tie rizika práve aj v tom virtuálnom priestore. Nám otvárajú nové možnosti aj na to dovzdelávanie. Takže toto je, myslím, že aj veľmi dobre reflektované z ich strany. A druhá vec, ja sa veľmi teším, že a hlavne to, ten Banskobystrický región a ten Banskobystrický kraj, že realizujú metodické stretnutia pre sociálnych pedagógov a my sme si už vytvorili taký dobrý vzťah. Pozdravujeme pani riaditeľku Chrienovú aj s pani doktorkou Kropáčovou v Centre poradenstva a prevencie v Lučenci, lebo oni ma pravidelne prizývajú, keď majú tieto metodické stretnutia a pre mňa je to naozaj veľmi obohacujúce a už si na mňa aj zvykli, že ma volajú, že či prídem aj ja. A ja veľmi rada chodím, jednak sa zapojím a vždy potom sa akože pýtam, že čo by aj potrebovali a pre mňa naozaj je to takým zdrojom tých informácií, že čo ich najviac trápi, s čím bojujú. Oni sa tak vzájomne sieťujú, oni sa snažia z toho centra im vypomáhať, že trošku ich koordinujú, keď majú taký problém, na koho sa samozrejme niečo riešia už individuálne a niečo v rámci skupiny. Takže ja sa veľmi teším, že som takto potom priamo v dianí, pretože predsa tá akademická sféra je trošku limitujúca. A ja keď aj pripravujem tých študentov a študentky, tak ja potrebujem vedieť aj tie praktické skúsenosti. Takže toto je pre mňa, okrem toho výskumu, takže takto sa zdieľame vzájomne, takže je to pre mňa taký cenný zdroj informácií.
0: No je to potom možno asi ťažká otázka, ale ako ste spomenuli, vy máte naozaj bohaté skúsenosti ako z praxe, tak samozrejme aj z výskumu. A táto knižka, ktorú teraz držíme v rukách, je teda výsledkom čoho skôr? Tej praxe alebo toho výskumu?
1: No, je to dobrá otázka, pretože je to monografia, čiže opiera sa o výskum. Hej? Ale výskum je založený práve na tých sociálnych pedagógov, ktorí vlastne tam predstavujú svoju prax, čiže praktické skúsenosti, názory, postoje. Čiže je to aj prelínaním jedného druhého. Tá prvá publikácia, ktorá je s tým obrázkom, ktorý som úvode aj rozprávala, je iba na tom dotazníkovom prieskume, čiže tam sme mapovali, aké činnosti robia, aké formy, aké metódy, čiže aby sme to tak zosnímali, plus aj problémy, takisto ako vidia svoj prínos, možno čo by potrebovali taktiež na zlepšenie. Ale tá druhá už je trošku obohatená aj o metódu rozhovoru, čiže tam je taký kvalitatívny výskum doplnený. Samozrejme, menila sa legislatíva, preto je veľmi dobré, že sa aj po čase trošku aj aktualizujú tie publikácie, pretože aj legislatíva, aj rôzne dokumenty na národnej či medzinárodnej úrovni, čiže my to reflektujeme a snažíme sa zapracovať do toho. A tam taktiež sú konkrétne výpovede tých sociálnych pedagógov, že ako to vnímajú, rôzne problémy alebo také možno perspektívy toho rozvoja alebo čomu by sa bolo potrebné venovať. Takže je to sklbením jedného druhého, pre mňa je to veľmi cenné, ale keď si pozrieme či už jednu alebo druhú publikáciu aj v jednej aj v druhej, ja tam uvádzam potom aj také, že jednak nástroje diagnostické, ktoré môžu využívať aj sociálni pedagógovia. Jednak som tam uvádzala tiež metodiku, ktorú som tiež v spolupráci so študentkou, keďže máme rôzne dizajny prác, aj také metodicko-aplikačné. Čiže jedna je aj práve na prevenciu agresívneho správania, druhá je na tej témy multikultúrnej výchovy, ktoré môžu použiť tie aktivity. Boli aj zreflektované, vyskúšané práve v práci toho sociálneho pedagóga. Takže toto je fajn, plus takáto dokumentácia, okrem toho výskumu. Čiže snažila som trošku sa aj vzadu povenovať tomu, respektíve ich trošku tak motivovať, aby sa mohli tiež inšpirovať.
0: Hej? Aby naši poslucháči mali predstavu, lebo zatiaľ ste hovorili, že prvá, druhá publikácia, ono je to v podstate jedna publikácia, ale tá tak. Druhá je vlastne druhé doplnené a aktualizované vydanie, tak aby ste poslucháči mali predstavu, o čom vlastne sa rozprávame. Ja by som sa ešte vrátil možno do vašich študentských čias. Mali ste vy už ako študentka pocit, alebo možno vôbec predstavu, že keď vyštudujete, respektíve, že v budúcnosti sociálny pedagóg bude raz nevyhnutnou súčasťou škôl?
1: No, musím povedať, že ja keď som študovala, ako som spomínala, tak som ani nevedela, že do čoho idem. Hej. Veľmi ma to naplňalo, bavilo, videla som, že čo všetko môžem zažiť. A už počas toho štúdia, keď človek tak študoval a keď som už vedela, kde ako, aj tá legislatíva, ono v tom období počas môjho štúdia som aj písala prácu, som sa fokusovala práve na tej zariadenie výchovnej prevencie. V tom období odtedy zmenili názov aj to zloženie tých inštitúcií. Takže vtedy mohol sociálny pedagog práve pracovať v týchto zariadeniach a v školských zariadeniach. Počas toho v 2008 prvýkrát ten zákon o výchove a vzdelávaní umožnil pracovať sociálnym pedagógom alebo pôsobiť v školách. Hej, od tých materských až po stredné, mimo, tam je presne explicitne vymedzené, mimo ktorých, hej, jazykový a tak ďalej. Ale čiže pre nás to bolo, že wow, že naozaj toho bolo, že môžeme už zrazu v školách. Len to bolo to obdobie, kedy naozaj tí sociálni pedagógovia v praxi nám reflektovali, že u nás sa to rozbehlo v akademickej sfére, publikácie, legislatíva, dostali sa do škôl, ale častokrát reflektovali, že boli hodení ako keby do vody a museli plávať. Že nemali ani toľko metodík, ani nevedeli, mali trošku samozrejme tie vedomosti, aj že čo všetko môže robiť, ale keď to porovnám možno s aktuálnym absolventom a v tom období po roku 2008, tak je to neporovnateľné. Pretože teraz naozaj za to posledné obdobie, chvála Bohu, napriek tomu, že tých sociálnych pedagógov toľko nie je, ale počula som, keď sme sa trošku aj rozprávali pred reláciou, že aj v tomto bratislavskom kraji dosť veľa pôsobí a celkom fajn fungujú ako ten školský podporný tím. Takže sa urobilo veľmi veľa. Keď si vezmem, že v 2017 sa vytvoril profesijný štandard sociálny pedagóg, na ktorom ešte pani profesorka Hroncová, ktorú spomínam, samozrejme pozdravujem, ale neviem, či počúva, participovala. Čiže to bolo také wow, že prvýkrát vôbec niečo sa takto zadefinovalo. Samozrejme v 2022 sa inovovali všetky tieto profesijné štandardy. Takže myslím, že sa to aj zlepšilo, trošku sa tak transparentnili. Čiže toto sa vlastne urobilo, vytvorili sa obsahové výkonové štandardy. Čiže pre výkon tých odborných činností, prevencia, poradenstvo, krízová intervencia, diagnostika, taktiež obsahové, čiže napríklad na prevenciu rizikového správania, prvýkrát taký dokument, kde boli jednak zadefinované tie formy prevencie, čo to je prevencia, metódy, ale bolo zadefinované na tie rôzne témy, že z toho vývinového aspektu, že čo ten žiak od tej materskej školy napríklad v rámci prevencie agresívneho správania alebo prevencie záškoláctva má vedieť, aké vedomosti, či ten aj výkonový štandard, čo má vedieť, aké zručnosti, kompetencie má nadobudnúť. A to je, myslím, že pre tých sociálnych pedagógov alebo aj ďalších odborných zamestnancov veľmi také bonitné, pretože vedeli, že aha, v tomto období, v tomto veku žiak má poznať to a to, má vedieť to a to. Hej. Ja si pamätám ešte, keď asi tak 5 rokov, alebo aj 7 rokov dozadu, tiež už keď už ten štandardy sa vytvorili, oni sa experimentálne overovali, myslím, že to bolo okolo roku 2022 asi, tak Ja som dala študentke, že aby si to tak načítala, vytvorila metodickú aplikačnú prácu a ona sama potom zistila, lebo mala multikultúrnu výchovu a pozrela si, dobre, idem k žiakom, hej, takého veku, a že čo ten žiak by mal vedieť. A potom zistila, že aha, tak musím sa povenovať aj tým pojmom, ktoré sú ešte v nižších, v nižšom veku, pretože tí žiaci nevedia. Čiže ono je to fajn ako odrazový mostík, ale nie vždy je to ten rozhodujúci činiteľ, že niekedy naozaj na to nemajú priestor, možno učitelia, aj keď teraz samozrejme majú oveľa väčší priestor. Čiže toto sa vytvorilo, zriadila sa asociácia sociálnych pedagógov, takže naozaj takisto manuál začínajúceho sociálneho pedagóga, myslím, 2020-2023, v tom období, ako aj vlastne moja monografia v tom prvom, aj v tom druhom rozšírenom vydaní, ako ste správne doplnili. Takže a tam, keď si pozrú ten manuál, tak tiež je tam vlastne celá tá dokumentácia, tá agenda, ktorú sociálny pedagóg by mal ovládať. Je tam plán práce sociálneho pedagóga, tak ako má psychológ. Čiže môžu sa inšpirovať. Takisto záznam z pozorovania, záznam z rozhovorov. Čiže celú tú dokumentáciu, keď si takto pozrú, tak je to úžasné oproti tomu, že naozaj museli vytvárať si samostatne a učili sa, či to pôjde, či to nepôjde. A ja napríklad spolu s kolegami, ktorí pripravujeme študentov a študentky sociálne pedagogiky. Máme taký predmet, že sociálno-pedagogická práca v školách, školské zariadenie. A my ich tak učíme, oboznamujeme sa práve aj s tou celou tou administratívou, s tou agendou, ktorú by mal mať, čiže aby si tak zakladali. Samozrejme, vytvárajú si samostatne plán práce sociálneho pedagóga, pripravujú si aktivity, čiže tie preventívno-výchovné, ako formulovať cieľ, čo všetko tam má obsahovať. A potom samozrejme v rámci predmetu, ktorý máme potom v letnom semestri, prevencia sociálnej patológie, tak oni chodia potom do škôl, môžu zreflektovať, majú takú tú priamu skúsenosť, že či sa im vydarilo, či nie, a môžu si zakladať. Hovorím, že robte si to, zakladajte si, máte rovno ten materiál, ktorý môžete použiť. Hej? Že v porovnaní s tým, čo bolo predtým, tak samozrejme je to oveľa lepšie.
0: V relácii Ars Litera sa rozprávam s Miriam Niklovou o jej monografii Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach. No a po piesni sa budeme rozprávať ďalej o možnostiach, aké sú dnes deti a ako sociálny pedagóg má možnosť na nich vplývať na ich výchovu.

0: V relácii Ars Litera sa dnes rozprávam s Miriam Niklovou, autorkou monografie Sociálny pedagog v školách a školských zariadeniach. Pred pesničkou sme naozaj pomerne obsiahlo vysvetlili, čo robí sociálny pedagog a čím je teda jeho práca špecifická. Ale tak by ma zaujímalo, či by ste dokázali vysvetliť, že aký je teda rozdiel medzi sociálnym pedagogom a povedzme psychológom.
1: Ja sa veľmi teším, že mnohé školy, ešte trošku tak, akože dovolím si odbočku, že majú aj jedného, aj druhého toho odborného zamestnanca a fungujú skvele, lebo ono je to fajn, lebo teraz školy musia mať ten školský podporný tím a niekedy, keď nemajú odborných zamestnancov, tak vedia si ho nejako vyskladať aj cez učiteľov a podobne. Ale jedna vec je mať ten školský podporný tím, mať ho funkčný a aby oni navzájom spolupracovali. Pretože ten cieľ ich spoločný je práve ten žiak, hej, možno rodič alebo ako rodina, ktorým majú pomáhať. Čiže niekedy naozaj to sú skôr také tie príklady, možno to nie je veľmi pozitívne praxe, že fungujú, ale mala som také výpovede zo strany sociálnych pedagogov. Ja som tam taký podriadený, psychológie viac a ja musím počúvať a podobne. Ono by to malo fungovať na vzájomnej spolupráci. Oni sú si vzájomne majú byť nápomocní práve pre to dieťa a samozrejme každý z nich sa trošku ináč fokusuje aj z hľadiska možno tých diagnostických nástrojov, metód a fóriem. Je to odlišná profesia a práve sociálny pedagóg napríklad práve na to prostredie, rodinnú, vzťahy, psychológ práve na to emocionálne prežívanie, na tú individuálnu prácu. Ja napríklad, keď sa pýtam študentov a študentiek, že ako by chceli pracovať, lebo tie formy práce, keď preberáme, tak tiež individuálne. A hovorím, ale vy ste práve na tú skupinu. Samozrejme je fajn, lebo keď príde dieťa, tak potrebujem sa porozprávať a nepovie mi to v skupine, ale tak individuálne. Ale ten psychológ je na to, on má aj tie iné nástroje, či už testy inteligencie, osobnosti a tak ďalej, čiže ktoré ho oprávňujú vykonávať tú psychologickú ako keby diagnostiku a používať tie metódy formy práce. Sociálny pedagóg fajn, vzájomne si majú pomôcť. Napríklad mám problém s dieťaťom a ja idem urobiť napríklad individuálny ako psychológ, individuálny rozhovor, urobím diagnostiku osobnosti, hej, nastavím si ticho do triedy, poviem sociálnemu pedagógovi, urob diagnostiku triedy, sociometriu, rozhovor s rodičmi a tak ďalej. Sadneme si, porozprávame, zhodnotíme. A tak by to malo fungovať aj v tom týme, že na tej pravidelnej, možno týždennej, dvojtýždennej, trojtýždennej, ako sa dohodnú tie prípady alebo tých žiakov, ktoré majú spolu analyzovať a zhodnotiť, k čomu dospeli. A skôr napríklad aj ten sociálny pedagog by mal v tej prevencii práve toho rizikového správania robiť väčšie úsilie, chodiť do tých tried, robiť prevenciu. Ten psychológ naozaj tých problémov, aj ktoré, ak sa k tomu dostane, možno spomeniem, že ich je veľmi veľa. Hej? Úzkosť, depresia, suicidiálne správanie, tak a to už je parketa psychológa, ktorý vlastne je tam na to, aby tieto problémy riešil.
0: Vy ste ju naznačili a celá kniha v podstate dáva do popredia, do centra pozornosti najmä žiaka. Preto by bolo možno dobré objasniť, že veľmi často sa v tom súčasnom diskurze hovorí o tom, že dneska sú mladí ľudia povahovo a osobnostne ako také snehové vločky. Je to pravda? Sú dnešné deti povedzme iné, ako boli pred 10 rokmi?
1: Áno, oni sú iné, tak ako my sme boli iní od našich rodičov, tak vždy sa to tak mení a my študenti tak akože nechcú priamo povedať, ale už niekedy to tak naznačujú. Ale je to pochopiteľné, lebo tá generácia alebo tá doba prináša nové rizika, nové technológie. Takže je to pochopiteľné, že je samozrejme tí žiaci, že sú iné. Samozrejme tie potreby, prijatie, bezpečie, potreba, láska, istota, tie zostávajú vždy. Hej. Len naozaj to, že deti vyrastajú v rýchlom, digitálnom, podnetovo presýtenom prostredí, častejšie veľa času trávia online, komunikujú cez sociálne siete, namiesto osobného kontaktu. Sú vystavení naozaj tomu tlaku na výkon. Mnohí majú problém s koncentráciou, trpezlivosťou, zvládaním frustrácie, citlivejšie reagujú na stres, konflikty, odmietnutie. Čiže áno, toto sú potom tie prejavy, ktoré sú také typické pre tú danú generáciu. Ja by som trošku poukázala potom na tie výskumy, ktoré realizujú aj či už moji kolegovia z Ružomberka, Holdoš Izrael, Almášiová, Kohutová, alebo výskumné správy, napríklad Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktoré naozaj sa fokusujú práve na ten duševný stav a prežívanie tých žiakov. Teraz tiež nás oslovili, ale tu z tej akademickej sféry, čiže mapujú práve to duševné zdravie vysokoškolákov, práve táto inštitúcia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Takže naozaj vnímajú, že je to narastá a snažia sa aj zmapovať, čo je tam vlastne teraz také rozhodujúce. Výskum, ktorý som trošku spomínala, aj prežívanie správania detí a mládež na Slovensku z roku 2022, to je práve z Ružomberka kolegovia, s ktorými naozaj veľmi úzko spolupracujem, pretože máme podobné témy práve na tie rizika, či už v online priestore alebo mimo neho. Tak taktiež zisťovali alebo upozornili na náraz úzkostného prežívania, psychické nepohody, osamelosti, problémov vo vzťahoch medzi mladými ľuďmi. Taktiež poukázal sa náraz význam bezpečných vzťahov v škole, rodine. Podobne aj ďalšie výskumné správy, ktoré upozorňujú práve na rastúci počet detí prežívajúcich úzkosť, neistotu, sociálnu izoláciu či problémy v medziľudských vzťahoch. Na zhoršujúce sa psychické prežívanie taktiež upozorňuje IPčko, ktoré je dosť často v centre pozornosti v médiách a veľmi veľa robí. Ja sa veľmi teším, lebo ja si pamätám ešte pán Marek Madro, ktorý bol ešte na konferencii, pamätám si v Strúšaví, keď sme sa prvýkrát tam stretli, keď ešte rozbiehal práve toto občianske združenie, keď rozprával o tom, o tej dôležitej potrebe práve prevencie tých samovráž a teraz ako sú veľmi nápomocní, ako sa rozmohli, ako veľkú podporu práve týmto mladým ľuďom ponúkajú. Takže áno, ja si, ešte by som si dovolila trošku z výskumu kolegynky psychologičky pani profesorky Gajdošovej, ktorá vo svojej publikácii uvádza aj výsledky výskumu a má tam práve aj také ako keby anketu alebo rozhovor práve už ako 7. a 8. ročníka základných škôl, kde sa ich pýtala, že ako sa vnímajú a čím disponujú. Tak uvádzali, dovolím si tvrdiť doslovne, sme dobrí v novodobých technológiách, sme schopní získať obrovské množstvo informácií za veľmi krátky čas, sme otvorený, úprimný, prezentujeme svoj názor bez ohľadu na to, kto to je, neberieme svoj život vážne, robíme si zo všetkého vtipy, humor, uprednostňujeme zdravý životný štýl, mnohí z nás veľa cvičia, kladú dôraz na výzor a postavu, máme radi slobodu, nechceme byť od nikoho závislí, žijeme vo virtuálnom svete, ktorý nás začína ovládať, komunikujeme s kamarátmi e-mailami, niekedy presedíme za počítačom aj pol dňa, trávime aj niekoľko hodín s mobilom v ruke, dôležití sú pre nás najviac kamaráti, nehanbíme sa v rôznom prostredí používať vulgarizmy, veľa z nás má depresie, obavy, fakt dospíjeme, rovnako chlapci ako aj dievčatá. Rýchlo rezignujeme, vzdávame sa, len na čom nám záleží, to sa snažíme robiť a sme egoistickí. No a keď sa pýtala rovnako, že ako ich vnímajú učitelia, ktorí sú s nimi teda v každodennom kontakte, tak učitelia častokrát aj v tom pozitívnom a v tom negatívnom reagovali, že je to generácia, ktorá ťažšie prijíma pravidlá, zákony, disciplínu, poslušnosť, učitelia evidujú náraz verbálneho a fyzického násilia, agresie, intolerancie, diskriminácie, rasizmu medzi žiakmi, náraz nelegálnych závislostí, napríklad od hazardných hier, od počítačov, mobilov či nakupovania. Evidujú tiež náraz žiakov so samovražednými sklonmi a seba poškodovaním. Úmyselne a vedomo šikanujú žiakov, častokrát sa to presúva aj na učiteľov. No ale ako pozitíva, aby zase to nebolo v takomto negatívnom, lebo častokrát sa to tak prelínalo u žiakov aj učitelia, čo vlastne dokumentovali, tak zase v tom pozitívnom uvádzali, že je to všímavosť, kritickosť, inteligencia, kreativita, na druhej strane tvrdohlavosť, netrpezlivosť, rýchla rezignácia, ak sa im hneď veci nedaria urobiť, ťažšiu prispôsobivosť najmä na požiadavky dospelých, rastie počet detí s poruchami správania, poruchami učenia, so psychickými a zdravotnými problémami. Takže to sú vlastne také výpovede autentické o tom, ako sa vnímajú, ako vnímajú učitelia i ako sa sami vnímajú. Lebo tých výskumov naozaj veľmi veľa, ktoré sa v tomto smere robia. Takže vďaka Bohu, lebo vieme potom nastaviť možno aj nejaké tie preventívne intervenčné stratégie. A na druhej strane medzi ďalšie rizika tiež nedostatok času rodičov. Starať sa o emočné problémy. Viete, tá doba je taká dynamická, čoraz viac času aj rodičia trávia v práci, sú unavení, takže nevenujú toľko času, možno vypočutiu, tie deti sú možno nevypočuté, nemá sa kto s nimi porozprávať. Takže absentujú prejavy preukazovania lásky, porozumenia, empatie, opory, istoty zo strany rodičov. V škole sú deti svedkami na inklúzu nepripravenými školami, na tie postoje učiteľov, ktoré možno to negujú, alebo rodičov, učebné plány, materiálno-technické vybavenie. Nie každá škola to má optimálne, alebo ideálne, ako by mala mať. Čiže toto je všetko to, čo vlastne vplýva na tých mladých ľudí, na tých žiakov, ktorí potom sa cítia takto, ako vlastne sami vypovedali v tom rozhovore alebo v tej ankete, ktorú som teraz spomenula. No a vlastne tie deti, to sú tak zhruba 10-14 ročné, čiže to sú deti generácie alfa, predškoláci až žiaci na prvom a druhom stupni po roku 2010 a tí sa práve narodili do sveta teda toho internetu, technológií a sú často označovaní ako tí digitálni domorodci. Čiže všetko vedia, ale naozaj potom tie na úkor tých možno toho emočného alebo na úkor toho tej komunikácie napríklad priame interaktívne, že oni často komunikujú cez tie sociálne siete, cez mobily, ale tá priama bezprostredná komunikácia im chýba, respektíve to nevedia. Hej? A vieme, že v tom virtuálnom prostredí ten priestor, tá anonymita umožňuje potom aj takú agresívnejšiu komunikáciu. Nevidím tie reakcie na tej druhej strane toho žiaka, toho spolužiaka, kamaráta, môžem mu hocičo napísať, nevidím, či ho ranilo, či nie. Myslím si, že to je sranda, lebo častokrát aj tí žiaci komunikovali, že viete, ja som mu iba tak napísal ako sranda. Ale viete, ono je to veľmi špecifické, že pre niekoho naozaj to môže byť ako sranda. Dala, že kedy sú tie hranice a tam už potom je tam naozaj to riziko toho, že to prerastie do toho kyberšikanovania. Ja by som tiež spomenula, čo sa týka toho virtuálneho priestoru a tých sociálnych sietí, keďže teraz som trošku sa toho dotkla, že naozaj je to prostredie, ktoré im bežné, hej, kde sa orientujú úplne, že skvelé. Tam sú rizika na jednej strane pre žiakov, potom na druhej strane pre učiteľov, lebo aj taký kyberšikanovanie aj učitelia deklarovali v jednom výskume, čo som čítala, že to násilie sa prejavuje alebo sa teda skôr odzrkadľuje alebo otáča na nich. Hej. Či už v tom bežnom živote alebo v tom virtuálnom do toho kyberšikanovania, čiže sú ohrození, alebo také novodobé fenomény ako rodičovský fabbing, technoferencia alebo sharenting. Hej. Že to sú nové podoby, ktoré ten vývoj, tie technológie, tá doba prináša, ktoré my len čerpáme a študujeme zo zahraničia a potom v rámci tých svojich výskumných šetrení sa snažíme zmapovať, že ako je to u nás na Slovensku. Hej. Že chvála Bohu, my to nemáme až tak rozmohnuté, ale častokrát či už je ten sharenting, zdieľanie tých fotiek u tých detí, teda u rodičov svojich detí, hej, že čo to môže mať, aké dôsledky potom, že sa hanbí. V neskoršom období vieme si dohľadať fotku, vieme tam vlastne niečo pridať a tak ďalej. Čiže toto je také veľké riziko. Alebo aj tá rodičovská technoferencia, kedy to je zase nový fenomén, kedy taktiež tá interakcia s dieťaťom nie je dostatočná, pretože používam tie digitálne technológie, príde mi SMS-ka, niekto mi zvoní, už to nechám a hneď fokusujem sa na ten mobil, nie na dieťa. Dieťa sa môže cítiť, že nie je predmetom toho záujmu, je vlastne také podceňované, lebo rodič skôr zdvihne ten telefón. Čiže potom je o takom nastavení tých pravidiel v rodine fungovanie, lebo keď dieťa vidí, že ten rodič stále používa, ja mu darmo poviem, že odlož ten mobil, keď ja ho sama používam. Viete, že ten rodič je tá prvá, ten model, tá taká modelová základňa pre to dieťa. Čiže ja potrebujem byť dobrým vzorom pre dieťa, aby som ho naučila tomu správnemu fungovaniu. A to sa trošku stráca, lebo to nás tak núti, že byť stále pri niečom a potom sú ďalšie javy, ktoré ohrozujú aj deti, hej, že syndrom FOMO a tak ďalej, hej, že strach z premeškania musí byť prítomný, nesmie mi nič uniknúť. Čiže to sú mnohé veci a my sme napríklad v roku 2023 realizovali taký výskum v rámci celého Slovenska u žiakov základných škôl, kde sme sa práve zamerali na tie rôzne rizika kyberšikanovanie, tiež ako často sú v online priestore, čo robia, aké formy tam používajú, respektíve napríklad dali sme tam aj online výzvy, čo je taký nový fenomén, no nový fenomén, už je to tu pár rokov, kedy vlastne je tam ohrozené aj to zdravie tých žiakov, pretože častokrát tie rizikové výzvy môžu byť rizikom pre to dieťa a častokrát boli tie prípady naozaj, že to skončilo smrťou. Či už tá paracetamolová alebo rôzne iné.

0: prejavovali pocity osamelosti, úzkosti, mali problémy so spánkom, koncentráciou. Taktiež sa nám potvrdilo, že koľko je tam tých obetí alebo agresorov v rámci kyberšikanovania, aj keď teraz už v konečnom dôsledku aj tá smernica z roku 2025 k prevencii riešeniu šikanovania u detí a mládeže škola, školských zariadenia upustuje od toho názvu, že agresor obeť, lebo to bolo také, je to destigmatizujúce, čiže už šikanujúci, šikanovaný, prizerajúci sa. Takže tam sme naozaj identifikovali dosť veľa tých ohrození a čo všetko deti hľadajú na internete. A tam naozaj bolo to až zarážajúce, čo všetko sme zistili, že ako sa obesiť, hej, ako spáchať samovraždu, ako vytvoriť molotov koktejl a tak ďalej, že niektoré boli až také, že sme sa trošku zasmiali, ale čo všetko nám tam v tých výpovediach sme zaznamenali, že čo robia, hej, čiže, alebo aké stránky, nevhodný obsah, hej, že ono je to fajn, že dieťa hľadá, skúma, lebo je to príznačné pre každého z nás, že potrebujeme si dohľadať informácie, ale k čomu sa dostane. Viete, že to môže mu škodiť. Takže...
1: Pani Diklová, že toto je naozaj že veľmi rozsiahle, dalo by sa tejto téme venovať celé hodiny, ale keby sme na chvíľku odbočili od tej teoretickej časti aj k praxi, čo by ste odkázali možno tomu dieťaťu, ktorý bol celý čas centrom tohto nášho rozhovoru, ale teda naozaj to dieťa má nejaký problém, možno sa bojí, cíti sa samo, alebo je nejako nepochopené, čo by ste mu odkázali?
0: Ono je najlepšie, ja by som odkázala, aby nikdy nezostalo samo, že ak mám nejaký problém, tak v prvom rade bol by fajn, keby sa niekomu zdôverilo. Ja viem, že nie vždy tie deti majú ideálny vzťah s tými rodičmi. Lebo aj z tých výskumov nám vyšlo, že na koho sa obracajú deti, nie je to rodič, žiaľ, ani ten učiteľ, a niekedy ani tí odborní zamestnanci, ale skôr rovesník, čo je pochopiteľné pre tú danú domu. Čiže nebáť sa možno aj tomu kamarátovi, ale pokiaľ môcť nejakomu dospelému zveriť, porozprávať sa, nezostať sám. Teraz sú mnohé možnosti, či už spomínala som IPčko, čiže môžeme anonymne zavolať, napísať, ale nezostať v tom probléme sám, vypočuť a vždy sa nájde riešenie.
1: Záver dnešnej úvahy možno vnímať ako návrat k jednej zásadnej otázke. Čo vlastne znamená škola ako sociálny priestor a aké profesie v nej nesú zodpovednosť za to, čo sa nedá merať testom ani známkou? Rozhovor o sociálnom pedagogovi v školách a školských zariadeniach ukazuje, že nejde o okrajovú pomocnú funkciu, ale o systematickú prácu so vzťahmi, komunikáciu a sociálnymi podmienkami vzdelávania. Ako pripomína aj publikácia Miriam Niklovej Sociálny pedagog v školách a školských zariadeniach, škola dnes čelí rastúcej komplexite problémov, ktoré presahujú rámec samotného vyučovania. Od rodinných ťažkostí cez psychickú záťaž až po sociálne nerovnosti a nové formy digitálnej izolácie. Sociálny pedagog sa v tomto prostredí stáva sprostredkovateľom porozumenia medzi dieťaťom, rodinou a školou, pričom jeho úloha nie je represívna, ale preventívna a vzťahová. V širšom zmysle tak ide o návrat k humanistickému rozmeru vzdelávania, v ktorom škola nie je iba miestom výkonu, ale predovšetkým priestorom socializácie a kultivácie človeka. V čase, keď sa pedagogická realita často zúžuje na merateľné výsledky, sociálna pedagogika pripomína, že kvalita vzdelávania sa rozhoduje aj v tichých, každodenných situáciách dôvery, konfliktu a ich citlivého sprostredkovania. Mojou dnešnou hostkou bola Miriam Niklová.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie a taktiež ďakujem, že otvárate tieto veľmi aktuálne témy. Prajem ešte poslucháčom pekný večer a pekný víkend.
1: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Lucia Kivalská a od mikrofónu vás zdraví, príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.
2: Rádio Devín, Ars Litteris.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín sa začína priamy prenos nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje Rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z októbra minulého roka. Interpretačne sa predstaví symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern. Dirigent Josep Pons s umelcami na úvod naštudoval pochod k tureckým slávnostiam z Lullyho baletu Meštiak šľachticom. Hneď potom si vypočujeme áriu z prvej